0: with tears.
1: Her NRK Nyheter klokken 3. Den iransk støttede Houthi-militsen I Yemen hevder de har angrepet den internasjonale lufthavnen I Riyadh, det melder nyhetsbyrået AFP. Khalid internasjonale lufthavn ligger nord for sentrum av den saudi-arabiske hovedstaden. Ifølge militsen har de også angrepet et raffineri til det statseide oljeselskapet Aramco. Angrepene mot Saudi-Arabia ble gjennomført med droner, ballistiske missiler og kryssermissiler, ifølge en talsperson fra militsen. Opplysningene ikke bekreftet fra annet hold. Politiet sier mannen som siktet etter dobbeltdrap I Halden I går ikke brukte sitt eget jaktvåpen da han skjøt. Det var far og sønn, 72 år gamle Bjørn Rune Engebretsen og 47 år gamle Per Ove Engebretsen som ble skutt og drept. I tillegg ble en tredje person alvorlig skadet. En mann I 20-årene siktet for drap og drapsforsøk på en eller flere personer og varetektsfengslet I 4 uker. Mannen erkjenner straffskyld. Politiet sier de tror at en konflikt lå til grunn for drapene, men hva slags konflikt foreløpig uklart, sier programleder I NRK-podcasten Krimrommet, Dennis Ravndal.
2: Grunnen til at vi ikke vet mer om det jo at denne mannen har nektet å forklare seg for politiet om motivet og selve drapshandlingen. Men han har erkjent at han har gjort dette, og politiet sier at hovedhypotesen at det har vært en konflikt her I forkant, og at det ikke tilfeldig hvem som ble skutt. Og så vet vi jo at dette denne drapsiktede mannens familie som eier dette terrenget der man skulle drive elgjakt, at han tidligere var en del av dette jaktlaget, og at han ikke det nå lenger. Og det jo naturlig å tenke at dette ting politiet undersøker.
1: En kvinne I 50-årene pågrepet etter å ha utøvd vold mot en annen kvinne I Nordre Follo mandag kveld. Det bekrefter Øst politidistrikt som sier volden framstår som tilfeldig. Den fornærmede, en kvinne I 30-årene, skal ha blitt slått I ansiktet og fått dunket hodet I asfalten. Vitner har beskrevet den pågrepne kvinnen som truende overfor flere andre personer I forkant av hendelsen. Det blir nyvalg I Spania 29. november, det bekrefter statsminister Pedro Sánchez. Mindretalsregjeringen hans har ikke fått flertall I nasjonalforsamlingen for et forslag om boligreform. Sánchez vil blant annet stanse utkastelser av utsatte personer de neste årene og hindre at boliger blir kjøpt opp av store inviteringsselskaper. Sánchez trengte egentlig ikke å utskrive nyvalg før I august 2027. NRK Nyheter, Haldor Asfald.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Flere tusen studenter møtte opp for å demonstrere ved eliteuniversitetet Cornell i USA. 20 studentorganisasjoner stod bak demonstrasjonen i går kveld i forbindelse med den påståtte gjengvoldtekten ved universitetet for 2 år siden. Demonstrantene krever blant annet at universitetet endrer rutiner for håndtering av varsler om seksuelle overgrep. Demonstrantene er kritiske til ledelsen ved universitetet, sier korrespondent Peter Svår.
1: Det er veldig mange som er rasende over det de opplever som en forbigåelse av politiet og av den lokale påtalemyndigheten her, da Jane Doe altså meldte saken til politiet for 2 år siden. Nå er det jo noen nyanser i denne saken i hva hun forklarte da og hva hun forklarte nå. Hun har endret forklaring underveis, men likevel er det et sinne over at saken ikke ble tatt tak i den gangen. Og mange mener at det er helt utilstrekkelig hvordan universitetet nå, 2 år etterpå, kommer med en unnskyldning.
0: USAs president Donald Trump har godkjent at den tidligere militærpsykiateren Nidal Hassan skal henrettes ved skyting for massedrapet på Fort Hood i 2009. Hassan var psykiater ansatt i det amerikanske forsvaret da han iført uniform plutselig startet massakeren som tok livet av 12 ubevæpnede soldater og en sivil person. Hassan ble i 2013 dømt til døden av en militær jury for masseskytinga på Fort Hood. Mannen som er siktet etter dobbeltdrapet i Halden nekter å forklare seg. Det var Per Ove Engebretsen og Bjørn Rune Engebretsen som søndag morgen ble skutt og drept i Halden. De to var far og sønn i 70- og 40-årene. I tillegg ble en tredje person alvorlig skadd og fløyet til Ullevål sykehus. Siktede har erkjent straffskyld skriftlig. At siktede ikke ønsker å snakke skaper store utfordringer for politiet, forteller programleder i Krimrommet, Dennis Ravndal.
2: Det gir dem store utfordringer når det gjelder å finne motivet for dette og hva som kan være årsaken, og det er også denne psykologen som har vurdert han et problem, fordi han ikke får svarene på hva som skjedde i hodet hans før og under dette drapet.
0: 1 av 5 foreldre mener barna bør få lov til å drikke moderate mengder alkohol utenfor hjemmet før fylte 18 år. Det viser tall fra Vinmonopolets holdningsundersøkelse, ifølge Aftenposten. I 2022 var det bare 1 av 7 som svarte det samme, og i 2018 1 av 8. Foreldre som debuterte tidlig mener gjennomgående at ungdom kan begynne å drikke tidligere og akseptere større mengder sammenlignet med foreldre som debuterte senere eller som voksne, det sier regionleder i Vinmonopolet Karl Ove Bø til avisa. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 5. Flere tusen studenter møtte opp for å demonstrere ved eliteuniversitetet Cornell i USA. 20 studentorganisasjoner sto bak demonstrasjonen i går kveld i forbindelse med den påståtte gjengvoldtekten ved universitetet for 2 år siden. Demonstrantene krever blant annet at universitetet endrer rutinene for håndtering av varsler om seksuelle overgrep, sier korrespondent Peter Svår.
1: Det er veldig mange som er rasende over det de opplever som en forbigåelse av politiet og av den lokale påtalemyndigheten her, da Jane Doe altså meldte saken til politiet for 2 år siden. Nå er det jo noen nyanser i denne saken i hva hun forklarte da og hva hun forklarte nå. Hun har endret forklaring underveis, men likevel er det et sinne over at saken ikke ble tatt tak i den gangen. Og mange mener at det er helt utilstrekkelig hvordan universitetet nå, 2 år etterpå, kommer med en unnskyldning.
0: Ukraina sendte i natt 650 droner mot Moskva-regionen ifølge Moskvas ordfører Sergei Sobyanin. Over 100 av dronene ble skutt ned i nærheten av den russiske hovedstaden, skriver ordføreren på meldingstjenesten Telegram. En ung mann døde i en busslykke i Sverige i går kveld. I tillegg er minst 10 personer alvorlig skadd, melder SVT. En dobbeltdekker med over 40 personer ombord kjørte av veien og velta på Riksvei 25 i Småland. Det er fortsatt uklart hva som forårsaket ulykken. Regionen har satt krisestab etter hendelsen. Regjeringen vil innføre et midlertidig forbud mot KI-briller, briller man kan filme og gjenkjenne andre personer med. Blant studentene i Trondheim er det allerede et slikt forbud, det forteller Ulrik Dager Sneve, leder ved Studentersamfunnet.
2: Hvis du blir oppdaget med metabriller eller et lignende produkt, så blir du bedt om å dra hjem og legge dem fra deg, før du kan komme tilbake.
3: KI-briller kan filme og gjenkjenne andre mennesker. Det ønsker de ikke å ha på samfunnet.
2: Vi i styret, da, som fremmet denne interne meningsytringen, synes metabriller er en veldig kjip greie, der man ikke kan føle seg sikker på om man blir filmet eller ikke.
3: Og nå følger regjeringen etter. De vil innføre et midlertidig forbud på offentlige steder som skoler, sykehus, kjøpesenter og parker.
4: Det vi må unngå nå er at vi havner litt i samme situasjon som med sosiale medier for 15 år siden. Og der halset politikken litt etter. Nå har vi fortsatt muligheten til å bestemme oss som samfunn. Hvordan skal vi innrette regulering av denne type produkter og tjenester? Og det er det dette midlertidige lovforslaget skal bidra til.
0: Sa digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen til Johannes Børstad. Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

0: Ja, det var mange morsomme bandnavn på 80-tallet, og Bananarama var vel ett av de, men fin popmusikk kom det fra damene. Blant annet denne Love in the First Degree, som åpnet tidlig morgen denne tirsdagen. Morgen, morgen!
1: Pleid å være alene, liksom null problem. Bekymringsløs. Levd under en stein, aldri sett deg før.

05.12 sier klokka. Det var Dua Lipa det som sang Training Season. Og kanskje du kan være mitt paradis, det undrer han I Mjøen og Sturla for det. Denne uka det som vanlig nye låter inne på spillelistene våre. Bare fra norske artister. Noe vi her I NRK P1 legger vekt på. Og du skal få høre et par av de nye om litt.

Daniel Kvammen var innom her I tidlig morgen. Du fortjener en som meg, sang han. Den første ferske låten som jeg satte inn på spillelistan vår denne uka kommer fra duoen Pikekyss, som består av Alma Mathea Huseby og Helene Daves fra Oslo. Og låten den heter Ring meg når du kommer hjem.

Trond Jensen er det som synger Livet gir, livet tar. Og før det var det en ja, ganske så ung Silje Nergård som hadde sin slager Tell Me Where You're Going. Og nå er det Vamp som synger oss fram til nyheteren.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Abonnement på flere strømmetjenester øker, samtidig som tilbudet blir dårligere, skriver Klassekampen. Men kundene fortsatt lojal.
1: Vi har Netflix, og så har vi stream med Viaplay, TV2, Discovery+, Sky Showtime og mye, mye jeg ikke bruker.
2: Lotte Sørli nyter godt av strømabonnementer til sine foreldre, men synes prisen de betaler høy.
1: Ja, det veldig dyrt nå. Jeg hadde aldri betalt for det selv.
2: Prisen på strømmetjenestene vi har tilgang på her I Norge har øket jevnt og trutt de seneste årene, medan tilbudet har blitt dårligere. Det sier fagsjef I Forbrukerrådet Thomas Iversen.
3: Når du både øker prisen på abonnementet og legger på reklame, så blir tjenesten dårligere samtidig som prisen går opp, og det åpenbart negativt for forbrukeren.
0: Reporter Helga Thunheim. USAs president Donald Trump har godkjent at den tidligere militærpsykiateren Nidal Hassan skal henrettes ved skyting for massedrapet på Fort Hood I 2009. Hassan var psykiater ansatt I det amerikanske forsvaret da han I 2009 iført uniform plutselig startet massakeren som tok livet av 12 ubevæpnede soldater og en sivil person. Den iranskstøttede Houthi-militsen I Jemen hevder angrepet den internasjonale lufthavnen Riyadh med droner og missiler, melder AFP. Ifølge militsen det også angrepet et oljeraffineri. Opplysningene ikke bekreftet fra Anna Holm. Mannen som siktet etter dobbeltdrapet I Halden nekter å forklare seg. Det var Per Ove Engebretsen og Bjørn Rune Engebretsen som søndag morgen ble skutt og drept I Halden. I tillegg ble en tredje person alvorlig skadd og fløyet til Ullevål sykehus. Siktede har erkjent straffskyld skriftlig. At siktede ikke ønsker å snakke skaper store utfordringer for politiet, forteller programleder I krimrommet Dennis Ravndal.
4: Det gir dem store utfordringer når det gjelder å finne motivet for dette og hva som kan være årsaken, og det også denne psykologen som har vurdert han et problem, fordi han ikke får svarene på hva som skjedde I hodet hans før og under dette drapet.
0: En av fem foreldre mener barna bør få lov til å drikke moderate mengder alkohol utenfor hjemmet før fylte 18 år. Det viser tall fra Vinmonopolets holdningsundersøkelse ifølge Aftenposten. Undersøkelsen viser at foreldre som debuterer tidlig mener gjennomgående at ungdom kan begynne å drikke tidligere og akseptere større mengder, sammenlignet med foreldre som debuterte senere eller som voksne, sier regionleder I Vinmonopolet, Karl Ove Bø til avisa. Det var NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

90 måneder siden sammen med Top Loader. Det fikk du denne tirsdagsmorgen også. 6. oktober har så smått startet. Nils Hagen hos deg her i Tidligborgen studio. Og si morgen til deg.

Iris er det som synger Hanging Around You, og unge Ferrari sang om en balkong før det her I tidlig morgen. Og klokka den har jo tikket seg fram den til 6:12. Og så tilbake til den nye låta som på lista vår. Bandet The Impossible Green fra Trondheim inspirert av 70-talls rock, både I klær og I musikkstil. Og det også en del av Åge Aleksandersens nye bandprosjekt Svarttrosten. I låta som lista tar de vel ja, et lite oppgjør med vår kjempestore nabo I vest, Farewell America.

Big Bang var dette, og før det hørte vi Ella Lockhart her I tidlig morgen. Ja, det sies han har en stemme som fløyel, dagens børsdagsbarn. Det vil si barn og barn, det jo en voksen kar jeg snakker om, for det 83 lys på kaka til Bjøro Haaland I dag. Mann som sang seg inn I norske og amerikanske hjerter med sangen om norsk country, så da henter jeg frem den til ære for Bjøro Haaland.

Bjøro Åland har bursdag i dag, derfor henter jeg fram hans store slager I Love Norwegian Country her I tidlig morgen, som går mot slutten nå. Det Live Lounge All Stars som tar oss ut, og Nils Hagen Onstad, takk for laget. 1, 2, 3.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Flere tusen studenter møtte opp for å demonstrere ved eliteuniversitetet Cornell I USA I går kveld. 20 studentorganisasjoner stod bak demonstrasjonen I forbindelse med den påståtte gjengvoldtekten ved universitetet for 2 år siden. Demonstrantene krever blant annet at universitetet endrer rutinene for håndtering av varsler om seksuelle overgrep. USA-korrespondent Peter Svår var til stede under demonstrasjonen.
1: Det veldig mange som rasende over det de opplever som en forbigåelse av politiet og av den lokale påtalemyndigheten her, da Jane Doe altså meldte saken til politiet for 2 år siden. Nå det jo noen nyanser I denne saken I hva hun forklarte da og hva hun forklarte nå. Hun har endret forklaring underveis, men likevel det et sinne over at saken ikke ble tatt tak I den gangen. Og mange mener at det helt utilstrekkelig hvordan universitetet nå, 2 år etterpå, kommer med en unnskyldning.
0: Ukraina sendte I natt 650 droner mot Moskva-regionen, ifølge Moskvas ordfører Sergei Sobyanin. Over 100 av dronene ble skutt ned I nærheten av den russiske hovedstaden, skriver ordføreren på meldingstjenesten Telegram. Politiet I Telemark søker fortsatt etter en person som viste frem skytevåpen under en trusselsituasjon I Bamble. En mann skal ha trua en annen person på en privat adresse. Personen som har utøvd trusselen har dratt fra sted, og de involverte skal være godt kjent av politiet fra før. 1 av 5 foreldre mener barna bør få lov til å drikke moderate mengder alkohol utenfor hjemmet før fylte 18 år, det viser tall fra Vinmonopolets holdningsundersøkelse ifølge Aftenposten. Undersøkelsen viser at foreldre som debuterte tidlig med alkohol mener gjennomgående at ungdom kan begynne å drikke tidligere og akseptere større mengder, sammenlignet med foreldre som debuterte senere eller som voksen, sier regionleder I Vinmonopolet, Karl Ove Bø, til avisa. Elsykkelsalget har skutt I været, og de siste 10 årene det solgt 600 000 elsykler I Norge. I 2012 var det bare solgt 2 000. På sykkelparkeringen til Førde ungdomsskole står det sykler til over 1 million kroner.
2: Jeg synes det bedre enn vanlig sykkel. Det litt raskere å komme seg frem. I hvert fall til skole og sånt når foreldrene mine ikke har mulighet til å kunne kjøre meg og sånt.
3: Det sier 15 år gamle Elea Gangeskarvåg. I skolegården bak henne står elsyklene på rekke og rad. Det ingen tvil om hva som det foretrekte transportmiddelet her.
2: Det nok elsykler. Det sikkert det som mest lett å bruke nå.
0: Reporter Jonathan Hetland. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Kalenderen viser 6. oktober, det tirsdag, og du hører på morgensendinga fra NRK Innlandet med trioen Anders, Ola og Dag. Og sistnevnte altså Dag, vi kan jo ta fullt navn, Dag Kessel har ansvaret for nyheten, og vi skal starte med Raufoss og pengetrøbbel, Dag.
5: Ja, for kampen fortsetter for å unngå konkurs for Raufoss fotball. Klubben hadde satt I går som frist for å skaffe tilstrekkelig kapital. Styreleder Mathias Engebakken sa I går kveld at klubben mangler svar fra enkelte av samarbeidspartnerne, og at arbeidet med å hindre konkurs derfor fortsetter utover dagen I dag. Knut Befring, som sportsjournalist I Oppland Arbeiderblad, sier det flere grunner til at klubben har havnet der de nå.
6: Det som litt utfordringen da for en liten klubb blant de store som Raufoss, det at inntektene de ikke like lett å få tak I som I større steder for eksempel. Raufoss de bruker nok ikke mer penger enn de egentlig må for å holde seg på den nivåen, men virker som det da litt for lite. Så det hele grunnlaget litt... vanskelig. Da må du treffe veldig godt både på trenere, spillere, du må få publikum til stadion. Så det veldig små marginer da for en liten klubb som det.
5: Nedleggelsen av parkeringsplassen på Spranget like ved Rondane Nasjonalpark blir utsatt, melder Gudbrandsdølen Dagningen. Regjeringen har bestemt at parkeringsplassen skal legges ned av hensyn til villrein, og meningen var at gravemaskinene skulle komme i høst og rive opp asfalten. Men ordføreren mener at tiltaket er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven, og dermed må departementet søke først. Kvinnen som er siktet for drapet på Rage Løkkeberg vil i dag bli begjært varetektsfengslet i 4 nye uker med brev- og besøksforbud. Det sier politiinspektør Henning Klauseie til NRK. Løkkeberg ble sist sett da han forlot sykehuset på Lillehammer 16. februar 2024. I mai i år ble to personer med relasjon til Løkkeberg pågrepet i Troms og siktet for drap på 61-åringen. Begge de to siktede nekter straffskyld. Fotball. Kongsvinger har fortsatt opprykksmulighetene i egne hender. I går slo de Moss på bortebane 2-0. Dermed ligger de fortsatt på andreplass på tabellen. Og i kveld møter Elverum håndball franske Saint-Raphael i andre runde i Europa-ligaen. Etter at Elverum slo svenske Hammarby i første runde i forrige uke, er det et lag med selvtillit som går på banen i kveld, sier trener Laurits Søgaard.
7: Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: ikke så ofte vi spiller musikk fra Nord-Irland, men det her var da Fergal Sharkey, tidligere vokalist I Undertones, med A Good Heart, en låt fra 80-tallet, som undertegnede naturligvis har på singleplate, og nå ble du vel overrasket, Anders?
1: Nei.
0: Ikke veldig?
1: Det gjorde ikke.
0: Nei.
1: Ikke når du stod og sang underveis.
0: Det noe med det.
1: Ja.
0: Vær I dag blir for det meste pent I hele innlandet. Det sørvestlig bris, frisk bris, utsatte steder. I fjellområdene blir det vestlig frisk bris, og det kan være sterk kuling utsatte steder. Men den I så fall langsomt minkende, og fra I ettermiddag blir det bare liten kuling enkelte steder, eller bare og bare. Til I kveld blir det bare frisk bris I hvert fall. Og I vestlige områder I fjellområdene så det skya, og der kan det komme noen regnbyger. Og hvis du over 1000 eller 1300 meter så kan det komme som snø. I østlige områder derimot stort sett oppholdsvær og perioder med sol.
1: Temperaturene nå at Hamar har 8, Lillehammer 10, Gjøvik 9 grader, Gran 6, Kongsvinger har 10, Elverum 4, Trysil 3, Tynset har 7 grader, på Otta 9, Fagernes har 8, og Folkestud kjøligst med 2 grader. I trafikken så kan vi nevne at fylkesvei 34 mellom Hov og Nelaus, der det meldt om glatt vei, men det ikke veirelatert, så det ikke på grunn av is, det bare meldt om glatt vei. Og ser du noe annet ut I trafikken som andre bør vite om, så sender du en melding I radioappen, og så kan vi jo nevne da at jernbanen, der det streik fortsatt blant Vy-lokførerne, så gjør deg kjent med om ditt tog går på vy.no.
0: Veldig god plan akkurat det. Vi skal få musikk fra Oddny.

0: Artisten heter Odny, låta heter Alma, og vi skal fra musikk til sport, Anders.
1: Ja, for førstedivisjonsklubben Raufoss, de jobber jo nå intenst for å unngå konkurs. Klubben ligger nederst på tabellen i førstedivisjon og har jo i lengre tid slitt økonomisk.
0: Ja, de trenger jo 2 millioner kroner i løpet av kort tid for å unngå konkurs, og ytterligere 1 million kroner for å sikre drifta ut året. Og klubbens styre hadde jo opprinnelig satt gårsdagen som en endelig deadline for avgjørelse om klubbens framtid, men den deadline nå utsatt til i dag. Og sportsjournalist i Oppland Arbeiderblad, Knut Befring, han har fulgt klubben i en årrekke.
2: Raufoss fotballstyret der sitter og venter på noen avklaringer fra samarbeidspartnere som da sitter og vurderer om de skal gå inn og støtte klubben slik at de får en redningspakka som de trenger for å unngå da å gå konkurs.
3: Når du snakker om redningspakke, hvor store penger det snakk om?
2: Ledelsen i Raufoss fotball, de sa til oss for ukes tid siden at det handler om sånn størrelsesorden 1,5 til 2 millioner kroner.

0: senior A-lag blir flyttet ned i kanskje helt ned i 6. divisjon. Alle spillerne blir da stå uten jobb. Administrasjonen, den ikke nok liten, men den vil også stå uten jobb. Trenerne vil stå uten jobb. Og så vil det få den påvirkning da at Vestoppland her da vil få ha det beste laget sitt i 3. divisjon, og det jo en jeg kan ikke bruke ordet katastrofe når det gjelder fotball og idrett kanskje, men det er døden for den lokale fotballen i ganske lang tid fremover, vil jeg si. Så vil det også få betydning for Raufoss har jo et nasjonal U14, U15 og U17 lag som gjør det veldig bra i de årsklassene der og jobber godt med talentutvikling for spillere fra hele distriktet. Det vil jo bli borte. Så vil det kanskje på sikt også gå ut over det spise toppidrettsmiljøet på Lena videregående på Lena Valle videregående. Det er ganske store konsekvenser utover akkurat det med A-laget til Raufoss fotball.
1: Kan man si noe om hvor pila peker? Er det et utfall du ser på som mest sannsynlig her?
0: Det synes jeg veldig vanskelig per nå, før, i hvert fall før de største samarbeidspartnerne har svart om de blir med litt. Det tror jeg kan på en måte tippe litt begge veier. Raufoss har vært i tilsvarende situasjoner tidligere, og da har de klart å komme i land, men det er tøffere og tøffere å være liten blant historie i norsk toppfotball, den utviklingen der som er i norsk toppfotball. Så det er vanskelig å si om samarbeidspartner som har bidratt tidligere vil fortsette å gjøre det når det er sånn krisetak. Så jeg tør ikke å bruke noe prosentvis sjanse for det, nei.
2: Av Knut Befring i Oppland Arbeiderblad ble intervjuet av Knut Øyvind Hagen. Vi skal straks åpne innboksen. Dere har allerede begynt å sende meldinger til oss her i NRK Innlandet. Fortsett med det, men først litt Billie Eilish. I had a dream.

0: had a dream. I got everything I wanted, but when I wake up I see you with me.
1: Ja, det var Billie Eilish med Everything I Wanted. Vi har åpnet inboxen, og den første som sendte oss en melding I dag, det var Knut. Han melder om 10 grader, stjerner og vind I knappen.
2: Morten på Sjøsjøen oppe og nikker, også han melder om 4 plussgrader, stjerneklart. Og det blåser godt på Sjøsjøen, mens Lukas har 8 grader og stjerneklart på navn nå.
1: Litt. Kaldt på Nordsæter, melder Knut Birger. Der det nemlig 3 grader, men det klart, og en del vind.
2: Ja, Ole Arnold og Potipus, jeg lurer på hvordan Potipus ser ut.
1: Ja, du får sende et bilde, Ole Arnold.
2: Gjør det. Skriver god morgen etter en vindfull natt. Roa seg nå, 8,3 grader, noe vind og enkelte regnbyger, skriver Ole Arnold.
1: Ja, det blåste bra I går. Det blåste faktisk så bra at min grill hadde klart da å forsvinne fra terrassen og ut I hagen, og der lå den da delvis demontert.
2: Ja.
1: Så jeg måtte være litt sånn handyman I går, og det jeg egentlig ikke.
2: Nei.
1: Men forhåpentligvis virker den fortsatt.
2: Bytte den ut da.
1: Ja, vi får gjøre det.

0: Da navnet på gruppa fra Douglas Adams' bok Hitchhiker's Guide to the Galaxy, Babelfish, med Out of the Blue, veldig, veldig stor hit på slutten av 90-tallet. Anders, går du mye på kino?
1: Veldig sjeldent. Jeg var på kino nå for en måneds tid siden, og da tenkte jeg når jeg gikk dit at lurer på hva de har gjort der nå, siden sist jeg var her. For det, mellom hver gang jeg der, så har de pusset opp.
0: Ja, akkurat. Ja. Så det såpass sjelden, ja. Eller så pusser de opp ofte, da?
1: Det kan jo hende. Men jeg for dårlig til å gå på kino. Vi snakker om at vi skal gå oftere, men vi gjør det allerede.
0: Så. Nei, jeg kjenner meg litt igjen. Vi lurer på det i vår lytterundersøkelse i dag. Hvor ofte går du på kino? Det fem alternativer.
1: Det det. Så ofte jeg kan, en gang i måneden, alt for sjelden, synes filmet best på TV. Eller ser ikke på filmer.
0: Og alle svaralternativene har fått stemmer så langt.
1: Det har det. Det jo lettere å velge seg en film å se på kino enn hjemme. Det synes jeg, derfor hvis vi skal sitte hjemme i sofaen og hvilken film skal vi se, så blir vi ofte sittende en annen time og scrolle. Og så har jeg, nei, skal vi gå og legge oss?
0: Ja, og da blir det ikke noen film
1: i det. Ikke noen film.
0: Nei, sånn det. Ja. Nei, gå inn i radioappen og stem på de alternativer som passer deg. Vi skal titte nærmere på kinohøsten, men det blir senere i sendingen. Frem til nyhetene nå. Så får du Theos med Didn't See It Coming.

0: God morgen. NRK Nyheter klokka 6:00. Abonnementer på flere strømmetjenester øker, samtidig med at tilbudet blir dårligere, skriver Klassekampen. Men kundene, de fortsatt lojale.
1: Vi har Netflix, og så har vi stream med Viaplay, TV2, Discovery+, Sky Showtime og mye, mye jeg ikke bruker.
2: Lotte Sørli nyter godt av strømmeabonnementer til sine foreldre, men synes prisen de betaler høy.
1: Ja, det veldig dyrt nå. Jeg hadde aldri betalt for det selv.
2: Prisen på strømmetjenestene vi har tilgang på her i Norge har øket jevnt og trutt de seneste årene, medan tilbudet har blitt dårligere. Det sier fagsjef i Forbrukerrådet Thomas Iversen.
3: Når du både øker prisen på abonnementet og legger på reklame, så blir tjenesten dårligere samtidig som prisen går opp, og det åpenbart negativt for forbrukeren.
0: Reporter du hørte her, det var Helga Thunheim. I dag starter ankesaken mot Steinar Vangen. I juli så ble 55-åringen dømt til 15 års forvaring for å ha drept svenske Malin i Trollhättan i 2024. Forsvarer Gaute Nilsen sier Vangen ikke erkjenner straffskyld.
4: Det ligger i sakens natur all den tid at det anka over bevisvurderingen under skyldspørsmålet, så Steinar Vangen uenig i at beviset for domfellelse til stede. Han også uenig i reaksjon, altså straffen han har fått.
5: Tingretten fant det bevist at Vangen drepte svenske Malin ved å kvele henne med en pute og dømte han til 15 års forvaring. Nå skal lagmannsretten vurdere saken på nytt. Statsadvokat Peter Johansen vurderer også denne gangen å be om at Vangen dømmes til forvaring.
6: Ja, det ikke noe som tilsier at det blitt mindre aktuelt.
0: Reporter Benjamin Våland Andersrødt. Den iransk-støttede Houthi-militsen i Jemen hevder de har angrepet flere mål i Saudi-Arabia med droner og missiler, blant annet den internasjonale lufthavnen i hovedstaden Riyadh og et oljeraffineri. Opplysningene ikke bekreftet fra annet hold, men nyhetsbyrået AFP melder at det hørt eksplosjoner i den saudi-arabiske hovedstaden. Saudi-Arabia støtter regjeringen i Jemen i kampen mot Houthi-militsen der, som har tatt kontroll over flere landområder i Jemen. En av fem foreldre mener barna bør få lov til å drikke moderate mengder alkohol utenfor hjemmet før fylte 18 år, viser tall fra Vinmonopolets holdningsundersøkelse, ifølge Aftenposten. Undersøkelsen viser at foreldre som selv begynte å drikke tidlig, i større grad aksepterer at deres egne ungdommer begynner å drikke før de fyller 18. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
7: Ureviser 0633, det tirsdag 6. oktober. Du hører på morgensendingen fra Innlandet på P1, og radiotrillingene i studio i dag Anders, Ola og Dag. Og i nyhetene handler det mye om Raufoss nå, Dag.
8: Ja, for det foregår fortsatt en kamp for å unngå konkurs for Raufoss fotball. Klubben hadde satt i går som frist for å skaffe tilstrekkelig kapital. Styreleder Mathias Engebakken sier til Oppland Arbeiderblad at de mangler svar fra enkelte av samarbeidspartnerne, og at arbeidet med å hindre konkurs derfor fortsetter utover dagen i dag. Nedleggelsen av parkeringsplassen på Spranget like ved Rondane Nasjonalpark blir utsatt, melder Gudbrandsdølen Lagningen. Regjeringen har bestemt at parkeringsplassen skal legges ned av hensyn til villrein, og meningen var at gravmaskinene skulle komme nå i høst og rive opp asfalten. Men ordføreren mener at tiltaket søknadspliktig etter plan- og bygningsloven, og derfor må departementet søke først. Kvinnen som sikta for drapet på Rage Løkkeberg vil i dag bli begjært varetektsfengsla i 4 nye uker med brev- og besøksforbud, det sier politiinspektør Henning Klauseie til NRK. Løkkeberg ble sist sett da han forlot sykehuset på Lillehammer 16. februar 2024. I mai i år ble 2 personer med relasjon til Løkkeberg pågrepet i Troms og sikta for drap på 61-åringen. Begge de 2 siktede nekter straffskyld. Fotball. Kongsvinger har fortsatt opprykksmuligheter. I går slo de Moss på bortebane 2-0. Dermed ligger de fortsatt på andreplass på tabellen. Og i kveld møter Elverum håndball franske Saint-Raphael i andre runde i Europa-ligaen, etter at Elverum slo svenske Hammarby i første runde i forrige uke. Er det et lag med selvtillit som går på banen i kveld? Det sier trener Laurits Søgaard.
7: Takk skal du ha, Dag. Du tilbake med flere nyheter 7:03.
9: God morgen. Dette morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Ikke fra Bergen, men fra England. Gabrielle med Rise, med en liten tribut og en tipp på med hatten til Bob Dylan der, med Knocking on Heaven's Door, som du kunne høre litt ifra. Litt sampling, som det heter. Vær I dag I innlandet blir for det meste pent. Det blir sørvestlig bris, frisk bris utsatte steder. I fjellområdene vestlig frisk bris. Her blir det sterk kuling utsatte steder, men den langsomt minkende. Fra I ettermiddag liten kuling enkelte steder, og til kvelden frisk bris. I vestlige områder I fjellet skya og noen regnbyger, og det kan komme snø over 1000 meters høyde. I østlige områder derimot blir det stort sett oppholdsvær og perioder med sol.
1: Hamar har 8 grader, Lillehammer 10, på Gjøvik det 9, Gran 6, Kongsvinger 10, Elverum 4, Trysil har fine 3 grader, Tynset 7, 9 grader på Otta, 8 på Fagernes og Fokstuget kjøligst med 2 grader på vår liste. Gro på Lesjåskog, hun har 3,3 grader, godt som vindstille nå og litt småregn der, og pensjonist Ove han har klart og fint vær. 3 grader inne på styrkerommet nå, for en god styrkeøkt før morgenkaffen og nyheter skal nytes, skriver pensjonist Ove.
0: Hvor mye løfter du I benka, Ove?
1: Jeg sier det. Det mener jeg vi har spurt om før. Ja, vi har spurt. Jeg tror det var voldsomt mye.
0: Ja, det skulle ikke forundre meg. Det imponerende.
1: Ja, vi kan ta med at Gro på Lesjåskog skriver også at hun går så ofte hun kan på bygdekinoen på Lesjåskog. En trivelig avkobling, skriver Grå, så da nok hun en av de som har svart I all gallupen vår at hun går så ofte hun kan.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke ofte det bygd I kino på Lesjåskog.
0: Aner ikke. Ja. Par ganger I måneden, kanskje?
1: Kanskje.
0: Kanskje oftere?
1: Kanskje.
0: Ja, på en måte. Vi skal snart bla igjennom flere av innlandets aviser. Et lite stikkord sånn på, før vi hører på musikk.
1: Fyrverkeri I boligbebyggelse.
0: Fyrverkeri I boligbebyggelse. Du klarer å selge inn avisrunden godt, altså, Anders.
1: Ikke så bra I dag.
0: Jeg synes ikke det var så verst, ja.
1: Nei.
0: Her får du Bjørn Eidsvåg. Det du, det.

veldig trøst. Vet jeg alt jeg trenger er for hos deg. Det er nesten nok å høre din røst. En sko til himmelen.

0: Det er Bjørn Eidsvåg som toner ut av radioen med låta «Det er du det». Og da det avisrunden, og Anders, hva det de skriver om avisene I innlandet I dag?
1: Vi kan jo kjapt bare gjenta det vi har hørt tidligere, at hvis det, så, vi skal starte på Raufoss da med Oppland Arbeiderblad, for det henger jo et konkursspøkelse over Raufoss toppfotball, som først hadde satt seg en frist til forrige fredag med å skaffe flere millioner kroner for å overleve. Så ble den fristen utsatt til I går, og nå den utsatt til I dag. Og styreleder Mathias Hengebakken, han sier at klubben vil komme med informasjon så fort de har noe å komme med. Men klubben nå der at de venter på tilbakemelding fra flere samarbeidspartnere, om de kan bidra til å redde klubben. Ifølge OA da, så skal styret samles nå I formiddag og gjennomføre møter før herrelaget skal spille cupkamp hjemme mot Eliteserielaget Start I kveld. Og den kampen den skal gå som planlagt uavhengig av om det blir konkurs eller redning.
0: Ja, to lag I gule drakter, men da regner jeg med at Start ikke har gule drakter på
1: bordet. De kommer I hvitt eller svart. Hva tror du?
0: Svart.
1: Ja, vi får se. Skal vi vedde?
0: Ja, vi kan ta en femmer.
1: Det femmer, ja. Vi såpass.
0: Ja, vi såpass reuse.
1: Jeg skal sjekke om jeg opp. Så fortsetter vi avisa Hadeland, hvor vi kan lese følgende overskrift. Naboer har fått nok av fyrverkeri. Vi må dytte ansvar på foreldre. For sist helg så mottok politiet flere meldinger fra beboere på Brandbu som hadde fått nok av bråket. En tipser til avisa forteller at ungdommer på firehjulinger kjørte rundt I tettbebygde strøk og sendte opp fyrverkeri. Og på Facebook så var det også mange som reagerte på det samme. En tipser skriver til avisa at de som bor der vil være hjemme uten å bli vekket på natta og uten å måtte være redde for dyra sine. Og ifølge avisa skal mange barn og dyr ha blitt redde som følge av disse hendelsene. Jan Erik Solberg, som seksjonsleder for forebyggende ordensavdelingen ved Gran politistasjon, han bekrefter at de har mottatt mange meldinger om dette her, og han forteller at det ikke noe nytt fenomen. Det har vært gjentagende over et par års tid, men det virker som det kanskje har tatt seg litt opp, sier Solberg, som også sier at politiet ikke har denne saken øverst på prioriteringslista si, og skyver ansvaret litt over til foreldrene, oppfordrer de til å snakke sammen. Jeg tror ikke det veldig mye jobb for foreldre å snakke sammen og med sine barn, og heller ikke for å finne ut hvem dette Ganske mange vet nok hvem det
0: Ja, fyrverkeri, det passer vel egentlig best en kveld I året?
1: Ja, det lærde strides jo der også.
0: Ja, ikke sant.
1: Det noen som uenige om man skal ha fyrverkeri I privat regi, uansett. Hvor du der?
0: Du, jeg synes det veldig fint med fyrverkeri, ja, men det holder liksom 10 minutter på nyttårsaften. Det holder det for meg.
1: Ja, det ikke dyr.
0: Jeg har katt, hun piler uansett inn under sofaen, så det ikke så farlig.
1: Nei.
0: Kommer ut igjen og like blid etterpå.
1: Ja.

0: popmusikk fra nord I landet, Lene Marlin med Sitting Down Here. Vi pratet litt om kino I stad, Anders, og du nevnte at du hadde vært på en film I høst. Det ble jo nysgjerrig. Hvilken film var det?
1: Det var den filmen, dokumentarfilmen om Kristin Harila.
0: Ja.
1: Som klatret alle disse toppene over 8000 meter.
0: Stemmer, ok. Jeg
1: Veldig
0: går,
1: fin film.
0: Ja, jeg går alt for sjelden på kino, må jeg innrømme, men jeg var også The Odyssey på kino, og det var en sånn episk fantasy-thriller med bakgrunn I noe gresk mytologi. Ja. Ja, var også underholdende, kan vi vel si.
1: Ikke sant? Ja. Gro Plesjaskog skrev jo I sted at hun går så ofte hun kan på bygdekinoen der. Vi etterspurte da, hvor ofte det egentlig bygdekino? Og kan jeg opplyse oss om at kino på Plesjaskog en gang per måned, og det på søndager.
0: Ja, Arne Matglas skriver at sist han var på kino, det var 10 år siden. Da ble Kongens Nei vist på storskjerm I Terningen Arena for alle I bygda som hadde fylt 90 år. Og Arne Matka har ikke fylt 90 år, men han var der som ledsager for sin mor. Ellers blir det veldig lite kino for meg nå som han har blitt eldre. Det et tiltak bare å komme seg av gårde, få med meg noen filmer på TV, men det ikke rare greiene. Det noen som mener at film best på kino, og det vel et poeng kanskje?
1: Kanskje. Vi spør jo da hvor ofte går det på kino inne I appen I dag. 74% har svart alternativ 3, som alt for sjelden, mens 8% har svart så ofte jeg kan, mens 8% har også svart synes film best på TV.
0: Ja.
1: Så gå inn og gi din stemme I radioappen.
0: Her kommer Øystein Sunde.

0: Her var det mørkt sånn blinde mer av stang av øye lysbryde.
1: Ja, det hører vel det du som er stum, sa mannen og spetta mer av i bakhøret med sisten ikke stod på Østbanen mål og gåsegg. For det er kaldere om vinter.

0: fabriske butikken. Jeg sto der og snubla mens jeg satt og spiste. Farrikål og snubla mens spesmoren min drakk av vin som jeg hadde kjøpt på bordet. Og det var godt å være ungkar den gangen, for da verre var det før jeg var den gang folk hadde hår i tida. Gikk med båter både sommer og vinter. Gikk med sommer både båter og vinter. Gikk med båter både gitar og piano. Gikk med pølse både sennep og ketchup. Gikk med brød og loff. Bare svartstang etter hele året. Det var så mye småstein.
1: Jeg leste en gang et intervju med Øystein Sunde, hvor han ble spurt om hvordan han kunne synge så innmari fort. Altså så mange ord på så kort tid. Jeg har to drøvler, sa Øystein Sunde. Ja. Konkurranse. I går så var svaret 3 stjerner, og det var da Nora Wang. Hvor mange stjerner du hadde før han mistet 1?
2: Ja, i dag så det lille Edvin som forklarer en eller annen gjenstand, så da må jeg gjette hva det Edvin her.
3: Jeg er ofte runde. Jeg liker å trille. Mange barn leker med meg. Jeg brukes i mange idretter og spurter. Noen juler når jeg passerer en strek.

0: kanskje ikke så vrien I dag.
1: Nei, jeg tror dette her skal være greit for folk.
0: Uten å legge press på dere som sitter og lytter. Men hvis du vet hva Edvin skal forestille, så går du inn I radioappen, sender svaret ditt der med navn og adresse. Sender du ikke det, så tar jeg det ikke på alvor.
1: Nei. Film har vi jo pratet om på kino. Her får du musikalsk filmmusikk fra Gladys Knight, James Bond, License to Kill, frem til nyhetene klokka 7.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Ved Cornell-universitetet i USA demonstrerte flere tusen studenter i går kveld. De krever at universitetsledelsen går av etter voldtektsanklagene fra kvinnen som kalles Jane Doe mot 7 tidligere medstudenter. Det var studentavisa Cornell Daily Sun som først omtalte det nye søksmålet. USA-korrespondent Peter Svår traff en av studentjournalistene.
1: Det har vært helt merkelig å se hvordan nyheten nå går verden rundt, sier Mia Ortego. Midt i en demonstrasjon med flere tusen studenter som krever rektors avgang, og med kamerateam fra hele verden som dekker det som skjer. Mer kontroversielt er det at studentavisen den 21. september også valgte å navngi de 7 studentene som er anklaget for voldtekt, selv om ingen av de 7 er dømt. Orango sier hun ikke var med på den beslutningen som ble tatt av avisens redaktørkollegium. I en artikkel der de skrev til de navngitte 7 anklagede «Vi vet hvem dere er», og nekter å la universitetets taushet komme dere til gode. Nå håper Orango saken vil føre til endring i hvordan saker om voldtekt og seksuelt overgrep blir håndtert, ikke bare her på Cornell-universitetet.
2: We hope that things can change, big or small, we hope that change happens.
0: Ukraina har sendt 650 droner mot mål rundt Moskva i det som russiske statlige medier kaller det største droneangrepet mot hovedstadsregionen på 2 år. Flere droner skal ha truffet et stort oljeanlegg i Moskva-regionen. Minst 1 person er drept og minst 6 er såret, melder russiske medier. Det største oljedepotet i Moskva-regionen ligger rundt 4 mil fra sentrum og rundt 45 mil fra grensa til Ukraina. Elsykkelsalget har skutt i været. De siste 10 årene så er det solgt 600 000 elsykler i Norge. I 2012 så var det bare solgt 2 000. På sykkelparkeringen til Førde ungdomsskole så står det sykler til over 1 million kroner.
3: Jeg synes det er bedre enn vanlig sykkel. Det er litt raskere å komme seg fram. I hvert fall til skole og sånt, når foreldrene mine ikke har mulighet til å kunne kjøre meg og sånt.
4: Det sier 15 år gamle Elea Gangeskarvåg. I skolegården bako står elsyklene på rekke og rad. Det er ingen tvil om hva som er det foretrekte transportmiddelet her.
3: Det er nok elsykler. Det er sikkert det som er mest lett å bruke nå.
0: Reporter Jonathan Hetland. Oktober er den måneden med gjennomsnitt flest viltpåkjørsler, etterfulgt av november og desember ifølge Trygg Trafikk. Akershus ligger hittil i år på en tredjeplass i landet blant kommuner med flest viltpåkjørsler. Med 982. Samtidig skjer mer enn en tredel av alle påkjørsler statistisk sett i løpet av de 3 siste månedene i året. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Klokka 7:03. Du hører på morgensendinga fra Innlandet med Anders, Ola og Dag. Sistnevnte da med ansvar for de lokale nyhetene. Vær så god, Dag.
6: Ja, nedleggelsen av parkeringsplassen på Spranget, like ved Rondane Nasjonalpark, blir utsatt, melder Gudbrandsdølen Dagningen. Regjeringen har bestemt at parkeringsplassen skal legges ned av hensyn til villrein, og meningen var at gravmaskinene skulle komme i høst og rive opp asfalten. Men ordfører Eldrid Siem mener at tiltaket er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven, og dermed må departementet søke først. En mann i 50-årene er i Romerike og Glomdal tingrett dømt til 24 dager i fengsel og tap av førerkort i 3 år etter at han kjørte med 3,47 i promille. I tillegg blir det en bot på 35 000 kroner. Kjøringen foregikk i Kongsvinger i sommer. Kvinnen som er siktet for drapet på Rage Løkkeberg vil i dag bli begjært varetektsfengslet i 4 nye uker med brev- og besøksforbud. Det sier politiinspektør Henning Klausøy til NRK. Løkkeberg ble sist sett da han forlot sykehuset på Lillehammer 16. februar 2024. I mai i år ble 2 personer med relasjon til Løkkeberg pågrepet i Troms og sikta for drap på 61-åringen. Begge de 2 siktede nekter straffskyld. Medlemsmøtet i Engerdal Høyre har valgt sittende ordfører Tor Erik Skramstad som partiets ordførerkandidat til høsten. Skramstad har vært ordfører siden 2023. Og apropos kommunevalget, vi tar også med oss et spennende utspill i nominasjonskampen i Trysil Fremskrittsparti. 20 år gamle Jonas Aas har sagt fra til nominasjonskomiteen at han vil være ordførerkandidat, melder Østlendingen. Aas ble allerede som 16-åring leder i Trysil FRP, men faren hans har vært styreleder i Høyre i bygda. Pappa sier at han er stolt over sønnen, selv om han har valgt feil parti, som han sier. Og 20-åringen svarer at det er pappa som er på bærtur, og at han er toppmotivert til valgkampen.
7: Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Sledgehammer med Peter Gabriel, stor hit på 80-tallet og en fantastisk video til. Vær i dag i Innlandet blir for det meste pent. Sørvestlig bris, frisk bris utsatte steder. Sørvestlig bris, ja, også i fjellområdene blir det også da vestlig frisk bris. Sterk kuling utsatte steder, men den vil minke. Og fra i ettermiddag så blir det liten kuling, og til kvelden redusert til frisk bris. I vestlige områder, skyet og noen regnbyger, hvis du oppholder deg over 1000 meters høyde, så vil denne nedbøren falle som snø. I østlige områder blir det derimot stort sett oppholdsvær og perioder med sol.
1: I morgen så blir jo forslaget til nytt statsbudsjett lagt frem av regjeringen. Det har kommet en liten budsjettlekkasje nå, nemlig at de foreslår å øke prisen på Norges pris, altså strømprisen for de som har inngått den avtalen.
0: Det har jo veldig mange gjort på Østlandet.
1: Ja, de foreslår å øke prisen fra 40 til 45 øre. Prisveksten i samfunnet ligger på 3%. Dette da vil da si at det blir en prisvekst på Norges pris på 12,5%. Terje Aasland, som energiminister, sier at Arbeiderpartiregjeringen mener at folk skal ha en trygghet i møte med høye og svingende strømpriser. Og så i morgen så legger de også fram forslaget sitt i statsbudsjett. Da blir det også klart hvor stor den reelle økningen i Norges pris blir, og hva de tror prisveksten blir neste år. Kanskje den også da blir 12,5%.
0: Ja, hvem vet.
1: Vi får håpe ikke det.
0: Ja. Vi skal snart til skiskyttelinja ved Norges toppidrettsgymnas NTG på Lillehammer. De bruker smartbriller for å utvikle talentene, og det ikke sikkert at de får lov til å gjøre så mye lenger.

0: Det var Frøyde som sang låta Knapt en mann. Skiskytterlinja ved Norges toppidrettsgymnas, NTG på Lillehammer, bruker såkalte smartbriller for å utvikle talentene.
1: Ja, smartbrillene det ser jo ut som vanlige solbriller, men så har de et lite kamera I glasset som kan filme og gjøre opptak, og det mener de viktig for å utvikle utøverne, ifølge treneren.
0: Men nå vil regjeringen forby slike briller.
2: Med ny teknologi følger trener Åsmund Kjølmoen Steien nøye med på de unge skiskyttertalenta ved NTG på Lillehammer.
3: Nei, nå har jeg på meg såkalte metabriller, oklimetabriller, som da kan gjøre opptak for eksempel mens jeg står og snakker med deg.
4: Hva det du bruker deg til?
3: Jeg bruker dem primært egentlig I jobbsammenheng, hvor jeg kan filme utøvere, situasjoner, bruke analyse I forberedelsesarbeid til konkurranser.
2: Det ser ut som vanlige solbriller, men midt på brillen sitter et lite kamera som kan ta opptak. Skolen har fått brillen sponsa, og de har vært et viktig verktøy I utviklingen av to utøverne.
3: Ja, til å liksom fange opp situasjoner I trening da, som jeg ellers ikke ville klart å fange opp.
2: Men brillen omdiskuterte. Regjeringen vil nå innføre et midlertidig forbud mot smartbriller, blant annet på offentlige plasser som skoler, sykehus, kjøpesenter og parker. De og datatilsynet bekymret for teknologi som kan ta opptak til folk uten at en vet om det.
5: Denne typen teknologi kan være veldig positiv I noen sammenhenger, men jeg nok likevel skeptisk til den bruken. Og det fordi at vi vet fra andre områder at dette noe som barn og unge bekymret for, og som det også veldig vanskelig for de å kunne si nei til.
2: Sier Line Koll, direktør I datatilsynet. Flere kommuner har allerede tatt grep I påvente to nasjonale retningslinjer, blant annet Lillehammer kommune.
6: Innbyggere og ansatte I Lillehammer kommune skal kjenne seg trygge på at det ikke blir gjort opptak av dem, som eventuelt videre distribueres uten at de vet om det I våre kommunale tjenester.
2: Sier Leila Ovren, kommunalsjef for oppvekst, utdanning og kultur I Lillehammer kommune. For de unge skiskytterne på privatskolen NTG det sportslige som veger tyngst, blant annet for Linde Berg Knudsen.
7: Sånn som vi bruker dem, så vil jeg ikke tenke at det et problem. Fordi alle her har jo fått sagt at de kan bli filmet, og det veldig nyttig verktøy å bruke på trening.
8: Litt mer bakover.
4: Disse brillene et viktig verktøy for å forme det som kan bli Norges fremtidige skiskytterelite?
3: Ja, det mener jeg.

0: Emma Steinbakken for alltid type ting. Vi spør jo I dag om kino I lytterundersøkelsen, Anders, og hvor ofte folk går på kino.
1: Vi gjør det, vet du. Vi har fått flere meldinger. Hans skriver at filmen best på kino, men orker ikke å sitte ved siden av folk som knasker, slafser på crispy bacon, popcorn og godteri. Popcorn bråker jo ikke så mye, da.
0: Nei, ikke så mye.
1: Nei, godteri kan bråke, I hvert fall står sånn pose som du må nedde hele tiden, som knitter.
0: Ja.
1: Og sånn bacon crisp, det kan jeg forstå.
0: Ja. Ja. Vi har også en lytter som skriver at går aldri på, nesten aldri på kino. Vi har så mye å velge I på TV, og da blir det til at vi ser filmer hjemme. Men filmer best på kino.
1: Ja. Og så det Idar som skriver at jeg liker egentlig film på kino, men det så mange elementer som forstyrrer, mobiltelefoner, lyden av godteripapir, flasker som ruller. Det, altså, den lyden der, det bare hører jeg for meg når jeg ser det. På bakerste rad så mister jeg, og så hører jeg nedover. Stopper aldri.
0: Nei.
1: Folk som snakker, det kan være trangt, nesten 2 meter høy, og så videre. Jeg har nok blitt en grinebiter, skriver Idar, derfor ser han film hjemme.
0: Ja, og Øyvind skriver at han uhyre sjelden på kino, kanskje hvert 5. år, ser stort sett film på stor-TV-en hjemme. Kuleste kinoopplevelse, minnes han, det var nok bygdekinoen I Dalhorn I Folldalen vinteren 1980. Sprette kaldt, men vi kom oss dit fra Storsteigen I en Mazda 616 som var god og varm, skriver Øyvind. Ja. Fortsett å sende oss meldinger om kino. Vi skal snart prate med meteorologen, men før det, vammy boy.

0: Ja, Whammy Boy der med Ocean. I går blåste det frisk flere steder I Innlandet. Spørsmålet om det gjør det også I dag. God morgen til deg, statsmeteorolog Espen Biseth Granan.
1: God morgen,
0: ja. Ja, det fortsatt vind I Innlandet?
1: Ja, det henger litt igjen noen steder, ser jeg. Særlig I fjellområdene. Men det skal jo minke noe utover dagen, da. Selv ikke så hard vind som det var I går, nei.
0: Hvordan blir vær I dag, da?
1: Ja, det blir stort sett solrikt og fint I dag. Unntaket vel egentlig vestlig fjellstrøk. Her kommer det nok litt sånn byge over fra vestlandssida. Og det begynner å bli kjølig I fjell også. Jeg ser det, det jo kommet snø over Sognefjellet for eksempel. Så skal man kjøre høyere strøk, så bør man kanskje være riktig skodd for det.
0: Ja, og nå det jo tidlig å se alt for langt frem, men det jo mange som har høstferie nå. Hvordan blir været sånn utover I uka I Innlandet?
1: Oh, ja, skal se ut og bruke. Det blir jo litt sånn skiftende fremover, altså. Gjør nok det. Jeg klart noen perioder med sol og se og pent vær, men jeg klart skiftende nok tonen som går igjen I mot helgen. Ja.
0: Det høres greit ut, det. Kino, Espen, har du noe forhold til det?
1: Ja, jeg har jo det. Dessverre jeg alt for sjelden på kino nå for tida. Men klart, film jo best på kino, så jeg bør kanskje skjerpe meg der.
0: Da du ikke alene om det, for det flere av oss. Tusen takk skal du ha, Espen, og ha en fortsatt fin dag.
1: Like så.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå er klokka 7.30. Flere tusen demonstrerte på Cornell-universitetet. Studentene sier de er utrygge etter overgrepsavsløringene. Prisen på strømmetjenester øker. Samtidig så blir de dårligere, mener Forbrukerrådet. Flere og flere forsøker å kutte ut sosiale medier. Vegard valgte fjelltur for å få ned skjermtiden.
1: 10 timer, 12 timer på en dag. Og det er jo helt sinnssykt.
0: Det var flere tusen studenter som demonstrerte ved Cornell-universitetet i USA i går kveld. Altså. De krever at universitetsledelsen går av etter håndteringen av saken der en kvinne sier hun ble voldtatt av 7 medstudenter i 2024. Saken har kommet opp igjen etter at kvinnen saksøkte universitetet og de 7 medstudentene. Og det var studentavisa Cornell Daily Sun som først skrev om det nye søksmålet, og startet det som nå har blitt en verdensomspennende nyhetssak. Korrespondent Peter Svår møtte en av dem som skriver for avisa.
2: Three weeks ago it started to be big, and then it was insane. So it's really been like huge.
3: For 3 uker siden begynte dette virkelig å bli stort, forteller Mia Sofia Orango, videoredaktør i studentavisen Cornell Daily Sun.
2: We never thought that it would get this big.
3: De er USAs eldste studentavis, men de er studenter, flesteparten mellom 20 og 22 år gamle. En av Orangos kolleger slapp aldri tak i en intern e-post om en voldtektsanklage som kom i 2024. 18. september i år var det Cornells sønn som var først ute med å fortelle historien om at kvinnen som bare kalles Jane Doe hadde levert et nytt søksmål, og de hadde også intervjuet henne anonymt.
4: How has it been for you to sort of see how the story has now gone global?
2: Weird. So weird. I'm very relieved that it has. I think that it's important that it does, but also at the same
3: Det har vært helt merkelig å se hvordan nyheten nå går verden rundt, sier Mia Ortego, midt i en demonstrasjon med flere tusen studenter som krever rektors avgang, og med kamerateam fra hele verden som dekker det som skjer. Nå håper Orango saken vil føre til endring i hvordan saker om voldtekt og seksuelt overgrep blir håndtert, ikke bare her på Cornell-universitetet.
2: We hope that things can change, big or small, we hope that change happens.
0: Abonnentene på flere strømmetjenester øker, samtidig med at tilbudet blir dårligere, det skriver Klassekampen. Men kundene, de er fortsatt lojale.
5: Vi har Netflix, og så har vi stream med Viaplay, TV2, Discovery+, Sky Showtime og mye jeg ikke bruker.
6: Lotte Sørli nyter godt av streameabonnementer til sine foreldre, men synes prisen de betaler er høy.
5: Ja, det er veldig dyrt nå. Jeg tror det koster sånn 900, eller noe sånn bare for den der stream, og så er det jo Netflix i tillegg da. Jeg hadde aldri betalt for det selv.
7: Jeg heter Tove Restmein Tøffett.
8: Du må ikke hjelpe meg.
6: Prisen på strømmetjenestene vi har tilgang på her i Norge har økt jevnt og trutt de seneste årene, medan tilbudet har blitt dårligere. Det sier fagsjef i Forbrukerrådet Thomas Iversen.
9: Når du både øker prisen på abonnementet og legger på reklame, så blir tjenesten dårligere samtidig som prisen går opp, og det er åpenbart negativt for forbrukeren.
6: I tillegg til at strømmetjenestene har lagt på reklame på noen av abonnementene sine, har de også krympet katalogen de tilbyr til forbrukerne uten at vi merker det. Det forteller førsteamanuensis ved BI, Terje Kolbjørnsen, som har forsket på strømmetjenester i 10 år.
10: Det er helt irrelevant for de aller fleste forbrukere om det finnes 7000 tv-serier eller om det finnes 3000 tv-serier. Så lenge vi får se de store titlene som vi ønsker oss, og så lenge umiddelbare underholdningsbehovene blir tilfredsstilt. Så vi er ikke så prissensitive på sammenhengen mellom pris og størrelsen på katalogen eller makrellboksen, om du vil.
0: Reportere her, det var Menever Gyllis og Helga Thunheim. Regjeringen foreslår å øke Norges pris på strøm fra 40 til 45 øre per kilowattime. Inkludert moms så blir prisen da 56 øre, og prisen øker mer enn den generelle prisveksten. Energiminister Terje Aasland forklarer.
11: Det er fordi at fremtidsprisene på strøm ligger an til å bli mye høyere enn prisveksten generelt. Og loven legger veldig klare føringer på at den skal ta opp i seg historiske priser, men også fremtidspriser. Og det gjør vi, og så sier vi at vi vil ikke øke Norgesprisen så mye som fremtidsprisene tilsier, og derfor så legger vi inn en begrensning denne gangen på 5 øre kilowattimen. Hadde vi ikke gjort det, så skulle Norgesprisen vært på over 50 øre kilowattimen.
0: Så til dobbelttrappet i Halden. Våpenet som ble brukt tilhørte ikke den siktede mannen. Han skal ha fått tak i jaktvåpenet kort tid før drapene skjedde søndag morgen, for NRK opplyst. En far og en sønn på 72 og 47 år ble skutt og drept. En annen mann ble alvorlig skadd da gjerningsmannen begynte å skyte mot et jaktlag på 14 personer. Krimreporter Ola Døvik, hva mer har kommet fram om det som skjedde?
12: Vittnene beskriver en svært dramatisk og panikkartet situasjon der de andre i jaktlaget måtte søke tilflukt på dette gårdstunet da gjerningsmannen begynte å skyte målrettet. 14 jegere var på vei ut på elgjakt da mannen i 20-åra, som de kjente godt fra før, kom ut med en jaktrifle, for han hadde nemlig tidligere vært en del av dette jaktlaget selv. Han var ikke det nå, og drapssiktedes familie eier gården og terrenget der jakta skulle skje. Siktede hadde selv våpenlisens, men drapsvåpenet tilhørte altså ikke ham, får vi opplyst. Han skal ha fått tak i det rett før drapene skjedde.
0: Og så har politiet funnet en sykkel i nærheten av åstedet. Hva kan du fortelle om det?
12: Ja, politiet jobber nå med å kartlegge mannens bevegelser i forkant av disse drapene. Og den siktede, han bodde i en leilighet i Halden sentrum, men han skal, etter det vi får opplyst, ha reist til gården kvelden før drapene, og det er en strekning på flere mil. Politiet undersøker om den siktede kan ha syklet til åstedet. En sykkel skal ha blitt funnet i nærheten kort tid etter drapene.
0: Takk skal du ha, krimreporter Olav Døvik. I dag starter ankesaken mot Steinar Vangen. I juli så ble 55-åringen dømt til 15 års forvaring for å ha drept svenske Malin i Trollhättan i 2024.
13: På like linje som i tingretten så erkjenner han ikke straffeskyld for etter tiltalen.
14: Det sier Gaute Nilsen, som forsvarer Vangen.
13: Det ligger i sakens natur all den tid at det er anka over bevisvurderingen under skyldspørsmålet, så er Steinar Vangen uenig i at beviset for domfellelse er til stede. Han er også uenig i reaksjonen, altså straffen han har fått.
14: Tingretten fant det bevist at Vangen drepte svenske Malin ved å kvele henne med en pute, og dømte han til 15 års forvaring. Nå skal lagmannsretten vurdere saken på nytt. Statsadvokat Peter Johansen vurderer også denne gangen å be om at Vangen dømmes til forvaring.
15: Ja, det er ikke noe som tilsier at det er blitt mindre aktuelt, så han er klar over at det kan bli en påstand nå også.
0: Reporter her, det var Benjamin Forland, Anders Rød. Mange har i løpet av det siste året gjort aktive forsøk på å kutte ut sosiale medier. 20 år gamle Vegard Nygaard fra Sandnes begynte å gå på fjelltur for å få kontroll over egen skjermtid.
1: De dagene for eksempel jeg ikke hadde skole, det var ferie eller noe sånt, og jeg ikke skulle gjøre noe, da ble det fort opp til liksom 10 timer, 12 timer på en dag. Og det var helt sinnssykt.
16: Men i dag sier 20 år gamle Vegard Nygaard fra Sandnes at han bruker rundt 30 minutter på mobilen hver dag. Men kampen, den var lang. Han forsøkte i flere år ulike tiltak for å minske skjermtiden.
1: Jeg følte jo bare at dagen ikke fantes.
17: Vil du si at du var avhengig?
1: Ja, 100%.
16: Mens skjermtiden blant norske ungdommer i snitt ligger på rundt 6 timer om dagen, vokser fram en ganske tydelig motbevegelse. Ferske internasjonale undersøkelser viser at over halvparten av unge i generasjon Z i løpet av det siste året har gjort aktive forsøk på å kutte ut sosiale medier. Først da Nygaard begynte å erstatte tiden han brukte på skjermen nye vaner, klarte han å snu mønstret.
1: Så for eksempel for meg så det er trening, å gå på tur, det er like mye.
16: Psykologspesialist Line Marie Warholm oppfordrer alle til å ta skjermtiden sin på alvor.
18: Mange av oss har jo ikke noe tid da, til å sitte stille i eget hode.
16: Hun kommer med 3 råd til deg som ønsker å bruke mindre tid på skjermen.
18: Ikke ha med telefonen inn på soverommet. Legg den fra seg tidlig på kvelden. Skru av fargene, alltid liksom. Og sette på sånne tidsgrenser med en kode som man gir til noen andre.
1: Gå og tren. Bare gjør det som du synes er kjekt. Om det er løping eller treningssenter eller noe sånt. Gå på tur. Og jeg ville sagt begynne å lese.
0: Reporter her, det var Simon Elias Vik Bogen. Oktober er den måneden med flest vilt på kjørsler, etterfylt av november og desember ifølge Trygg Trafikk, og det er altså i løpet av de siste 3 månedene at det er flest vilt på kjørsler her i landet, advarer Trygg Trafikk. Erlend Rønneberg har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
19: Vi kan jo starte en liten kikk ut i trafikken og nevne at fylkesvei 33 i Østre Toten, der har det vært en trafikkulykke og et stengt kjørefelt, melder Statens Vegvesen. Trafikken går jo forbi, men altså et stengt kjørefelt der ved fylkesvei 33 ved Nordrum i Østre Toten.
20: God morgen. Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Litt countrypop der fra trønderske Ida Jenshus. Du hører på morgenen I Innlandet med Anders, Ola og Dag. Du har vel en oppsummering av hva som har vært de viktigste nyhetssakene, Dag?
1: Ja, nedleggelsen av parkeringsplassen på Spranget like ved Rondane Nasjonalpark blir utsatt, melder Gudbrandsdølen Dagningen. Regjeringen har bestemt at parkeringsplassen skal legges ned av hensyn til villrein, og meningen var at gravmaskinene skulle komme I høst og rive opp asfalten. Men ordføreren mener at tiltaket søknadspliktig etter plan- og bygningsloven, og dermed må departementet søke først. Så tar vi en litt ferskere nyhet. I den store ulverettssaken I Eidskog det nå klart at alle de 10 dømte kommer til å anke dommen, melder nettstedet rovdyr.org. I september ble de 10 dømt til ulike fengselsstraffer for ulovlig ulvejakt, og I går gikk fristen ut for å anke. Tidligere ble det også klart at Økokrim anker dommen.
0: Takk for det, Dag. Du tilbake med flere nyheter klokka 8:03.
2: Nevnte jo denne trafikkulykka I Østre Toten, som Statens Vegvesen hadde markert I Østre Toten. Hvis vi skal tro Oppland Arbeiderblad, så har ulykka skjedd nærmere Gjøvik sentrum ved, I nærheten av Rambekkemoen. Og der det som skal skje, det at en bil som har havnet opp på et autovern, føreren skal tilsynelatende være uskadet, men har kjørt til legevaktforsøk.
0: Ja. Gruppa Roger Gressberg og foreningen fra Kongsvinger de jobber mot ny plate til våren, og en av sangene derfra heter Kall Oktober, og den har gruppa nå gitt ut som singel, og det selvfølgelig ikke tilfeldig, sier Gressberg.
3: Dette jo en sang som inspirert av den første frosten, når den liksom kommer om høsten og sniker seg inn I både natur og hus og mennesker og alt. Som et slags sånn der tidløst bilde på døden da, men det jo også et bilde på gjenfødelse om at tida går og at det finnes en vår I andre enden da, heldigvis, selv om alt kan virke uendelig kaldt disse første frostdagene. Den sangen spilt inn da på Finnskogen, og vi har prøvd å liksom male litt med musikken da, du kan liksom høre frosten komme, vel kanskje det vi prøver på her både I tekst og musikk

strøk mot varmen fra ditt kinn. Høsten er som død i bøker og på film. Her løsner løvet fra sin kvist. Og en kald oktober kan krype inn i ditt sinn. Og det kan gjøre deg så trist.

0: en liten smakebit fra en ny plate fra Roger Gressberg og Foreningen som kommer til våren. Her fikk du kald oktober.
1: I kveld så skal Elverum håndball møte franske Saint-Raphaël I den andre runden av Europa-ligan I håndball etter seier over svenske Hammarby I første runde forrige uke, da, første gruppespillskamp, så har Østerdølen nå reist til Frankrike med et nytt og ganske sultent mannskap.
0: Og kaptein Erik Torsteinsen Toft, han gleder seg over det nye prosjektet I Elverum.
2: Jeg synes vi har et veldig spennende lag I år, med en mix av... av rutine, men også en del unge sultne spillere som higer etter å prestere og utvikle seg og gjøre det bra. Så det er moro som en rutinert kar som meg å være en del av en sånn spillergruppe.
3: Det sier Elverums kaptein Erik Torsteinsen Toft. Et generasjonsskifte på gang I klubben, som forrige uke slo svenske Hammarby 37-28 I Terningen Arena I første kamp I Europa-ligan. 20 år gamle Fredrik Pedersen, som kom til Elverum denne sesongen, skåret 14 av målene. Men I kveld skrur temperaturen seg opp et par hakk. Hva det egentlig som venter Elverum I Frankrike? Trener Laurits Søgaard oppsummerer kort.
4: Det jo et fransk lag med en stor fysik og noen gode individuelle kompetanser. Vi gleder oss jo bare til å fortsette på den riktig gode start vi fikk I tirsdags mot Hammarby.
3: Elverum skal også møte klubben Nexe fra Kroatia I gruppespillet. Det blir den klart største utfordringen ifølge kaptein Torsteinsen Toft.
2: Ja, Nexe et veldig bra lag som har gjort det bra ute I Europa de siste årene. Og særlig en berykta hjemmebane. Men det blir absolutt en tøff match. Kanskje den tøffeste I gruppa. Vi får se.
0: Og Hilde Liengen som hadde laget denne reportasjen, og vi kan vel bare ønske Elverum lykke til I kveld. Vi skal snart konkurrere igjen, men før det så skal vi høre Norges bidrag I Eurovision 2025, som endte på en 18. Plass med 89 poeng. Her Kyle Alessandro med Lighter.
5: Golden girl dressed in ice, your heart as dark as night. You got me to dim my life, no more.

0: Da det klart for konkurransetid her I radioen. Svaret på gårsdagens konkurranse, da handlet det om Nora Wang og antall stjerner du hadde på politiuniformen før av mistet en.
1: Ja.
0: Svaret var tre.
1: I dag så det Edvin, vår lille venn, gode venn, som utgir seg for å være et eller annet. Så da lurer vi på I dag, hva det Edvin prøver å være her?
2: Hva jeg? Jeg ofte rund. Jeg liker å trille. Mange barn leker med meg. Jeg brukes I mange idretter og spurter. Noen juler når jeg passerer en strek.

0: du vet hva Edvin forestiller, så går du inn i radioappen, sender svaret der med navnet ditt og adressa. Så kanskje du vinner et handlenett.
1: Frem til nyheten klokka 8 så får du musikalsk følge av en skikkelig banger fra 1993, en av årets mest populære låter det året, Hathaway, What is Love? What is love?

Petter, bare sånn helt kortest innom for å si at den ulykka på Fylkesvei 33 Minnesundveien i Gjøvik, der blir Fylkesvei 33 nå stengt i 15-20 minutter på grunn av bilberging.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 8. Regjeringen foreslår å øke Norgesprisen på strøm fra 40 til 45 øre per kilowattime neste år. Prisøkningen større enn den generelle prisveksten på 3%. Energiminister Terje Aasland forsvarer økningen med at spotprisen på strøm blitt langt høyere enn regjeringen anslo i fjor høst.
1: Det fordi at fremtidsprisene på strøm ligger an til å bli mye høyere enn prisveksten generelt. Og loven legger veldig klare føringer på at den skal ta opp i seg historiske priser, men også fremtidspriser. Og det gjør vi, og så sier vi at vi vil ikke øke Norgesprisen så mye som fremtidsprisene tilsier, og derfor så legger vi inn en begrensning denne gangen på 5 øre kilowattimen. Hadde vi ikke gjort det, så skulle Norgesprisen vært på over 50 øre kilowattimen.
0: I Jemen så har krigen tatt seg kraftig opp siden i går. Regjeringsstyrker i landet, godt støttet av Saudi-Arabias luftvåpen, satt i gang en voldsom offensiv mot Houthi-kontrollerte områder flere steder i landet. Houthiene har svart med å angripe mål dypt inne i nabolandet Saudi-Arabia, sier Midtøsten-korrespondent Jamal Wolasmal.
2: Blant annet har Kong Khalid-flyplassen, som hovedflyplassen i hovedstaden Riyad, blitt rammet av Houthi-ines missiler. Houthiene har også angrepet Saudi-Arabias viktigste oljeselskap, Saudi Aramcos anlegg, flere steder. Det kommer ubekreftede rapporter blant annet om at Houthiene har igjen truffet denne viktige oljerørledningen som frakter saudiarabisk olje fra oljefeltene øst i landet til vest. Dette en veldig viktig oljerørledning for en av verdens største oljeprodusenter etter at Hormuzstredet ble mer eller mindre stengt.
0: Det har ikke vært så urolig i det krigsherjede landet siden 2022, da partene inngikk en våpenhvile. Ukraina har sendt 650 droner mot mål rundt Moskva i det som russiske statlige medier kaller det største droneangrepet mot hovedstadsregionen på 2 år. Flere droner skal ha truffet et stort oljeanlegg. Minst en person drept og minst 6 såret, melder russiske medier. Rødt stemmer for å kutte drivstoffavgiftene sammen med Senterpartiet, KrF og FRP. Rødt stemte opprinnelig mot drivstoffkuttet da det ble vedtatt i mars, men sier de støtter det nå, selv om det et brudd på budsjettavtalen. Det blir trolig ikke flertall for forslaget. Finanspolitisk talsperson i Rødt, Mimir Kristiansson, sier de støtter forslaget.
3: Det vil vi støtte fordi at vi mener at drivstoffprisene i Norge nå for høye, og poenget vårt at livsnødvendigheter som folk må ha i livene sine, mat, bolig, strøm, drivstoff. Ja, mange må det i Norge i dag, sånn det dessverre. Det bør man kunne forvente rimelige og stabile priser på.
0: NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Og her nyhetene fra NRK Innlandet. I den store ulverettssaken i Eidskog det nå klart at alle de 10 dømte kommer til å anke dommen, melder nettstedet rovdyr.org. I september ble de 10 dømt til ulike fengselsstraffer for ulovlig ulvejakt, og i går gikk fristen ut for å anke. Tidligere ble det også klart at Økokrim anker dommen. Medlemsmøtet i Engerdal Høyre har valgt sittende ordfører Tor Erik Skramstad som partiets ordførerkandidat til høsten. Skramstad har vært ordfører siden 2023. Et foreldrepar i Østre Toten blir anmeldt etter at de skal ha gitt tillatelse til at 4 gutter i 13-14-årsalderen kjørte bil i høy hastighet på et jorde. Ifølge politiet var det sladdespor over et større område. I kveld møter Elverum håndball franske Saint-Raphaël i andre runde i Europa-ligaen. Trener Laurits Søgaard optimist før kampen.
5: Vi gleder oss jo bare til å fortsette på den riktig gode start vi fikk i tirsdags mot Hammarby.
4: En mann i 50-årene i Romerike og Glomdal tingrett dømt til 24 dager i fengsel og tap av førerkortet i 3 år etter at han kjørte med 3,47 i promille. I tillegg blir det en bot på 35 000 kroner. Kjøringen foregikk i Kongsvinger i sommer. Og kvinnen som siktet for drapet på Ragge Løkkeberg vil i dag bli begjært varetektsfengslet i 4 nye uker med brev- og besøksforbud. Det opplyser politiinspektør Henning Klausøy til NRK. Og vi tar med at i forbindelse med ulykken på Fylkesvei 33 på Minnesundveien i Gjøvik kommune blir det en stengning nå et kvarters tid på grunn av bilberging. Det var nyhetene fra NRK Innlandet ved Dag Kessel.
6: Dette Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: En stor hit fra slutten av 80-tallet, Johnny Hates Jazz med Shattered Dreams. Vi har pratet med statsmeteorolog Espen Biseth Granan om været i innlandet i dag, og Biseth Granan, ja, har han følgende å si om akkurat det.
1: Ja, det blir stort sett solerikt og fint i dag. Unntaket vel egentlig vestlig fjellstrøk. Her kommer det nok litt sånn byge over fra vestlandssida. Og det begynner å bli kjølig i fjell også. Jeg ser det er jo kommet snø over Sognefjellet for eksempel. Så skal man kjøre høyere strøk, så bør man kanskje være riktig skodd for det. Utover uka blir det litt sånn skiftende framover, altså. Gjør nok det. Det er klart noen perioder med sol å se og pent vær, men det er klart skift. Det er nok tonen som går igjen I en måte her, ja.
0: Kino jo et stikkord I sendingen I dag. Vi skal snart prate med en filmnød og kinosjef, men vi har fått mange meldinger om kino, Anders.
2: Ja, for vi spør om hvor ofte går det på kino. Knut Harald skriver at han liker best å se film på kino, for da slipper han irriterende reklamepauser underveis, da. Det jo reklame før filmene, men det stort sett, jeg husker det var litt artig tidligere.
0: Ja.
2: Gleder meg til å se den nye norske filmen Pensjonistkuppet, skriver Knut. Lars skriver at også på Lunder så henger løvristeren og så vinden I enda, men det kino? Nei. En og annen tur på Briskeby bedre.
0: Ja. Børre Peder skriver at onkeren hans Bjarne hadde kinosal I Forset I Vestre Gausdal fra tidlig på 50-tallet og mot slutten av 60-tallet. Det var forestillinger hver søndag ettermiddag, barnefilm klokka 18, voksenfilm klokka 20. Et meget populært tilbud med så å si fulle forestillinger hver gang. Og fetteren min og jeg var heldige, for vi fikk være med når onkel plukket ut filmer, så jeg har sett mange klassikere, skriver Børre Peder.
2: Ja, inne I appen så har 74% svart at de alt for sjelden går på kino, og 5% sier at det går så ofte de kan.
0: Vi får høre litt om hva vi har I vente, de vi som liker å gå på kino, etter Frida Onnevik og 17 år.

0: av Frida Onnevik med en nydelig tolkning av Janis Ian's At 17, 17 år. Det skal handle om kino. Høstmørket jo her, og da det jo tid for en god film.
1: Ja, da lurer du på, det noen godbitter jeg kan få nyte denne filmhøsten her? For å få svar på det, da, så det kanskje naturlig å ringe til noen som litt filmnerd og kulturkonsulent, blant annet i Gran, og jeg som har ansvaret for Brandbu Kino.
0: Ja, god morgen til deg, Susanne Fjellbu.
2: God morgen, god morgen.
0: Du, hvordan synes du denne filmhøsten så langt?
2: Altså, jeg tenker at det der godværet bare må gi seg snart. Så at folk slutter å grave i hagen og kommer seg inn på kino. Det har jo startet bra med masse norske filmer, da. De renner jo inn. Vi har hatt en del besøk på Harila Fjord og En nasjon i sjakk. Og det jo veldig sånn forskjellig Harila jo dokumentar, Fjord jo drama, En nasjon i sjakk jo action, så det jo litt for enhver smak. Mm.
1: Hvis du skal trekke fram et par norske filmer som går den høsten her, da, som kommer, hva det du synes spennende ut?
2: Det to stykker som jeg har sett faktisk, Markens Grøde. Jeg tenkte, å hellighet, tre timer med Hamsun, det blir seikt, men det en av de beste norske filmene jeg har sett. Og noen av scenene jo filmet bort i Røykinnvika i Brandbu her, så det jo litt gøy. Hans Petter Moland, som regissør, han har jo slektinger her, så det gleder jeg meg veldig til å vise til publikum.
0: Ja, filmfotograf fra Hamar, hvis jeg ikke tar helt feil.
2: Dalsbakken. Ja, det blir det.
0: Ja, det gøy. Hva med filmer fra det store utlandet da?
2: Altså, jeg satt og så på, så tenkte jeg, vi nevner så sjelden barnefilmer egentlig, når vi voksne snakker om film, så jeg sier Søvn Sjån. Altså, Gordons forbannelse, det gøy. Gøy ordspill. og jeg tenker det sånn der som alle kan se, og som alle kjenner til, og voksenhumor. Jeg så at det var noen kinoer som reagerte på at de ikke hadde fått den norske versjonen. De sender jo også filmer for visning. De hadde ikke fått den norske versjonen, men det jo bare søvespråk. Det jo ikke noe norsk eller engelsk, eller med norsk tekst. Det jo grunting og søvespråk, så det tror jeg blir gøy.
1: Det forstår alle.
2: Ja, så det internasjonalt språk. Og så en annen jeg kan nevne jo Johnny Depp. Kommer jo som sur og grinete Ebenezer. Den Charles Dickensen klassiske eventyr. Så det tror jeg kanskje kan bli spennende å få han i en sånn rolle igjen.
0: Ja.
2: De to jeg har tenkt på da, men nå jeg litt sånn nerdet, så jeg litt sånn utenfor mainstream-verden.
0: Ja, apropos det, altså personlige favoritter denne høsten, har du noen utover de to du har nevnt nå?
2: Ja, altså Tom Cruise med pondus i en dramakomedie, altså Digger, det tror jeg blir gøy. Men jeg så vant til å se han henge fra fjellet.

0: hovedrollen i den filmen. Det jo en engelsk-irsk produksjon. Og jeg veldig glad i gode fortellinger, og jeg tenker at han alltid med i de gode fortellingene, så da blir det vel grining. Mm.
1: Du, vi spør jo lytterne våre i dag hvor ofte de går på kino, og 74% har svart alt for sjelden. Hva slags råd vil du gi til de som har svart nettopp det, alt for sjelden?
0: Altså, slutt å grave i hagen, kom dere på kino. Nei, også gode fortellinger. Hvor deilig det ikke å ta en avslappende time eller to inne i en mørk sal, slå av telefon og se på en god fortelling. Og det jo gode fortellinger for alle, egentlig. Så ja, det bare dørstokkmila.
1: Og så det jo noen som sier at det ikke går, for at det så irriterende med sånn bacon crisp og lyden av godteri og flasker som triller og sånn.
0: Oi, hva skal vi gjøre med det?
2: Jeg kan ikke forby bacon crisp.
0: Nei, altså, det jo litt det vi lever av. Nei, hva skal vi gjøre med det? Da blir det vanskelig, tenker jeg også.
1: Ja.
2: Kjempeflott, tusen takk for en god, herlig kinoprat, Susanne Fjellbø. Vi kan vel kalle deg kinosjef i Gran kommune.

0: pasienten ankommer intubert.
1: Petra, Kissy, Joakim og Samuel er i gang med sitt andre halvår som LIS-leger.
0: Det er imponerende.
2: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
3: Han var dødsforelskende, og han har fortsatt det.
1: Marginene krymper og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
4: Det her er min pasient, og det er som er ansvaret for barnet.
5: Nei, skal du si noe for meg? Kan du gjøre noe for meg?
1: LIS, sesong 2. Se nå i NRK TV.

0: Det var Super Maria det som ble truffet av Amors pil. Går du på kino? Eller hvor ofte går du på kino? Det lurer vi på I appen I dag, og vi har fem alternativer, Anders.
1: Så ofte jeg kan, en gang I måneden, alt for sjelden, synes filmen best på TV, ser ikke på filmer.
0: Ja, og overlegen til ledelsen?
1: Alt for sjelden.
0: Ja, 73%. Men her har du fortsatt muligheten til å påvirke det her hvis du går inn I radioappen og stemmer. Hvor ofte går du på kino altså? Frem til nyhetene nå klokka 8:30 så får du Lady Gaga og Bruno Mars, Die With a Smile.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 8.30. I dag starter ankesaken mot Steinar Vangen. I juli så ble 55-åringen dømt til 15 års forvaring for å ha drept svenske Malin i Trollhättan i 2024. Forsvarer Gaute Nilsen sier at Vangen ikke erkjenner straffskyld.
1: Det ligger i sakens natur all den tid at det er anka over bevisvurderingen eller skyldspørsmålet, så er Steinar Vangen uenig i at beviset for domfellelse er til stede. Han er også uenig i reaksjonen, altså straffen han har fått.
2: Tingretten fant det bevist at Vangen drepte svenske Malin ved å kvele henne med en pute og dømte han til 15 års forvaring. Nå skal lagmannsretten vurdere saken på nytt. Statsadvokat Peter Johansen vurderer også denne gangen å be om at Vangen dømmes til forvaring.
3: Ja, det er ikke noe som tilsier at det er blitt mindre aktuelt.
0: Reporter Benjamin Våland Andersrud. Regjeringen foreslår å øke norgesprisen på strøm fra 40 til 45 øre per kilowattime neste år. Prisøkningen er større enn den generelle prisveksten. Energiminister Terje Aasland forsvarer økningen med at spotprisen på strøm er blitt langt høyere enn regjeringen anslo i fjor høst. Rødt vil stemme for forslaget fra Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti om å fjerne avgiftene på bensin og diesel ut året. Det sier Mimir Kristiansson, finanspolitisk talsperson i Rødt. Forslaget ligger likevel ikke an til å få flertall. I Russland så er minst to mennesker drept og mange er såret i det som russiske statlige medier kaller det største ukrainske droneangrepet mot hovedstadsregionen på to år. Ukraina har sendt 650 droner mot mål rundt Moskva og skal blant annet ha truffet en lagerbygning og et stort oljeanlegg ifølge russiske medier. Abonnementer på flere strømmetjenester øker samtidig med at tilbudet blir dårligere, skriver Klassekampen, men kundene, de er fortsatt lojale.
4: Vi har Netflix, og så har vi stream med Viaplay, TV2, Discovery+, Sky Showtime og mye jeg ikke bruker.
5: Lotte Sørli nyter godt av streameabonnementer til sine foreldre, men synes prisen de betaler er høy.
4: Ja, det er veldig dyrt nå. Jeg hadde aldri betalt for det selv.
5: Prisen på strømmetjenestene vi har tilgang på her i Norge har øket jevnt og trutt de seneste årene, medan tilbudet har blitt dårligere. Det sier fagsjef i Forbrukerrådet Thomas Iversen.
6: Når du både øker prisen på abonnementet og legger på reklame, så blir tjenesten dårligere samtidig som prisen går opp, og det er åpenbart negativt for forbrukeren.
0: Reporter her, Helga Thunheim, og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
7: Og det gjenstår 27 minutter av ditt favorittprogram på radioen, nemlig morgensendinga fra Innlandet, med Anders, ydmyke Ola og Dag. Og vi skal starte nyhetene med ulverettssak, Dag.
8: Ja, i den store ulverettssaken i Eidskog er det nå klart at alle de 10 dømte kommer til å anke dommen, det melder nettstedet rovdyre.org. I september ble de 10 dømt til ulike fengselsstraffer for ulovlig ulvejakt. I går gikk fristen ut for å anke. Tidligere ble det også klart at Økokrim kommer til å anke dommen. Medlemsmøtet i Engerdal Høyre har valgt sittende ordfører Tor Erik Skramstad som partiets ordførerkandidat til høsten. Skramstad har vært ordfører siden 2023. Langrennsløper Caroline Simpson Larsen og skiskytter Johan Olav Botten har investert i sin første felles bolig. Disse to tok begge gull under OL i Milano Cortina, og som så mange andre som driver med skisport har de valgt å bosette seg på Lillehammer. Men å bo seg inn sammen, det blir ikke mye tid til de nærmeste månedene.
9: Det blir ikke så mange dager, men det
10: blir ferdig jul her da, i hvert fall. Ja, det blir, vi hadde 10 dager nå mellom samlingene. Mm. Og så sier 2-3 dager da, før World Cup begynner. Og så er det jul.
9: Ja, det er liksom, det er bare ekstremt lite.
10: Ja.
9: Men så blir man jo vant til det. Og så har man ikke så mye valg.
8: Et foreldrepar i Østre Toten blir anmeldt etter at de skal ha gitt tillatelse til at 4 gutter i 13-14 års alderen kjørte bil i høy hastighet på et jorde. Ifølge politiet var det sladdespor over et større område. Og en mann i 50-årene er i Romerike og Glomdal tingrett dømt til 24 dagers fengsel og tap av førerkort i 3 år etter at han kjørte med 3,47 i promille. I tillegg blir det en bot på 35 000 kroner. Denne kjøringen foregikk i Kongsvinger i sommer.
11: God morgen. Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Goes Like This, The Bliss Song, Tone Damli Åberge, som jo slo igjennom I sesong 3 av Idol på TV 2 I 2005, kom helt til finalen, ble den gang slått av Jorunn Stiansen. Espen Biseth Granan vakthavende statsmeteorolog, og han hadde følgende å si om været I innlandet I dag.
1: Ja, det blir stort sett solrikt og fint I dag. Unntaket vel egentlig vestlig fjellstrøk. Her kommer det nok litt sånn byge over fra vestlandssida. Og det begynner å bli kjølig I fjell også. Jeg ser det jo kommet snø over Sognefjellet for eksempel. Så skal man kjøre høyere strøk, så bør man kanskje være riktig skodd for det. Utover uka det blir det litt sånn skiftende framover, altså. Gjør nok det. Jeg klart noen perioder med sol å se og pent vær, men jeg klart skift Det nok tonen som går igjen I en måte her, ja.
2: Hold deg fast nå, Ola. Temperaturene synker mange steder på lista vår.
0: Det mulig?
2: Ja. Hamar har fortsatt 8, Lillehammer har gått ned til 9, Gjøvik har gått ned til 7, Gran har gått opp til 8, Kongsvinger det har gått ned 3 grader til 7, Elverum opp 2 til 6, Trysil kan sies å være vinneren her, har gått opp fra 3 til 7 grader, Tynset ned til 6, Otta 7 grader, Fagernes 9, Fokstugge har steget 1 grad til 3. Så kan vi jo nevne at Riksvei, eller Fylkesvei 33 ved Gjøvik, der det var et trafikkuhell tidligere I morges. Nå det åpen igjen ifølge statens veivesen. Der var det jo en bil som hamnet oppe på et autovern og en kjørte til legevakt for sjekk. Skal gå bra med føreren, men nå det altså veien åpen igjen. Mm.
0: Hva det aller viktigste I livet? Ja, det spørsmålet stilles I dagens spalte som heter Livet, rett og slett. Det kommer vi til etter Odd Nordstoga, en sång som finst.

0: Ja, det klart for en ny utgave av spalten Livet, rett og slett, hvor lege og forsker Kjetil Høie filosoferer om livet sammen med den totalt ufaglærte Bjørnar Pedersen.
1: I dag så stiller spørsmålet, hva det aller viktigste i livet?

0: Åh, livet Kjetil.
1: Livet Bjørnar.
0: Ja.
1: Ja, det var fantastisk.
0: Det er fantastisk.
2: La oss snakke om livet.
0: La oss snakke om livet, Kjetil. Hva det aller viktigste I livet?
2: Det viktigste I livet? Det er ikke et lett spørsmål.
0: Nei, jeg klarer det. Det er jo et enormt spørsmål.
2: Jeg vil gjerne sitere Arthur Andersen.
0: Oluf,
2: ja.
0: Ja.
2: Og han sier at det to ting som viktige I livet. Det første å ha flaks.
0: Ja.
2: Mm. Og det andre, det ikke å ha uflaks. Og det er faktisk helt riktig. Det bare slik det
0: Mm.
2: Slik det med sykdom også. Og jeg sitter og ser på det, og så det noen som virkelig lever slik de absolutt burde. De lever I måtehold, de trener, de spiser sunt, de sover godt. Og så får de en, to og tre forskjellige kreftformer. Uflaks.
0: Uflaks, ja.
2: Og så det andre som da må ha flaks, fordi de røyker og drekker og gjør alt det gærne, og blir overvektig og sitter I ro.
0: Og så blir det kanskje 100.
2: Så går det 100 år. Så skjønner jeg liksom ingenting. Livet urettferdig, på en måte. Så lærte jeg meg, jeg hadde en sløydlærer på da jeg gikk på folkeskolen på Skøtterø, som het Ole Gransæter. Og han lærte meg DBBS.
0: DBBS?
2: Mm. Det bare blei slik.
0: Det bare blei slik.
2: Det bare blei slik. Og slik har det blitt med meg mange ganger I livet, skjønner du? Det bare blei slik. Ja. Det sånn Prøysen, ikke sant? At du skulle lage noe fint av mor, og så ble det bare den der brødfjøla, ikke sant, til slutt.
0: Ja.
2: Ta styring I eget liv. Bli sjef I eget liv.
0: Ja. Har du noen gode tips til hvordan man blir det, da?
2: Ja, altså, da må du av og til gjøre forandringer, for da kommer jeg med livets viktigste kjørekart,
0: ja.
2: Bjørnar. Mm. Livets viktigste kjørekart. Og det sånn, har du det bra?
0: Ja.
2: Fortsett med det.
0: Ja.
2: Sånn?
0: Ja.
2: Har du det ikke bra? Altså, har du det bra? Nei.
0: Mm.
2: Da må jeg si, rykk tilbake til start. Da må du gjøre noe I eget liv.
0: Mm.
2: Og det så viktig. Alle som I dag ikke har det bra, da må du finne ut, hva skal du gjøre I ditt eget liv? Skal du skifte jobb? Hva skal du gjøre for å få det bedre I livet ditt?
0: Mm.
2: Jeg må finne ut, hva det som betyr noe for meg?
0: Mm.
2: Og hvis du lever sammen med noen, ta med partneren din inn, så finn ut, det tre ting som vi skal prioritere? Dette viktig for oss I vårt forhold. Det nytt hus? Reise sammen? Det opplevelser?
0: Felles prosjekter.
2: Mm. Og prioriteringer.
0: Mm.
2: Og da man enig om det, så blir det lettere å leve I livet.
3: Jeg har med meg Bronnie Ware, australsk forfatter, låtskriver og motivator, som har jobbet med palliativ pleier og døende mennesker.
0: Mm.
3: Og I 2011 så skrev jeg boka The Five Regrets of Dying, altså, hva angrer vi på når vi nærmer oss slutten av livet?
0: Mm.
3: Det hun skriver da at de fleste, at øverst på lista står, jeg skulle ønske at jeg hadde hatt mot til å leve det livet jeg virkelig ønsket, og ikke det livet andre forventet av meg.
0: Ja, det jo veldig tankevekkende.
2: Mm.
0: Mm.
3: Og så sier da Hans Børli, som jeg siterer ganske ofte, at dette skjer ikke, hvis du ikke har det bra, så skjer ikke ting. Altså, det kommer ingen noen på hvit hest ridende og redder deg, ikke sant? Den rene slumpartede lykketreff, sier Hans Børli, forekommer nok så sjelden. Du må som regel rekke lykken en hjelpende hånd. Du må gjøre noe selv for å endre ting I livet. Hvis du ikke gjør noe selv, så skjer det ingen endring. Lykke til!

0: Edvin har hatt tøffere nøtter og folk skulle bryne seg på tidligere. I dag så var det veldig mange som visste at dette her var en ball. En av de som visste var Marius Enoksen fra Kongsvinger som vinner et handlenett.
1: Hurra! Gratulerer!
2: Det var så trygt, men nu alt stygt. Brudde et ekt av mine fingeravtrykk. Var ikke tilfreds, ville jeg blitt tilfredsstilt.

0: Det var låta Fotspor med gruppa Snø. Det nærmer seg slutten på sendinga fra morgenen I innlandet. Dag Kessel har hatt ansvaret for nyhetene. Hva har vært det viktigste derfra, Dag?
1: Vi har vært inne på den store ulverettssaken, i Eidskog, der det nå klart at alle de 10 dømte kommer til å anke dommen, det melder nettstedet rovdyr.org. Det var jo i september at de 10 ble dømt til ulike fengselsstraffer for ulovlig ulvejakt, og I går så gikk fristen ut for å anke. Og så tar vi med en ganske fersk nyhet, nemlig at det blusset opp en skogbrann I Begnadalen I Sør-Aurdal. Cirka 200-300 kvadratmeter det som rammet av skogbrann. Nødetaten har rykket ut dit. Det ryker fortsatt fra stedet, og det fare for at det blusser opp igjen, opplyser brannvesenet.
0: Hvor ofte går du på kino, lurer vi på I appen I dag, en lytterundersøkelse. Der svarer 70% alt for sjelden.
2: Det gjør det. 6% sier at de går så ofte de kan. 6% svarer også at de går en gang I måneden. 10% synes film best på TV, og 8% de ser ikke på filmer.
0: Etter oss kommer 9-timen, og de byr på følgende, Anders.
2: Arto Stokstad, Marigard og Smånsson, de får besøk av en av våre favoritter, nemlig Thor Gotaas, for han gir ut en bok om norske huleboere. Det jo artig. Da kan du få en liten guide til hvordan du kan bli en god huleboer, kanskje.
0: Ja, det verdt å høre på det.
2: Ja.
0: Anders Bakrud Larsen, Ola Bjørn Strande sier takk for følge, og frem til da 9 timer klokka 9, Eurythmics, Thorn in My Side.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokken 9. I USA krever studentene ved Cornell-universitetet bedre rutiner og tiltak mot seksuelle overgrep. I går kveld samlet tusenvis av studenter seg til demonstrasjon. En kvinne som omtales som Jane Doe har saksøkt 7 tidligere medstudenter ved Cornell University i USA for voldtekt. Saken har skapt stort engasjement i sosiale medier, også her i Norge, det sier politisk kommentator her i NRK, Håvard Nyhus.
1: Den har med noen helt allmennmenneskelige ting å gjøre. Det handler om en ung jente som utsatt for et overgrep, hevder hun, og 7 gutter som angivelig står bak dette her. Så det handler om svik, det handler om grenseoverskridelser, det handler om rettferdighet. Alle disse tingene jo helt allmennmenneskelige og kan jo engasjere uansett hvor det måtte være. Og så vet vi også at historisk at vi i Norge har hatt noen litt lignende saker som gjør at dette har en resonansbunn. Jeg tenker da særlig på Hemsedal-saken, som nå ca. 10 år gammel, og den saken som gikk for i lagmannsretten i Bergen for 2 år siden, der også 3 gutter stod tiltalt for ganske lignende forhold som dette her.
0: Den iranskstøttede Houthi-militsen i Jemen hevder de har angrepet flere mål i Saudi-Arabia med droner og missiler, blant annet den internasjonale lufthavnen i hovedstaden Riyadh og et oljeraffineri. Opplysningene ikke bekreftet fra annet hold, men nyhetsbyrået AFP melder at det hørt eksplosjoner i den saudiarabiske hovedstaden. Saudi-Arabia støtter regjeringen i Jemen i kampen mot den iranskstøttede Houthi-militsen, som har tatt kontroll over flere landområder i Jemen. Regjeringen foreslår å øke norgesprisen på strøm fra 40 til 45 øre per kilowattime neste år. Prisøkningen større enn den generelle prisveksten på 3%. Energiminister Terje Aasland forsvarer økningen med at spotprisen på strøm blitt langt høyere enn regjeringen anslo i fjor høst. Oktober den måneden med flest viltpåkjørsler etterfulgt av november og desember, ifølge Trygg Trafikk. Seksjonsleder for trafikksikkerhet og miljø i Akershus fylkeskommune, Vegard Mo, ber folk være spesielt varsomme i skumringstiden.
2: Jeg vil oppfordre at alle kjørende ekstra oppmerksomme i den tida som kommer nå, da. Og spesielt hvis du ute og kjører i skumringstida, akkurat når det begynner å bli lyst eller når det begynner å bli mørkt, og respekterer skilting. Vi skilter litt ekstra hvis vi vet det området hvor det mye elg, for eksempel. Meld ifra til politiet hvis uhellet ute.
0: Det var nyhetene presentert av Emilie Hellum, og det blir også elg i frontlyktene hos dere i 9-timen i dag, Mari Marte.
3: Altså, absolutt. Skjebnens ironi at første låt ut i 9-timen i dag Dance with a Stranger med elg som frontfigur. Så her henger alt tydelig sammen.

0: Spørretimen med Marte Stokstad og Mari Garås Monsson.
1: I dag skal vi ta turen ikke inn i kroppens hulrom, men inn i Norges hulrom.
2: Ja, for Thor Gottaas nemlig ute med boka Norske huleboere om nordmenn som faktisk har valgt å leve under en stein. Ja,
1: men hva egentlig grunnen til at folk de siste 300-400 årene har valgt å bosette seg i en hule?
2: Jeg aner ikke, men Thor Gottaas har garantert svarene. Det blir både røverhistorier og menneskeskjebner i dag. Velkommen til 9-timen!

0: Altså, apropos kilder til begeistring, som vi snakker om på mandager, den euforien som jeg opplevde når jeg skjønner at siste saken i nyhetene dreier seg om elg, og så ser jeg på spillelista at vi skal spille Dance with a Stranger med Everyone Needs a Friend, med vokalist Elg, eller Elgenes, Øyvind Elgenes, som han heter da, i front der. Det går opp i en høyere enhet, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med det, annet enn å klappe febrilske hendene.
1: Jeg kjenner at jeg drar ekstra på smilebåndet selv, og Torstein han på ballen og takker allerede nå for en deilig start på dagen. Han digger selvfølgelig Everyone Needs a Friend, Dance with a Stranger, og det mer optimisme og begeistring og spore. Og dette her blir jeg så glad av, fordi det at dere daglig kan melde dere på og sende melding i appen NRK Radio gjør jo at vi virkelig kjennes som den store gjengen. Mm. Og Jan Inge her, han øser nå av sin begeistring. Hør på dette her. Ryktene går. Prikk, prikk, prikk. Så da er det nok en gang bare å skrote alle påtenkte gjøremål. Når selvaste ordfossen, ordraklet, alt muligviteren Thor Gottås fra Brømmendal gjør sin inntreden på den nasjonale kringkasteren. Dette er ganske enkelt øregodt og en sann fornøyelse. Hattebøy fra Hamar der altså. Det er en som gleder seg stort, og det gjør vi og Marte, fordi det er Gottåsen selv som er vår tirsdags gjest.
0: Det er en av våre favorittformidlere som snart skal komme på besøk. Han er forfatter og folklorist, tar for seg kulturelle minner, altså har tidligere skrevet uendelig med bøker om ganske smale temaer som taterne, lurendreierne, fem miler, utedor, spark som fremkomstmiddel, formidler da smal kulturhistorie til det norske folk, og nå er han jo ute med ny bok, og vi er alltid spente når det sånn, nå kommer en ny bok fra Thor Gottås. Hva har han skrevet om nå? Norske huleboere.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ok, jeg satt hjemme i går og leste i boka, og så spør et av barna, hva leser du? Nei, det intervju i morgen. Norske huleboere. Bare, ok.
1: Ok.
0: Men det er jo... Det var helt sånn glassaktig blikk. Hva er dette for noe?
1: Og det er... Jeg synes jeg er så glad for at vi har sånne folk som Thor Gottås i landet vårt. Han er jo folklorist selvfølgelig, og det nærmeste vi kommer en moderne Asbjørnsen og Mo, som samler sammen en god mix av sagn, historier og fakta selvfølgelig, og putter det sammen og formidler det til oss på beste vis. Og lite visste jeg egentlig at det skulle være så artig å lese nettopp om både norske huler og huleboerne som vi vet om har tatt bolig opp gjennom tida.
0: Han greier å få oss interessert i de smaleste temaer. Og ikke minst når man hører han snakke, som vi snart skal. Mm-hmm. Men først så skal vi høre Døm Døm Boys synge, eller preple da, i front her, med nydelig englefjes. Du hører på Maria Marte på Nytimen, og gå inn i NRK Radio-appen hvis du vil være med i samtalen på send inn der. Så får vi beskjed i studio, men her altså, Døm Døm Boys.
1: Mm-hmm. Velkommen.

0: Englefjes, se på kalenderen. Det altså 6. oktober i dag. Det rundt 9 grader i hovedstaden, og folkloristen som har tatt plass i studio, han antrukket i shorts for anledningen. Han har på seg flip-flops og også selvfølgelig en ullgenser. Velkommen, Thor Gottaas.
1: Takk skal du ha.
2: Hva tanken bak dagens antrekk?
1: Jeg går sånn stort sett hele året.
2: Det ikke litt kjølig?
1: Det deilig. Jeg var ute og løp i dag til, og da løper jeg kortbukse, og det var jo 9 grader, og jeg går stort sett i kortbukse så lenge det er varmegrader.
2: Ja, du gjør det, ja.
1: Hvis jeg er varm på overkroppen, så blir jeg aldri kald nesten på... Jeg frøs en gang på 70-tallet, men... Jeg er aldri kald, men frøs en gang på 70-tallet.
2: Du er jo, et menneske som vi aldri blir ferdig snakket med. Ikke bare bøkene du skriver, men sånn... vi skulle by deg på en kopp kaffe. Da svarte du.
1: Jeg har ikke smakt det.
2: Aldri smakt, aldri drukket det.
1: Jeg liker ikke lukta heller, men jeg vokste opp på jobb og mye på fabrikk i oppveksten i Brumunddal. Det var mange som røkte og drakk kaffe på pauserommet. Og den lukta der fikk jeg helt...
2: Jeg kan skjønne det. Jeg hadde noen lærere med tilsvarende sånn kaffeånde, så da sa du nei takk ganske tidlig.
1: Jeg gjorde det. Ja. Så jeg har aldri begynt.
2: Men hva gjør du når du skal kose deg da? Er det te da, eller?
1: Jeg koser meg med hva da? Drikker vann?
2: Ja, for det ja, kosen er kanskje å sette seg ned og skrive og fordype deg i ting da.
1: Jeg har jo egentlig en sånn fin jobb, for jeg sitter og koser meg hele tiden. Jeg bruker ikke ordet kos.
2: Nei, det kan jeg tenke meg.
1: Men ytelse og nytelse er ofte ett.
0: Nettopp, ja. Så det er sånn det henger sammen for deg. Men kan du kose deg, for vi vet du har allerede rukket en tur, løpetur i skaven i dag også. Ser jeg for meg at det var
1: og
0: i skogen.
1: Og løpe er for meg en nytelse.
0: Ja, nettopp. Ja.
1: Jeg gjør ikke det kun fordi jeg synes det morsomt å løpe meg. Jeg våkner om morgenen, så har jeg lyst til å bevege meg. Så jeg sitter og skriver, og hvis jeg skal skrive og sitte stille, så liker jeg å løpe først, for da kan jeg lettere være stille.
2: Men har du noe, altså klokka 9:15, har du også skrevet?
1: Jeg skrev 2,5 siden, for jeg skriver 2-3 timer hver dag, hver morgen.
2: Når var du oppe i dag?
1: Jeg våkna rundt 5, og så skrev jeg, og så løp jeg en tur, og så dro jeg hit.
2: Ja. Ja. Tok på deg floppersene og...
1: Jeg gjorde det, ja.
2: Du løper ikke flip-flops?
1: Nei, jeg går jo. Han var gamle, vanlige joggesko.
2: Men de er gamle.
1: Ja, ja. Slitte.
0: Men du, på de her joggeturene rundt, har du hatt for vane å også leite etter huler? For nå er du jo her, blant annet fordi du har skrevet av boka Norske huleboere sammen med Marius Nergård Pettersen, og det med huler, altså de finnes jo rundt omkring i skogene våre.
1: Det gjør det. I Nordmarka, og jeg har løpt mye opp i Brumunddalen, der var det hule som het Olahula, som vi løp til av og til, og... Jeg har sett huler i Nordmarka, og jeg vet at Norge er et land med mye fjell og skrenter og huler, så det finnes overalt altså. Ja. Og det var jo sangen i alle norske bygder før om røverhuler. Så det var det også fantes både imaginære huler og huler som folk visste om, for folk visste jo mye før i tiden hvor ting var. Det var mye utmarka, det var mye gjetere for eksempel som overnatta i huler, og unge lekte i huler, så huler er en mye større del av norsk folklore og tradisjon enn det vi tenker på i dag.
2: Men hvordan dukket dette opp som interessefelt når du bestemmer deg for at nå skal jeg skrive bok om dette?
1: Ideen var det Marius Nego Pettersen som hadde, vi er to forfattere, han har tatt det nye, jeg har tatt det gamle, og jeg sa så klart ja, for at jeg har hatt interesse av folk som lever annerledes, og jeg har jo vært borte en del loffere som har bodd i huler. Jeg har skrivet bøker om forskjellige typer outsiders, så flere av de jeg har skrivet om har faktisk bodd i huler. Så jeg visste litt om det fra før, og så dukket jeg ned hjemme og fant utrolig mye morsom stoff. Altså. Mm.
2: Men vi skal snakke mer om hva slags folk som... velger hule som bosted, men bare for å rydde opp i definisjonen, hva er hule? Altså, for det er jo ikke høl, det er ikke grotte. Hva er hule?
1: Altså, hule kan jo være naturlig, og den kan være gravd, men så er det noe som heter heller, eller hellere. Mm. Det er da naturlig overheng, kan vi si, hvor så det er en slags fleksihule, halvveishule, hvor mange har søkt ly og gjetere og lå særlig der, og mange har jo overnatta, selv har jeg overnatta i hule på Kreta og Australia, og jeg har klaustrofobi, så jeg liker ikke å være i hule, men hellere var vaner å bruke, fordi de er lettere tilgjengelige, og hvis du tenker deg et overheng, så er det en heller, og det er det mange, mange tusen av i Norge.
2: Ja, det er steiner som har kanskje rast og så lagt seg.
1: Fjell, ja, det kan være det også. Det kan være fjell som bare henger naturlig, så du har et ly altså, mot vær og vind. Og jeg husker jeg overnatta under en sånn på Kreta i 1984, sammen med et østerisk par. Og der raste det stein fra taket om natta. Det var ved havet.
2: Kjente du dette paret fra før, eller bare havnet det i samme hule?
1: Vi møttes bare tilfelligvis. Jeg gikk langs kysten i Kreta og var på vei videre og møtte et østerisk par som hadde veldig mye musli, husker jeg. Jeg hadde ikke noe mat, så jeg fikk musli. Jeg hadde smør i en kopp, og så de hadde musli. De fikk smør av meg, jeg fikk musli. Hvis jeg spiste mye musli, at jeg forspiste meg på musli. En hel pakke med musli, med rosiner og nøtter, jeg husker. Jeg tygde dårlig, for jeg var jævlig sulten. Så måtte på dass neste dag, og så dro jeg videre og haika med et engelsk nudistpar neste dag. Han mannen kjørte, kjørte bilen naken. Det er ganske feit, han hadde tynne bein og skadet og tynne bein, og så hadde han to små unger, og kona var mye yngre, og var gammel.
2: Og alle var naken i bilen?
1: Han var naken, og unge hadde på seg klær, og kona hadde på seg klær. Han kjørte naken.
0: Men hva gjorde du da? Tok du og slag deg på?
1: Nei, jeg var jo full påkledd i kortbuks og t-skjorte.
0: Så du tok ikke av deg bare
1: Nei, jeg gjorde ikke, men det var nudist

0: som var ordentlig altså.
1: Ja, men det her er jo litt fascinerende egentlig, fordi det er jo åpenbart ikke bare her til lands at huler både har fascinert oss og vært et sted vi trekker til.
0: Nei, altså i Kina så har jeg hørt at det er millioner som bor i huler en dag i dag. Fine huler som er gravd ut og som er kledd med planker innvendig, så det er visst mye mer vanlig i andre deler av verden hvor det er varmere klima. I Norge er jo et ganske kaldt land altså. Ja.
1: Men hvordan finner dere ut hvor gammel en hule er for eksempel?
0: Det er vel gjort tester av sånn karbon, hvis det benrester etter, det er ikke jeg en ekspert på, men benrester, og hvis det eller ikke aske, men sånn etter et bål, altså.
1: Ja.
0: Så går det an å finne ut det. Vi har ikke gått så mye på det, for at boka handler jo mer om huler som er kjente steder i dag, så det kan ha vært folk i tusenvis år, jeg vet om huler i Spanien har vært bosetting i 30 000 år, men vi har gått med på nyere huler også.
1: Ja, hvor nyere, definerer nyere huler?
0: Ja, det er de siste 100-150 årene, og det er mange stand huler blir brukt i dag. Jeg var i huler her om dagen faktisk, hvor folk har overnatta inntil nylig, vet jeg, så de brukes jo av turgård og av friluftsfolk og andre som liker å komme seg ut i natturen. Ikke av meg, altså. Jeg liker som sagt ikke å være i huler.
1: Men den hula du var i her om dagen, da?
0: Olahula.
1: Ja, det var Olahula, ja.
0: Ja.
1: Når er det den fikk den navnet, for eksempel?
0: Ola, tjuvola, var en tjuv som herja da på Hedemarken i 1830-40-året, og han lå i dekning oppi der, og så robba han budeier som gikk på Setra med, og kom fra Setra. Og den het Olahula, fordi han het Ola, og han hadde en kone, og så hadde han en sønn som ble kalt Kyklingen, eller Kyllingen. Kona het Marte, eller Marta. Og så hadde han en hule lenger opp mot Sjusjøen, flere huler mot Sjusjøen med innlagt vann, faktisk. Hvor det var altså da bekk gjennom hula. Der var det to innganger, to utganger. Han kunne rømme hvis folk kom, og der var det pipe, altså det var bål inne der, og da pipa gikk gjennom en stubbe. Så hvis du gikk opp der, så så du ikke at det var, hvis det var røyk, så så du røyk ut av stubben, altså.
1: Wow.
0: Så han hadde tre huler som vi vet om, og jeg har vært i alle tre, og det er en kar som har levd, og som de fant der i 1844 langs veien oppi der, han hadde ligget død cirka en måned langs veien der.
1: Det her er så herlig, for dette er bare en av flere helt konkrete mennesker som vi vet er ganske lange historier knyttet til. Vi kommer til å komme innom noen flere enn bare denne Olahula også.
2: Det er en glede å si at du blir sittende.
1: Ja, selvfølgelig. Velkommen skal du være til oss.

0: Det var Envy in Your Arms. Tor Gottaas på besøk. Vi snakker om boka, nye boka, De norske huleboere. Dette liker folk, kan jeg allerede si, for inboxen den putrer godt, Mari.
1: Ja, det veldig mange som hiver seg på her og synes det både fascinerende å høre deg prate godt også, og også ikke minst da, de her morsomme historiene som liksom bare dukker opp i en bisetning, for det kommer alltid liksom lange rekker inni der, og vi fikk høre i stad, vi skrapet litt på overflaten fra noen av de vi vet har bodd i huler, og så nevnte du jo at det blant annet har vært masse, altså røverhuler, folk som har vært røvere, som har brukt hulene, det både til å bo i og liksom gjemme unna tjuvgodser?
2: Riktig, for at det var jo kriminelle før i tida, og de måtte gjemme seg, de gjemte seg ofte i skogen og i fjellet, i huler, så det var, hvis du går til norsk folkloreordet eventyr, så trodde de at unger som forsvant, ofte ble tatt inn i fjellet, noe som ble bergtatt.
0: Mm. Da skulle det ringe, der bergtatt kommer fra.
2: Ringe med kirkeklokka for å oppløse forbannelsen, eller si kristne formler, besvergelser for å gjøre at, for de underjordiske bodde i fjellet, folk trodde at de underjordiske tok over da sola gikk ned, og om høsten da de folk dro hjem fra setra, så det var en tro om at det var en egen alternativ verden der, delvis inn i fjellet. Og noen huler hadde de forestillingene om seg, andre var det konkrete huler hvor det bodde altså mennesker. Så det var både sant og usant det her altså. Det var en stor grøt av folklore som mange trodde på. Det her hang langt opp på 1900-tallet, altså at folk trodde på det her monstrene eller urene i hulene. Også i tillegg så var det jo, som da Brumunddalen, Olahula, i nesten alle bygder var det bestemte huler hvor de hadde gjemt unna for eksempel skatter, og tjuvgods.
0: Men hva slags andre grunner enn å gjemme ting og skjule seg fra loven har folk brukt da, for å bosette seg i hule?
2: Det er jo en del særinger som har bodd der, og vi har eksempler på til og med familier som bodd der. Men hvis du går til 1800-tallet, så er det flere eksempler i boka på veldig spesielle mennesker som er gratis å bo. Vi har han Børre Feier på Nes, han var fra Nes i Hedmark, han rodde over til Skreia og ble veivokter en periode, og så gravde seg et høl i bakken, og dama hans bodde i nabohølet, og kua bodde i hølet bortafor der. Hadde vært sitt høl.
0: Er det sant? Det, ja, hvordan finner du ut av dette?
2: Han bodde over 30 år i et høl der, og hun var fra Etnedal, hadde en sønn, så de var ikke gift, men de var samboer i hvert sitt høl.
0: I hvert sitt høl?
2: Ja, og han drykka frukt og bær og grønnsaker og frø, så han, og han var veldig belest, han hadde hatt en drøm, han skalv litt, han vasket seg aldri, og så hadde han en brun lue. Altså, han hadde skjelvende hånd, han hadde en drøm i oppveksten, så drømte han at, at Gud tok henne ut i verdensrommet, at han skjønte alt, så han ble panteist. Så han hadde en slags indre ro, han pratet presten imot, og han bodde der altså, i 30 år, og det var en tradisjon på Toten at folk bodde faktisk i jord. Høl altså.
0: Men hvor store høl det vi snakker om her da?
2: Ikke så mange kvadratmeter, men på Jæren så var det noe som heter jordhål. Og der ble det sagt at en sterk mann kunne grave seg et hus der på en dag. Altså med spa, hvis du gravde deg inn i bakken, så kunne du grave stort nok til å sove. Altså så utvidet det noen kledder med planker, noen hadde faktisk kua inne der også. Det er jo en tegning i boka av en kar som hadde kua. Det her sant altså. Og fortsatt rundt 1900 så bodde det folk i jordhål på Jæren, så det var ikke bare han typa på Toten, det var også på Jæren, der var det en fast tradisjon med jordhål altså.
1: Men hvor levende ser du for deg disse folka etter hvert som du både finner og hører om de historiene som har vært? Ser du liksom for deg, de ligger i hvert sitt høl der, og kua i det tredje? Og,
2: jeg gjør det, ja. Og du vet at det her var huler som, hvis du tenker deg en husmannsstue i 1826, som var kanskje liten, de hadde kanskje lus og lopper, det var trangt, det var utett, det var varmt når det var varmt, og kaldt når det var kaldt. Det er ikke sikkert det var så dårlig å bo i hule da, hvis du innredde den og hadde det fint, og nordmenn som vokste da var jo mye mer hardfør enn i dag, og var det gratis å bo, så var det masse noen fordeler da med å bo i hule, faktisk.
0: Men når du sier hvis de innredde den, ja, hva vet du om hvordan folk innredde hule?
2: De brukte jo planker, og noen hadde skinnfeller på gulvet, noen hadde det vi kallet bose på Hedemarken, altså mose for eksempel, å sove på, gras, altså de gjorde det koselig, og hvis du var kvinnfolk, så det er klart at kvinnfolk hadde sansen for å gjøre det koselig da også, etter datidens standard, så vi vet jo at det var en hule opp i nordlige land, hvor det var en dame som bodde, legdekone som bodde i 1850, og som hadde en bose med gras og høy som å sove på der, og sikkert noen skinnfeller, for de hadde gjerne skinnfellene med seg rundt, så skinnfeller var viktig, det var jo datidens dyner.
0: Ja.
2: Eller halmmadrass kunne det være, faktisk. Og så vet vi jo at noen har lagd vegger da, ut. Hvis det for eksempel var en heller som ikke var så litt overbygd, så lagde de kanskje vegger, enten av steiner eller planker, der, videre av de boka til og med.
0: Men hvordan kommer du frem til, altså hvordan gjør du research på dette?
2: Si det. Nei, da Marius hadde ideen, så lurte jeg på, vet jeg om noen huler? Ja, så tenkte jeg, så renset jeg i hodet mitt, så fant jeg faktisk en god del jeg visste om, som hadde bodd i huler fra før. Og så begynte jeg å samle, og begynte å samle stoff, og den som leter finner, det er vanskelig å forklare hvordan jeg fant alt, men det er jo noe som heter digitalt arkiv, det er noe som heter Nasjonalbiblioteket, og jeg har jo skrevet over 50 bøker, så jeg er vant til å lete etter stoff, og jeg fant overraskende mye også, og blant annet en kar som heter Kjæring Thomas på Vestlandet, han ble banket av kona, hun var diger og feit, han var liten og tynn, han bodde bort i Meisingset, og han var i bygda store, folk lo han, for han ble banket av kona, og etter en del år med tortur fra hus, og rodde i 1905, tok med salten hadde og rømte, og rodde 10-12-15 kilometer, og fant seg en skrent, en plett, en liten grønn plett langs kysten, og der bodde han i 15 år, uten at noen visste om det. Jeg hørte, og ble oppdaget på 1920-tallet av en journalist fra VG, og da hadde han overlevd med å sage tømmer og selge det, og bytte mot mat. Og så fisket han, bodde altså 15
0: helt
2: år
0: alene.
2: 15 år i hule, han ble kalt Kjæring Thomas. Han poppet ut av hule da tidlig på 1920-tallet, da et ektepar fra Oslo kom på besøk tilfelligvis, gikk i land der, båten stoppet der.
1: Men VG kom, altså han havna i avisa.
2: Det var en kar som, fra VG som var på tur på Vestlandet, og han så ikke den hula før han gikk i land, men han og kona gikk i land, vi skulle kikke litt, så fint ut der, og så plutselig poppet opp en mann i bar overkropp, langt hår og langt skjegg, som bodde i hula, bodde der i 15 år. Utrolig historie.
1: Ja, det er helt ufattelig, men ble han da redd for at kona skulle finne igjen? Hun som hadde vært så
2: fæl? Ja, det, han var visst det. Han ville ikke avisa. Han var redd for at kona skulle finne ut og komme og banken mer. Sier det så, sier han i intervjuet, altså.
1: Ja.
2: Men han skrev allikevel. Han fikk, jo, det var sånn at han fikk brennvin, og da sa han greit, du kan skrive likevel. Han fikk brennvin.
0: Ja, da ble det litt løsning.
2: Ja, du kan få brennvin, og da var det greit, da kan du skrive.
0: Det funker selv på hulebordet. Du blir værne her, Tor Gottaas. Vi skal snakke mer om norske hulebordet. Men først litt Kåre og MDK-men. Her er Philadelphia.

0: Det passet seg liksom så fint ute med litt Kåre and the Cavemen når vi tar for oss både norske huler og norske huleboere. Vi har ingen hvem som helst her, det jo Thor Gotaas som tar oss med inn I hulene. Du sa det var jo ikke så mange dager siden sist du besøkte deg hule, men du foretrekker jo ikke bo I dem fordi du har litt klaustrofobi. Lytterne hiver seg på her, synes det utrolig artig å høre på deg selvfølgelig. Som Ingeborg skriver her, Thor jo et oppkomme av herlige historier, en konfettikanon I radioen.
1: Og så har vi Vibeke som skriver, mine besteforeldre måtte flykte til fjellet under krigen og bo I hule med en nyfødt baby da Bodø ble bomba. Under krigen så var det veldig mange som bodde I hule I Norge.
2: Det var det bestefar fra Bodø, og han tror jeg jo, han bodde I Oslo da. Du vet at tyskere, de brant jo masse hus I Finnmark og Nordtroms I høsten 1944, og da var det mange som måtte evakueres, eller tvangsevakueres sørover, finnmarkinger. Og en del, for eksempel på Sørøya I Hammerfest kommune, de overvintra eller var I huler, så det var familier som dro I huler der. Huset var brent opp, og de søkte tilflukt I hulene. Og det eksempelet på at de hadde med seg platespiller og bøker, og det var ganske skummelt, for hvis de ble oppdaget, så kunne de bli tatt. Så der var det flere som bodde månedsvis I huler vinteren 1944-45, og det samme utenfor Kirkenes så var det jo bodde I gruver og der ble det født 10 unger faktisk i den gruva før tyskere eller russere kom da, og så frigjorde de så det var mange, og det ble kalt hulebor der var både de som bodde I huler og de som bodde I gammer, det var et fellesord som var hulebor, det kunne også de som bodde I gammer eller under båter for eksempel så der var det lever fortsatt folk som har opplevd det altså
1: Men av liksom helt sånn nåtidsfolk som bor I huler nå, det noen I Norge som bor I huler akkurat nå?
2: Jeg vet ikke om det, men vi har jo noen fra Norge som bor på Gran Canaria, så vidt jeg vet. Ja. Flere som gjør det. Og I boka så har vi jo også eksempler på Ida Beate Løken, som bodde I 2013-14 på Auland på landbruksskolen der. Typen han, Jørgen, bodde året før, og de bodde hvert sitt år I hule.
1: De ville ikke bo sammen?
2: Nei, men han var ferdig med skolen, tror jeg, og så, oh, ja. Så hun gikk etter han da. Og,
1: tok seg et år I hule?
2: Ja, og det jo store fine bilder I boka, og den nyheten gikk jo verden rundt, for hun hadde en venninne som gikk på skole I Australia, som hadde hørt at noen hadde sagt at det var en norsk dame som bodde I hula, og det var hun som hun kjente. Og det jo spesielt, men der var det ganske tørt og fint, og hun var jo friluftsinteressert, og Hvis du det ikke så kaldt klima I Auland, så det var ordentlig, og hun var jo ung og sprek, og hvis du gjør det uten å tenke at du skal gjøre det resten av livet, så det litt mer campinglivaktig, vil jeg tro. Så, det går nok an å bo I huler I Norge nå, men jeg tror ikke det mange som gjør det, men det helt sikkert noen som gjør det, altså, uten at jeg vet sikkert.
1: Ja, så det andre årsaker enn å prøve å flykte fra noe, eller vil ha fred fra folk, enn hun som interessert I naturliv, og vil teste. Det jo en test på å komme tilbake til noe veldig sånn grunnleggende.
2: Det jo det, altså hvis du først selv, sover ute, hun sa det at hun sov inne første natta, så ble hun syk med en gang for kjøla.
1: Sier du det?
2: For og når du puster om natta, så puster kroppen veldig ut, mye renser ned slagstoffer, tror jeg. Mm. Hjernen renser seg også, og du puster masse luft, så jeg har selv overnatta mye ute, jeg var ute og reiste på 80-tallet, og overnatta I perioder flere måneder utendørs, og hvis jeg sov inne, så ble jeg jo helt ødelagt. Det var jo så ille en gang at jeg var I Israel sammen med svenske, og da skulle vi overnatte oss noen damer vi møtte, og da kranglet vi om å sove på gulvet, for vi ville ikke ligge I seng, det var helt jævlig. Så vi endte med at begge sov på gulvet, vi klarte ikke å ligge I en mjuk seng, da vi overnatte ute I flere uker. Og da så vi under åpen himmel, altså. Jeg overnatta et par netter I hulet der, men jeg foretrakk åpen himmel, for det var bedre, for jeg liker ikke trange rom, altså jeg har klaus. Altså.
0: Men sover du I seng nå?
2: Jeg sover I seng, men jeg liker å ligge hardt, altså.
1: Ja. Ja, så det ikke en, det en det veldig, veldig gammel seng du har?
2: Ja, det gammel nok. Ja.
0: Men det slår meg, når vi får de her små glimta av alle turer du har vært på, sånn, det virker som det veldig lett for deg å komme I kontakt med folk. Har det alltid vært sånn?
2: Hvis du reiser alene, så må du komme I kontakt med folk. Så jeg reiste alene I utgangspunktet, og da, det her var jo på 80-tallet, og da, før folk hadde mobiltelefon, så pratet folk med hverandre. Mm. Så det var lett å komme I kontakt med folk, og hvis du hiker, så må du jo prate med andre.
0: Men reiser du fortsatt rundt på den måten I verden?
2: Jeg gjør jo ikke det. Nei? Jeg har penger til å ta tog I dag.
0: Ja.
2: Så overnatt innendørs. Men da var jo målet å reise mest mulig, altså haike og sove ute. Og, det var morsomt det. Og hvis du hang jo sammen med andre som gjorde det samme. Det var mange som holdt på sånn på 80-tallet. Altså. Og hvis det varmt og, om natta, så det ikke noe problem med å sove ute.
1: Ja. Men med denne boka om norske huleboere, hva ønsker dere å oppnå? Vil dere at folk skal bruke de? Hvor kan vi finne de?
2: Marius, han har skrevet den delen av boka, og han har jo vært I mange huler, og du ser på baksiden av boka, det faktisk bildet av han som ligger I hule. Mm. Så han skriver at mange kan bruke de hulene, og det egentlig en guide til, jeg har den historiske bolken, han har skrevet om de hulene du kan bruke, så det jo en guide til norske huler I dag, og det jo en fin tankevekke på hvor enkelt folk har levd I Norge. Vi skal være glad for at vi lever I dag. Mm. Vi har det veldig godt, og så det en del av friluftslivet, det å ligge I huler, og det med gjetere på Sørland for eksempel, det var hundrevis av hellere hvor gjetere og dyra sov. Det jo et kapittel I boka hvor gjetetradisjonen I 1835 så var det 50 000 norske unger som var gjetere, og mange sov da I huler og under hellere. Det har vi bilder av helt ut på 1900-tallet, så det en del av kulturhistorien der at folk har brukt utmarka, både til arbeidsliv, men også I dag friluftsliv. I dag trenger vi ikke å gjøre det av nød, vi gjør det fordi vi synes det morsomt, ålreit og godt å ligge ute. Mm.
0: Det I tillegg til at norske huleboere ute, så jo du evig god til å ha mange bøker på gang. Det betyr at I dag har det kommet enda en ny bok. Fortell bare akkurat hva som ligger foran deg her.
3: Ja, du kommer jo med den boka vi skal snakke om, og så har du to bøker til som du drar opp.
2: Det kommer en bok I morgen, onsdag, som heter Ingen går så pent som Harviken, skiteknikkens historie. Johs Harviken fra Hernes, som gikk veldig pent på ski, han på omslaget her. Den kommer ut 7. oktober. Det en seanse I Gyldendal, hvor Harviken og Nortug og Ullevang skal prate. Og så det en bok om, som heter Fra Blåbærmyra til Gjemselund. Historien om fotballbaner og fotball I Hedmark og Oppland. Jeg skulle egentlig skrive forord, så ble det 220 sider.
3: Men for den ganske smal fotballbaner I, hva sa du?
2: Hedmark og Oppland. Men det fotballhistorie I to store fylker, og de større enn fotball. Nasjonen Nederland.
0: Wow.
2: Så området Hedmark Oppland ganske stort, men det bok så mye folk der. Men Ståle Solbakken med her, blant annet har hørt om han.
0: Ja, selvfølgelig.
2: Så han, det alle banene, altså historikk, og så masse saker, men den skiboka den har jeg tenkt på I mange år, for det finnes ikke noen bok om skiteknikks historie.
3: Det en nydelig bilde på forsiden. Det
2: fra 1969 nede I Mellom-Europa, han går pent, det gikk så pent på ski at folk begynte å grine.
3: Og det det veldig pent.
2: Og kjekk mann også, ser du det?
3: Nydelig type, ja. Og knallblå himmel bak.
2: Så det skikkelig fint, og jeg så det bildet her I 1988, da jeg jobbet som sivilarbeider på ski med Holmenkollen, tenkte jeg, det her må være omslaget på bok jeg skal skrive. Det så jeg I 1988. Jeg fant det bladet tok jeg vare på, har tatt vare på da, I 38 år, og nå det omslag på en bok.
0: Har han den måten å gå på ski inspirert hvordan du går på ski også?
2: Vi prøvde å etterligne, men han gikk veldig åtrert, overdrevent, så vi har prøvd å tulle. Det finnes faktisk en film med bror min Lars og en som heter Jon Våren, hvor vi går sånn som Harviken I 1977 cirka, men det var ikke effektivt, for vi gikk ikke så overdrevent som han. Han nesten tuppet nesten, sier
3: jeg. Det fascinerende, dette kan du google, folkens, og se klipp antageligvis av. Men hva prosjektet nå, ikke sant? For nå, du fortalte, du startet dagen med å skrive. Hva neste prosjekt nå?
2: Jeg lager en bok på bestilling fra John Deere om folk som sitter I høgstmaskin I skogen tømmerhøggere, og det gjør jeg nå og jobber for å bli ferdig så den kan komme ut til 11. desember.
0: Men reiser du da litt rundt og snakker med noen som sitter?
2: I går snakket jeg med tre gamle tømmerhøggere. Jeg har vært rundt og pratet med alle, men jeg ringer de I tillegg, og det mye typer, vet du. Det her karer som har jobbet I skogen I 80 år, blant annet det som heter Ole-Henning Fagerås, som har jobbet I skogen fra han var 7 år, og nå han 87 år. Det morsomme typer, altså karakterer som sitter og betjener store maskiner. De har begynt med buesag og øks og berkespa, og nå sitter de I maskinen til 6 millioner og kjører tømmer.
0: Altså, det bare en ting å si da. Vi sier velkommen tilbake til deg, Tor Gottas, for dette her vil vi høre mer om.
3: Ja. Ja. Ja, med det tempo du holder oppe, så ses vi cirka annen måned da.
2: Ja, bra. Ja.
0: Takk for at du kom hit I 9 timen I dag.
2: Takk.

0: En podcast fra NRK. Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
1: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
0: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
2: Hør mannen som forsvant i appen NRK Radio.
3: Nytimen med Marte Stokstad og Mari Garås Monsson på NRK P1.

0: Det var Dagny med C'est la vie. Og så Thor Gotthaus.
1: Jeg må
0: summe meg for en mann. Ja,
1: og jeg føler at jeg blir så inspirert, og det er så fascinerende å se både hvordan hjernen hans fungerer, og de utroligste historier og sidehistorier, og bare det lille blaffet vi nå har fått av alle reisene han holdt på med selv på 80-tallet der.
0: Og så jeg så imponert over, det det sikkert mange som kjenner seg igjen i, at det kan være litt vanskelig å huske navn,
1: ja.
0: Men at han drar fram ut av hatten, liksom for mellomnavn og etternavn på alt fra røvere som har bodd i hule til en han har pratet med om det å sitte i maskin, som er en ny bok han skal skrive.
1: Han sa jo til oss på vei ut at han ble spurt i fjor hvor mange har du egentlig snakket med sånn i forbindelse med å gjøre research og sånn, så sa han det er jo minst 2000 mennesker han har liksom intervjuet for å finne ut av ting, og så kommer han og legger på alle han bare har møtt, nudistpare i bil nede i Europa på 80-tallet og så videre,
0: ja.
1: Men han er evig fascinerende. Jeg tok og la ut et lite bilde nå, bare av dagens antrekk for Thor Gotthaus sin del.
0: Det er gøy, og flipfloppers nå 6. oktober, jeg heier på det. Shorts og ullgenser, vi er på Instagram på NRK 9-time, ja. Så da kan dere gå inn der og få liksom det visuelle. Dere har laget dere indre bilder, aner jeg meg, men da ser dere bilder av Thor Gotthaus da, som
1: man
0: har vært
1: dagens fest. Man ser jo, altså, han holder seg veldig godt også, vet du, så jeg tenker han lever på et veldig riktig vis. Han fortalte oss jo... Han bruker jo ikke vekkeklokke, ikke sant? Han legger seg når han er trøtt, og så våkner han av seg selv i 5-6-tida der.
0: Ja, for jeg spurte, når legger du deg på kvelden, før han gikk ut og legger meg? Nei, jeg sover når jeg er trøtt, og så våkner jeg når jeg er våken.
1: Ja.
0: Det er, for jeg har jo ikke jobb, sier han. Og han har jo jobb, han jobber som forfatter, men han ser ikke på det som jobb, og det tror jeg er noe av nøkkelen. Nei, vi må få han, vi må få han oftere inn.
1: Ja, og det så jeg var en lytter som faktisk ønsket seg her. Skal vi se hva det står her? Folkekrav, godt oss minimum en gang i måneden. Her begynner det å koke litt ideer. Kanskje det er noe vi skal ta med oss videre og foreslå?
0: Ikke ferdig snakket med Thor.
1: Han slenger seg raskt på sykkelen. Jeg kom på, jeg har jo oppsøkt en del huler og hulerom selv, holdt på å si, på tur, for at jeg liker jo å gå i naturen. Jeg bare kom på et sted som fascinerte meg veldig, som heter Kaldahålet, i Aulandsdalen. For der var det jo ganske mange fine setere. Det er fortsatt mange fine setere som ligger der, men var lenge i drift. Og der, Kaldahålet, det ligger jo i navnet, men det var et perfekt hull for å oppbevare matvarer og sånn, så ikke de skulle forderves.
0: Ja.
1: Og da gikk jeg liksom forbi, det var jo skiltet inn til Kaldahålet selvfølgelig, og det kom et sånt gufs i det vi nærmet oss. Og så kunne jeg med en gang se for meg hvordan det var i gamle der da.
0: Jeg har vært i en hule på Kypros. Bare et tips til dere som skal i hule. Det kan være noen i hula, så når du ankommer hula, så er det greit å lage litt lyd, sånn at du ikke lister deg, sånn som jeg gjorde på Kypros, og fikk med meg en liten blowjob. For da var det noen som hadde tatt plass i hula før meg. Hello! Så bare rasj litt, for du vet aldri hva folk driver med i hula.

0: Ja, men velkjente stemmen til Peter Cetera, så hørte du Chicago, Hard to Say I'm Sorry. Jeg mener at folk bør være flinkere til å legge seg flat. Det er noen mennesker som ikke vil si unnskyld, eller de sier unnskyld, men...
1: Ja. Eller, eller legger til ja, ja, unnskyld, hvis jeg fikk deg til å føle det sånn, ja, ja. Som er sånn, da er det jo ikke en unnskyldning, egentlig.
0: Det er altså det beste å si. Sorry, jeg dreit meg ut.
1: Jeg legger meg flat.
0: Ja, ja, ja.
1: Lang, flat. Vi skal bli her en time til, og vi får se, kanskje vi får noe, kanskje vi sier noe vi etter hvert må legge oss langflate for også. Hvem vet?
0: 100%, det kommer jo til å skje.
1: Ja.
0: Så går og reises opp igjen.
1: Og så er vi klare for å marsjere videre. Vi gleder oss for eksempel til å se hvilke nye mennesker Øyvind kommer i kontakt med. Han er jo en slags folklorist på et vis, han også samler inn historier.
0: Ja, går rundt i Oslos gater, kriker og kroker, og stopper folk med blå mikrofon for en liten hverdagsprat.
1: Yes.
0: Hvem er du? Hvor er du på vei? Hva driver du med i livet? Alt dette mer i neste time av 9-timen. Men her er Gunn Kåle, sommeren før deg, før nyhetene.

0: Ja, klokka 10, og i nyhetene nå, Emilie Hellum, så handler det om Norges største bank, DNB.
1: Ja, for de skal nemlig kutte 400 ansatte. DNB kutter ansatte fra sin teknologi- og tjenesteavdeling, det opplyser de i en børsmelding. Kuttene skjer fordi banken tar i bruk mer kunstig intelligens. Dataprogrammet tar nå over oppgaver som før ble gjort av mennesker, som koding og kontroll av kundedata. Nedbemanningen skal være fullført innen nyttår. I Jemen har krigen tatt seg kraftig opp siden i går. Regjeringsstyrker i landet, godt støttet av Saudi-Arabias luftvåpen, satte i gang en voldsom offensiv mot Houthi-kontrollerte områder flere steder i landet. Og Houthiene har svart med å angripe mål dypt inne i nabolandet Saudi-Arabia, det sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: Blant annet har Kong Khalid-flyplassen, som er hovedflyplassen i hovedstaden Riyadh, blitt rammet av Houthi-ines missiler. Houthiene har også angrepet Saudi-Arabias viktigste oljeselskap, Saudi Aramcos anlegg, flere steder. Det kommer ubekreftede rapporter, blant annet om at Houthiene har igjen truffet denne viktige oljerørledningen som frakter saudiarabisk olje fra oljefeltene øst i landet til vest. Dette er en veldig viktig oljerørledning for en av verdens største oljeprodusenter etter at Hormuz-stredet ble mer eller mindre stengt.
1: Det har ikke vært så urolig i det krigsherjede landet siden 2022, da partene inngikk en våpenhvile. Norwegian fraktet 2,8 millioner passasjerer i september. Det er en økning på 7% fra samme måned i fjor. Widerøe sto for 394 000 av passasjerene. Norwegian peker på høstferiene som en viktig årsak til etterspørselen, men erkjenner at drivstoffprisene fortsatt er en utfordring. Abonnementer på flere strømmetjenester øker, samtidig med at tilbudet blir dårligere, det skriver Klassekampen. Men kundene, de er fortsatt lojale.
3: Vi har Netflix, og så har vi stream med Viaplay, TV2, Discovery+, Sky Showtime og mye jeg ikke bruker.
4: Lotte Sørli nyter godt av streameabonnementer til sine foreldre, men synes prisen de betaler høy.
3: Ja, det veldig dyrt nå. Jeg hadde aldri betalt for det selv.
4: Prisen på strømmetjenestene vi har tilgang på her i Norge har øket jevnt og trutt de seneste årene, medan tilbudet har blitt dårligere. Det sier fagsjef i Forbrukerrådet Thomas Iversen.
5: Når du både øker prisen på abonnementet og legger på reklame, så blir tjenesten dårligere samtidig som prisen går opp, og det er åpenbart negativt for forbrukeren.
1: Reportere her var Munever Gildis og Helga Thune. Og så får vi håpe da at lytterne til 9-timen like lojale som de som abonnerer på strømmetjenester, for nå det klart for time 2 hos dere, Mari og Marte.
6: Absolutt, det ikke noen 99 kroner i måneden her. Gratis tilbud for alle som interessert.
7: Du velkommen!

0: får bare la oss synge ferdig da, vet du.
1: Litt,
0: ja da, der vet du. Så er det som enkelte andre låter fra samme periode, de feider seg bare rolig ut.
1: Ja, det rygglåter som forlater festen litt sånn, mens de sier masse på vei ut I gangen.
0: Ja, jeg kan sette
1: pris. For du hører bare bli fjernet og fjernet. Nei, men skal jeg ikke lov å sette. Ha det da.
0: I går så, apropos lyd da, så havnet jeg inn I, jeg dro på oppdagelsesferd. Det jo morsomt. Jeg dro ikke inn I norske huler akkurat I går, selv om det selvfølgelig også fristet mens jeg leste om norske huler og hulerom og hulebore. Men jeg gikk på lydjakt, fordi I appen NRK Radio så ligger det jo fantastisk mye nytt, ikke sant?
1: Podcaster,
0: nettopp, nyhetsmålen, du kan boltre deg I ting som skapes I nåtid, men du kan jammen I meg også dra tilbake I tid. Så for alle som innimellom savner litt tidsreise eller litt nostalgi, så kan jeg jo varmt anbefale det. Og det ikke så lenge siden at det var et lite 100-årsjubileum som dessverre drukna litt I alt som skjedde. Altså vi skulle begrave både en konge og etter hvert søstra til kongen og alt dette her. Rundt 12. september så var det et 100-årsjubileum for radioteatret. Som feiret 100 år, de hadde aller første radioteatersending.
1: Det gikk bare hus
0: forbi. Ikke sant? I 1926. Men uansett så ramlet jeg inn her I går, storkost meg, og så kom det tilfeldigvis en venninne forbi, hun også lydtekniker her på NRK, og så begynte vi å mimre litt om da vi var små og hørte på radioteater og sånn, og så sa vi sånn, åh, husker du, Tordivelen flyr I skomringen, Mari? Og så var jeg sånn, nei, den husker jeg ikke helt. Og det jo da basert på Maria Gripe sine bøker, Og så gikk vi inn og fant dette her. Dette første gang laget og gitt ut I 1979.
1: Så dere satt og hørte på det I går?
0: Ja. og jeg fant jo ut, fordi I fjor så ble jo også Tordivelen flyr I skomringen filmatisert, et tv-serie som ligger på TV2, så det kan jo være at noen av våre lyttere også har sett på den. Men det som fascinerte meg, Marte, for nå har jeg bare kommet til, jeg har bare hørt første episode så langt. Episoden heter da Følgende av en togforsinkelse. Men det jeg likte ekstra godt var hvordan vi ble snakket til. Altså vi som lyttere I starten. Dette da de første sekundene. Først det litt spennende musikalsk spill.
1: Jeg får høre.
0: Før fortellerstemmen kommer inn, skal vi se nå. Hør nå.
2: Du som sitter ved radioen akkurat nå. Du som har trykket på knappen akkurat nå for å høre, tenk på en ting. Vi vet at ikke alle hører dette programmet, men vi vet at akkurat du hører.
0: Ja, det. Da får man litt å tenke på.
1: Han tenkte sikkert ikke at det var I 2026 at folk fortsatt skulle høre på det antageligvis.
0: Det akkurat det, og nå kommer vi da til selve starten av historien. Så vi må bare høre litt på det også. For nå vi allerede I modus. Det kanskje ikke tilfeldig at akkurat vi hører på... Og de hadde litt god tid, ikke sant, I 1979.
1: Det var ikke til stress.
0: Hør nå.
2: Okay. Det ikke tilfeldig at du hører meg si disse ordene akkurat nå. Det kan virke tilfeldig, men det det ikke. Heller ikke det tilfeldigheter eller slumpetreff som har ført til at denne historien ble til, selv om det kan se sånn ut. Det ligger dypt meningsfylt og begivenhet tilbake. Dette vet vi. Vi vet nå hvorfor deler av denne historien lenge har ligget I mørket før tiden var inne til å få dem fortalt.
0: Ok, man blir jo nysgjerrig.
1: Det kommer jo nesten ikke I gang. Når begynner skuespillerne?
0: Det kommer til det nå. Vi kan høre litt til da. Nå vi allerede 2 minutter inn I første episode, dere. Vi hadde bedre tid.
2: Hver kveld klokken 18 det avgang for nordgående persontog fra Malmø jernbanestasjon. Denne kvelden, onsdag den 27. juli, går toget presis. 2 timer og 1 minutt senere, det vil si klokken 20.01, gjør toget som I rute
1: et kort
2: opphold I Alvesta. Med kurs mot perrongen denne kvelden kommer en trøkk I stor fart, en trøkk lastet med post og gods som skal med det ventende toget.
0: Nå kommer snart skuespilleren også.
2: Like før trøkken kommer frem til perrongen, blir trøkkføreren truffet I øya av et flyvende insekt.
1: Det første tanke.
2: Antagelig en tordin.
0: Men det kommer et flyvende insekt.
2: Og dette fører til at han stanser trøkken. Øyet hans renner, og han vanskelig for å se. Denne begivenheten fører til at det nordgående toget starter.
1: Jeg tror vi kanskje må hoppe.
2: Det sekundes til å spille en avgjørende rolle I 3 menneskers liv. Og at det som til å begynne med kunne virke som en ren tilfeldighet på perrongen I Alvesta, fører til en rekke avsløringer.
0: Ingenting en tilfeldighet. Ja, sånn her går det da.
2: Klokken
0: Poenget mitt. Poenget mitt at jeg synes
1: varer.
0: Jeg storkoste meg med...
1: Du lever også litt annerledes liv.
0: Ja, jeg hadde jo passet til å leve både i grotter og huler og sånn. Men for når handlingen til slutt kommer i gang, så har vi fått høre så mye om hva som ikke tilfeldig, og så begynner handlingen å spille seg ut. Og det kjempespennende, for det tre mennesker som dukker opp i denne historien, og alt skal vise seg å henge sammen. Etter første episode, skal vi tro da.
1: Og vil du ha mer av dette, så finnes det i NRK radioappen.
0: Var ikke det litt deilig da? Det gikk litt sakte.
1: Det var kjempedeilig.
0: Herregud, vi trenger det.

0: Zimmermann riper i lakken, og fra litt eldre radioteater så skal vi til et radioteater som skjer på direkten hver eneste dag der ute.
1: Ja, med reporter Øyvind, og vi har regnet på det nå under Zimmermann. Reporter Øyvind har pratet med folk hver ukedag i 13 år, bortsett fra 8 uker om sommerferien, og da, det er dette jeg bruker ChatGPT til. Hvis en reporter har hatt reportasje på 9-timen hver dag i 13 år, bortsett fra helger og 8 uker om sommeren, hvor mange mennesker har han da møtt hvis han møter 2 mennesker per dag? Det tok 3 sekunder det, og så kom svaret. Rundt 5700 mennesker, som er jo ganske voldsomt, og nå skal vi klinke inn 5701. Og nå står du faktisk med en skuespiller, Øyvind.
2: Høstløvet ligger fint på bakken. Bjørketre.
1: Gi deg aldri med dette.
2: Jeg klarte ikke, og så ble jeg litt satt ut, for at jeg jo litt nerd, så jeg jo glad. Jeg har alltid lurt på mange jeg intervjuet, og mens jeg sto klar med radioteaterstemmen min her, så kom jo det, så ble jeg jo litt opptatt av det. Så blir det sånn blanding, men vi står ved et bjørketre her, Kristoffer. Fin scenografi. Det har det ikke så mye radioteater. Jeg har jo for øvrig også vært gjennomrørelse, bare portrett av meg selv. Jeg har vært regissør for radioteater, og jeg skjønner jo, der nede, ja, jeg har det. Det er en del år siden, men du er jo da skuespiller, og hvordan er det, Kristoffer, å være nyutdannet skuespiller, bo på Notodden, har din base derfra? Ja.
3: Nei, det er veldig gøy. Det er jo litt skummelt også. Det er jo en usikker bransje, og han er ikke flust av jobber, og... men nei, jeg prøver å gjøre det jeg kan, ta de rollene jeg får, og så er jeg instruktør på et barn- og ungdomsteater i Hokksund. Så pendler litt frem og der.
2: Ja, la oss gå til kjernen med en gang, sånn som vi skuespillere liker, ikke sant, inn der. Det der med liksom hvilken rolle man vil spille, hva som er drømmen. Vi snakket litt grann her med Bjørketre før om det der å fjerne seg fra seg selv. Hva er det du tenker om det, og hvilke roller er det liksom du drømmer om? For da blir vi litt kjent med deg også.
3: Jeg vil ikke kalle det fjerne seg fra seg selv, jeg vil heller si at det forstørrer de små delene i seg selv som man kanskje ikke bruker til hverdags da. For eksempel hvis man skal spille en skurk eller en voldelig person eller noe, så prøve å finne de der bittesmå likhetene, og så prøve å forstørre de.
2: Ja, for la oss da bli litt kjent med deg selv, altså i forhold til det der med hvilke egenskaper, folk kan jo tenke litt der hjemme også, hvilke egenskaper er det kanskje skjuler litt grann, det kan være aggresjonen din, det kan være hevnen din, det kan være alt du sitter inne med deg, som du gjerne skulle tatt ut i en rolle. Vi driver jo med et maskespill til vanlig, men hvordan er det med deg, Kristoffer, hva er det du har inne bak dine lyse lokker, for han har langt hår?
3: Nei, det er jo hevn for eksempel. Jeg har jo kjent på det noen ganger i livet, at det hadde vært deilig å tatt litt hevn, eller noen personer som jeg kan bli flyforbanna på.
2: Når er det du blir flyforbanna?
3: Urettferdighet. For eksempel i dag i morges, så mobilen min er på verksted, så jeg må ha sånn tastetelefon, og så skulle jeg kjøpe kollektivbillett, og så prøvde jeg å kjøpe billett på nettet, og da sto det billetten blir sendt til appen, men det var ikke mulig, så sto det du kan kjøpe billett på bussen, og så gikk jeg på bussen, og så sa hei, jeg skal kjøpe en billett, og så sa han bare sånn, nei, du tar ikke kort, du må bare sette deg. Og så står du inne på bussen, og du kan kjøpe billett på bussen. Altså.
2: Og da kjenner du det, ja, jeg skal ikke mer til heller før vi kjenner det. Ja. Og hevn da, når er det du kan kjenne på hevn?
3: Nei, det er jo sånn med urettferdighet, og da er det jo ikke, jeg kjenner ikke så mye på hevn akkurat på det med bussen, men nei, hvis jeg ser at noen blir urettferdig behandlet, snakket ned til, eller...
2: Så det er noen, ja, det er ikke deg, det er ikke, altså det er ikke, du kjenner ikke på det, ditt eget ego, holdt jeg på å si?
3: Jo, jeg kan kjenne på det, jeg jo, det er jo mange jeg møter på når jeg sier at jeg er ferdigutdannet skuespiller, og de sier bare sånn, ja, du får kontakt med meg neste gang du får en rolle da, og så tuller du bort og sånn, da kjenner jeg det på egoet, at det er jo slag mot ego.
2: Ja, og da går vi over i skuespillet. Nå kan de har alle vært med på reisen og kjent inn i seg selv, håper jeg. Og så kan vi da tenke, nå Kristoffer, hvilke rolle er det du da skal få ut denne aggresjonen, denne hevnen? For det er jo da mulig i fantasien eller på lerret eller scenen.
3: Nei, det er jo sånne store skurker à la Batman-universet, synes jeg er veldig gøy. For det er en helt annen stemme enn meg selv, helt annen fysikk, kostymer, protese, make-up, alt det der, og liksom sånne store kampscener, og ja, hvor hele livet handler om hevn og det å ta igjen, og

0: Her vandrer jeg, men for å høre da for en skuespiller, hvordan det I forhold til det når du da kommer inn I det, får brukt andre sider?
1: Nå har jeg ikke fått spilt de store rollene som jeg drømmer om, men jeg har jo spilt ja, voldtektsmenn, voldelige menn, sånne Og det tar jo på også. Det jo vondt å dykke ned I det. Og så det som overrasker meg mest, det egentlig når jeg helt ferdig og har fått filmen tilsendt, og så setter jeg meg ned og ser på den. Og så det noen ganger jeg blir litt sånn redd og litt sånn overrasket. Bare sånn, oi, vent, hvorfor gjorde jeg det? Da blir jeg liksom dratt tilbake til virkeligheten.
0: Ja, du kan nesten bli forvirret på en måte.
1: Ja, for det bare sånn, ja, men det jo ikke meg jeg ser der. Men når jeg inne I arbeidet, så det veldig viktig å ikke dømme karakteren, fordi alle går rundt og tenker at, nei, men jeg gjør det som best I virkeligheten hele tiden, mens det jo andre man dømmer, mens en selv alltid perfekt, uansett hva man gjør, selv om objektivt så gjør man dårlige ting.
0: Ja. Har du hørt på, har du hørt hørespill forresten? Altså, vi startet jo litt eller annet der, Toril flyr I skomringen, vet jeg at du ikke har hørt, men har du hørt litt?
1: Ja, når jeg var liten så hørte jeg på mer.
0: Men... Og hva det med hørespillets magi som du kan tenke deg? Altså, der det jo stemmen da, og alt dette her.
1: Jeg synes det veldig gøy at man ser for seg bildene I sitt eget hode. Da har man liksom, hjernen har et ubegrenset budsjett med tanke på special effects og scenografi og make-up og alt det der, og at alle hørespillene blir jo da ens eget. Det ikke sånn at hvis du ser en film og så bare sånn, å nei, det var en dårlig film, men et hørespill, da lager du jo din eget bilde I hodet. Det synes jeg veldig spennende.
2: Du har hørt to menn ved et bjørketre. Jeg ferdig med Marte og Marie.
3: Det ny vri å si, nå jeg ferdig. Likte det godt.
4: Nydelig møte det der mellom Øyvind og Kristoffer.
3: Ja, fint. Instruktør I Hokksund for tiden, nyutdannet skuespiller, så får vi se om han dukker opp på sikt I filmer eller teaterforestillinger. Her dukker Multside opp med Not For The Dog.

0: Multiside og Anea da, Not for the Dough, Anea som vi nå kjenner enda bedre som Silja Nymoen, sist sett I Foreder blant annet. Jeg måtte bare sjekke nå, fordi jeg har sånn minne fra 90-tallet, da veldig mye av musikken for meg fra Absolute Music-CD-ene.
1: Ja.
0: Og for alle andre som måtte lure nå, hvilken rekken var nå dette her igjen fra? Absolute Music 28, dere.
1: Ja, det var 28, ja.
0: 99, vet du, sammen med Lubegas Mambo No. 5 og Eiffel 65 med Blue Dabadi og så videre.
1: For en tid.
0: Ja da.
1: Men vi skal litt frem I tid til en låt som ble gitt ut under covid I 2021, men låta I seg selv jo gammel. Det snakk om Metallica, som, dette har gått med litt hus forbi, men ble coveret av Elton John på piano og Miley Cyrus I 2021. Altså, de tok den legendariske Nothing Else Matters fra 1991, og lagde en ny versjon I 2021. Og det synes jo selvfølgelig Metallica var stas, og vi skal nå høre et klipp før dere selvfølgelig skal få høre versjonen, da hele Metallica var samlet hos Howard Stern I radiostudio, og så litt sånn inn fra siden, så sier Howard Stern, vi har med oss Elton John, som med på god gammeldags sånn Skype, ja. Sitter hjemme på kontoret sitt med masse Ming-vaser og tekopper bak seg.
0: Røde solbriller på.
1: Av ypperste kvalitet, I en sånn tracksuit. Og så velger Elton John da å hylle Metallica og denne låta Nothing Else Matters, noe som fører til at James Hetfield, vokalist I Metallica, blir helt blank I blikket og får bevreleppe. Vi kan høre litt på det Elton John sa til bandet.
2: Listen, this is one of the best songs ever written to me. I mean, it's just,
3: yes,
2: it's a song that never gets old. And playing on this track, I just couldn't wait because the chord structure, the melodies, the time changes, it's got drama written all over it. And I just thought it was a great idea to start with piano. I have to say, it was a no-brainer playing on this song. It's Metallica are probably, you know, the creme de la creme of those kind of bands of you can't really define them not a heavy metal band they're a musical band their songs aren't just heavy metal they're beautiful songs and this is
1: this is og fortsatte til raden sin og James Hetfield ble jo veldig rørt Miley Cyrus satt opp så der og hørte på og nå skal vi da høre versjonen av Nothing Else Matters, hvor Elton John spiller piano, og Miley Cyrus synger. Han velger jo da å ta dette kjente riffet, som gjøres på gitar I originalen, på piano. Vi kan høre litt hvordan originalen går. Det blir spilt på norskspill fortsatt.
0: Mm-hmm. Mange har satt også med sånne...
1: Kan føre til amorøse følelser, hvis promillen høy nok.
0: Ja, jeg prøvde å lære meg på gitar, husker jeg. Ikke sant?
1: Sånn. Legendarisk.
0: Originalen.
1: Men nå skal vi da over til versjonen hvor vi har Elton John på klaver, hvor han spiller disse tonene på piano, og Miley Cyrus som etter hvert tar over. Bare nyt og koser deg. Her Nothing Else Matters.

0: en podcast fra NRK.
1: Livet er for kort for en dårlig bok.
2: Nå er det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det er ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Hadde du vært i Irland akkurat nå, så hadde du neppe fått hørt den låta her, men her fikk du den, Ed Sheeran, Sapphire, og før det da den nydelige coverlåta med Elton John på piano, Miley Cyrus på vokal, Nothing Else Matters, Metallica selvfølgelig der.
1: Vi har fått inn en melding fra Laila, og nå, Mari, jeg kan glede deg over følgende utsagn. Vi befinner oss nå i Tyskland. Altså det vi sier nå, det eksisterer i Tyskland inne i en bil hvor da Laila sitter. Hun skriver min mann og jeg suser gjennom Tyskland i bil og hører på dere. Vi på vei til Schweiz i dag og til Italia da i morgen og koser oss med 9-timene underveis.
0: Nei, så koselig.
1: Vi kan sitte her og så samtidig reise så langt.
0: Ja, nå ser jeg for meg en veldig koselig bil. Av en eller annen grunn så fikk jeg for meg at dette var en campingbil også, men det stod det ingenting om, men Nei. Jeg ser for meg at det er det
1: de er på vei nedover. Ja.
0: Ellers er det bare en bitteliten koselig bil som nå på skikkelig Europa-tur, og det høres ut som Laila. Dere har knekt en kode. Nå leves det godt her.
1: 6. oktober, vi bare drar. Og jeg kan glede deg, Laila. Nå befinner du deg i Tyskland. Snart skal vi snakke litt om Oktoberfest, som jo kommer fra Tyskland. Så her kan du forberede deg og ta fram både dirdel og lederhåsen. Men først skal vi til reporter Øyvind om litt. Men først et boyband som... Ja, det påstand. Vi blir aldri lei. Best live world of our own.

0: Det vet du, World of Our Own Westlife, og vår venn der ute, Øyvind, han skaper jo en slags egen verden der, han også. Han godt I gang med å være langt ut I 5000 pluss, pluss, pluss mennesker som han møter da hver eneste uke her I 90, men han har holdt på I 13 år med dette her. I stedet møtte vi Kristoffer, nyutdannet skuespiller, og nå aner vi jo ikke hvem vi skal møte, så du får fortelle oss det du da, Øyvind.
1: Ja, Mari, I løpet av over de 5000 jeg har møtt, så har det ikke vært amming, så vidt jeg kan huske, på 9-timen direkte. Men nå endelig. Ammes det endelig.
0: Yes.
1: Så da tittet jeg, vi sitter jo da på stein I benk, holdt jeg på å si, det jo ikke det, steinmur, og titter mot sol og hører musikken I bakgrunnen. Og da, jeg så litt bort da, når puppen ble tatt frem. Jeg må innrømme det. Helene, hun ammer. Jeg prøver å være litt rar, altså, Marte. Så, hvis,
2: så det gjerne oss tilbake Og nyter det nå, Øyvind
1: Bare
2: nyter Du rører deg noe ting
1: Ble du litt forstyrret av at jeg pratet så mye rart, Lykke? Jeg tror det, for nå tok hun og tittet på meg I stedet De gikk bort fra puppen Da vet du at puppen der hele tiden Det der amme, Helene, sånn offentlig Hvordan det?
3: Jo, det, altså som regel går det helt fint Av og til så får jeg noen blikk Men ja, folk veldig respektfulle og Det føles komfortabelt egentlig som regel.
1: Ja, for da nå har hun jo blitt halvannet år, og da blir det mer blikk.
3: Ja, det blir det. Det blir det når det, hun har blitt litt sånn stor og skal gå rundt og... Ja,
1: ja ikke sant?
3: Folk ser at hun kan gå og begynne å snakke litt og alt og så.
1: Ja, for jeg så en treåring som plutselig tok puppen til mamma et eller annet sted. Da skvatt jeg også litt grann. Men du blir bare veldig glad når du hører sånn.
3: Ja, det blir veldig glad. Veldig bra hvis treåringer også kan få lov til å amme I offentligheten.
1: Ah, ja, vi slår et slag. Jeg håper at det masse folk som har meninger om dette. Det hjemmefødsel, eksempel. Nå sitter jeg jo med Helene fra Bergen, som sammen med en veldig harmonisk og fin pianostemmer. Han har dratt til musikkhøyskolen, kanskje for å stemme noen pianoer. Ikke, har han det forresten?
3: Ja, nå skal han være på pianoverksted og fikse piano og øve på å stemme.
1: Og hvordan det å være sammen med pianostemmer?
3: Nei, det jo veldig spennende da. Vi har jo masse pianomusikk hjemme hele tiden, og pianoer I boden, og så han driver og fikser på en fleksibel hverdag.
1: En fleksibel hverdag, og så må vi hjem til hjemmefødselen, for det, du jo da vokst opp som yoga, med yogaforeldre.
3: Ja.
1: Ja, vi kan rusle litt, vi kan danse litt til den fine musikken, og da ble det hjemmefødsel selvfølgelig. Ja. Hvem var det som var til stede når Lykke liten Lykke ble født?
3: Jo, det var jo da mamma og jordmor og partner og dola og søster, og så var mommor og morfar I overetasjen. Og, ja.
1: Og alle var samlet. Hvordan var dette?
3: Nei, det var helt fantastisk. Det var drømmefødsel med basseng tilgjengelig og alt av favorittmat og inn I stuen. Der jeg følte meg tryggest.
1: Ja, altså, og du ikke noe sånn blyg, kan man si, som menneske. Altså, nå begynte vi jo med amming, og nå vi på hjemmefødsel med søster og alle til stede. Så blyghet, det har du ikke så mye på dette området.
3: Nei, det alle føder og alle ammer som regel. Så
1: må du lære oss litt om, nå danser vi mot fontenen her. Vi ute I solen og danser, jeg og Lykke og Helene. Ja. Mens pianostemmeren han har reist av gårde, så vi helt alene her. Du, det der å starte opp, altså du lærte jo yoga av dine foreldre allerede som liten, mamma og pappa. Og så nå driver du ditt eget yogastudio. Ja. Nå har vi kommet oss helt bort til påfuglen fontene. Fortell meg hva som viktig for deg når det gjelder folk som kommer I Bergen og driver yoga.
3: Ja, altså, det veldig viktig at du finner et yogastudio der de tilpasser til din kropp og din syke. Så mye som mulig da, på en drop-in-time.
1: Bare løft den opp, sånn da, der. Løft den opp, og så tar vi noen skritt bort her. Ja, så står vi her. Ja, for at du skal ha, ja, det levende radio, nå vi bort til en stor vogn, hvor det blant annet masse mat og greier. Men da tar vi og hører, Helene, om... Fortell litt grann hva yoga betyr for deg, altså bare for å lære litt grann her.
3: Ja, altså yoga for meg, det betyr å komme hjem. Komme hjem til seg selv, det man kjenner på, og det man føler på, det man bærer med seg gjennom hverdagen og I livet. Og lytte ærlig inn til hva det egentlig som her nå til stede inni meg, eller inni personen ved siden av deg, og kan vi møtes på et ekte plan? Vekk fra bare det overfladiske, eller den masken man vanligvis bærer på. Og så kunne bevege, puste og snakke med det som der autentisk ja, I deg.
1: Og hvordan opplever du menneskene som kommer inn?
3: Jo, De er veldig nysgjerrig både på å lære mer om yoga og også om det å faktisk gjøre det da, som vi snakker om nå. Og ja, man har jo som regel startet med noen fysiske plager, vondter, og så derfra kanskje finner litt mer interesse i både filosofien og i pustens verden. Og så hva er det egentlig som påvirker, hva er det emosjonelt som kanskje gjør at man får en plage eller vondt i kroppen? Eller er det mer at det faktisk bare er en fysisk skade eller belastning over tid som har skjedd? Og så jobber man utifra det.
1: Og hvordan er det å leve av dette?
3: Oh, nei, det er fantastisk. Det er så varierende, og det er alltid noe nytt og masse å lære, både fra mitt ståsted og fra de som kommer. Ja.
1: Da har vi altså hatt premiere på amming på direkten. Nå er det spagettispising fra plastboks. Og så deilig med den spagetti. Nom, nom, nom.
0: Og litt sånn herlig livemusikk i bakgrunnen der også.
2: Ja, og altså, lyden av da ungen babyen Lykke som har lært seg å si mamma, mamma bak der. Deilig lite glimt fra Hverdags-Norge. Og Helene som da fikk møte reporter Øyvind som nærmer seg nå 6000 intervjuobjekter fordelt på 13 år.
0: Det kunne blitt en del bøker av det også.
2: Men snart skal vi snakke litt om Oktoberfest, det gleder jeg meg til. Men først Blur. Vi skal innom Song 2 her i 9-timen. Vær så god.

0: Blur song to der altså.
1: Nå rigges det rundt om I Norge. Det tas fram langbord, ølkagger, folk finner frem lederhåsen og dirdel, som den kvinne folkedrakte varianten.
0: Dirdel?
1: Dirdel, for nå vi altså klare for oktoberfest. Ikke sant? Det ikke en tradisjon herfra, men det blåser vi, for vi trenger tydeligvis en anledning til å samles og danse og feste og da bare under paraplyen oktoberfest.
0: Ja.
1: Det har jo kommet de siste årene for fullt. Jeg har, må innrømme, jeg har enda ikke vært på oktoberfest.
0: Jeg har vært på det en gang, da var jeg student oppe I Trondheim under studentfestivalen Uka. Der var det gigantisk oktoberfest I et svært sirkustelt
1: ja.
0: Med sånne, jeg vet ikke om det kan ha vært nesten en liters store ølkagre. Det var artig.
1: Ja, det
0: Redneck spilte.
1: Selvsagt gjorde du det.
0: Men jeg hadde ikke det. Hva var det du sa det? For det lederåsen og dirdel. Ja. Jeg hadde ikke det da.
1: Dirdel, det kjøpte jeg da jeg var I Østerrike I 2009.
0: Ja, så du har det.
1: Vet du hvorfor jeg gjorde det? Jeg hadde ikke, eller jeg hadde bunad, den ble stjålet. Og så, ja. Lang historie, men I hvert fall jeg hadde ikke bunad. Det nærmet seg 17. mai. Jeg hadde da to barn og skulle, hadde flyttet til Asker. Og der går veldig mange I bunad. Og så visste jeg ikke hva jeg skulle ha på meg. Og så var jeg I Østerrike, I Wien, og så så jeg en dirdel som kostet da 2500 kroner. Den var rødt med sort liv, ikke sant? Den har liksom bunadsform.
0: Ja, absolutt.
1: Snarlik, hvis jeg tok ut kontaktlinsene, så synes jeg den var litt sånn snarlik. En folkedrakt fra Norge, det var den ikke. Så jeg stilte opp med vogn og fire måneder gammel baby på Hofstad skole I Asker, I dirdel og pumps, du. Og jeg vet ikke hva slags menneske jeg var på det tidspunktet, men jeg tenkte at det var såpass snarlikt at, at folk ikke kom til å reagere på det. Det gjorde de. Om de gjorde det. Det var lett å amme I den.
0: Men var det, noe som, var det noe som, ja, for det, det var lett tilgang sånn sett. Men var det noen som faktisk sa noe, eller bare merket det på blikk?
1: Nei, jeg var helt ny. Vi kjente ingen. Jeg gikk litt sånn på utsiden med en vinepølse og tittet. Vi tittet, trodde vi tittet på folk, men folk tittet jo først og fremst på meg, som altså hadde, og helt sånn bare svart høye pumps.
0: Og det her
1: det var altså
0: nydelig
1: så rart.
0: Visuelt bilde, Marte.
1: Men la oss ta med dere tilbake til hvorfor holder vi på med oktoberfest? For det det jo ikke alle som vet.
0: Har du noe som helst med... For dere jo på rundt samme tid som vi har høstferie her, men det vel neppe noe med poteter, eller?
1: Vi bruker jo litt sånn høsttakkefest, ja. Men altså det stammer da... Dette en tysk folkefest fra München. Ble først arrangert I 1810. Og vet du hvorfor det ble arrangert? Dette var opprinnelig et bryllup mellom kronprins Ludvig av Bayern og prinsesse Therese. Så var den bryllupsfesten så artig at de tenkte neste år, ja nå de jo gift, men skal vi ikke gjøre det igjen?
0: Nei, så artig.
1: Og det som var, litt rart også at dette jo egentlig en fest I september.
0: Ja.
1: Sånn feires først og fremst I september, men så har det blitt oktoberfest da. Men ikke sant, så skjønte de at vet du, å dra ut da bord med øl, mat, musikk og bayerske drakter, vi gjør det bare... I 1811 også, 1812, og så har det da tatt litt tid da, før det har kommet til Norge. Og da skal vi holde på, og det litt sånn voksenrussfølelse.
0: Men du har jo en dirdel hengende, Marte. Det starter fra torsdag.
1: Det har
0: blitt
1: brukt siden 17. mai I 2009.
0: Kanskje dette den gangen I livet du skal få bruke den sånn som den egentlig skal brukes.
1: På torsdag.
0: Stikke ut I et telt. Ja. Teste litt ut.
1: Jeg har blitt litt sånn der, med tjukk strømpebuks eller stilongs under, for jeg jo ikke noe Thor Gotas som går med shorts. Den litt sånn, den jo litt kjølig.
0: Men du vet, det blir såpass mye dansing på bord da, at ja, det ikke noe problem det der.
1: Det sant. Og så I går I 9-timen så snakket vi om kappa. Jeg kan jo bare ta en kappa over, så forvirringen total. Middelalder.
0: Jeg kan bli med da.
1: Mørte tysk pornofilm, det går fint da.

0: ikke glemme den låta her, altså Marte Wulf, som vi går ut i 2020, Morgensorgen.
1: Nydelig. Og vi vet jo akkurat nå at vi inne i bilen til Laila nede i Tyskland, men vi jammen i meg også på vei gjennom franske vinmarker og gårder sammen med Grete, mann, pus og bobil på vei til Spania. Dette her ting jeg koser meg med, og så siden vi nå nærmer oss slutten, så gikk jeg bare innom min egen mail, Marte, og der fikk jeg en bestillingsbekreftelse på noen varer som på vei til meg i posten, så kom jeg på, stemmer det? Jeg lå nettshoppa litt i natt, ja, når jeg vakna. Men da får jeg med noen sminkefjerner og litt sånne små ting.
0: Ja, vi har et liv bortsett fra på nytimen også, det er helt tydelig.
1: Tro det, eller nei. Og tilbake igjen er vi også i morgen da, klokka 09:03.
0: Ha

0: Her NRK Nyheter, klokken 11. To menn pågrepet I forbindelse med en savnet sak I Skien. En mann I 30-årene siktet for drap på en kvinne som ble meldt savnet I oktober I fjor. En annen mann siktet for likkjenning. Det siste sikre livstegnet fra kvinnen var I slutten av juli 2025. Politiet mener opplysningene så langt tyder på at kvinnen mest sannsynlig ble drept, men understreker at etterforskningen fortsatt I en tidlig fase. Opprydningsarbeidet på Gaza-stripen et av de største I moderne historie, ifølge FN. Ferske satellittbilder over Gaza-stripen viser enorme ødeleggelser etter den 3 år lange krigen mellom Israel og Hamas. FN anslår ruinehaugene til å være over 60 millioner tonn. Ifølge FNs beregninger vil det ta mellom 7 og 10 år å rydde opp alle ruine- og søppelhaugene, forutsatt at de rette ressursene settes inn. Regjeringen foreslår å øke Norgesprisen på strøm fra 50 til 56 øre per kilowattime neste år, inkludert moms. Prisøkningen større enn den generelle prisveksten og tilsvarer en økning på over 12%. Energiminister Terje Aasland forsvarer økningen med at spotprisen på strøm blitt langt høyere enn regjeringen anslo I fjor høst.
1: Det fordi at fremtidsprisene på strøm ligger an til å bli mye høyere enn prisveksten generelt, og loven legger veldig klare føringer på at den skal ta opp I seg historiske priser, men også fremtidspriser, og det gjør vi, og så sier vi at vi vil ikke øke Norgesprisen så mye som fremtidsprisene tilsier, og derfor så legger vi inn en begrensning denne gangen på 5 øre kilowattimen. Hadde vi ikke gjort det, så skulle Norgesprisen vært på over 50 øre kilowattimen.
0: I Spania valgkampen allerede I gang etter at statsminister Pedro Sánchez utlyste nyvalg I går. Høyresiden signaliserer at migranter må bli en av de viktige sakene. Sánchez selv peker på boligkrisen.
2: Analytikerne sier jo etter at Sánchez utlyste nyvalg I går, at mye av årsaken til at han gjør det nettopp denne boligkrisen og boligsituasjonen som har oppstått. Og dette fikk jo en ny aktualitet etter at 87 år gamle Marie Carmen ble kastet ut av sin leilighet. Det jo den bølgen Sánchez nå håper skal gi han en valgseier allerede 29. november. Han skriver ut det valget tidligere enn mange hadde antatt.
0: Det sa Europakorrespondent Anders Børingbo. Tidligere sjef for den tyske etterretningstjenesten August Hanning pågrepet og siktet for spionasje og forsøk på forræderi. Det står det I en pressemelding fra den tyske riksadvokaten. Hanning sjef for etterretningstjenesten fra 1998 til 2005. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.

Kjære landsmøte, ja, ja, men slik kan det gå. I dag ble det som ble sittende her for å logge en slags tidløs høydepunktsending. I landsmøtet så har vi jo sendinger mandag til torsdag, to timer hver dag, og rett som det så slår vi oss til. Logge noe innhold som vi tenker kanskje verdt enda en lytt. De innslagene har oss puttet inn i dagens sending blant annet. Dette altså en høydepunktsending fra landsmøtet. Du skal få høre dyrekroken, det blir et lite lyttehjørne, det blir så klart et lite trøtt wife-innslag, du skal få høre et høydepunkt fra Trude eller ei, den populære telefonkonkurransen vår. Påmeldingsinfo kommer også, så snart oss live og direkte, så kommer oss nok til å ringe deg. Gjett Karlsen-hytten blir det, og så blir det en fiffig fakta, og det i alle fall det vi har planlagt i den første timen i dagens landsmøte. Oss ikke til stress i dag, eller altså en her, men det da kan du kanskje legge opp to og to. Men, sending blir det uansett, og jeg ser noen meldingene du sender inn nå, og jeg svarer på dem som ikke har skjønt at det høydepunktsending. Du som har skjønt det, gjennom seg en melding. Jeg er ikke sikker det er svaret akkurat i dag.

0: full solo som startet hele stykket. Den er ganske vanskelig å få fin, den glissandoen der, som det kalles når tonen bare...
1: Krisando.
0: Glissando. Men fy søren så stiler det, det altså når de får det til. Rhapsody in Blue, det altså musikk for klassisk orkester og piano. Skilt seg ut fra veldig mye annet musikk for den besetningen der. Litt mer jazzet og folkelig. Ja, det litt stilig det her da. Jeg innser at kanskje det at det her er sånn som klassisk utdannet folk gjerne sier, at det liksom skiler seg ut fra annet, for det er jo... Det er ingen som er i tvil om at dette er orkesterklassisk musikk. Dette ble komponert for 102 år siden, men komponisten han var altså ikke så interessert i oppgaven i det hele tatt da han fikk den. Han Gershwin, som også skrev «Summertime when the living is easy». Han var begynt å bli ekstremt populær på denne tida. Vi er rundt 1920. Mye av grunnen var at han klarte å kombinere vestlig orkestermusikktradisjon med det her nye amerikanske greia. Jazz. Ingen andre fikk det til som han, og så kom vi til nyåret 1924. George Gershwin, han spiller billiard med en kompis, og så kommer plutselig broren til han Gershwin, Ira, senere berømt som tekstforfatter. Ira, han kommer stormende seg inn på denne billiardklubben, og så sier han, dere, har dere lest New York Tribune? De bare, nei. Der sto det at en ny jazzkonsert komponert av George Gershwin skulle fremføres på en konsert i forbindelse med feiringen av Abraham Lincoln sin bursdag, sånn cirka 6 uker frem i tid. Ja. Presidenten skulle også feires med en konsert som hadde fått navnet An Experiment in Modern Music, der det skulle bygges bru mellom jazz og klassisk musikk. Problemet var bare at han George ikke hadde fått beskjed om at han skulle skrive dette verket. Ja. Og å komponere noe som skulle fremføres om 6 uker, det er ganske kort tid. Blek og lamslått, hvis nok sånn han skal ha vært, så ble han likevel overtalt til å ta jobben.
2: Ja.
0: Visst nok overvisst, fordi det var snakk om en annen konsert arrangert av en rival som også skulle, da kan man jo ikke. Hvis det er noen rivaler inn i bildet, da må man jo bare trø til.
2: Hoppe hesten.
0: Ja, ja, ja. Det eneste som ikke var klart før selve konserten, det var Gershwin sin egen pianostemme, for den skulle han spille. Så den spilte han ifra høvet sitt under konserten, og så ble notene nedskrevet etterpå. I salen satt noen av de mest berømte musikerne og komponisterne den gang da, Sergei Rachmaninov, Igor Stravinsky, og ikke minst marskongen over alle, John Philip Sousa. Rhapsody in Blue ble en enorm og umiddelbar suksess, og Gershwin ble enda mer berømt, og i sted så hørte vi starten av stykket, og sånn her avsluttes det hele.

0: Det var altså slutten av Rhapsody in Blue. Hørte dere at det var litt sånn blå tone?
1: Ja, ja.
0: Litt mer sånn blues jazz inni der. Det var Los Angeles Philharmonic som spilte med Leonard Bernstein som dirigent I et opptak fra 80-tallet.
2: Det var lovet.
0: Mm, det var stjerner over hele verden.
2: Enda skriver du der på 6 uker.
0: Ja! Og så bare tar du og spiller pianostemmen sånn fra det du husker I hodet ditt, det du har tenkt at det skal være.

0: like cooking. We like running a home. We like supporting our husband.
1: Hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Hei og velkommen tilbake til min hverdag her på TikTok. Jeg heter Mai og jeg en stolt, trøtt wife. Ikke trad wife. Jeg har mange venninner som vil være trad wife, men jeg tenker, herregud, det jo kjempeslitsomt å være partner sin fra morgen til kveld. Hvorfor heller ikke være en trøtt wife, sier nå jeg. I dag så skal jeg ta opp at jeg fikk en klage på at jeg var lat. Jeg skal ikke si hvem det var, men det var et mannfolk jeg kjenner i nær familie. Som mente at jeg var manipulativ og lat fordi at jeg ikke liker å fylle bensin selv. Når det som kjører, har du hørt, sier jeg bare. Jeg følte meg helt gaslighta. Det veldig manipulerende å si at andre manipulerende. Det jo hersketeknikk nummer én. Dessuten så det forskjell på å være lat og være trøtt wife. En trøtt wife må bruke masse energi på å unngå å gjøre noe. Jeg må alltid være litt i forkant. Du kan nesten sammenligne det med en business, et forretningsforetak. Du skjønner jo selv at en fulltidsjobb, lille venn, frister det nesten for meg å si det, men jeg har holdt igjen. Jeg foreslår at hvis du får høre at du lat, så ikke gå i kranglefella. Da bruker du alt for mye energi. Du må heller ta det som et kompliment at du i trøtt vibe. Og så foreslår at du heller prøver å massere egoet hans litt. Du kan for eksempel si jeg ikke lat fordi at jeg ikke vil fylle bensin. Jeg var litt hjelpesløs. Jeg vet ikke hvordan jeg skulle klart meg uten deg. Og jeg er så trygg når det du som manøvrerer bensinslangen med mandiener og fyller opp tanken på bilen min. Prøv det, og fortell gjerne i appen om det funker for deg også. Stjernemarker for mer trøtt vei for råd.
2: Jeg husker deg godt, sånn som du var.

0: Det var Lina Haug og Herman Lie, sangen heter La med Finne. Jeg bare innom her sånn kjapt for å minne på, det en høydepunktsending fra landsmøtet du hører på. Denne her består altså av diverse gullkorn og snedige ting, og i ettertid tenkte jeg, ja, men den der, den kan jeg sende en gang til. Det tåler de, delegatene, den gjengen. De kan de finne på å høre ting om oss. Ja, så det det jeg har gjort i dag. Det en høydepunktsending fra landsmøtet. Her blir det litt ny disco. Nile Rodgers på gitar. Og din favoritt incognito elektronika duo fra Frankrike. Daft Punk. Som står for resten. Get lucky!
1: Like the legend of the phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet free?

0: Gjett Karlsen heter.
1: Den er fortsatt, Elin. Det er jo glad for.
2: Jeg er spent. Jeg har jo brukt å være ganske god på den her.
1: Ja.
2: Men nå er det mange måneder siden.
3: Jeg har tatt over den stafettpinnen.
2: Ja, sant.
3: Jeg har vunnet hver gang, tror jeg.
1: Oi! Vi har en utfordring her, Elin.
2: Oi, jeg er spent.
1: Ja, jeg har blitt flinker til å dikte opp Carlsen Hits. Okay. Og spørsmålet er altså om titelen Greina som henger er diktet opp av meg, altså en Carlsen Hit, eller Huset på Haugen. Greina som henger eller Huset på Haugen. Mm. Vær så god, Elin.
2: Oi, oi, ja, det var først hit, ja. Jeg tror Huset på Haugen er en sang, så den andre Greina, den har du laget.
1: Ja, ok, jeg har laget Greina. Du, Nora, da?
3: Jeg tar greien. Nei, vet du hva, jeg tror faktisk også Huset på Haugen, altså.
1: Ja, men det er lov at du gjetter samme.
3: Er den ekte?
1: Ja.
3: For hadde jeg hatt et hus på Haugen, så hadde jeg laget sang om det.
2: Ja, takk.
1: Ok, begge tror at Huset på Haugen er en
2: eksisterende sang.
1: Ja. Og at Greina som henger er diktet opp på meg. Ja. Så det betyr at for at dere skal få poeng, så er det Huset på Haugen vi skal få høre.
2: Mm. Ja.
1: Hør her da.
4: Huset på Haugen er akkurat en gang, men nå ligger det ustelt og stygt.
2: Du har jo vært langt inn i det støvet, at det støvet er
3: ikke vært. Det er liksom ikke så sterke følelser rundt den greien som henger for seg.
1: Altså, det er greit at det er rett. Du trenger ikke å kritisere den sangtiden den dikket opp. Og da er det, altså, det her blir det kort applaus.
2: Ja,
1: fordi at fikk
2: dissa deg litt.
1: Ja, men det er et poeng til begge to. Greina som henger, Carlsen Hiten, Huset på Haugen var på singelen Ingen vet av Vestlandsduoen fra 1969.
2: Ja, for det var knittring i bakgrunnen, jeg hørte. Ja, alt på opptaket.
1: Absolutt, vært et stykke bak i arkivet. Flyttefjell. Har jeg diktet opp sangtitelen Flyttefjell? Eller Et vindu på gløtt? Et vindu på gløtt. Nora først nå.
3: Jeg tror du har diktet opp Et vindu på gløtt.
2: Det gjør jeg også.
1: Ok.
3: Elin, nå blir det spennende.
1: Ja, dere er samstemt her, altså. Er det de to beste på Carlsen Hits vi har her med å gjøre? Da skal vi høre Flyttefjell. Da skal vi høre Flyttefjell, dere. Jeg bare litt mer, jeg bare litt til. Jeg bare litt til. Oi. Skal jeg flytte fjell? Ja. Skal jeg flytte
3: fjell? Skal jeg flytte fjell? Betyr det at vi ikke fikk det til?
1: Jo, da fikk det til.
3: Ja, vi fikk det til. Ja,
1: det ble poeng til dere igjen. Flyttefjell på albumet Flyttefjell av Ian Avail fra 2018.
2: Hvem sa du?
1: Ian Avail.
2: Okay.
1: Ja, jeg er usikker på uttalen, men sånn er det. Et vindu på gløtt var Carlsen Hiten. Og vi går til neste duell og siste da. Lure Lars på hjørnet der. Lure Lars på hjørnet der. Eller Takk og pris. Takk og pris. Eller
2: Oi,
1: det var den reaksjonen likte jeg.
2: Jeg lurer Lars på hjørnet der. Det er enten fra en barneplate, eller så er det småbarnspappaen Håvard.
1: Oh, ja.
2: Jeg tror det er småbarnspappaen Håvard. Jeg tror den andre er ekte.
1: Du tror Takk og pris er ekte?
2: Ja.
3: Det er noe det blir spennende, for jeg tror Lure Lars
2: sant.
3: På hjørnet er ekte.
1: Du gjør det?
3: Ja, jeg tror det. Ja, okay.
1: Da får vi høre den ekte sangen her.
4: Takk og pris.
3: Nei! Jeg er slått!
1: Og hør her nå da.

0: Det var da en koselig låt.
1: Absolutt, og jeg har fått et nytt favorittband. Det var Vestlandsduoen.
0: Ja, det var samme gjengen som først, ja.
1: Fra 1968. Og her hørte vi Takk og Pris på albumet Trollkrem. Spinderella cut it up one time.

0: fakta.
1: Fiffi fakta.
2: Ja, velkommen til Fiffi fakta, folkens.
3: Takk for det.
2: Jeg leser jo nesten utløk bøke om eller med Arne Næss for tida, Torfinn.
3: Ja.
2: Den store norske filosofen.
3: Yes, fjellklatteren.
2: Geni, rett og slett. Og det sender jo tankene i mange retninger.
3: Ja.
2: Og jeg tenkte egentlig ikke jeg skulle nevne det her, for nå må det rett og slett handle litt om møkk.
3: Ja, om det.
2: Skit.
3: Skit, ja, lort.
2: Eller bajs. Eller gjødsel, kall det hva du vil.
3: Ja.
2: Arne Næss forteller nemlig på et eller annet tidspunkt om sin favorittfilosof Spinoza,
3: ja,
2: som levde på 1600-tallet.
3: Ja.
2: 1630, 40, 50, 60, 70-tallet der. Og han, Spinoza, han kom visst nok litt i trøbbel, fordi han hevda på et eller annet tidspunkt at hvis, liksom, hvis Gud er i alt,
3: ja,
2: så må jo Gud også være til stede i møkka.
3: Ja, ja, ja, ja.
2: Så liksom, du tenker at du får gullrot fra Gud, ja, da får du møkk fra Gud.
3: Ja.
2: Men så folk steiler litt på grunn av det. Men det er jo et litt sånn filosofisk artig eksperiment. Hva slags forhold har vi til møkk? Er du for eller imot?
3: Jeg er absolutt veldig for. Veldig, veldig for.
2: Du er for?
3: Ja, ja, ja. Jeg kommer jo fra Gal, så du kommer jo ingen vei, særlig vei ut av det der.
2: Ikke sant. Så jeg har tenkt mye på møkk den siste uka.
3: Ja.
2: Og på lørdag så var jeg ute på landeveien i min gamle stasjonsvogn, da jeg plutselig kom over noen veldig gode betraktninger om nettopp møkk.
3: Ja.
2: Eller bajs, som noen kaller det. Eller gjødsela. For jeg hørte på det fremragende programmet Lørdagsliv her på NRK P1 med Øystein Ellingsen og Johan Mile Laugaland.
3: Ja.
2: Som programledere. Utrolig dyktige programledere. Og de snakket utrolig nok om lukte nå på lørdag, og om møkk.
3: Ja, for nå er det jo, nå er det jo i lufta.
2: Nå er det tid for møkk i terrenget, ja, kan du si.
3: Ja.
2: Og da snakket de med en helt fantastisk fyr som heter grisebonde Arne Braut fra Jæren.
3: Jaha.
2: Vi skal bli kjent med Arne Braut nå. Og hva slags forhold folk fra Jæren har til møkklukt?
4: Ja, og Arne Braut, du er grisebonde på Jæren, du, og hva synes du om denne lukten?
2: Hanna.
5: Jo, jeg synes det er herlig akkurat som alle andre gjør, du. Jeg lever av lukt og skit og... Jeg tror nok alle jærbuene har fått det genmateriale at de automatisk kommer du fra jæren, og om du har bytt i utlandet i mange år, så liker du lukten automatisk.
2: Ja, ikke sant?
3: Ja, fantastisk dialekt. Også,
2: helt rått. Og det høres ut som at Folldal og Bryne kanskje stiller seg litt likt.
3: Ja.
2: Til dette med møkklukt.
3: Ja.
2: Det er mange som sier at det lukter penger.
3: Ja, ja, ja.
2: Av møkkspreinga. Og Arne Braut er jo en fin fyr. Han er jo lett å forelske seg. Og du vil kanskje, nå tenker du sånn, jeg har lyst til å høre mer fra Arne Braut, og det skal du få lov til å få. For han forteller noe veldig fint og noe veldig fiffig fakta om hvorfor folk fra Jæren er spesielt glad i møkklukt.
5: Jæren før 1850, det var Norges fattigaste plass, og bøndene fikk ikke avlinger og dyr og svalt i hele vinteren, og det var fordi at de ikke hadde gjødsel. Men så var det en luring som fant opp de skulle kjøre kloakken eller mannskiden i Forbergen med sjekte, og så kjørte de den her såkalte dokaggefarten som var da helt frem til 1912, for da fant Norsk Hydro opp kunstgjødsel. Så det var da jærbuen fant ut at de måtte gjødsle for å få avlinger. Så det er i grunn ikke maskiner og folk som er bygd jæren, men det er skyddlukt og hevd og lort, som man sier.
2: Ikke det stort?
3: Jo.
2: Det var bajs fra Bergen som bygde jæren. 62 år med avføring fra Bergen som de spredte utover jæren. Og så blomstret det.
3: Helt utrolig.
2: Fantastisk. Så det hadde ikke vært noe Erling Braut Haaland heller, antageligvis. Hadde det ikke vært for bajs fra Bergen.
3: Nei.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 12. To tenåringer fra Stavanger er av Sør-Rogaland tingrett dømt til ungdomsstraff for å ha hjulpet en kamerat med et drapsoppdrag i England. En 17-åring er dømt til 1 år og 7 måneder, mens en 18-åring er dømt til 1 år i fengsel. Begge har nektet straffskyld. Bakgrunnen for saken er et drapsoppdrag for det mye omtalte Foxtrot-nettverket. Drapet skulle etter planen skje i mars i fjor, men ble stanset av britisk politi. Norges fotballforbund har sendt en omfattende klage til det internasjonale fotballforbundet og vil ha etterforskning av FIFA-topp Gianni Infantino. NFF sier formålet er å få frem fakta i flere saker og viser til 3 kontroverser. Fredspristildelingen til Donald Trump i fjor, Balogun-saken der en amerikansk spiller på kontroversielt vis slapp å sone et rødt kort i VM i sommer, og de havarerte planene om å gi private investorer en rolle under fremtidige fotball-VM. Ankebehandlingen til Steinar Vangen startet i dag i Agder lagmannsrett. 55-åringen ble i sommer dømt til 15 års forvaring for drapet på svenske Malin, som ble funnet død i Trollhättan i 2024. Vangen nekter for å ha drept henne og anket dommen i sin helhet. Nå skal saken behandles på nytt i lagmannsretten. Reporter Benjamin Forland Andersrød forteller hvorfor Vangen nektet straffskyld.
1: Det er todelt og litt komplisert. Hvis vi tar det første først, Vangen er tiltalt for drap. Dette nekter han for å ha gjort. Det andre er at dersom retten ikke finner det bevist at Vangen drepte Malin, så mener påtalemyndigheten at han skal dømmes for medvirkning til selvmord. Medvirkning til selvmord er ikke straffbart i Sverige, og Vangen anfører derfor at han ikke kan straffes for dette, men påtalemyndigheten på sin side mener at planleggingen av dette dødsfallet startet fra Vangens side i Norge, og at han derfor kan dømmes. Rettssaken her skal etter planen være ut neste uke.
0: Belgiske Francis Haltzen får årets Nobelpris i fysikk. Prisen får han for avgjørende bidrag til Ice Cube-observatoriet og oppdagelsen av høyenergiske nøytrinoer av astrofysisk opprinnelse. Det opplyser Vitenskapsakademiet i Stockholm. Og vi avslutter med litt vær, for de neste dagene er det meldt snø i nesten hele landet. I nord blir det snø i lavlandet fra natt til torsdag. I Sør-Norge holder snøen seg i fjellet, men fredag kan snøgrensen krype ned mot 600 meter, ifølge Meteorologisk institutt. Meteorologene oppfordrer til å bruke riktige dekk, kjøre etter forholdene og sjekke veimeldinger. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

Stuart Rascal Flatts. Life is a Highway heter den. Og ja, det kan det føles som iblant, men husk på at det er også mulig å svinge til den veien og ta en annen alternativ rute enn den du hadde tenkt, enn den som var planlagt. Det er ikke alltid oss trenger å følge det oppdraget, det vårt eget lille mentale oppdraget spor. I landsmøtet i dag så er det også litt slik. Vi hadde egentlig en plan om å ha en helt vanlig sending i høstferien, men det ble ikke helt slik. Med andre ord, oss har hivet ihop en sending bestående av stort og smått til det oss oppfattes som landsmøtet Gullkorn, der oss var litt ekstra flinke, eller hadde gjort oss litt ekstra flid, eller ble litt uventet, spontant, ekstra artig. Det er mange slags faktorer oss navigerer etter når oss sitter og planlegger det der etter sending. Men en av dem er at å si du, den legger oss til høydepunkt. Og med andre ord, her i den timen her så skal du nå få noe som det er en liten drøfting som handler om smiling på jobb. Du skal få et gjenhør med sælen Hoover. En sæl altså, en sel. Ja. Dialekt. Breaking news for sikkerhetskontrollen, overhørt på kafé blir det, kunstpausen, Mai kommer innom med den vitengjørne, planten som forsvant. Det det jeg skal innom i den timen her. Ja, Marion Ravn da, så klart. Hun skal se innom. Kjem ikke ut av ham. Driving heter sangen. Hva Life is a Highway i sted, nå det driving. Skulle tro det var planlagt, men det det altså ikke.

0: Du, jeg tenkte vi må snakke litt om smiling på jobb. Jaha. Det er jo noe sånn sjefene ønsker seg at man skal gjøre. Jeg vil gjerne også at folk smiler til meg når jeg smiler. Det er jo noe til og med som heter smilekurs. Ja. Jeg vet ikke om du husker de sakene fra Japan der de måtte bli sendt på smilekurs etter pandemien fordi at man hadde blitt så vant til munnbindbruk og sånt.
1: Ja. Mm.
0: Men nå har forskerne funnet ut at det er ikke sikkert at alle sammen bør gå og smile til hver tid.
1: Nei.
0: For hvis du smiler selv om du er stresset på jobb, smiler når du møter sjefen eller snakker med kolleger fordi du vil prøve å skjule stresset ditt, emosjonell undertrykkelse som det også kan kalles, det kan føre til egotømming eller ego-depletion på engelsk. Altså at hjernen tømmes for selvkontroll. Du bruker så mye energi på å smile og late som alt er helt ok
1: ja.
0: At hjernen blir sliten. Hjernen vår fungerer nemlig som et batteri når det gjelder mental energi. Du har sikkert kjent det på at du har vært sånn helt ok fysisk form, men så er du utrolig sliten likevel, for eksempel i topplokket. Jeg kan ofte ha det litt sånn at jeg i hvert fall blir sliten av meg selv. Og da kan det være at du har brukt opp batteriet på å smile og vært vennlig og sånn som du tror eller vet at det forventer deg forskjellige settinger i livet. Hjernen vår bruker nemlig det samme batteriet til alle oppgaver som trenger viljestyrke og selvkontroll. Konsentrasjon om en vanskelig arbeidsoppgave, samme batteri. Skjul at du er irritert på en kunde eller en kollega, akkurat samme batteri. Tving frem et smil når du er sliten, ja, det er samme batteriet. Og også den der viktige, si nei til fristelser. Om det nå handler om usunn mat, eller kanskje du har lyst til å ha deg øl eller noe sånt, alt dette er samme batteriet, det som styres altså i hjernen da. Så hvis du har konsentrert deg så mye på jobb om en vanskelig oppgave, så kan det være lettere for deg å ta en liten sjokoladebit eller noe sånt når du kommer hjem etterpå.
1: Åja, oh sånn ja.
0: Fordi at da er det han, ja, fristelsestoppen, den er litt sliten og borte.
1: Men hva da med, altså jeg har hørt for eksempel at hvis du smiler, så bruker du jo mindre energi enn når du er på en måte sur.
0: Ja, det sies jo det.
1: Men at, så er det jo, dermed har jeg liksom tenkt at hvis du er litt sånn tapper og putter på et smil, så får du det litt bedre faktisk.
0: Ja, men så sier du da ny forskning fra Penn State da, at det gjelder ikke alle sammen.
1: Nei, for det her høres ut som at hvis du har det kjipt, så skal du ikke nødvendigvis drive og tvinge fram et smil. Men hvis du har det bra,
0: ja, men så er det bra. Ja, da må du jo bare smile og stå på.
1: Ja.
0: Men det er hvis du hele tiden på en måte bruker energi på å være annerledes enn hva du føler deg da.
1: Ja, så, ja, du må være deg selv.
0: Ja, du må være deg selv, og så heller si ifra, i dag har jeg det kanskje litt tungt. Forskerne ved Penn State, altså de har kommet frem til det her, de mener at det å skjule stress kan ha en skjult emosjonell pris for deg.
1: Ja.
0: Gjelder selvfølgelig ikke alle sammen, og kanskje bare deg en dag i ny og ned. Men det er jo da når du kommer hjem, setter deg i sofaen, kanskje du tar deg et glass vin eller øl, fordi du har fortjent det, absolutt ikke det. Da er batteriet høy og så slitent at du har lite viljestyrke igjen, og du kan få problemer med å styre egne impulser.
1: Ja.
0: Det overskriften på denne studien handler rett og slett om at spilling på jobb kan føre til binge drinking, altså at du drekker for mye, at du tar helgefylla. Det handler om at prefrontal cortex, altså
1: frontallappen,
0: den som styrer selvkontrollen og viljestyrken, den gir tapt, og du tar deg mye lettere et glass til, eller kanskje hele sjokoladeplata plutselig var forsvunnet. Du bare var så sliten at du klarte ikke å stoppe deg selv. Ekstremt forenklet sagt så kan man så si at hvis du sliter ut med å gå rundt og smile på jobb hele dagen, så kan det føre til helgefyll og overspising på en vanlig ukedag. Og forskere de konkluderer med at det trengs bedre stressmestringsstrategier. Så kanskje det er noe å ta med seg at man... det kunne jo vært et fokus på jobb, kanskje.
1: Stressmestringsstrategi. Strategi.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og da er det lurt å... være.
0: Og lære seg å på en måte kanskje, finne ut hva kan du gjøre for å ikke bli så stresset som du har vært, eller hvorfor er du så sliten, hvorfor føler du at det er tungt å smile? Det er jo ganske dype ting da, men jeg synes det er jo litt interessant at det ikke alltid det funker å klistre på seg et smil. From the moment

0: Ripper, han altså en sel, et sjøpattedyr. Han kjent for sin evne til å etterligne folk, og han flyter her i overflata si, i bassenget sitt i New England.
1: Han må ha vært mye av en menneske.
2: Ja,
0: han Hoover, han ble redda som en liten foreldreløs kvølp, kan han kanskje si, og utviklet etter hvert sin helt egen versjon til New England-tonefallet.
3: Hei, get out of here!
0: Nå altså folk som imiterer en sæl som imiterer folk. Det var høyr, tut og kjør. Wow.

0: Ja, endelig.
1: Såkalt brekkende nyheter. Altså, ikke sant?
2: Nydelig.
1: Jeg skal slå igjennom med noen nyheter nå. For jeg har vært i det store utland, folkens. Jeg har hatt et litt utenlandsmøte, kan du si. Deutschland.
0: Oi, oi, oi.
1: Og en quiz først da. Hva er de tre store B-ene i Tyskland?
0: Bayern.
2: Berlin.
1: Ja, dette er veldig god svar, men det er feil. Det er Bier, Brezel und Bad.
2: Ja,
1: Wasser mit Sprudel, unbezahlen mit Karte, bitte. Ja. Dankeschön, alles klar, es ist super. Ich bin ein Berliner.
2: Ja.
1: Som John F. Kennedy sa, eller som Ronald McDonald sa, ich bin ein Hamburger.
2: Nå var det mye
1: her. Fra spøk til revolver, jeg har vært i Berlin på sykkelferie. Fantastisk sykkelby, sykkelfelt overalt. Og fra det store utlandet, kan jeg bringe inn gode nyheter, folkens? Jon Branes, hold det fast. Hanna Kolås, her kommer det noen skikkelig nyhet til dere.
2: Okay.
1: Anders Borgen Væring, noterer du? Jeg har en nyhetssak til dere. For fra sikkerhetskontrollen på Terminal 1 og 2 på Berlin Brandenburger Airport, når jeg gikk inn i sikkerhetskontrollen, kunne jeg til min store glede lese at en epoke er over. Man trenger ikke lenger å ta opp toalettsakkene av baggen. Du kan bare la toalettsakene ligge, alt elektronisk utstyr ligge i baggen, send det igjennom.
2: Det er stress altså, når du står i kø til for å gå gjennom sikkerhetskontrollen, og så, å nei, jeg har glemt å ta ut, og så må du begynne å ta opp, og så ordne, og så skal du ha det i sånn kasse, og så må du ha det i kasse til, altså.
1: Aldri mer!
0: Har de endelig fått det her fancy utstyret sitt til å se gjennom et koffertlukk nå? Ja, akkurat. Gratulerer.
1: Fantastisk.
2: Ja. Hva med sånn, denne teite veskeregelen da? Altså med æ-veske.
1: Teite veskeregelen?
2: Altså det her med at bare maks, du kan ikke ha med deg vannflaska di liksom gjennom. Fikk du lov til det?
1: Nå skal du høre. Okay. Tror dere det funket?
0: Nei, det funker ikke.
1: Nei. Altså, du legger jo opp, du lar bare alt legge oppi, og så skannes bagasjen, men på andre siden da, så oppstår det et nytt problem, for nå ble jo absolutt alle bagasje stoppet, og jeg ble tatt inn til avhør. Hva er dette? Jeg bare, det er solkrem. Han sa sånn, det er greit.
0: Og så må bare slutte å reise, for det er ikke noe poeng å drive på med det der.
1: Jeg vil bare sende en varm tanke til min spanske venn, som stod foran meg i køen. Han stod foran meg i køen, men han hadde da vært så dum at han hadde tatt med seg en flaske vann som han hadde glemt å tømme.
2: Ja.
1: Og han ble da stoppet, og han vakta sier, han kunne kun to språk, han sier Deutsch oder English.
0: Ja.
1: Og han bare, Spanish, please. Og så sier han her vakten da, Was ist Wasser in Spanish?
0: Agua.
1: Agua. Og så holder han opp flaska, så sier han sånn, Agua? Og han spanjolen sier, si, agua. Agua? Agua? Agua? Og de finner ikke ut om dette er agua, og vakta er jo livredd for at dette da ikke er agua, og da tilkaller han politiet. Så da kommer det to politimenn med våpen og alt, tilkalt for å sjekke bagasjen. Og han sier til politiet, kjære politi, denne spanske mannen sier at dette er noe som heter agua. Er det det samme som vasser? Politimannen sier ja, agua er vasser. Og så sier vakta, kjære politi, du må lukte på agua. Er dette vann? Politiet lukter på vannet. Dette er vann. Vi kan gå videre. Så det har skjedd store ting i utlandet, folkens. Men vi har ikke løst floken.
2: Nei. Okay.
1: Så du, hvis du skal ut og reise, du kan la vannet ditt ligge i baggen, men du vil fortsatt bli avhørt av politi hvis du har glemt å tømme flaska di.
2: Se for meg at jeg skal stå der og si, vatten?
1: Ja.
2: Vatten.
1: Det er det som kommer til å skje, Elin.

Ja, men hadde ikke snikket seg inn en liten Nile Rodgers her, og han var jo med på Daft Punk tidligere i det her møtet, og her han også i Diana Ross sin låt Upside Down. Jeg beklager at jeg ikke har tid deg inn og ut til alle sanger i dag, men hvis det var en sang du lurer ekstra mye på, hva var det der for noe? Den var fin, den vil jeg vette hva heter. Jeg vet jo at du har omtrent like god kontroll på musikken her i kanalen som det jeg har. Men hvis det skal ha dukket opp noen ting som du lurer på, send en melding til landsmøtet i NRK Radio-appen, så skal jeg svare deg etter beste evne. Du hører en høydepunktsending. Med andre ord, oss ikke her og har sending live og direkte i dag, så det ikke sikkert du får svar på alt du lurer på med en gang. Men etter kvart så vil du nå uansett få svar, og så leser gjennom alt som blir sendt inn. Her Sunbird, Is This What Love Is? Etterpå så kommer Mai innom med kunstpausen. Så blir det et viten hjørne. Og så denne høydepunktsendingen over etter det. Da blir det dagens her i kanalen som vanlig, vet du.

0: Og nå er Mai Reppen kommet inn i studio. Velkommen hit, Mai.
1: Tusen takk.
2: Og nå i landsmøtet i MRKP-en blir det en kunstpause.
1: Startet tidlig, men det er kunstpause.
3: Kan jeg bare si at jeg hørte en sånn skikkelig slakt av en ny utstilling på Nyhetsmorgen i dag. Det var, hun var ikke fornøyd å ha anmelderen vår. Så NRK har noen anmeldelse for å lese. Det var hun var ikke nådig, så nå er jeg spent hva du kommer med.
1: Ja, nå kommer de med, da har dere vært i Barcelona og sett La Familia Sagrada, eller Sagrada Familia.
0: Ja. Men den var ikke ferdig når jeg var der, nei.
1: Nei, men nå holder jeg på å gjøre det ferdig. Ja. Det blir ikke...
0: Ja, men, jo, faktisk.
1: Men de har fått det høyeste tårnet har liksom nådd sitt høyde, men alle detaljene vil jo ikke være ferdig.
0: Jeg tror det er igjen noen liste.
4: Det er noen liste,
1: hva? Noen små liste, ja. 2034,
3: tenker de. Men det er jo ikke lenge til.
1: Nei, det er jo ikke det.
3: Går klokka 11.34? Er ikke det et eller annet sånt greier?
1: Ja, jo, det er et tegn. Men nå skal jeg komme med noen påstander, og det var arkitekten, Antonio Gaudi.
3: Ja.
1: Og dere skal finne ut om det er sant eller ikke.
0: Ja, i samarbeid, eller skal det individuelle svar?
1: Nei, dere kan jo få lov til å samarbeide hvis dere vil det. Jeg håper jo, dere hadde vært her alle sammen.
4: Ja.
1: På guidatur også.
4: Ja, altså, jeg var da på 90-tallet. Jeg tror ikke
3: jeg
4: har vært
3: der. Jeg
0: var nesten ferdig da også.
4: Nei, det er så rart, det er sånn, jeg blir aldri ferdig. Aldri ferdig med
0: det. Det er det de sier.
4: Så er de ferdig nå også?
1: Nei.
3: I 34.
1: Men tårn, det er tårnet da. Det blir den høyden det skal ha. Men påstand 1. For å skulpturere en scene med et esel, som da bæres fram i Bibelen, så ville Gaudi ikke bare gjette hvordan dyret så ut, så han heiste opp en sånn levende esel i tau, og så liksom foran fasaden, og så kledde han den i gips mens den hang der. For å få
3: mens den var levende?
1: Ja, ja, ja. For å få anatomien 100% perfekt. Ja, og så påstand 2, for å lage da gips og støtninger av han som galer, så hypnotiserte han en hane, og så tok han gips rundt den. Og påstand 3, for å teste sånn akustisk gjenklang i kirka, så slapp han ut cirka sånn 50 hissige kalkuna, og jaga den rundt med fekost for å analysere lyden av sånne der flaksing av...
4: Jøsse navn.
1: Ja.
3: Det er mye lyd av dem også.
1: Ja. Hva dere tror? Noe her er sant.
4: Noe av dette er sant.
1: Og noe er ikke sant.
3: Altså, og det er ikke sånn, i dag er det i hvert fall en ting som er sant her.
1: Absolutt.
3: Ok.
0: Så det er en ting som er sant.
3: Altså, både det å heise opp et esel og hypnotisere en hane.
4: Ja, altså... Jeg er bare umiddelbart at alt dette må jo være sprøyt.
0: Ja.
4: Jeg tipper jo at ikke de var så opptatt av...
3: Ja, det var derfor jeg måtte spørre om, er det noe sant her?
4: Var man opptatt av akustikk i gamle dager? Det, altså,
3: oi, ja. Det er jo ikke så lenge siden han døde. Altså, ikke at jeg husker når det var, men vi snakket jo ikke i oldtider. Så man hadde jo andre måter å gjøre alt dette på, vil jeg si.
0: Jeg synes jo det høres veldig sånn brutalt ut å sende inn en gjeng kalkuner for å teste akustikken i en kyrke. Altså for at de logger så mye sånn lyd på en gang at det må jo være vanskelig å høre når akustikken slutter og når den begynner på en måte.
3: Ja, men likevel, jeg tror egentlig mer på det enn at du driver å gipse en dyr som er levende.
4: Eller hypnotisere en hane.
3: Hvordan skal du få til det?
0: Jo, men det hypnotisere høne kan gjøre ved å helle hugga ned mot bakken, så dreier du en krittstrek bort fra nebbet, da blir jo bare stående. Helt rolig.
3: Ja, men da sier jo at det er det som er sant da.
0: Ja, for det hypnotisere en hane, det kan du gjøre.
3: Ok, ja, jeg stoler fullstendig på det.
4: Ok. Men da, min stole på Torfinn, hypnose, det har vi tro på.
0: Går oss for den? At den er sann?
3: Den er sann, og de andre to er sprøyt.
0: Ok.
4: Ja. Hengegris.
1: Svaret avgitt.
4: Lektor Borkus, godkjenner du?
0: Ja.
1: Ja. Ja, dere fikk jo rett i den da.
3: Nei, det kommer menn også. Du må stoppe.
1: Det er en ting som er sann.
3: Ja.
1: Og det er æsle.
3: Nei, du.
0: Det er æsle, ja.
1: Æsle. Ja. Og ikke bare det, han tok jo også og dro opp en fyr. Opp i sæla for å dekke han med
3: i alle dager
1: så han ville gjøre det ordentlig og skikkelig.
0: Men kalkunen og akustikken, det var tull.
1: Det var bare tull. Der brukte han jo matematikk, rør og stemmegafler.
3: Ja, der brukte han matte, men ikke for å ordne.
4: Men det er bare du som fant på det der selv, Mai.
1: Ja.
4: Ja, det er jo super.
3: Det høyet til Mai.

0: rett og løp. Oh, ah. Gudskjelov. Der ja. Det jo ikke noe som et som 220 volt rett i talken på en måndag.
1: Rett i talken?
0: Ja, i stilken. Hjertelig velkommen til Vitenhjørnet. I dag, planten som forsvant. Silfion, eller silfium, var en medisinsk, viktig medisinsk urt i antikken, står det i Wikipedia. Var, står det. Den var verdt sin vekt i gull. Den ble brukt som prevensjonsmiddel og potensmiddel, og forsvant på mystisk vis. Romerne var besatt av silfium, og Julius Caesar, han hadde et silfiumlager ved siden av gulllagret sitt i statskassa, som var kun forbeholdt silfium. Der skulle oss ha den planten, folkens, ikke noe annet, ok? Det her viktig. Til tross for at den var så viktig, var en del av økonomien egentlig, så bare forsvant den ifra alle historiske kilder rundt det første århundret etter Kristus. Plinius den eldre, hva hørte om han? Han skrev jo mye snedig sånne historiske ting for mange år siden. Og han skriver i sine beretninger at den aller siste stilken som ble funnet av silfium, den ble gitt til keiser Nero. Det var så mye verd. Det var en keisergave. Noen hevde at den ble rett og slett høsta til utryddels. Overhøsta, da, kalles det vel. Andre mener at det var klimaendringer som tok knekken på den. Og den fanns altså, ettersom de historiske kildene har, sier at den silfionplanta, eller silfiumplanta, fanns kun rundt Kyrene i dagens Libya. Og der voksen altså i et ganske smalt belte land. Det var ikke sånn, det var ikke store liksom geografiske flekken silfium vokste på. Og det var der. Og det virker som at det var der den trivdes. Ingen annen plass den kunne være. Så hvis den da ble overhøstet og overinnhøstet, så kanskje den ikke klarte seg lenger, at den ikke finnes der lenger. Ellers så er det en annen grunn. Men nylig så ble det en art med noe som kalles kjempefenikkel, oppdaget nær Hasanfjellet i Tyrkia. Og det har en slags slående likhet med silfium. Silfium hadde, altså den planta som utrydda, hadde hjerteformet blad. Og noen sier at den hjerteformet bladen til silfium er grunnen til at hjertesymbolet er det det er i dag. For hjertesymbolet vårt ligner jo ikke på hjertet vårt,
1: nei.
0: Nødvendigvis. Så hvor fikk hjertesymbolet sitt symbol ifra? Jo, det sier det med silfium. Det er en planta som var så viktig og var så verdifull. Som man sier, det var medisin, det var krydder, det var som sagt prevensjonsmiddel og potensmiddel. Det var en slags...
1: Alt mulig.
0: Det var noe de brukte til alt mulig, vil jeg si. Og botanikerne er jo noe helt vill i nikkersene sine etter at de fant denne kjempefenikkelen i Tyrkia. For noen tror kanskje at den her er i slekt med, eller kanskje faktisk er, silfium. For siden silfium, og ikke vet noe om silfium siden 100-tallet, etter Kristus, så vet oss heller ikke hva det egentlig har vært for noe. Det kan være noe som noen har funnet i dag. Erulea drudiana, som den kalles da, den her kjempefenikkelen, den har de samme medisinske egenskapene som ble beskrivet i antikken om silfium. Så, og prevensjonsfremåndes og betennelsesdempenes virkning finns også i den kjempefenikkelen. Kan hende, er det den de har funnet? Det vet oss ikke enda, men du vet, vitenkroken, og så er på ballen, som du sier. Ja.

0: Nå blir strømmen dyrere. Regjeringen øker Norgesprisen fra 40 til 45 øre, og det jo bare 5 øre mer, men likevel får grepet kritikk I en tid der folk plages med renteheving og høy prisvekst. Og det pågår et stort meslingutbrudd I USA, som hittil har tatt 5 menneskeliv bare I delstaten Pennsylvania. Hvorfor blir flere smittet når en effektiv vaksine har vært på markedet I flere tiår? Og hva blir konsekvensene av det som skjer? Dette her dagens. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Klokka har bikket 13, og du skal få en kort nyhetsoppdatering. Og Emilie Hellum, vi skal til Førdefjorden.
1: Ja, for Nordic Mining krever millionerstatning fra natur og ungdom. Gruveselskapet ber om rundt 1 million per døgn. Aktivistene har aksjonert ved anlegget ved Førdefjorden den siste tiden. Aktivistene har vært ved anlegget på Vestlandet siden selskapet fikk tillatelse av regjeringen til å deponere gruveavfall I fjorden I 3 år fremover. I juni slo Høyesterett fast at den opprinnelige utslippstillatelsen var ugyldig. Natur- og ungdomleder Sigrid Hodevig Losnegård sier de fortsetter aksjonen tross kravene.
2: Vi ser jo på det aller mest som en trussel fra et gruveselskap I en desperat situasjon, men det helt reelt at de kan kreve erstatning fra oss I et sivilt søksmål.
3: Og hva gjør dere da I så fall?
2: Det vi nødt til å finne ut av da. Det vi alle har vært veldig enige om I dag at det viktigere for oss å beskytte livet I Førdefjorden og å beskytte rettsstaten vår og prøve å følge opp høyesterettsdommen enn det å la oss bli skremt.
1: Reporter her var Vidar Eidhammer. To menn pågrepet I forbindelse med en savnetsak I Skien. En mann I 30-årene siktet for drap på en kvinne som ble meldt savnet I oktober I fjor. En annen mann siktet for likkjending. Det siste sikre livstegnet fra kvinnen var I slutten av juli 2025. Opplysningene så langt tyder på at kvinnen mest sannsynlig ble drept, men politiet understreker at etterforskningen fortsatt I en tidlig fase. DNB kutter rundt 400 årsverk I sin teknologi- og tjenesteavdeling, det opplyser banken I en børsmelding. Kuttene skjer fordi banken tar I bruk mer kunstig intelligens. Dataprogrammer tar nå over oppgaver som før ble gjort av mennesker, som koding og kontroll av kundedata. Nedbemanningen skal være fullført innen nyttår. Og det var nyhetene det, og I dagen så skal dere forberede dere på høyere strømpriser.
0: Ja, det skal vi. Blant annet, det blir om noen minutter. Vi skal danse litt også, her sammen med Sister Sisters I NRK P1.

0: Det fysisk umulig for meg når jeg spiller denne låta på radioen og ikke klapper. På de to klappene som går igjen mange ganger I denne låta her fra Sister Sisters. Du fikk I Don't Feel Like Dancing først ut I dagen. Så det ikke sikkert du som hører på føler for å betale mer I strøm, men det blir du fort nødt til. For I dag kom nyheten om at regjeringen foreslår å øke Norgesprisen med 5 øre til neste år. Dette her betyr en prisøkning på 12,5% og jo langt over den generelle prisveksten på 3%. Energiminister Terje Aasland forklarer hvorfor regjeringen vil øke prisen såpass.
1: Det fordi at fremtidsprisene på strøm ligger an til å bli mye høyere enn prisveksten generelt. Vi vil ikke øke Norgesprisen så mye som fremtidsprisene tilsier, og derfor så legger vi inn en begrensning denne gangen på 5 øre kilowattimen. Og det vil, sånn som prisbildet og fremtidsbildet nå, være en betydelig trygghet for husholdningene.
0: Ja, det sa energiminister Terje Aasland. Politisk kommentator Håvard Nyhus nå foreslår altså regjeringen å øke Norgespris til 45 øre per kilowattime før moms. Hvor overrasket du over denne prisøkningen til forbrukerne nå?
2: Jeg personlig ikke så veldig overrasket over det. Det har ligget I kortene at det ville komme en prisjustering her. Kort og enkelt på grunn av den generelle prisveksten I samfunnet. Og så handler det I tillegg om to ting. Vi hører her Aasland snakke om fremtidsmarkedet for strøm. Der ligger det an til at strømprisen skal bli høyere. Og så handler det også om budsjettkontroll. Det jo regjeringens ansvar å holde tallene ved like der. Og hvis prisene blir veldig høye, så blir dette også en mye mer kostbar ordning. Og derfor lå det I kortene at det ville komme en liten prisjustering.
0: Men det finnes jo en del mennesker I Norge som allerede kjenner på og sliter med prisveksten og stadig høyere rente, som vi ikke engang har merket den siste oppgangen på. Hvorfor tar regjeringen denne sjansen her overfor velgerne nå?
2: Vi hører jo her at energiministeren veldig opptatt av å understreke at det dreier seg om kun 5 øre, og det jo den fortellingen de vil at skal feste seg. 5 øre høres lite ut, og det betyr for en vanlig gjennomsnittsfamilie 1200 kroner I året, altså en ganske overkommelig sum. En litt mindre elegant måte å omtale dette på handler jo om at det 12,5% prisøkning. Da høres jo dette straks mye verre ut, og da får plutselig regjeringen en litt sånn umusikalsk størrelse å hanskes med, så dette regjeringens pedagogiske problem. Det helt avhengig av at dette på en måte forstås innenfor det rammeverket de ønsker å forstå det.
0: Og allerede nå møter jo Arbeiderparti-regjeringen motstand I egne rekker. Vi skal høre fra Kristian Justnes som sitter I sentralstyret I Arbeiderpartiet og som leder for det store og mektige fellesforbundet I LO som ikke spesielt begeistret over forslaget om å øke strømprisen her.
3: Ja, jeg synes det et dårlig forslag, sånn I antall øre, så det jo ikke så dramatisk sånn, tilsynelatende, men det jo 12,5%, for det jo noe helt annet enn prisveksten ellers I samfunnet. Med den reguleringen som det lagt opp til her nå, så vil jo bare rope om lavere matmoms og lavere drivstoffavgifter tilta. Isolert sett så synes jeg ikke dette lover godt. For et par år til med sånn regulering, så jo ikke Norges pris det var tenkt å være I det hele tatt.
0: Ja, det sa Fellesforbundets leder Kristian Justnes, som også sitter I Arbeiderpartiets sentralstyre altså. Og Håvard Nyhus, politisk kommentator, I morgen så legger jo finansminister Jens Stoltenberg fram regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år. Da må de jo ha med seg en hel gjeng på planene da. Hvordan utsiktene for at forslaget til Norges pris får flertall I Stortinget?
2: Det kan jo selvfølgelig gå begge veier, og jeg noterer meg også at Rødt og Senterpartiet kritiske til denne prisjusteringen. På den andre side så det tyst fra de to andre budsjettpartnerne, nemlig SV og MDG, så det kan jo være et tegn på at motstanden ikke stor over hele linja. Så tror jeg likevel at Arbeiderpartiet kommer til å sette hardt mot hardt her og vise at dette deres ordning, og at det de som hendene på rattet, og at det de som eierskap til den ordningen her, og at de heller gir til de andre partiene, gjør noen innrømmelser overfor de på annet hold for å få med seg budsjettpartnerne på dette her. Så min spådom at dette blir summen.
0: Og så har jo regjeringen beregnet at Norgespris kommer til å koste 16 milliarder kroner til neste år. Det grunn til å tro at det kostnadsanslaget kommer til å holde?
2: Der vil jeg si kategorisk nei, jeg tror ikke det holder, og bare I år så har den ordningen beløpt seg til mer enn 20 milliarder, etter at de først foreslo at den vil koste cirka 9 milliarder kroner. Så her har Finansdepartementet vist at de ikke helt greier å regne riktig på dette her, og det kanskje ikke så rart heller. Det jo notorisk vanskelig å spå hvordan strømprisen utvikler seg, men det gir ikke veldig høye odds å tro at dette til slutt beløper seg til mer enn 16 milliarder kroner. Den gode nyheten jo at det da også blir større inntekter til statskassa, så dette går jo opp I opp, sånn sett.
0: Mm. Et av flere politiske slag gjennom høsten kommer til å bli denne kampen om Norgesprisen når regjeringen skal forsøke å få flertall da, for sitt forslag til statsbudsjett. Det legges fram I morgen, så vi høres igjen vi politisk kommentator Håvard Nyhus. Takk for denne omgang.
2: Hei så lenge.
0: Hei så lenge. Vi tar litt musikk nå før vi skal utenriks. Dette her Ella Lockert. Hva om det finnes noe mer?

0: fin den her, altså, fra Ella Lockert som du fikk I radioen din, og klokka 13:15 om bare noen få sekunder. Den heter «Hva om det finnes noe mer?» Og du hørte den her I dagens. Vi skal nå til et europeisk land vi ikke snakker så veldig ofte om I dagens egentlig. For NATO-landet Litauen deler jo grenser med både Russland og Belarus. Og I dag stemte parlamentet I landet ja til å fjerne forbudet mot atomvåpen på litauisk jord. Avstemningen I dag var den første av to som må gjøres før vedtaket kan tre I kraft. Og Tormod Heie, du professor ved Forsvarets høyskole. Hvorfor ønsker litauerne å fjerne dette forbudet her?
1: Ja, Litauen føyer seg inn I rekken av andre land, men Litauen har tradisjonelt vært veldig skeptiske til atomvåpen på egen jord, men nå altså de også I bevegelse og føyer seg da inn I rekken sammen med Estland og Latvia, Finland og Polen, som også har juridisk sett åpnet opp for atomvåpen på egen jord, og Litauen et utsatt land. Jeg tror de har lyst til å bli en integrert del av det fremskutte atomforsvaret som NATO har I denne regionen, fordi Litauen føler seg utsatte. De ligger veldig tett på Kaliningrad, som ses på som en fremskutt russisk atombase, og landet også en veldig viktig korridor for å få frem NATO sine landstyrker gjennom Polen og videre nordover inn I Baltikum. Mm.
0: Og hvis dette da går igjennom, så kan det gå an å plassere atomvåpen der for NATO?
1: Ja, da må det først da et kvalifisert flertall til I parlamentet gjennom en såkalt grunnlovsendring som kanskje vil finne sted en gang ut på nyåret, og da kan myndighetene I Litauen åpne opp for at det, hvis de føler seg truet, kan innplassere atomvåpen på eget territorium, sånn som nabolandene I regionen.
0: Men det liker jo selvfølgelig ikke Russland tanken på. I september så sendte Russland et notat til NATO-ledelsen der de trua med å bruke hele sitt arsenal, inkludert atomvåpen, da, hvis NATO forsøkte å avskjære eller isolere Kaliningrad, som du var inne på, som jo Litauen grenser til. Hvis de vedtar denne lovendringen I Litauen, hvordan vil det påvirke spenninga da mellom NATO og Russland?
1: Ja, det blir nok en ytterligere omdreining I spenningen, hvor man på den ene siden vil forsøke å avskrekke Russland ved å hele tiden ruste opp også med atomvåpen, samtidig som man på den andre siden også prøver å unngå unødvendige provokasjoner av Russland, fordi den største utfordringen, tror jeg, I denne regionen, det at det kan bli så stor mistillit at det skal veldig lite til før feiltolkninger eller misforståelser eller tekniske uhell på droner eller missiler gjør at en liten gnist kan antenne et større bål.
0: Nå har jo Russland vært ganske tydelig. Hvor reelle de truslene Russland kommer med, tror du?
1: Jeg tror ikke de så veldig reelle, og det fordi at Russland rent politisk, økonomisk og militært så underlegne NATO-landene, at jeg tror Russland ikke veldig lysten på å gå til krig, hverken mot Norge, Finland, Baltikum eller Polen eller de andre NATO-landene. Og det fordi at Russland har så store problemer allerede I møte med Europas nest største land, Ukraina, hvor de har stått I en hengemyr I Øst-Ukraina I snart 5 år uten å ha fått en endelig avgjørelse på den krigen, og akkurat den konflikten der nede I Ukraina har jo gjort at Russland I dag veldig svake og kanskje står I den største sikkerhetspolitiske krisen som de noen gang har opplevd siden de ble et selvstendig land da Sovjetunionen oppløste seg selv I 1991. Så det da I tillegg å skulle skape en samtidighetsproblematikk hvor man begynner å legge seg ut militært med verdens mektigste forsvarsallianse NATO I Baltikum-området, det tror jeg ikke russerne spesielt lystne på. Men så jo også NATO varsomme med ikke å provosere russerne alt for mye, fordi det som kan virke irrasjonelt fra et vestlig perspektiv, det kan jo plutselig bli veldig rasjonelt sett med russiske øyne, for eksempel hvis NATO litt uforvarende da presser Putin og Russland inn I et hjørne hvor de føler at det minst dårlige onde det å bruke militærmakt mot NATO for å komme ut av krisen med æren I behold uten å miste ansikt. Så her det et spill både på russisk og på NATOs side om å kommunisere fasthet uten samtidig å eskalere det opp til en krig.
0: Og ifølge Litauens president foreligger det ingen umiddelbare planer om å oppbevare atomvåpen hvis forslaget blir vedtatt, men det vil gi landet handlingsrom dersom sikkerhetssituasjonen endrer seg. Russlands talsmann Dmitrij Peskov sier I formiddag at en oppheving av atomvåpenforbudet kan føre til ytterligere eskalering I den anspente sikkerhetssituasjonen. Takk skal du ha for at du var med I dagens sending, Tormod Heier, som professor ved Forsvarets høyskole. Nå, Kurt Nilsen, dette Det Get Moving 2.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og i appen NRK Radio.
5: Dagens på NRK P1.

0: Straks her I NRK P1, det sånn som meg. Vi skal til Skien I Telemark nå, for I dag startet ankesaken mot Steinar Vangen I lagmannsretten der. 55-åringen ble dømt til 15 års forvaring I sommer for drap på en svensk kvinne I Trollhättan I 2024. Og reporter Benjamin Woland Andersrød, du dekker denne saken her for NRK. Hva det som har skjedd så langt I retten I dag?
1: Rettssaken startet som rettssaker flest med at tiltalen ble lest opp for Steinar Vangen, og på spørsmål om hvordan han stiller seg til den, så svarte han at han nekter straffskyld. Dette helt ventet, og jeg tror med det han har forklart tidligere. Han nekter da både straffskyld for drap, som han tiltalt for, men dersom retten ikke finner det bevist at han har drept svenske Malin, så mener påtalemyndigheten at han bør dømmes for medvirkning til selvmord, og også dette nekter han da straffskyld for.
0: Hvordan fremstår Vangen I retten I dag?
1: Nå fikk jo vi også observert han under tingrettssaken der han ble dømt til 15 års forvaring, og han fremstår på mange måter helt lik. Han sitter rolig og stille mellom sine to forsvarere, Gaute Nilsen og Tor Magnus Fagermo. Han har et ark foran seg og sitter med en kulepenn I hånden til enhver tid, og relativt ofte gjennom innledningsforedraget til statsadvokaten så man at han vekslet mellom å se på statsadvokaten og å skrive på dette arket da.
0: Riktig, og mange kjenner jo til navnet til Steinar Vangen. Han ble et navn som ble kjent gjennom TV2-dokumentaren Dødsenglene, som handlet om assistert selvmord. Var det denne dokumentaren her som satt I gang politietterforskningen av Vangen?
1: Det kan man definitivt si, I hvert fall I denne saken her. Hvis vi spoler tilbake til 5. juli 2024, så blir Vangen dømt til 8 års fengsel for medvirkning til selvmordet I en annen sak, og samme dag som han får denne dommen, så blir han kontaktet av Malin, som altså svensk og bodde I Trollhättan I Sverige. Hun hadde funnet Vangen gjennom en Facebook-side for folk som støtter aktiv dødshjelp, og I mange måneder så holdt de da kontakten, og I september 2024 så ble Malin funnet død I sin egen leilighet. Politiet som kom til stedet så ikke noe mistenkelig. De endte opp med å konkludere med at dette så ut som et selvmord, og gjorde deretter ingen flere undersøkelser I saken før I november I år. Fordi TV2 hadde også kommet I kontakt med Vangen under dekket av å utgi seg for å være en kvinne som heter Randi Svensson. Ja. Og Randi Svensson og Vangen holdt kontakt, og de avtalte å møtes på Norrby Hotel I Sverige. Og det som greia der at I kontakten som TV2 hadde med Vangen, så sa han til dem at han hadde tatt livet av en kvinne I Trollhättan. Så etter at de hadde møtt han på dette hotellet, så overleverte TV2 Vangen til politiet som pågrep han utenfor dette hotellet da.
0: Ja. Vangen soner jo allerede en dom for medvirkning til selvmord I Sverige, og nå I sommer så ble han altså dømt til 15 års forvaring for drap på denne svenske kvinnen. Da hovedbeviset meldinger som Vangen skal ha sendt til avdøde og andre kvinner, der han skriver at han kan hjelpe dem med å dø ved å bruke en pute. Likevel så nektes Vangen straffskyld I denne saken som du var inne på I starten her. Hvorfor det?
1: Det todelt, og den første biten det handler om at han tiltalt for å ha drept Malin ved å kvele henne med en pute som du også var inne på, og det nekter han for å ha gjort, og det finnes heller ingen tekniske bevis som knytter Vangen til noen pute I denne saken her. Det eneste, de bevisene som finnes om det tekstmeldinger og digitale bevis. Det andre at dersom man ikke blir funnet skyldig I drap, så vil påtalemyndigheten ha dømt for medvirkning til selvmord, og Vangen har jo også I et intervju med oss I NRK innrømmet at han hjalp Malin å ta sitt eget liv, men Vangen anfører her at dette kan han ikke straffes for, fordi medvirkning til selvmord ikke er straffbart I Sverige på samme måte som I Norge. Påtalemyndigheten på sin side mener da at Vangen likevel kan straffes, fordi de mener at planleggingen av dette dødsfallet da startet I Norge fra Vangens side.
0: Ja. Og denne ankesaken her mot Steinar Vangen skal fortsette I lagmannsretten I Skien de neste 8 dagene. Den følger du. Reporter her I NRK, Benjamin Woland Andersrød. Takk skal du ha for at du var med I dagens. Snart så får du en værmelding her I NRK P1, men først litt musikk. Dette her, det Lucas Graham.

0: Lucas Graham var det her. Med låta som heter Seven Years.
1: Dette Dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
0: Midt-Norge fikk en luftig start på uka I går, det kan jeg skrive under på. De kraftigste vindkastene ble målt på Kvaløyfjellet med 50,6 meter per sekund. I lavlandet målte Halten fyr 39,0 meter I sekundet på det meste. Litt roligere I dag, kan man si da. Du skal få værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. På Spitsbergen blir det nordøst liten til stiv kuling utsatte steder. I sør blir det periode med regn, ellers sludd og snø. Nord-Norge får nordvestlig stiv kuling. I kveld minker vinden til frisk bris I Nordland. Det blir skya og det blir regnbyger. I Trøndelag og Møre og Romsdal minker vinden til vestlig liten kuling. Det blir for det meste skya vær resten av dagen og regnbyger, men det blir lite nedbør I indre strøk av Trøndelag. På Vestlandet sør for Stad blir det skya vær og regnbyger, og det blir mest nedbør I indre strøk. I Rogaland blir det etter hvert oppholdsvær. Det vil blåse vestlig frisk bris til liten kuling. Sørlandet og Østlandet får stort sett pent vær, men lengst vest på Sørlandet blir det noe mer skya og mulighet for enkelte regnbyger I indre strøk. I fjellet I Sør-Norge blir det skya og byger I vestlige områder, og det kommer snø over 1000 meters høyde. Det sendt gult farevarsel for snø for de høyeste fjellovergangene. I østlige områder blir det oppholdsvær og perioder med sol. I går kom flere steder på Østlandet over 20 grader, men I dag ender makstemperaturen på rundt 17-18. Grader. På Vestlandet og I Trøndelag blir det rundt 12 grader, I Nord-Norge 10 grader, og på Spitsbergen det rundt 0 grader altså. Flere detaljer om været der du finner du inne på yr.no. Klokka 13.38, og nå får du musikk fra Gunn Kvåle her I NRK P1.

0: Anniken Kvåle var det, du fikk sommeren før deg. Det pågår et stort meslingutbrudd i USA, og det kan påvirke oss her i Norge også. Det sånn at rundt 3900 tilfeller registrert i USA hittil i år, ifølge smittevernmyndigheten CDC. Og dette her det verste meslingåret i landet på 35 år. I Pennsylvania så det over 1000 som registrert smittet i år, og første dødsfall der kom i sommer.
1: I stand before you with a heavy heart to discuss news that no public health official and no physician ever wants to deliver. Earlier today, the Pennsylvania Department of Health reported that two Lancaster County residents with measles have died.
0: To personer med meslinger hadde dødd, fortalte delstatens helseminister Deborah Borgen i slutten av august. Nå tallet døde oppe i 5 der. Guvernør i delstaten Josh Shapiro var tydelig på at meslingssmitte, det kan forhindres.
2: I want to be clear. This illness and death from measles is completely preventable. We already have the tools to protect ourselves and our families from this disease, which is one of the most contagious diseases on the face of the earth.
0: Ja, vi har verktøyene til å beskytte oss mot sykdommen som blant verdens mest smittsomme, sa guvernør Shapiro i dette klippet her fra Reuters. Tone Brun, du overlege i Folkehelseinstituttet. Hvilke ord vil du bruke om det som skjer i USA nå?
3: Nei, det jo først og fremst veldig trist og bekymringsfullt, fordi USA hadde fått kontroll på meslinger, de hadde eliminert meslinger, som vi pleier å kalle det. Og nå ser vi altså at det har økt med antall tilfeller, spesielt de siste par årene. Da.
0: Ja, og vi fikk jo effektiv vaksine mot meslinger for flere tiår siden, slutten av 70-tallet der en gang, eller noe sånt. Hvorfor kommer det plutselig store utbrudd i et land som USA?
3: Ja, nei, det kan du si. Vaksinen er effektiv, den trygg og billig, og det ingen grunn, som vi hørte her, til at vi skal se slike tall og dødsfall av meslinger i dag i USA. Og det jo nok først og fremst økende vaksine skepsis da, i en del miljøer i alle fall, i økende grad i USA de siste årene, som årsaken til dette.
0: Det MMR-vaksiner som beskytter mot meslinger, og det sånn at presidenten og hans administrasjon jo har uttalt seg ganske negativt om den flere ganger, selv om den fortsatt en del av vaksinene helsemyndighetene i landet mener barn bør ta. I august sa Trump at de vil stykke opp denne MMR-vaksinen i 3 ulike doser, fordi, som han sa, de kan være ganske dødelige om de tas sammen. Vi skal høre et klipp av det.
4: You have the MMR, we want it in 3 separate vaccinations, given at separate times. Together there could be a possibility they're quite lethal, and separately it looks like they are not at all lethal, but just very effective. And I saw this early on, and I've seen proof of it, where they have a vaccination thing, looks like the size of a bottle of soda, poured into a little child's body. And bad things happen in too many cases, because this is an explosion, this is an epidemic.
0: Ja, mot slutten snakket Trump om at han har sett vaksinedoser så store som brusflasker, som han sier, som helles inn i kroppene til barn, og da skjer det fæle ting i for mange tilfeller, sa presidenten her. Og her sier han flere ting. Mange eksperter har avkreftet tydelig, Tone Brun, i FHI, for disse kombinasjons-MMR-vaksiner anses vel som både veldig trygg og godt testet og livreddende.
3: Mm. Ja, nei, det her bare så forferdelig å høre på, og det jo rett og slett ljug. Altså, jeg vet ikke helt hvor han har det fra med disse store mengdene med vaksiner som helles i folk, og ja. Nei, og det, ja, som du sier, en trygg vaksine, og det dette her som farlig, det det han sier, det det som dødelig, ikke vaksinen, så fordi det fører til at folk naturlig nok blir redde for å vaksinere seg, da, i hvert fall en del.
0: Men litt om meslinger, som en av de mest alvorlige barnesykdommene, og veldig smittsom, hva det som gjør det så farlig at man kan dø av det?
3: Ja, det er jo, altså, for de aller fleste, og spesielt i vår del av verden, så er det jo ikke en sykdom man dør av, men den er alvorlig, også hos oss. Noen få dør, og man kan bli alvorlig syk av den. Sånn akutt så er det jo en mer sånn, ja, feber og utslett sykdom, men så kan man få komplikasjoner som, ja, lungebetennelse og ørebetennelse, og i noen få tilfeller hjernebetennelse. Og så en annen viktig årsak til at den blir ansett som en alvorlig sykdom er at altså, vi får en slags, meslinger kan gi oss en slags, et slags, vi kaller det immunologisk hukommelsestap, som gjør at immunsystemet vårt glemmer at vi er blitt smittet av en del infeksjoner tidligere, slik at det fører til at vi kan få flere infeksjoner og mer alvorlige infeksjoner i, ja, flere måneder til år etter at vi har hatt den akutte meslinginfeksjonen.
0: Åja. Mm. Ok, det ante jeg ikke.
3: Nei.
0: Men det er jo ikke veldig mange dagene siden vi kunne lese om 3 meslingtilfeller i Trondheim, så det oppdages jo her også, selv om det er uvanlig. Den smitten der ble sporet og kom fra utlandet. Mm. Til slutt, vi nordmenn reiser jo mye, også til USA. Kan meslingutbruddet der påvirke oss?
3: Ja, det kan påvirke oss, det kan det, men det viktigste vi gjør er jo å følge anbefalingene om vaksinasjon her i landet, og det gjør heldigvis veldig mange. Vi har veldig høy vaksinasjonsdekning, over 96% av norske barn er vaksinert med MMR-vaksinen, og dermed så er det lite sannsynlig at vi får store utbrudd her i landet, men noen enkelttilfeller og mindre utbrudd, det kan skje, ja.
0: Nå skal internasjonale helsemyndigheter vurdere om USA og Mexico skal miste statusen som meslingfrie land. Den vurderingen skjer i november. Du er overlege i FHI, Tone Brun. Takk skal du ha for at du var med i dagens.
3: Takk for meg.
0: Så tar vi litt musikk fra Madcon her i NRK P1.

Holt, som har 20-årsjubileum neste år faktisk. Hvem skulle trodd du fikk veggen fra Madcon? Nå til musikk fra Sassinia og Arktisk Filharmoni. Du får mer skal det bli.

0: finurlig sak, det her fra Sassinia og Arktisk Filharmoni. Du fikk mere skal det bli. Hvor mange strømmetjenester har du tilgang til? Når jeg teller etter, så begynner det å bli en del, altså. Og det koster jo.
1: Vi har Netflix, og så har vi stream med Viaplay, TV2, Discovery+, Sky Showtime og mye, mye jeg ikke bruker.
0: Dette her, det Lotte Sørli, og hun har tilgang til foreldrene sine strømmeabonnementer. Og der hun heldig, for de betaler jo en del for det.
1: Ja, det jo veldig dyrt nå. Jeg tror det koster sånn 900, eller noe sånn bare for den der stream, og så det jo Netflix i tillegg da.
0: Klassekampen skriver denne uka at flere strømmetjenester får flere og flere kunder, samtidig som at tilbudet blir dårligere. Dessuten har prisen også økt jevnt de siste årene. Hør på hva fagsjef i Forbrukerrådet Thomas Iversen sier.
2: Når du både øker prisen på abonnementet og legger på reklame, så blir tjenesten dårligere samtidig som prisen går opp, og det åpenbart negativt for forbrukeren.
0: Noen av strømmetjenestene har lagt på reklame på noen av abonnementene sine, og det har krympet katalogen de tilbyr forbrukerne, uten at vi merker det ofte. Det forteller førsteamanuensis ved BI, Terje Kolbjørnsen, som har forsket på strømmetjenester i 10 år.
3: Det helt irrelevant for de aller fleste forbrukere om det finnes 7000 tv-serier eller om det finnes 3000 tv-serier, så lenge vi får se de store titlene som vi ønsker oss, og så lenge umiddelbare underholdningsbehovene blir tilfredsstilt. Så vi ikke så prissensitive på sammenhengen mellom pris og størrelsen på katalogen, eller makrellboksen om du vil.
0: Thomas Iversen i Forbrukerrådet sier at vi nordmenn, vi lojale kunder, og det skal litt til før vi sier opp et abonnement.
2: Som forbrukere så du litt fanget, fordi hvis du vil se det som strømmetjenesten tilbyr, så må du bli på tjenesten, og derfor vil du oppleve at mange kunder vil være veldig lojale mot strømmetjenestene, selv om de misfornøyde med både pris og på en måte øvrig innhold.
0: Terje Kolbjørnsen ved BI tror vi forbrukere reagerer mindre når prisene øker på strømmetjenester enn vi gjør når prisen øker på ting som brød og melk. Abonnementsmodellen har skylda.
3: Vi ser ikke prisen så godt, og det kan nok medføre at vi blir litt mindre tilbøyelige til å sjekke prisen, rett og slett.
0: Kolbjørnsen oppfordrer folk til å ta en liten ryddesjau.
3: Alle burde jo ta en kikk på strømmeabonnementene sine for å vurdere om de kaster penger ut av vinduet.
0: Ja, liten oppfordring på tampen der. Reportere var Munever Ildis og Helga Thunheim.

0: Det her, det Gracie Abrams siste låt ut I dag var That's So True. De som har vært med å lage denne sendingen her, det Tor Amund Hagen, Jon Arne Hoff Johansen, Johanne Brevik, Kari Stenhjem og produsent Even Nilsen. Jeg heter Anniken Sande Krøvel og vi tilbake I morgen til samme tid. Vi, det statsbudsjettdagen, så det bare å følge med. Takk for nå. Klokka blitt 14, og I nyhetene nå, Emilie Hellum, handler det om Norges pris.
1: Ja, for den foreslåtte økningen skaper reaksjoner. Regjeringen bør gjøre mer for å hjelpe folk med strømregningen, det sier Rødts finansminister.

0: for å hjelpe folk I en vanskelig tid med å betale strømregningene.
1: To menn I 30-årene pågrepet I forbindelse med en savnet sak I Skien. En mann nå siktet for drap på Rikke Tofsland Karlsen, som ble meldt savnet I oktober I fjor. En annen mann siktet for likkjenning. Det siste sikre livstegnet fra Rikke var I slutten av juli 2025. Opplysningene så langt tyder på at kvinnen mest sannsynlig ble drept, men etterforskningen fortsatt I en tidlig fase, det sier politiadvokat Tine Henriksen.
2: Mistankegrunnlaget blant annet basert på mangel på livstegn fra Rikke, opplysninger fra avhør, ulike beslag som tatt, og også funn på elektroniske spor. Det jeg kan si når det gjelder mannen som siktet for drap og Rikke, så oppfatter politiet at de hadde kjent hverandre I en periode og hadde hatt en del kontakt. Når det gjelder de to siktede, så oppfatter politiet at de har I hvert fall, hatt noen form for kjennskap til hverandre, men jeg har ikke noe mer opplysning om det nå, men det blir viktig for oss fremover å undersøke.
1: I Frankrike har tusenvis av elever igjen gått ut I gatene og blokkert skoler flere steder I landet. Protestene startet for rundt to uker siden og har spredt seg til store deler av landet. Elevene krever blant annet flere lærere, bedre skolebygg og kortere skoledager. Regjeringen har lovet å se på kravene. Flere steder opprørspolitiet satt inn etter uro I forbindelse med protestene. Til slutt så tar vi med oss at Norges fotballforbund har sendt en omfattende klage til det internasjonale fotballforbundet og vil ha etterforskning av FIFA-topp Gianni Infantino. NFF sier formålet å få frem fakta I flere saker og viser til tre kontroverser. Fredspristildelingen til Donald Trump I fjor, saken der en amerikansk spiller på kontroversielt vis slapp å sone et rødt kort I VM I sommer, og de havarerte planene om å gi private investorer en rolle under fremtidige fotball-VM. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Dette Eftan I innlandet på NRK PN.
4: Ja da. God ettermiddag, folkens. Velkommen til Eftan med Stein Eseide og...
5: Anja-Katrine Tomter. Det jo høstferie, Stein, og mange har tatt turen til fjell, så vi skal jo faktisk bli med ut på tur.
4: Vi skal det. Vi har sendt ut vår Eftans-reporter Rutt Barsten til Venabygdsfjellet. Der det mye folk nå.
5: Men I Begnadalen I Valdres så det ikke bare høstfarger som står I sentrum akkurat nå. Der har det herjet en skogbrann fra I går og frem til I dag. Den vel slukket nå da?
4: Ja, det nå heldigvis. Det så stikt ut en stund, men den heldigvis slukket. Det kan du lese mer om på våre nettsider nå, nrk.no/innlandet. Håper du slår følge med oss. Vi har mye på menyen altså.
5: Ja, Guremala, det helt tett. Tett I tett.
4: Men vi skal selvsagt spille mye musikk også. Aller først, sjefen selv.

0: Det så mye lyd I studio, pleier å være veldig vindstille her, men nå hører vi at det blaffrer I gardinen utenfor her. Det blæs I lavland nå, ikke bare I fjellet, I dag. Dag Kessel har hatt et blikk på de lokale nyhetene I dag. Vi starter med DNB, for storbanken kutter ansatte nå, satser på kunstig intelligens. 400 årsverk forsvinner, og det glår blant annet utover avdelinger I innlandet dag.
1: Ingen av de ansatte I DNBs avdeling på Gjøvik trenger å slutte som følge av nedskjæringene I DNB generelt. Det sier seksjonssjef I DNB Gjøvik Tone Mari Malterulien. DNB Gjøvik den fjerde største avdelingen til konsern I Norge og har 340 ansatte. Mange av disse jobber med utadrettet kundebehandling og blir ikke berørt av nedskjæringene. I DNB totalt blir det til sammen 400 årsverk som skal fjernes. Søketallene for fengselsbetjentutdanning klare, og aldri før har flere søkt. Totalt 182 har søkt på de til sammen 10 plassene ved Kongsvinger og Ilseng. Norges fotballforbund I dialog med Raufoss toppfotball om den økonomiske situasjonen I klubben. Raufoss hadde opprinnelig frist til mandag I går med å redde klubben fra konkurs, men dette utsatt til I dag. Og en lastebil I formiddag har kjørt av Sognefjellsveien vest for Krossbu og Velta. Det var fører selv som varslet om ulykken. Han skal være uskadd, men trengte hjelp til å komme seg ut. Fører forteller at det var glatt på stedet.
2: Vi kan også ta med at en mann I 20-årene tiltalt I Hedmarken og Østerdal tingrett for grov hvitvasking etter å ha fått over en halv million kroner inn på egen konto. Pengene stammer fra svindel av 3 personer. Ifølge tiltalen mottok mannen pengene ved 3 anledninger våren 2024, før han skal ha sendt deler av beløpet videre til sin egen konto og til andre personer. Påtalemakten mener hvitvasking grov fordi det har snakk om store verdier, og fordi mannen har håndtert kriminelt utbytte regelmessig.
0: Har du trafikkmeldinger til oss, gå inn I appen NRK Radio, og skriv gjerne hvordan det ser ut der du nå.

0: Det var Odd Nordstoga der, som vi hørte i nyhetsoversikten. Det er en viktig dag for Raufoss fotball, og nå skal vi høre om en som virkelig har prøvd å gjøre sitt for å redde klubben.
1: Jeg er Morten Skogstrand, og jeg er, som mange andre, supporter av Raufoss fotball, egentlig alle laget på Raufoss.
0: Og Morten Skogstrand, han har nå dratt i gang en spleis for å redde førstedivisjonsklubben fra konkurs. Klubben som ligger nederst på tabellen har lengre tid slitt økonomisk og trenger 2 millioner da, i løpet av kort tid for å unngå konkurs, og enda 1 million for å sikre drifta ut året. Morten Skogstrand har så langt bidratt til at det er samlet inn 100 000 kroner.
1: Det har jeg på egentlig initiativ fra mange egentlig opprettet en spleis for å i hvert fall bidra på sidelinja.
2: Hva er status på spleisen akkurat nå da? Er dere snart i mål?
1: Vi har nådd det vi satt et mål først på 50 000, det har vi nådd, og så har vi nådd 100 000. Så nå vi vel på 100, og hvis jeg husker riktig da, så 108 000 nå. Så det begynner jo å bli et ganske bra bidrag vi kan hjelpe til med. Det vel kanskje vi kan være 5-10% av hjelp av Raufoss treng.
2: Ja, hvordan det for deg som supporter å vite at flere å hjelpe til og ønske å hjelpe Raufoss i den situasjonen de er i?
1: Det er viktig. Det er vel det der. Det er viktig. Jeg bryr meg egentlig ikke lenger om det sportslige. Jeg tror faktisk Raufoss har gått til å gå ned en divisjon og bygge dette her opp at annerledes. Det viktigste nå jo at Raufoss består. Og jeg håper, det jo mange sponsorer som jeg vet hjelper til, som sponsorer av Raufoss, men jeg tror vi nå trenger noen ordentlig hjelp av store støttespillere som Nammo for eksempel. Det ville jeg ha sagt i forhold til andre klubber og størrelsen på de selskapene der, da, så burde de kanskje bidra mer, mener jeg personlig da, og det mange flere som mener da, at der burde vi kanskje at de går inn og har en annen type sponsoravtale som gjør at den klubben her kan vokse og driftes riktig, langsiktig. For dette her går ut over masse ungdom, gatelag, damelag, og alle blir påvirket av dette på en eller annen måte. Så det er jo kjempeviktig for samfunnet, og det tror jeg ikke mange alle tenker på, men det er jo viktig for samfunnet, hva slags rolle en sånn fotballklubb har for lokale miljø. Så det er det viktigste at den klubben her består.
2: Hvordan er det å vite å sitte på sidelinja og på en måte følge med på det som supporter?
1: Det er ganske skummelt på mange måter, likevel med livet skal jo gå videre, men det hadde vært helt forferdelig, og en plass som Raufoss trenger jo sportslig kultur på den måten her også. Det bekymringsverdig. Vi har jo vært gjennom dette her flere ganger. Da. Det jo ikke første gangen Raufoss i økonomiske vanskeligheter, så det jo synd at det skal bli sånn. Da. Men jeg håper jo at det noen som vil redde, bidra på en større nivå enn hva vi klarer å gjøre med en spleis. Det håper jeg. Og de må løftes fram som helter hvis de så fall redder klubben vår.
2: Tror du det skjer?
1: Det må vi jo håpe på. Så må det bare bli smartere i fremtiden hvis vi blir redda.
0: Ja, det sa Morten Skogstrand, som altså har dratt i gang en spleis, og så langt samlet inn over 100 000 kroner for å redde Raufoss fra konkurs. Og Raufoss skal jo møte Start i EFTA klokka 17. Starter den kampen. Det var Alexander Nordengen Brevik som hadde snakket med Skogstrand litt tidligere i dag. Snart skal vi snakke med meteorologen Espen Biseth Granholm om været.

0: kaller seg Vinter. Disse her.
1: De kommer fra Øyer, flesteparten av de som spiller I bandet Vinter. Men jeg håper ikke det Vinter ute. Vi får spørre statsmeteorolog Espen Biseth-Grana.
0: Nei, det ikke Vinter enda, Espen.
2: Jeg litt avhengig av hvor det faktisk.
0: Ja, det kommer litt snart.
2: I Høyfjellet så har det kommet litt snø siste døgnet, ikke store mengdene, men se på Sognefjellet så var det litt hvitt nå I morgentimene. Men ellers I Vinlandet så det fortsatt høst som gjelder, og ganske solrik høst også, stort sett. Så, ja, jeg ser Mjøsa ligger på en rundt sånn 14-15 grader, så det jo mildt for årstiden å være.
0: Mm. Jeg hører at det blaffer I persiennene på vinduet vårt her, blæst mye I fjellet I dag.
2: Ja, det gjør det. Det fortsatt, ja, det blåste ganske bra I går, og fortsatt så det en del vind I Høyfjellet, ser jeg. Men det skal nok minke noe utover dagen da.
0: Men solrik dag, mye blå himmel I dag, fortsetter det?
2: Nei, det gjør nok ikke det. Allerede I morgen så vil vi etter hvert få inn litt mer skyer fra sør. Det tar nok litt tid da, vindlandet, det kommer jo sør fra. Og når vi kommer til torsdagen, altså natt til torsdag, så kommer det også inn litt nedbør I forbindelse med dette her da. Jeg tror det meste av nedbøren havner sør av vindlandet, men vil nok komme noe til hvert sånn rundt ja, Kongsvinger og den delen av vindlandet.
0: Men det på tide å begynne å tenke på å skifte hjul på bilen?
2: Ja, skal man kjøre høyt I fjell, for eksempel over Sognefjellet, så bør man helt klart det. Det vil fortsatt være kaldt I fjellet neste dagene. Eller så må man vurdere litt hvor man og følge med videre på yr.
0: Takk skal du ha, Espen Biseth-Grana. I've seen the devil.

0: sangen var populær, og det var mange populære artister som var med her. Madonna, Weekend, Playboi Carti, vet ikke hvem er, men sikkert populær, kom ut i 2021 denne låta her.
1: En annen ting som stadig blir mer populært enn det å gå på stolpejakt. Nå vel sesongen snart på hell da, men fra i vår så det jo mange hundre tusen som går på stolpejakt, og man møter stadig mennesker både i by og bygd og langs fjord og fjell som leter etter stolper og virkelig har en god innsats, vil jeg si.
0: Ja, noen har jo ja, 18 000 var det ikke det som var rekorden, tror jeg, i løpet av en sommer. Det vanvittig mye. Men noen bruker også høstferien til innspurten av stolpejakt.
2: Her oppe i skogene langs Skomsjøvegen, og her det to stykker som driver med mobiltelefonene sine ute i Guds frie natur. Men det da Rune og...
3: Ann-Kristin Larsen.
2: Ja, og hvorfor dere oppe her, rett ved Skomsjøen, Rune?
4: Jo, vi går på stolpejakt.
2: Ja, stolpejakt så klart. Men dere veldig kjent her da, eller?
3: Nei, da, vi kommer fra Hønefoss, og vi har reist hit fordi at vi så på kartet at det var en veldig fin runde oppi her.
2: Så dere kommer fra Hønefoss for å gå her på stolpejakt, Rune?
4: Ja, det gjør vi. Vi mange stand, vi over hele landet nesten.
2: Så det noe dere anbefaler å gjøre på, i høstferien da?
3: Ja, veldig fint å komme seg ut i skogen og gå stolpejakt.
2: Ja, men å gå uten stolpejakt, altså hvis ikke du skal få ta bilder av og skanne disse her stolpekodene, da hadde ikke du orket å gå på tur, eller?
3: Nei, da, det det som gjør at vi kommer oss ut på tur. Vi går for å trimme og for å komme til fine plasser.
2: Ja, det noe ellers dere skal drive med i høstferien?
4: Nei, vi har jo et lite

0: småbruk hjemme da, så vi driver med noen hester og greier, og så har litt å drive med der da.
1: Ja, så det blir egentlig høstferie året rundt, eller? Nei, ja.
2: Nei. Nei, det blir det ikke.
1: Nei. Men dette er liksom det toppeste dere kan gjøre i høstferien?
2: Ja.
3: Startjakt, det er tingen, mente Rune og Ann-Kristin Larsen. To av mange som driver med denne hobbyen.
4: Vi spør også i en uhøytidelig spørreundersøkelse under radiosendingen vår i dag om du er en stolpejeger. Og du har to svaralternativer, enten at ja, jeg elsker det, eller nei, har ikke blitt bitt av basilen. Og foreløpig så er det 100% som skår på de som ikke har blitt bitt av basilen.
3: Det er Ali Pir Basari fra Hakadal, som visst nok leder med et enestående tal. Han har samlet over 16 000 stolper på ett år.
5: 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2,

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
2: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

0: Bye Bye Johnny sang Return, og før det hørte vi Jan Eggum her på Eftan I NRK Innlandet. Klokka har passert 14.30 med 6 minutter, og vi skal til Valdres nå, Anja.
1: Skogbrannen I Begnadalen slukket. Det brant I skogområdet på en, 200-300 meter nær Kristians Mokollen I Begnadalen I Valdres. Nå altså denne brannen slukket da, og nødetatene fikk først melding om brannen like før klokka 23 I går kveld.
0: Det gikk med 11 000 liter vatten fra et brannhelikopter, skriver avisa Valdres nå, og det foreløpig ukjent hva som brannårsaken. Vi pratet med innsatsleder Vidar Nilsen I Valdres brann og redning tidligere I dag. Han hadde flytt helikopter over brannstedet I formiddag, da det enda var kritisk.
2: Nei, det vi har sett at det veldig utilgjengelig. Det veldig bratt ute på høddene oppe her, og at det et område på en 300 kvadrat som det har brent ganske bra på.
3: Hvordan står det til der oppe nå? Det fortsatt brann?
2: Vi så ikke åpen varme, men vi så røyk i randsonen, og der antageligvis Arnestad kanskje har vært.
3: Hva betyr det? Ligger det ulme?
2: Det ligger og ulmer nedover, og det veldig varmt nedover I marka, for det tørt enda.
3: Hva gjør dere videre nå med dette her?
2: Nei, det som skjer nå at de har fått skogbrannhelikopteret på plasser, og de vil da dynke hele det området med vatten slik at det blir kaldt.
3: Det noe fare for noe opplysning eller spredning her nå, sånn som du ser det?
2: Ja, hvis vi ikke får på vatten, så vil det være fare for at det kan blusse opp når vinden kommer at, tek seg opp at.
3: Det jo et ulent terreng det her. Hva vanskelig gjør det for brannvesenet?
2: Nei, det helt håpløst å komme fram. Det veldig bratt, og det lite vatten I området, så da må vi I tilfelle ta med oss vattnet over et stykke, og det kan være vanskelig.
3: Fortell litt om det dere gjorde I natt, eller I går kveld og I natt.
2: I og med at det så vanskelig og utilgjengelig område, så har vi kun hatt vaktpost som har hatt auge på målet hele natta og rapportert fortløpende ved hvor endring det har skjedd der.
3: Vi jo I oktober. Er det vanlig at det begynner å brenne I terrenget på den tida våre?
2: Nei, det ikke vanlig at det brann I terrenget, men det tørt. Og jeg oppfordrer alle som ute I skog og mark om å være forsiktige med ballbrenning og være helt sikre på at det sløkker etter seg når det brenner ball.
1: Ja, det sier altså Vidar Nilsen I Valdres brann og redning. Vær obs, folkens, at man forsiktig da, med å brenne ball. Reporter, det var Arne Sørenes.
4: Du hører NRK Innlandet. På NRK P1.

Dette Reftan. Ingrid Bårdvik var det vi hørte I stad. Her får du Jesper Jenseth. Etterpå skal vi til fjells og jakte på folk som på hestferie, på hytta, for eksempel.

0: Jesper Jenseth. Det høstferie for en god del I hvert fall. Mange tilbringer tida på hytta.
1: Ja da, og vi spurte Ruth Barsten, reporteren vår I dag, om hun hadde lyst til å ta turen til fjellet da, til Venabygdsfjellet, og der forsøkte hun litt freidig å komme seg inn I hyttene.
0: Skal vi høre hvordan det gikk?
2: Hei. Hei. Hei, det en ivrig hund her? Det en veldig ivrig hund? Hei, hei, hei. Og to hunder også, ja. Hei, hei. Ja, så den hunden på utsida her også, Agi.
3: Ja,
2: ja, for det en hund på utsida som kanskje litt... Det var veldig, veldig... Du skjønner, jeg kommer fra NRK, og så så jeg at det, her var det liv, og det her hang klesvasken ute. Ja, så tenkte jeg, hva driver folk med på I høstferien? Det var det du gjorde der.
4: Nei, vi... Det koser oss da, går tur med bikkjen og...
2: Ja, dere gjør det. Her, ja. Ja, nå skinner jo sola, dere skal ut I dag, nei, eller?
4: Ja, ja, det blir en liten tur I dag, vet du.
2: Ja, det noe valg med to så ivrige bikkjer her, sikkert. Oi, oi, oi.
4: Tur hver dag.
2: Ja. Ja, og kan jeg spørre, hvor kommer dere fra da?
4: Espa.
2: Fra Espa, ja. Hva heter du?
4: Alf Gunnar Prøven.
2: Prøven og...
5: Berit.
2: Berit Prøven. Ja, hvor lenge har dere vært her nå da? Dette her da en slags campinghytte, det, kan vi kalle det det?
4: Ja, de kaller det for spikertelt, men det lafta tømmer dette da.
2: Ja, det så jo ut som en skikkelig gammel tømmerhytte her, ja. Og så det campingvogna bak da.
4: Ja.
2: Ja, ja, ja. Det var jo veldig koselig. Kan ni komme inn, eller?
4: Ja, jeg må jo
2: komme
4: inn og se det.
2: Se her, du. Dette her var jo toppmoderne.
4: Her har vi fint.
2: Ja, ja, ja. Veldig fint.
4: Akkurat passe stort for oss.
2: Ja, hvor lenge har dere hatt den her residensen her? Hvor lenge har dere hatt den?
4: Oi, jeg startet med at vi var her med bobil. Vi hadde en sånn liten bivobil, og så fikk vi se at denne hytta var til salgs.
2: Ja.
4: Så vi har vært her nå I 3 år. Sånn.
2: Men dere kommer fra Espa. Hadde dere noen forhold til Venabygdsfjellet før, eller?
4: Ja, egentlig. Vi har fartet mye over her. Kona og jeg har kjørt motorsykkel I alle år. Så hvert eneste år så var det en tur over Venabyvegen, eller Rondevegen, og Frisveien til andre veien.
2: Men har du ikke inntrykk av at det mye andre folk I fjellet nå I høstferien?
4: Det mange som går tur, men jeg tror det, at det jo litt forskjellig når man har ferie, da.
2: Ja.
4: Så ja, her det stille nå.
2: Det var ikke så mange biler utenfor campingvognene her.
4: Stille da.
2: Er det bra, synes du, eller er det dumt at det ikke flere folk her?
4: Nei, det spiller ingen rolle for oss, sånn. Vi koser oss uansett. Vi. Ja.
2: Og her skal dere være hvor lenge da?
4: Nei, vi tenkte muligens ned til morgen, vi får se. Ja.
2: Ja, for det jo meldt kanskje litt snøvær og kuldegrader.
4: Ja, gjør vel ikke så mye. Det var ikke snøen legger seg sikkert ikke, så det går nok bra.
2: Men frua I campingvognen her, da, hva gjør dere på? Altså, når dere har gått tur med bikkjene, og så kommer kvelden, hva driver dere på da?
5: Ja, vi slapper av og hører litt på lydbok og koser oss.
2: Ja.
5: Så...
2: Dere anbefaler fjelllivet, kanskje?
5: Fjelllivet helt topp, ja, det det. Og spesielt da man har hunder, da, så det jo mye mer frihet. Mhm.
0: God stemning I campingvogna der.
1: Alf Gunnar Prøven og Berit fra Espa I Stange, som altså på Venabygdsfjellet og anbefaler vel de fleste til å ta en tur til fjells da.
0: I hvert fall I dag.
1: Ja.
0: Det sol. En del vind da, men. Rutt, hun jakter video på høstferieturister. Vi skal høre hvor hun tar turen etter at vi har hørt Randi Oline her nå, efter.

0: Nå jeg på en fjellbutikk oppe på Venabygdsfjellet, og her har han André Brennum fra Gjøvik akkurat pantet noen flasker. Ja. André, har du hytte her oppe, kanskje?
1: Ja, vi har hytte her og hatt familiehytte i lang tid, helt siden 1950. Ja. Så det begynner å bli en stund, ja.
0: Og nå du her med familie, eller?
1: Ja, her med familie, her i høstferien. Skal være her hele uka.
0: Ja, hva synes du om å bruke høstferien oppe på fjellet?
1: Det veldig fint. Høstfarger, og nå har vi vært heldig med været, går turer og koser oss, rett og slett, slapper av. Skru av verden og skru på hyttelivet.
0: Ja, du klarer å skru av verden?
1: Ja, så godt jeg kan.
0: Ja, for du har strøm og vann og alt.
1: Ja, vi har lagt inn strøm og vann. Det litt sånn når vi skal være her i lengre tid, og spesielt med små unger, så det greit å kunne ta en dusj og de tingene der.
0: Men synes ungene det greit å være på en hytte i høstferien?
1: Ja, de koser seg. Det nesten de som maser mest når vi begynner å nevne på det, at nå det snart høstferie, og da da må vi på hytta. Ja, det skal vi gjøre.
0: Hva driver dere med da?
1: Vi går turer da, og ute og griller litt. Vi har bålpanne som vi griller både marshmallows og pølser, så det kjempestas.
2: Skru av verden og skru på hyttelivet, det sa André Brennum fra Gjøvik, som har høstferie sammen med familien sin. Nå han har hytte da på Venabygdsfjellet. Det noe med da, så komme seg bort hjemmefra, snu om på rutiner og skru verden av og skru hyttelivet på. Mm.
3: Men du hørte også at den hadde dekning, så det litt krevende å skru av verden da, skulle jeg tro.
2: Ja, men han sa at han gjorde det, så det er godt gjort.
3: Ja, jeg tror på det. Vi har ikke dekning på hytta, så det, der vi nødt til å skru av.
2: Ikke
3: og det er veldig godt.
2: Altså. Det det. Veldig godt.
3: Vi skal ikke slippe tema høstferie og det å skru av verden, kanskje. Det mange som på ferie, og vi skal oppsøke flere vi sammen med vår EFTA-reporter Ruth Barsten også i neste time. Men aller først nå... Eva Velskram.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 15. I Halden ønsker den dobbeltdrapssiktede mannen i 20-årene fortsatt ikke å forklare seg for politiet. Mannen siktet for to drap og drapsforsøk på en eller flere personer i et jaktlag søndag. Mannens forsvarer opplyser til NRK at det bestemt at det skal undersøkes om den siktede var tilregnelig da drapene skjedde. I Frankrike har tusenvis av elever igjen gått ut i gatene og blokkert skoler flere steder i landet. Protestene startet for rundt to uker siden. Elevene krever blant annet flere lærere, bedre skolebygg og kortere skoledager. Regjeringen har lovet å se på kravene. Tilde Westgaard Berglund, student ved Sorbonne Universitet i Paris, skulle vært på skolen, men forteller at den stengt på grunn av protestene.
1: Det minner egentlig ganske mye om covid-situasjonen i at vi ikke kan dra på skolen. Det har vært sporadiske demonstrasjoner på universitetet mitt helt siden jeg begynte i fjor høst, men jeg har aldri sett noe som så alvorlig som dette, og heller ikke så langvarig. Det veldig rart, og det skummelt, rett og slett, å se om at det såpass mange som har blitt til og med alvorlig skadet. Men så det litt synd også at mediene bare fokuserer på volden, fordi dette også i flere områder fredelige demonstrasjoner.
0: DNB kutter rundt 400 årsverk i sin teknologi- og tjenesteavdeling, det opplyser banken i en børsmelding. Kuttene skjer fordi banken tar i bruk mer kunstig intelligens. Dataprogrammer tar nå over oppgaver som før ble gjort av mennesker, som koding og kontroll av kundedata. Morten Goodwin, informatiker og professor i kunstig intelligens, forteller hvor stor del av arbeidsstokken som kan forsvinne i fremtiden.
2: Den mest kjente beregningen gjort av World Economic Forum, og de hevder at innen 2030, som ikke veldig mange år til, så vil 8% av jobbene som vi i dag tenker på som forbeholdt mennesker, være mulig å gjøre av kunstig intelligens. Altså, da det mer naturlig å bruke datamaskiner til å gjøre det. Og dette gjelder på hele verden. I høyt utdannet, privilegierte, datadrevne Norge, så denne prosentandelen veldig mye høyere. Men det en spekulasjon, og likevel så det nok å forvente at vi har en veldig annerledes arbeidsmarked om få år.
0: Vi avslutter med litt sport, for India og Qatar blant flere kandidater som ønsker å arrangere sommer-OL i 2036. De to landene har lenge vært ansett som favoritter i kampen om vertskapet til sommerlekene om 10 år. Nå det klart at også Sør-Afrika, Sør-Korea, Tyskland, Ungarn og Tyrkia i samtaler om muligheten for å arrangere lekene. Det opplyser den internasjonale olympiske komité. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.
3: Dette Efton i Innlandet på NRK P1.
4: Velkommen tilbake til Leftan i Innlandet, sier vi. Vi skal fortsatt holde oss til litt fjells, og så skal vi da møte folk som bruker høstferien til å komme seg opp i høyden der da.
5: Vi skal også innom kinoen. Høstsesongen i gang, men det ikke alle som har funnet veien til kinosalen ennå. Kanskje har det vært litt for fint vær, jeg vet ikke.
4: Ja, kanskje for varmt, rett og slett. Vi skal også ta på oss KI-briller, som faktisk, til tross for at det får mye kjeft, det mange som forbyr det, men det kan også være til nytte.
5: Vi skal også konkurrere, det jo alltid spennende, og i dag så handler det om en spesiell fugl, så det skal bli litt spennende. Folk klarer å knekke nøtten i dag.
4: Det vanskelig, synes jeg. Vi prøver.

0: Det var John Secada, Just Another Day. Det Anja Katrine Tomter og Steines Eide som radiofølget ditt her fra Eftan i NRK Innlandet i dag. Vi kan jo nevne en gang til at skogbrannen i Begnadalen i Valdres slukka. Det brant i et ulent skogområde der, nær Kristians Mokollen. Brannvesenet fikk melding om brannen rett før midnatt i går kveld da. Det fortsatt svært tørt i området, og brannvesenet ber folk være forsiktig med bruk av ild.
1: Det høstferie for mange denne uka, og siste sjanse for mange stolpejegere jo å finne de siste stolpene før sesongen over, og ruthundene var ute og lette etter noen stolpejegere i går, og fant jo noen da.
2: Ann-Kristin Larsen, kan ikke du vise på kartet på mobilen din hvor skal du gå? Nå kan du forklare det for dem som ikke kan se.
3: Vi skal gå rundt hele vannet, alle de stolpene rundt og tilbake igjen.
2: Ja, hvor mange stolper dette?
3: Det noen av 60. Og det regner vi med at vi kommer til å bruke en 5 timer på.
4: Og så er det rundt 16 kilometer.
2: Ja. Ja. 5 timer. Skal ikke drive og traske rundt Skomsjøen da?
3: Ja.
4: Ja.
2: Det synes dere fint?
3: Ja.
2: Det var fint vær i dag også da.
3: Nydelig vær.
4: Ja, nydelig.
2: Ja, men da sier jeg god tur til dere.
4: Jo.
2: Takk.
0: Ja, 5 timer?
1: Ja, ikke.
0: Det er mer enn en lang golfrunde.
1: Ja, vi spør i NRK Radio-appen i dag om du en stolpejeger. Og du har 2 alternative svar. Du kan enten svare ja, jeg elsker det, eller nei, har ikke blitt bitt av basilen. Og nå det 65% som svarer akkurat det, mens 35 bare elsker å gå rundt og jage på stolper. Så nå må man jo vente helt til våren da, forstår jeg, hvis det vinterstengt.
0: Det jo vanskelig å jakte det på vinteren. Mange stand åpner som regel på sommeren, men selv om det på tampen av sesongen nå, du kan jo sende inn en melding til oss da, hvor mange stolper har du jakta eller fått stemplet opp? Hva heter det? Markert, registrert.
1: Noe sant.
0: I løpet av sesongen i år. Rekorden på 16 000, men vi vil gjerne høre fra deg som bor i Innlandet, om du har noen som kan matche noe av det. Ruth var på Gjøvik og fant stolpejegere der. Vi skal holde oss i området nå, et sted på Toten i hvert fall. Levi Bergerud, syng om det.

0: sang Levi Bergerud, som fra et sted på Toten, som denne låta het, nemlig fra Øverskreien, og det i Østre Toten.
1: Hvordan det å drive butikk til fjells i høstferien? Det spør vår reporter Rutte Barsten, som på Vennabygdsfjellet i dag, og stopper ved butikken der Kari Åse Linde står bak disken.
2: Opp på Vennabygdsfjellet, der det en butikk, og der det en kro, og der det hotell og hytteutleie og leilighetsutleie. Og Kari Åse Linde, du en av de som driver her på Lundes handel, eller Lunde turisthandel.
3: Ja, stemmer. Ja da, jeg driver her ihop med familien min.
2: Og har gjort det i mange år.
3: Gjort det i mange, mange år. Ja, det stemmer. Jeg oppvokser her.
2: Ja, og nå det altså høstferie.
3: Ja.
2: Hva vil du si om, det flere folk her nå enn det var før i tida, eller det færre?
3: Nei, jeg synes at høstferietrafikken har nok tatt seg opp fra år til år. Og det klart at på slutten av sesongen og på tamp eller i forkant av vinteren så folk litt avventende i forhold til været, men slik det i år så veldig fine forhold og bra med folk.
2: Men når jeg kjører opp hit nå så er det ikke så mange biler ved hyttene, så det ser ikke ut som det så mye folk her. Vi må gå litt unna musikken her. Så liksom, du kan jo, det sånn at det var flere folk i forrige uke?
3: For da altså i forrige uke så var det jo Oslo-området som hadde høstferie, og da det jo mer folk. Men utifra trafikken i går, her på butikken og likens på kroa her, så det nok en god del på hyttene sine nå. Så det nok bare det at de ikke kanskje har kommet ut enda, og så området ganske stort. Så når du bare kjører forbi, så det ikke sikkert du ser så mange. Og det klart det forskjell på høstferie og julitrafikk. Men høstferietrafikken sammenlignet med før ser ut til å være veldig bra.
2: Er det mye innlendinger her?
3: Nå det. Denne vikken her så innlandet som har høstferie og som utgjør den største gruppa. Og så det litt vestlendinger og litt trøndere.
2: Og hvem disse folka her? Det sånn at de bruker området godt? Bruker de kroa, butikken? Eller hva driver de på med?
3: Jeg synes de er veldig flinke til å bruke de tilbud som oss har i hvert fall. Ellers så det masse flotte turområder som folk benytter seg til. Og så det ridetilbud, og hotellet har jo en del aktiviteter som de jo benytter seg til.
2: Men du selv da, Kari Åse, får du hatt litt høstferie?
3: Jeg tar det etter skoleferien.
2: Og hva gjør du da?
3: Nei, da drar jeg ned fra fjellet. Finn på noe annet.
0: Sånn har det å være i servicen der, Inga. Det var Kari Åse Linde som stod bak disken altså på denne butikken på Vennabygdsfjellet. Rutt Barsten gir seg ikke. Skal oppsøke flere folk på hyttene nå. Banke på døra. Får kontakt.

0: Fin sang det, Emma Steinbakken. Nå nærmer det seg, folkens, spiss øra.
1: Det er ikke greit å være onkel i dag.
0: Det var en liten bit fra Stavanger-ensemble dette her. Det er ikke greit å være fugl i dag, eller det er ikke greit å være fugl i dag.
2: Nei, det er sant det. Men ja, vi skal frem til en spesiell fugl i dag. Nei, nå skal jeg ikke snakke roger.
0: Nei, det klarer ikke det noen av oss.
2: Nei. Vi lurer på i dagens konkurranse hva slags fugl vi snakker om her. Drakten på denne fuglen er hvit, svart og grå, med lang, vippende stjert. På grunn av nær kontakt med mennesker har den fått en lang rekke dialektnavn, som for eksempel vippestjert. Den er en typisk trekkfugl som kommer til hele landet fra begynnelsen av april i sør til begynnelsen av mai i nord. De trekker østover på høsten via Midtøsten til Øst-Afrika. Det er knyttet sterk overtro til denne søte skapningen. For eksempel hvilken side av fuglen man ser først på våren. Hvis den vender sitt svarte bryst direkte mot deg, er dette et varsel om sorg. Sitter den på grønt gress ved første visning, betyr det en varm og god sommer. Men sitter den på en stein eller mørkt underlag, varsler det en dårlig og kald sommer. Så hvilken fugl er det vi snakker om i dag?
0: Ja.
2: Tok du den, Stein?
0: Ja, jeg så manuset foran meg her, så jeg gjorde det, men jeg hadde nok hatt problemer, for jeg er ikke så god på dette her.
2: Er det ikke den, da?
0: Nei. Men betyr det at det var en trekkfugl? Har den støkket av nå, eller?
2: Ja, jeg lurer på det, altså, at den har stikket akkurat nå. Hvis du vet svaret, så sender du svaret inn i NRK Radio-appen, så legger du inn svar, navn og adresse.
0: Jeg er sikker på det er veldig, veldig mange som vet.
2: Tikker inn allerede.
0: Ja, det er bra.

0: Det ble en fuglesang der, gitt. Vamp var det.
1: Vi snakket om... ja. Stolpejakt.
0: Stolpejakten, ja. Som nærmer seg slutten for denne sesongen. Er folk ivrige på den, eller?
1: Ja, det er det jo. Det er jo, var det ikke 200 000 vi nevnte tidlig i sendingen vår i dag, så det er jo mange som holder på med det her. Hverken du eller jeg er vel representert,
0: men nei, veldig mange andre. Det er jo morsomt, altså. Ja, okay. Men det er bare ikke blitt noe særlig av det.
1: Nei.
0: Det er alltid artig å oppsøke plasser den aldri har vært før, og det blir jo nye opplevelser som en huse, hvis jeg turer den.
1: Noen er jo bitt av basilien, og Gro skriver til oss at hun går minst en time tur hver dag, men har til gode å jakte på stolper. Jeg hilser fra Snøvfjellet i sol og vind på Lesjaskog på tur ned fra dagens tur, så Gro er ikke av de da. Og så er det en anonym lytter som skriver at i 2026 har det vært nok for alle med stolpejakt i sjåk, siden det har vært både trugekart, skikart, gåkart, sentrumskart og sykkelkart. Stemmer. Her var det altså også stolper på seinvinteren.
0: Ja, stemmer det. Det hadde vi sak på faktisk.
1: Nemlig.
0: Vinterstolpejakt.
1: Arne Matkla skriver at stolpejakt det er noe han aldri har prøvd. Når jeg var i speideren som guttunge lærte vi å bruke kart og kompass, og faktisk kan jeg lese kart i dag også. Vi skulle finne letteste og enkleste vei mellom to punkter. Det var ikke bestandig så enkelt, men vi kom da fram til mål bestandig. Innbiller meg at stolpejakt omtrent går ut på det samme som vi kalte orientering den gang. Ja. Mm. Vi vil gjerne ha noen historier fra deg som er stolpejeger, alle de fine turene du er ute på. Kanskje blir du i litt god form også. Man går jo lange strekninger. Vi hørte jo her 5 timer som gikk rundt Skomsjøen, et par som skulle ut på tur i går.
0: Ja, det får du si. Det er bra trening.
1: Ja.
0: Og det er jo noen som har vært stolpejaktturister og dratt til andre regioner av landet, bare for å jakte stolper og legge ferien dit. Er du en stolpejeger, gå inn i appen NRK Radio og avgi din stemme. Forløpig er det 70-30 i favør. Jeg er ikke bitt av basilen. Kanskje du blir det i løpet av sendingen?
1: Ja.
0: Dette her er Kings of Convenience. Vi skal til Fjellsatt, vi altså. En tur etterpå. Så skal vi snakke om kinohøsten. Det kan være litt deilig å sette seg ned i en mørk kinosal og se på en fin film. Markens grøde.
1: Den skal jeg se.
0: Er på beddingen nå. Kanskje er Oscar-vinner.
1: Ja.

0: konsert der til Toxic Girls, eller Girl, bare Kings & Comedians i morgen, så legges forslaget til statsbudsjett frem. Og ja. Anja Katrine Tomter, statsbudsjettreporter, har du noen lekkasjer å komme med?
1: Ja, da, det er allerede i gang med å lekke noen av satsingene da, og det som er kjent nå, det er at flere skal ut og komme i jobb da. 240 millioner kroner skal innvilges til mer arbeidstiltak. Så er det 400 millioner kroner mer til etterretningstjenesten. 100 millioner på droneutvikling. I 2027 så skal Forsvaret etablere et nytt droneprogram, og målet er å hente tida og ha de mest moderne dronene tilgjengelig i alle ledd. 20 millioner kroner til å etablere en ny avdeling av Forsvarets forskningsinstitutt i Tromsø, og 21 millioner til beredskapsarbeid i Finnmark. Dette har også med beredskap å gjøre. 700 millioner kroner ekstra til institusjonsbarnevernet. Det høres jo, der tipper jeg det er mange som blir glad. Av dette skal 200 millioner gå til økt grunnkapasitet og 500 millioner til rammeavtaler og enkeltkjøp. Jeg kan ta siste her som jeg kan se. 520 millioner kroner fordelt over 3 år til nytt toppidrettssenter på Sognsvann i Oslo. Det vet vi er etterlengtet. Så planen er et 11 000 kvadratmeter stort senter som skal stå ferdig 2029. Så det er det mange som liker. Kulturdepartementet vil gi Kunstnernes hus 64,6 millioner kroner. Ja. Norske teater, bla bla bla. Det
0: er mange tall.
1: Oi, det er... Oi, lista. Jeg trodde jeg nesten var i mål, du, men...
0: Ja, i morgen så skal jo finansminister Jens Stoltenberg legge frem dette forslaget. Da. Dette er vel lekkasjer som regjeringen kommer med, så det er vel bare glad nyheter som de vil ha frem. Så får vi se hva opposisjonen, de har vel sikkert mye de skal ha sagt
1: etter hvert. Dette skal opp i Stortinget, så får vi se hvordan det blir til slutt. Men ja, dette her tall jeg har hentet fra NTB, så lista er allerede lang i dag.
0: Men i morgen altså, skjer det. Ja. Da blir det mye om det. Hele dagen blir tapetsert av tall.
1: Og jeg hadde ikke hatt på hodet. Det er det finansministeren som har, er det ikke det?
0: Det stemmer. I hvert fall han fra...
1: Ringsaker.
0: Ja, Sigbjørn Jonsen. Ja. Det er ikke han som presenterer i morgen. Da.
1: Nei, det tror jeg ikke. Nei.

0: Nevermind, sang Dennis Lloyd.
1: Da skal vi tilbake til fjellet og høstferie i innlandet. Vår Eftas-reporter Ruth Barsten har tatt turen bortom noen folk som på hytta i høstferien.
2: Ja, nå står jeg altså ved en koselig hytte opp på Venabygdsfjellet med god utsikt over muen og hotell og leilighetsbygg, ser vi i det fjerde her. Men dette altså en privat hytte. Og her du, Ragnhild Bergheim, men det ser ikke ut som det så mye ferie, høstferie på deg.
3: Nei, altså høstferien går jo litt med til å forberede mot vinteren. Så det er litt oppfylling opp med ved og ja, beise litt, rydde litt, ta inn litt ting til, så det ikke sjoger ned.
2: Ja, og sjoger ned, du kommer fra
3: Otta.
2: Og da har du ikke så lang vei til hytta di da?
3: Nei, underkant en time.
2: Godt. Og ved siden av det så har du hun Signe på 10 år. Du med hun mor og besteforeldre på hyttetur da?
4: Ja.
2: Ja, hva synes du om det?
4: Det koselig.
2: Ja, kan det ikke bli veldig kjedelig da?
4: Iblant så kan det bli litt kjedelig, men det ofte bare gøy.
2: Ja, hva gjør du når du kjeder deg her på hytta da?
4: Da går jeg ofte ut og leker med katten min Elling.
2: Ja, for katten får lov å være med.
4: Ja.
2: Men du må, nå ser du som at du må hjelpe til både å beise og bære litt ved.
4: Ja, jeg gjør egentlig ikke det, men jeg var egentlig inne og så på et litt TV før jeg gikk ut.
2: Så du må ikke jobbe liksom?
4: Nei.
2: Nei, for du har jo høstferie.
4: Ja.
2: Ok, men Ragnhild, hvordan det å feire eller feriere på fjellet da? Nå det jo litt hustere vind her og sola skinner, men det jo litt kaldt da.
3: Ja, nei, oss liker oss inn på høsten. Det egentlig den tiden jeg liker best, faktisk, det også vinteren. Det oss bruker om mest, da, egentlig. Så nei, jeg synes det fint, altså.
2: Men det jo ikke mange biler utenfor de hyttene rundt her.
3: Nei, men en del av dem eget liksom til Oslo-folk. Så de har jo haft ferie nå. Så nå det innlandet som har ferie her nå, da.
2: Det ikke så mange innledninger som bruker hyttene sine om høsten, da?
3: Ja, men akkurat i det feltet her, så det ikke så mange til dem. Så de hører mer til Oslo-region, så da blir det litt færre akkurat denne vikken her. Men ellers så det mye folk her, altså.
2: Hvor mange år har du feriert her oppe på fjellet?
3: Nei, jeg har jo vært med siden de kjøpte hytta. Men kanskje i hvert fall lett å svekke hos ingene. Siste 10 årene så har vi kanskje brukt enda mer.
2: Elbjørg Mor Myrvold, som driver skjeve ved og sånn. Du har jo hatt hytta her da i mange år. Synes du det noen forskjell på hvor mye folk bruker hyttene sine?
5: Det ganske bra brukt her.
2: Det det?
5: Ja, det det. Ja.
2: Og du blir ikke lei du da?
5: Nei, det så fint både sommer og vinter, og spesielt høst.
2: Men nå det jo høsten. Mange som liksom, etter en litt dårlig sommer så drar de til varmere strøk, men sånn ikke du?
5: Og så har planer, men også har vi bestemt oss. Så det blir ikke. Nei.
2: Du vil være her oppe i fjellet?
5: Ja, det blir noe helst da. Mm.
2: Men nå det jo meldt litt snø og kuldegrader om et par dager.
5: Ja, der må stå det. Da må det klare seg godt.
0: Takk. Jeg har vært ute av vinternatt før, Elbjørg Myrvold, som vi hørte her, tipper jeg. Vi hørte også Ragnhild Bergheim og datteren Signe på 10 år. God stemning til fjells.
1: Det det. Vi har fått flere meldinger om de som ute på stolpejakt også. Vi får ta de etter hvert. Det også noe man kan bruke høstferien på.
0: Jeg hørte det ble beiser, og jeg vet ikke om det inndørs. Ellers så med dårlig tørk nå, skulle du drømme.
1: Det mange som anbefaler beising om høsten.
0: Ok.
1: Da tørker det rolig og fint.
0: Jeg gir meg.
1: Jeg vet.

0: Synne Sørgjerd og trang fødsel, hørte vi der. Espen Biseth Granan, vakthavende meteorolog, hadde vi med oss for en times tid siden, og drøyt det, halvannen times tid siden. Vi spurte om vinteren er på vei.
1: I høyfjellet så har det kommet litt snø siste døgnet, ikke store mengdene, men se på Sognefjellet så var det litt hvitt nå i morgentimene. Men ellers i landet så er det fortsatt høst som gjelder, og ganske solrik høst også, stort sett. Og jeg ser mye så ligger på en rundt sånn 14-15 grader, så det jo mildt for årstiden å være. Det fortsatt, det hadde blåst ganske bra i går, og fortsatt så det en del vind i høyfjellet, ser jeg. Men det skal nok minke noe utover dagen da. Allerede i morgen så vil vi etter hvert få inn litt mer skyer fra sør. Det tar nok litt annen tid da, vindene, det kommer jo sør fra. Og når vi kommer til torsdagen, altså natt til torsdag, så kommer det også inn litt nedbør i forbindelse med dette her da. Jeg tror det meste av nedbøren havner sør av Innlandet, men vil nok komme noe til hvert sånn rundt ja, Kongsvinger og den delen av Innlandet.
2: Dette Eftan i Innlandet på NRK P1.

0: Rakel, popartist, komponist fra Tønsberg. Vi hørte jo Espen Biseth Granan si at det litt snø på, i hvert fall Sognefjellet, da, fjellovergangen, og det går jo ubenhørlig mot mørkere og mørkere tider og kaldere tider, og da kan det være fint å gå inn kinosal.
1: Ja, og kan Knut Hamsuns berømte roman Markens grøde bli Norges nye Oscar-vinner?
0: Kinoesten i hvert fall i gang for fullt. Det mye å glede seg til, faktisk. Men det ikke alle kinoer som har vært like mye besøkt i september.
1: Nei, filmnerd og kinosjef i Gran, Susanne Fjellbu. Hun sier varmt vær i september kan ha skylda.
2: Altså, jeg tenker at det der godværet bare må gi seg snart. Så at folk slutter å grave i hagen og kommer seg inn på kino. Det har jo startet bra med masse norske filmer, da.
3: I'm trying to take the record for the 14th highest peak in the world.
4: This is a historic teamwork between a Western climber and a Sherpa.
5: He's your boost, okay?
3: Okay.
5: Hold the shot.
6: One of the biggest records in the world.
7: In a controversial
8: left a quarter to die.
9: As you want to do that. That was a very dumb idea.
2: Vi renner jo inn. Vi har hatt en del besøk på Harila og Fjord og en nasjon i sjakk.
10: Trekk vekk fra trolleren.
11: Vi, folket, utfordrer makten til et partisjakk. Svart konge statsministeren. Hver offisersbrikke en samfunnsdom. Sorte bønder de som forsvarer makta. For hver svarte brikke som slås, elimineres en person i tilsvarende kategori.
2: Harila dokumentar, Fjord drama, Nasjonen sjakk jo action, så det jo litt for enhver smak. Det to stykker som jeg har sett faktisk, Markens grøde. Jeg tenkte, å hellighet, tre timer med Hamsun, det blir seikt, men det en av de beste norske filmene jeg har sett. Og noen av scenene jo filmet bort i Røykinnvika i Brandbø her, så det jo litt gøy. Hans Petter Moland, som regissør, han har jo slektinger her, så det gleder jeg meg veldig til å vise til publikum.
12: Hva heter du?
13: Inger. Bor du her?
12: Her bor jeg.
13: Hva viser den?
2: Vi nevner så sjelden barnefilmer egentlig, når vi voksne snakker om film. Så jeg sier Søvn Sjån, Gårdens forbannelse. Det gøy. Og jeg tenker det sånn der som alle kan se, og som alle kjenner til, og voksenhumor. Jeg så at det var noen kinoer som reagerte på at de ikke hadde fått den norske versjonen. De sender jo også filmer for visning. De hadde ikke fått den norske versjonen, men det jo bare servicespråk. Det jo ikke noe norsk eller engelsk eller med norsk tekst. Eller, det jo grunting og servicespråk, så det tror jeg blir gøy.
14: Merry Christmas.
2: Og så en annen jeg kan nevne jo Johnny Depp. Kommer jo som sur og grinete Ebenezer. Den Charles Dickensen klassiske eventyr. Så det tror jeg kanskje kan bli spennende å få han i en sånn rolle igjen.
15: Merry Christmas and a Happy New Year.
14: Merry Christmas.
16: Mr. Scrooge.
17: Scrooge.
15: Scrooge?
16: Mr. Scrooge, we raise funds for the poor. What shall I put you down for?
14: Nothing.
16: You wish to be left anonymous?
14: I wish to be left alone.
2: Good day. Ja, altså, Tom Cruise med pondus i en dramakomedie, altså Digger. Det tror jeg blir gøy.
16: I'm not gonna sugarcoat it. We're in a tight spot. Now, do me a favor. Imagine they're one of those people who think that Digger Rockwell's Satan himself. Now, what are some of the harshest attacks I can expect from those folks who think that I'm scum of the earth? All those folks might say that...
18: Burn in hell! Take him up!
2: Og så kan jeg trekke frem en til. Everybody digs Bill Evans. Jeg aner ikke hvem Bill Evans er. Jeg vet at han en sånn klass pianist, jazzpianist. Kan egentlig ikke så mye om jazz. Ikke så glad i jazz, men jeg elsker Anders Danielsen Lier.
19: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Mr. Bill Evans.
2: Så det er han som han har jo hovedrollen i den filmen. Det er jo en engelsk-ish produksjon. Og jeg er veldig glad i gode fortellinger, og jeg tenker at han er alltid med i de gode fortellingene, så da blir det vel grining.
7: I need to find a replacement.
8: That's not possible.
17: To the great Bill Evans. Isn't that what all the papers say?
19: Will you be okay, Bill?
0: Ja, Anders Danielsen Lee i den rollen der altså.
1: Han er veldig aktuell altså. Overalt.
0: Susanne Fjellbu ble intervjuet av morgenen i dag, og så hadde vi lagt på litt lyd av noen av filmene hun snakket om, og jeg må si jeg fikk lyst til å gå på kino.
1: Ja, i hvert fall et par tre av de.
0: Absolutt.

0: Ulf Lundell fra sitt åpne landskap, vi skal ut på veien.
1: Vi skal til 16 og Tyenvegen i Nord-Øverdal. Der har det vært en trafikkulykke. Vi fikk meldingen klokka 15.48. Og da et kjørefelt stengt. Vi følger med på utviklingen altså på E16 på Tyenvegen i Nord-Øverdal.

0: Klokka 16. Her NRK Nyheter. USAs utenriksminister Marco Rubio ønsker et tettere militært samarbeid mellom USA og Island. Den amerikanske utenriksministeren nå på øya for et 3 dager langt besøk. Da han møtte pressa i dag, beskrev han Islands plassering som en kritisk strategisk posisjon for vestlig sikkerhet. Men noen konkrete planer for en eventuell opprusting ble ikke lagt fram. Regjeringen bør gjøre mer for å hjelpe folk med strømregninger, det sier Rødts finanspolitiske talsperson Mimir Kristiansson. Regjeringen foreslår å neste år øke Norgesprisen på strøm fra 50 til 56 øre per kilowattime, inkludert moms. Det tilsvarer en prisøke på over 12%.
1: Vi er mot å øke Norgesprisen utover det som hadde vært vanlig prisvekst. Vanlig prisvekst i Norge nå 3%, og så foreslår regjeringen å øke Norgesprisen med 4 ganger så mye, 12,5%. Og folk flest bør ikke betale mer til offentlige strømselskaper for strømmen, men tjener mer enn nok penger i staten på strøm fra før. Sånn at vi bør bruke mer på Norgespris, eller med andre ord redusere statens egen megaprofitt på strøm, for å hjelpe folk i en vanskelig tid med å betale strømregningene.
0: Også Senterpartiet og SV sier nei til Norgespris øke, mens Miljøpartiet De Grønne støtter Arbeiderparti-regjeringen. Gruveselskapet Nordic Mining krever millionerstatning fra Natur og Ungdom. De ber om rundt 1 million per døgn aktivisterne har aksjonert ved anlegget ved Førdefjorden den siste tiden. Aktivisterne har vært ved anlegget siden selskapet fikk løyve av regjeringen til å deponere gruveavfall i fjorden. I juni slo Høyesterett fast at det opprinnelige løyvet var ugyldig. Natur og Ungdom-leder Sigrid Hoddevik Losnegård sier de held fra med aksjonen tross kravene.
2: Vi ser jo på det aller mest som en trussel fra et gruveselskap i en desperat situasjon, men det er helt reelt at de kan kreve erstatning fra oss i et sivilt søksmål.
3: Og hva gjør dere da i så fall?
2: Det er vi nødt til å finne ut av da. Det vi alle har vært veldig enige om i dag er at det er viktigere for oss å beskytte livet i Førdefjorden og å beskytte rettsstaten vår og prøve å følge opp høyesterettsdommen enn det er å la oss bli skremt.
0: Reporter Vidar Eidhammer. Så fotball, Norge og Barcelona-profilen Caroline Graham Hansen mister den første kampen mot Romania i VM-kvalifiseringen. Det skjer etter at hun fikk en kjenning under kamp i helga. Kampene mot Romania er del av omspillet som deler ut Europas siste plasser til neste års VM i Brasil. Norge har deltatt i samtlige fotball-VM for kvinner siden oppstarten i 1991. NRK Nyheter. Hanna Kolås.
4: Dette Eftan i Innlandet på NRK P1.
5: Her har vi ikke fått noen kjenninger eller skader av noen slag. Vi skal prøve å holde ut hele kampen frem til klokka 17.
6: Ja, vi ønsker deg som radiolytter velkommen til siste time av Eftan. Vi har jo mistet en av de store norske skøyteløperne, Amund Sjøbrenn fra Sør-Odal. Og vi skal minnes verdensmesteren fra 1981.
5: Og KI-briller, de er viktige for å utvikle skiskyttere, mener NTG på Lillehammer. Men du trenger hverken KI-briller eller andre briller for å delta på lytterkonkurransen vår i dag. Ja.
6: Nei, og hva er det viktigste i livet? Det skal du også få svar på denne ettermiddagen.
5: Det viktigste i livet, ja. Det er et stort spørsmål.
6: Ja, det er jeg spent på.
5: Vi skal få svar.

0: Vi skal gå rundt hele vannet, alle de stolpene rundt og tilbake igjen. Det er noen og 60. Og det regner vi med at vi kommer til å bruke en 5 timer på.
1: Ja, det var noen stolpejegere vi pratet med tidligere i sendingen av dette her, som skulle gå rundt Skomsjøen i Gjøvik, jakta stolper da, som mange har gjort i sommer.
2: Bjørg skriver til oss, ja, stolpejakt, det er en fin måte å komme seg ut på. I Vestre Toten så er det hengt opp dikt av Kolbein Falkeid på i alle fall en av stolperundene, kalt Falkeid-runden. Det var jo smart og fint.
1: Da får du litt lyrikk på kjøpet.
2: Ikke sant? Og så er det Kristin som skriver at stolper starter ved påsketider. De fleste står fra ja, mai, juni til oktober, november, men så kommer nissestolpene noen steder i november og desember, så man kan jakte nesten hele året. Stolpejakten er et fantastisk folkehelsetiltak. Jeg er helt hekta. Er nå på skeikampen på prestkampen, skriver Kristin. Nei, så hyggelig, da får du kose deg der.
1: Ja. Så er det Bror som har sendt oss en hilsen. Han har jakta, eller nådd 1751 stolper hittil i år.
2: Oi, sant.
1: Det er anselig antall. Flott hobby, skriver Bror. Den har bidratt til at kona mi, Ingun, har blitt mye sterkere i kroppen etter sykdom. At du skulle ha slik framgang. Nå kan du gå en mil, står det her, eller mer. Noe vi ikke ville fått til uten stolpejakten.
2: Oi, oi, oi, så fint. Vi vil gjerne ha flere med på laget til å sende melding til oss om du går på stolpejakt og hva det betyr for deg.
1: Er du en stolpejeger, gå inn i appen også, gå inn og stem hvis
2: Hvordan,
1: du har lyst.
2: Står det til der egentlig?
1: Nei, nå er det flere av de som elsker det som har våknet og har stemt. Så nå er det da nesten 40% som sier at de elsker stolpejakt, og det er ganske sterke ord. Er det ikke det?
2: Det er det.

0: Så skal vi til skøytelegenden Amund Sjøbrenn fra Sør-Odal, som er død. Han gikk bort etter kort tids sykeleie 4. oktober og ble 73 år. Sjøbrenn ble verdensmester på skøyter på Bislett 1981, etter å ha slått lagkamerat Kai Stenshjemme med knappest mulig margin. Hør på dette.
1: Sammenlagt verdensmester 1981, Amund Sjøbrenn, Norge.
2: Her stiger Amund Sjøbrenn til topp på seierspallen på Bislett som verdensmester 1981. Som han gikk til topps i Europamesterskap i Dayfenter for noen uker siden. Som første nordmann på Bislett siden Per Ivar Mo i 1965.
0: Ja, sånn hørtes det ut da i 1981. Henning Danielsen, han vokste opp bare noen hundre meter fra skøytebanen på Prestberget i Sør-Odalen. Som niåring så opplevde han det som nesten surrealistisk å se en odøling bli verdensmester på skøyter på Bislett i 1981. Det skrev han på Facebook.
3: Og han har vært en stor inspirasjonskilde også for unge skøyteløpere i Odalen. Han viste at en gutt fra bygda kunne kjempe med de beste i verden.
0: Det skriver altså Danielsen, som også trekker fram Sjøbrenn som en varm og jordnær mann. Selv etter mange år i toppen hadde han aldri behov for å framheve seg selv. Altid smilende, nysgjerrig og vennlig, og trivdes best i den gode samtalen. Og Danielsen skulle egentlig møte Sjøbrenn igjen for 3 uker siden for å mimre om VM-seieren, men det møtet ble altså aldri noe av.
3: Nå sitter han igjen med gode minner om en stor idrettsutøver og et menneske han mener norsk skøytesport har mistet.
4: Guttedrømmen i norsk skøytesport. Det var å kunne gå like fort. Som en Hjallis. Og kuppen ble fantom nummer 2. Så Freda Meyer og Per Ivar Mo. Og det var ikke sjelden den norske

kondisjon for å ta vare på den tradisjon som ble skapt av Hjallis. Så vi i svingen og på store stå, vi vet hvem vi skal heie på når Storholt og Stensen og Sjøbrenn og Stensjenes spiller til start.

0: Bare gutter presser tidene ned. Stik som en jallis. Ja, heia Norge, vi vet hva de kan, og vi vil alltid heie dem fram.
1: Sånn at Løvberg kan liksom bli våres.

0: Det var Stein Ingebrigtsen, det var Store Stå som hyllet de fire S-ene som var de største skøyteløperne på 70-80-tallet. Storald Stensen, Stensjeme og Sjøbrenn. Og skøytepresident Nils Einar Aas, du kjente Amund Sjøbrenn personlig. Hvordan var han som person?
1: Ja, han var både en veldig varm og kunnskapsrik person som hadde glede av å kjenne veldig mange år, faktisk. Vi ble kjent på slutten av 80-tallet, da var han min trener. Og etter hvert så ble vi også begge pappaer til to jenter som var veldig glad i å gå på skøyter. Og hans datter har jo fortsatt helt frem til i dag, og vi hadde veldig mye moro og hygge i den tiden. Jeg som alt mulig mann, og han som trener og tilrettelegger. Og han hadde et veldig stor skal vi si, omsorg for folk rundt seg. Han ville at folk skulle trives og kunne utvikle seg med utgangspunkt i det nivået de hadde, og var en veldig inkluderende person som har betydd veldig mye for mange i norsk skøytesport.
0: Amund Sjøbrenn ble jo verdensmester på Bislett i 1981, og du var der?
1: Jeg var der. Da var jeg 14-15 år, og Amund var egentlig min store helt. Han hadde jo vært nære på flere ganger tidligere. Det var mange år siden han hadde lykkes helt, og i 81 så lykkes jo både EM og VM, og det var jo to uforglemmelige dager på Bislett, hvor han endelig fikk sin velfortjente hyllest og kunne hente kransen hjem. Og på det tidspunktet var jo allround egentlig det største, i hvert fall for meg. Etter hvert så ble jo enkeltdistansene viktigere i internasjonal skøytesport, men han var jo en komplett skøyteløper, og det var også gøy at han jo var litt underdog og endelig lykkes. Det er jo alltid tilfredsstillende.
0: Han kom jo fra Sør-Odal og ble et forbilde for mange unge skøyteløpere. Hvor viktig tror du han var for skøytesporten lokalt og nasjonalt?
1: Ja, ikke minst de siste døgnene etter at dette ble kjent, så er det jo mange skøyteløpere, både som er aktive i dag og som har vært en del av nyere historier, som skriver på spesielt sosiale medier at han har betydd mye for dem. Han hadde jo et øre og øyne for veldig mange mennesker, og brukte tid på de som hadde glede av å snakke med han, så han har jo vært en veldig viktig mentor for mange skøyteløpere, og det har vi jo fått tydelig bevis for gjennom det vi har lest og sett det siste døgnet. Og så har jeg også hatt gleden av å være til stede på skøytefestivalen på Slåstad og gått Amundløpet flere ganger, og der var han jo også i sitt ess, og han glemte jo aldri hvor han kom fra, og hadde jo et nært forhold til hjembygda si, og var nok både veldig stolt over at han kunne komme dit i en sånn rolle, og han snakket også veldig ofte om oppveksten og tiden på Dølesjøen og det miljøet som han var en del av der, så han hadde sterke røtter i innlandet, både på Slåstad og etter hvert på Hamar.
0: Hva slags menneske var Amund Sjøbrenn utenfor skøytebanen?
1: Ja, han var jo han hadde jo en vinnerskalle, men samtidig så hadde han jo et veldig ydmykt og mildt vesen. En fantastisk evne til å komme i kontakt med folk. Han lyttet. En veldig fin og varm og ydmyk tilnærming til sine omgivelser og til andre mennesker, og var en verdsatt samtalepartner for mange.
0: Hvordan vil du at norsk skøytesport skal huske?
1: Han vil jo bli husket i norsk skøytesport for sine fantastiske prestasjoner på isen, naturligvis. Men

0: store ambisjonene, men han hadde et øye og et blikk og tid for alle, og var veldig glad i skøyter og alle som tok del i det miljøet.
1: Skøytepresident Nils Einar Aas, tusen takk skal du ha for at du var med oss.
0: Takk skal du ha.

0: Alexander Wallmann, Agnes Stokk. Vi må spille av konkurransen vår en gang til, hvis vi skal trekke ut en vinner før vi går av lufta.
1: Ja da, vi i fuglerike denne tirsdagen, og vi lurer rett og slett på hvilken fugl vi skal frem til i dag. Drakten på denne fuglen hvit, svart og grå, med lang, vippende stjert. På grunn av nær kontakt med mennesker har den fått en lang rekke dialektnavn, som for eksempel vippestjert. Den en typisk trekkfugl som kommer til hele landet fra begynnelsen av april i sør til begynnelsen av mai i nord. De trekker østover på høsten via Midtøsten til Øst-Afrika. Det knyttet sterk overtro til denne søte skapningen. For eksempel hvilken side av fuglen man ser først på våren. Hvis den vender sitt svarte bryst direkte mot deg, dette et varsel om sorg. Sitter den på grønt gress ved første visning, betyr det en varm og god sommer. Men sitter den på en stein eller mørkt underlag, varsler det en dårlig og kald sommer. Så hvilken fugl det vi snakker om i dag? Ja, rett og slett. Det vel en fugl som akkurat har reist til sydover, tenker jeg.
0: Ja, aktuell.
1: Ja, i så måte. Og vi kan bare glede oss til våren når den dukker opp for første gang. Du kan sende svaret ditt i NRK radioappen og legge en svar, navn og adresse. Så skal vi trekke ut en vinner om

0: Livet Kjetil.
1: Livet Bjørnar.
0: Ja.
1: Ja, det var fantastisk.
0: Det er fantastisk.
2: La oss snakke om livet.
0: La oss snakke om livet, Kjetil. Hva det aller viktigste I livet?
1: Det viktigste I livet? Det ikke et lett spørsmål.
0: Nei, jeg klarer men, det. Det jo et enormt spørsmål.
1: Jeg vil gjerne sitere Arthur Andersen.
0: Oluf,
1: ja.
0: Ja.
1: Og han sier at det to ting som viktige I livet. Det første å ha flaks.
0: Ja.
1: Mm. Og det andre, det ikke å ha uflaks. Og det er faktisk helt riktig. Det bare slik det Slik det med sykdom også. Og jeg sitter og ser på det, og så det noen som virkelig lever slik de absolutt burde. De lever I måtehold, de trener, de spiser sunt, de sover godt. Og så får de en, to og tre forskjellige kreftformer. Uflaks,
0: ja.
1: Og så det andre som da må ha flaks, fordi de røyker og drekker og gjør alt det gærne og blir overvektig og sitter I ro.
0: Og så blir det kanskje 100.
1: Så går det 100 år. Så skjønner vi liksom ingenting. Livet urettferdig, på en måte. Så lærte jeg meg, jeg hadde en sløydlærer på da jeg gikk på folkeskolen på Skøtterud, som het Ole Gransæter. Og han lærte meg DBBS.
0: DBBS?
1: Mm. Det bare blei slik. Det bare blei slik. Og slik har det blitt med meg. Ja. Mange ganger I livet, skjønner du? Det bare blei slik. Ja. Det sånn Prøysen, ikke sant? At du skulle lage noe fint av mor, og så ble det bare den der brødfjøla, ikke sant, til slutt.
0: Ja.
1: Ta styring I eget liv. Bli sjef I eget liv.
0: Ja. Har du noen gode tips til hvordan man blir det, da?
1: Ja, altså, da må du av og til gjøre forandringer, for da kommer jeg med livets viktigste kjørekart,
0: ja.
1: Bjørnar. Mm. Livets viktigste kjørekart. Og det sånn, har du det bra?
0: Ja.
1: Fortsett med det.
0: Ja.
1: Sånn?
0: Ja.
1: Har du det ikke bra? Altså, har du det bra? Nei.
0: Mm.
1: Da må jeg si, rykk tilbake til start. Da må du gjøre noe I eget liv.
0: Mm.
1: Og det så viktig. Alle som I dag ikke har det bra, da må du finne ut, hva skal du gjøre I ditt eget liv? Skal du skifte jobb? Hva skal du gjøre for å få det bedre I livet ditt?
0: Mm.
1: Jeg må finne ut, hva det som betyr noe for meg?
0: Mm.
1: Og hvis du lever sammen med noen, ta med partneren din inn, så finn ut, det tre ting som vi skal prioritere? Dette viktig for oss I vårt forhold. Det nytt hus? Reise sammen? Det opplevelser?
0: Fellesprosjekter.
1: Mm. Og prioriteringer.
0: Mm.
1: Og da man enig om det, så blir det lettere å leve I livet.
2: Jeg har med meg Bronnie Ware, australsk forfatter, låtskriver og motivator, som har jobbet med palliativ pleier og døende mennesker.
0: Mm.
2: Og I 2011 så skrev jeg boka The Five Regrets of Dying, altså, hva angrer vi på når vi nærmer oss slutten av livet?
0: Mm.
2: Det hun skriver da at de fleste sa, at øverst på lista står, jeg skulle ønske at jeg hadde hatt mot til å leve det livet jeg virkelig ønsket, og ikke det livet andre forventet av meg.
0: Ja, det veldig tankevekkende.
2: Mm. Mm. Og så sier da Hans Børli, som jeg siterer ganske ofte, at dette skjer ikke, hvis du ikke har det bra, så skjer ikke ting, altså det kommer ingen hvit, noen på hvit hest ridende og redder deg, ikke sant? Den rene slumpartede lykketreff, sier Hans Børli, forekommer nok så sjelden. Du må som regel rekke lykken en hjelpende hånd. Du må gjøre noe selv for å endre ting I livet. Hvis du ikke gjør noe selv, så skjer det ingen endring. Lykke til!
3: Ja, det var mye å tenke på deg.
4: Ja.
3: Lege og forsker Kjetil Høie og Bjørnar Pedersen er tilbake med en uke med en ny episode.
4: Lev mens du kan.
3: DBBS. Det bare blei slik.
0: Det var god.

0: Kent er med kjærleken ventar, og den som venter, venter ikke forgjeves på en premie, kanskje, fra oss. I dag så gjaldt det å finne ut hvilken fugl du pratet om i dag, Anja. La oss høre det for siste gang.
1: Drakten på denne fuglen er hvit, svart og grå, med lang, vippende stjert. På grunn av nær kontakt med mennesker har den fått en lang rekke dialektnavn, som for eksempel vippestjert. Den er en typisk trekkfugl som kommer til hele landet fra begynnelsen av april i sør til begynnelsen av mai i nord. De trekker østover på høsten via Midtøsten til Øst-Afrika. Det er knyttet sterk overtro til denne søte skapningen. For eksempel hvilken side av fuglen man ser først på våren. Hvis den vender sitt svarte bryst direkte mot deg, er dette et varsel om sorg. Sitter den på grønt gress ved første visning, betyr det en varm og god sommer. Men sitter den på en stein eller mørkt underlag, varsler det en dårlig og kald sommer.
0: Ja, så gjaldt det da å finne ut hvilken fugl, og det var ikke så veldig vanskelig, skal vi tro meldingene våre i dag.
1: Nei, det var mange som svarte riktig på konkurransen i dag, og det riktige svaret det er linerle. Astrid Stastad var en av veldig, veldig mange som svarte riktig i dag. Hun kommer fra Jevnaker. Så da, Astrid, sender vi et handlenett til deg. Og vi har også fått en melding om at den fortsatt er observert i Løten, så da har den ikke reist en kos.
0: Nei,
1: det har jo vært en veldig mild høst, da, så det kan hende at den henger her litt ekstra.
0: Ja, helt sikkert. Ja. Det har noe med det å gjøre. Ja. Det står på internettet at i slutten av oktober så har de fleste dratt. Men vi får se hvordan været blir. Dette er Tracy Chapman nå i 2,5 minutter.

0: Ja, vi snakker jo virkelig om en revolusjon, sånn som Tracy Chapman synger om her, akkurat nå, for nå det jo så mye ny teknologi. Har du,
1: ja.
0: Vi har jo disse der KI-brillene som regjeringen nå vil forby, men det jo noen som bruker dette her.
1: Ja, for eksempel skiskytterne, i hvert fall på de som går på Norges toppidrettsgymnas, NTG på Lillehammer, der bruker de såkalte smartbriller for å utvikle talentene da. Og smartbrillene ser ut som vanlige solbriller, men har et lite kamera i glasset som kan filme og gjøre opptak.
0: Og det viktig for å utvikle utøveren, mener treneren.
2: Med ny teknologi følger trener Åsmund Kjølmoen Steien nøye med på de unge skiskyttertalenta ved NTG på Lillehammer.
3: Nei, nå har jeg på meg såkalte metabriller, oklimetabriller, som da kan gjøre opptak for eksempel mens jeg står og snakker med deg.
2: Hva det du bruker deg til?
3: Jeg bruker dem primært egentlig i jobbsammenheng, hvor jeg kan filme utøvere, situasjoner, bruke analyse i forberedelsesarbeid til konkurranser.
2: Det ser ut som vanlige solbriller, men midt på brillen sitter et lite kamera som kan ta opptak. Skula har fått brillen sponset, og de har vært et viktig verktøy i utviklingen av to utøverene.
3: Ja, til å liksom fange opp situasjoner i trening da, som jeg ellers ikke ville klart å fange opp.
2: Men brillen omdiskutert. Regjeringen vil nå innføre et midlertidig forbud mot smartbriller, blant annet på offentlige plasser som skolo, sykehus, kjøpesenter og parker. De og datatilsynet bekymret for teknologi som kan ta opptak til folk uten at en vet om det.
4: Denne type teknologi kan være veldig positiv i noen sammenhenger, men jeg nok likevel skeptisk til den bruken. Og det fordi at vi vet fra andre områder at dette noe som barn og unge bekymret for, og som det også veldig vanskelig for de å kunne si nei til.
2: Sier Line Koll, direktør i Datatilsynet. Flere kommuner har allerede tatt grep i påvente to nasjonale retningslinjer, blant annet Lillehammer kommune.
5: Innbyggere og ansatte i Lillehammer kommune skal kjenne seg trygge på at det ikke blir gjort opptak til dem, som eventuelt videre distribueres uten at de vet om det i våre kommunale tjenester.
2: Sier Leila Ovren, kommunalsjef for oppvekst, utdanning og kultur i Lillehammer kommune. For de unge skiskytterne på privatskola NTG det sportslige som veg tyngst, blant annet for Linde Berg Knudsen.
6: Sånn som vi bruker dem, så vil jeg ikke tenke at det et problem. Fordi alle her har jo fått sagt at de kan bli filmet, og det veldig nyttig verktøy å bruke på trening.
7: Litt mer bakover.
2: Disse brillene et viktig verktøy for å forme det som kan bli Norges fremtidige skiskytterelite?
3: Ja, det mener jeg definitivt. I hvert fall med riktig bruk, da.
0: Ja, det sa til slutt trener Åsmund Kjølmoen Steien til reporter Stine Bekkelin. Og Stine, du med oss nå. Du skal jo ha TV-sendinga i kveld, og disse omstritte KI-brillene blir å se der også.
1: Ja, der kan du få se deg på TV i kveld klokka 19.45. Men jeg må si at jeg synes vi har en veldig god og variert meny, for i tillegg til disse smartbrillene, så skal vi også tilbake til Raufoss en tur i dag. For i kveld så møter førstedivisjonslaget Raufoss. De møter eliteserielaget Start til tredje runde i NM i fotball. Og så det jo dette konkursspøkelset da, som henger over Raufoss. Får vi vite noe mer i dag, vi vet ikke, men de skal i hvert fall spille en viktig cupkamp, og der vi i kveld. Og så skal vi også, ut i Åkeren, i Ringsaker. Der vil de gi mer lokalmat til eldre og andre institusjoner i kommunen, men det noen litt rare regler som stopper deg.
0: Takk skal du ha, Stine.

0: Mitt liv, min bil, min arv. Får du sove når ingenting sant?
1: Lille Cæsar. Vi hørte jo at det cupkamp i fotball, Raufoss start i kveld. Det også en viktig håndballkamp i kveld. Elverum håndball møter, kan du si navnet på det franske laget?
2: Saint-Raphaël i andre runde av Europa-ligan i håndball da. Etter seier over svenske Hammarby i første runde reiser Østerdølene til Frankrike med et helt nytt og sultent mannskap.
1: Kaptein Erik Torsteinsen Toft, han gleder seg over det nye prosjektet i Elverum.
3: Jeg synes vi har et veldig spennende lag i år, med en mix av rutine, men også en del unge sultne spillere, som higer etter å prestere og utvikle seg og gjøre det bra. Så det er moro som en rutinert kar som meg å være en del av en sånn spillergruppe.
4: Det sier Elverums kaptein Erik Torsteinsen Toft. Et generasjonsskifte på gang i klubben, som forrige uke slo svenske Hammarby 37-28 i Terningen Arena i første kamp i Europa-ligaen. 20 år gamle Fredrik Pedersen, som kom til Elverum denne sesongen, skåret 14 av målene. Men i kveld skrur temperaturen seg opp et par hakk. Hva det egentlig som venter Elverum i Frankrike? Trener Laurits Søgaard oppsummerer kort.
5: Det jo et fransk lag med en stor fysik og nogle gode individuelle kompetencer. Vi glæder os jo bare til at fortsætte på den rigtig gode start, vi fik i tirsdags mod Hammarby.
4: Elverum skal også møte klubben Nexe fra Kroatia i gruppespillet. Det blir den klart største utfordringen, ifølge kaptein Torsteinsen Toft.
3: Ja, Nexe et veldig bra lag, som har gjort det bra ute i Europa de siste årene. Og særlig en berykt og hjemmebane. Men det blir absolutt en tøff match. Kanskje den tøffeste i gruppa, vi får se.
1: Det var Erik Torsteinsen Toft, der kampen begynner 20.45, og den foregår altså i Frankrike. Reporter Hilde Liengen.

0: ACDC Back in Black. Vi spurte Espen Biseth Granholm om vinteren på vei til innlandet nå snart.
1: Ja, i Høyfjellet så har det kommet litt snø siste døgnet. Ikke store mengdene, men se på Sognefjellet så var det litt hvitt nå i morgentimene. Men ellers i innlandet så det fortsatt høst som gjelder. Og ganske solrik høst også, stort sett. Og jeg ser Mjøsa ligger på en rundt sånn 14-15 grader, så det jo mildt for årstiden å være. Det fortsatt, ja, det blåste ganske bra i går, og fortsatt så det en del vind i Høyfjellet, ser jeg. Men det skal nok minke noe utover dagen da. Allerede i morgen så vil vi etter hvert få inn litt mer skyer fra sør. Det tar nok litt tid da, vindlandet, det kommer jo sør fra. Og når vi kommer til torsdagen, altså natt til torsdag, så kommer det også inn litt nedbør i forbindelse med dette her da. Jeg tror det meste av nedbøren havner sør av Innlandet, men vil nok komme noe til hvert sånn rundt ja, Kongsvinger og den delen av Innlandet.
0: Da vet vi hva vi har i vente værmessig sett. Vi har hatt en avstemming gående i dag om stolpejakt. Det mange som avslutter sesongen da?
2: Ja, det det. Ragnhild sendte en melding for litt siden, og hun skriver at vi har gått stolpejakt siden første år i 2013, og mener at det et veldig fint tiltak da. I år var det et par runder som var litt utfordrende. Det Ragnhild og Knut Horten som melder det her. Og det mange som virkelig går inn for saken når man jakter på stolper. Det jo litt på hell da, denne sesongen, og vi spurte rett og slett, du en stolpejeger? 40% av innledningene svarer at de bare rett og slett elsker det, og så det 60% som svarer at de ikke har blitt bitt av basilien enda.
0: Takk for at dere var med oss i dag, Anja-Katrine Tomter Steines Eide her. Vi runder av med Mark Anthony. Ha det bra.
2: Hei.

0: Klokka 17. Her NRK Nyheter. I Halden ønsker den dobbeltdrapssikta mannen i 20-åra fremdeles ikke å forklare seg for politiet. Mannen sikta for to drap og drapsforsøk på en eller flere personer i et jaktlag søndag. Ifølge forsvareren til mannen det bestemt at det skal bli undersøkt om han var tilrettelegg da drapet skjedde. Kunstig intelligens vil føre til flere runder med oppsigelser i Norge fremover, det tror KI-professor Morten Goodwin ved Universitetet i Agder. I dag opplyste storbanken DNB at de kutter rundt 400 årsverk i teknologi- og tjenesteavdelingen si, fordi kunstig intelligens har tatt over jobben til mennesket. KI vil krympe den globale arbeidsstokken, sier Goodwin.
1: Den mest kjente beregningen gjort av World Economic Forum, og de hevder at innen 2030, som ikke veldig mange år til, så vil 8% av jobbene som vi i dag tenker på som forbeholdt mennesker, være mulig å gjøre av kunstig intelligens. Altså, da det mer naturlig å bruke datamaskiner til å gjøre det. Og dette gjelder på hele verden. I høyt utdannet, privilegierte, datadrevne Norge, så denne prosentandelen veldig mye høyere. Men det en spekulasjon, og likevel så det nok å forvente at vi har en veldig annerledes arbeidsmarked om få år.
0: Sverige sender sitt mest avanserte luftvernsystem Patriot til Polen. Våpenet skal bidra til forsvar av en militærbase mot fientlige missil, og rundt 100 svenske soldater og offiserer skal bidra. Dette landets mest komplekse militære innsats siden det ble NATO-medlem, det sier Norden-korrespondent Joakim Reikstad.
2: Dersom man skal fortsette med en støtte til Ukraina, slik Sverige i likhet med mange andre land også gjør militært, så man jo avhengig av at sikkerheten til mannskapet ivaretatt på bakken. Og med Patriot-våpensystemene, luftvernsystemene, så har man alle gode forutsetninger, for eksempel for å være beskyttet mot ballistiske missiler som eventuelt kunne kommet fra Russland.
0: Her hjemme det de neste dagene meldt snø i nesten hele landet. I nord blir det snø i låglandet fra natt til torsdag, og i Sør-Norge held snøen seg stort sett i fjellet, ifølge Meteorologisk institutt. Til slutt skal vi høre at en mann i 50-åra fra Bergen tiltalt for å ha stålet biff for nær 30 000 kroner. Han skal ha stålet kjøtt fra 8 ulike dagligvarebutikker i Bergen og områder rundt i løpet av 6 måneder i år og i fjor, ifølge tiltalen fra Hordaland tingrett. Blant varene skal det ha vært wagyu-kjøtt, indrefilet og nyretapp. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
3: Dette HC og Ingeborg.
4: Hei sann, så hyggelig å ha deg med.
3: Velkommen tilbake til oss i radioen.
4: Det tirsdag, vi har to fine timer sammen foran oss.
3: Og vennengjengen samlet, uka godt i gang her på NRK P1.
4: Hvor enn du heng med oss videre.

0: Might Need Somebody med Randy Crawford.
1: Sitter like bra hver gang. God ettermiddag, dette altså hverdagsfesten, og Ingeborg og HC som skal være sammen med deg et par timer. Veldig hyggelig at du har møtt opp på radioen, det setter vi så pris på.
0: Vi skal ha en så fin sending.
1: Vi gleder oss. Men hva det du har med der?
0: Du tenker på det her?
1: Ja. Skal vi ha sånn lyden av et eller annet? Hva dette?
0: Ja, ding, ding, ding. Ja. Nei, du lurer sikkert på hvorfor jeg har tatt med denne skåla i dag.
1: Ja, det gjør jeg, for det ikke noe godteri i den, og ikke noe annet heller.
0: Nei, det her ikke en vanlig skål.
1: Nei.
0: Det her skåla som redder meg hver kveld. Den har jeg på nattbordet mitt.
1: Aha.
0: Og den samler opp alle jewelrysa, hva heter det?
1: Smykkene.
0: Jeg er så international.
1: Ja, det er veldig også.
0: Ja. Alle smykkene mine som jeg glemmer å ta med.
1: Oh, ja, så de som blir hengende på deg etter at du har gått fra badet
0: ja.
1: Til senga, de havner i den skålen der.
0: De havner der og henter dem opp dagen etter.
1: Ja.
0: For jeg liker ikke å sove med smykker, da føler jeg meg kvart.
1: Ja.
0: Så dem legger jeg der, i stedet for at det skal liksom ligge og strøsse seg rundt på nattbordet.
1: En viktig skål for deg da, med andre ord.
0: Ja.
1: Ja,
0: skål for det.
1: Du jo inne på temaet vårt i dag, du nå.
0: Ja, temaet hva må du ha på nattbordet?
1: Ja, og det kan jo kanskje misforstås. Vi trenger altså ikke vite hva du har i nattbordskuffen, for det kan du få lov til å ha privat, men ja. Oppå nattbordet.
0: Ja, for der det jo så mye forskjellige variasjoner og behov. Så vi vil rett og slett få tips og tanker og hva enn du måtte ha der oppe. Kanskje du ikke har noen ting, så vil vi også vite det.
1: Ikke sant? Litt merkelig ting som du ikke får sove uten, eller ingenting som du får sove med. Vi gleder oss til å høre fra deg. Det skjer i appen NRK Radio også. Gå inn der og finn HC og Ingeborg og fortell oss, hva må du ha på nattbordet hver eneste natt?

0: Water med Metteson.
1: Flott sang, og nå tenker jeg mange på vei ut for å kjøpe seg et eller annet å ha på nattbordet. Jeg kan slutte med en melding her hvor det står: Jeg har en flaske vann, to bøker jeg aldri blir ferdig med, tre ladekabler, en kvittering fra 2024 og et bilde av ungene. Nattbordet mitt i praksis en liten bod. Vi ønsker oss en ny venn.
0: Å ja, det hadde vært så koselig å få enda en inn i Norges største vennegjeng.
1: Ja, og det et hyggelig selskap. Dere jo med der alle sammen som lytter, men for å bli litt ekstra kjent med en av dere hver dag, så slår vi av en prat rett etter nyhetene klokka 18.
0: Og det vi vil vite hva som gjorde deg glad i dag. Det kan være både de minste ting, eller om du har gjort noe helt sinnssykt stort, så vil vi vite det.
1: Ja. Gå inn i appen NRK Radio, finn HC og Ingeborg og trykk på knappen send inn og fortell hva som gjorde deg glad. Fortell litt om deg selv også. Hvor du? Hva gjør du?
0: Mm. Og husk nummeret ditt.
1: Ja.
0: Og vær tilgjengelig rett over klokka 6.
1: Ja, for da skal vi slå på tråden til deg. Spennende.
0: Ja, hvem kan det være?
1: Ja, hvem kan det være? Det kan akkurat nå bli hvem som helst. Løsningen ligger i appen NRK Radio. Lola Young kommer her. Sangen heter Messi.

0: Messi med Lola Young.
1: Vi har spurt om du har lyst til å bli vår venn I dag, og noen tenker kanskje, ja, jeg kjenner dem jo ikke, så hvorfor skulle jeg bli det? Det bare en annen måte å si på at vi glad I dere alle sammen, og at vi fryktelig gjerne vil ha noen å snakke med.
0: Ja, ja, og her det trygt. Vi skal bare ta en koselig prat.
1: Ja da, det blir sjelden noe krangel.
0: Ja.
1: Vi har holdt på nå I 6 år, 7 år snart blir det vel.
0: Ja.
1: Og det har ikke vært én krangel rett etter klokka 18.
0: Det noe med det.
1: Ja.
0: Så her det åpent rom, altså. Så send inn hva du ble glad for I dag I NRK Radio-appen til oss. Ta med nummeret ditt og vær tilgjengelig litt etter klokka 6. Og kanskje du blir dagens nye venn.
1: Ja, og det premie selvfølgelig du får for innsatsen.
0: Å ja, ja, ja.
1: Mm. Så bra, vi skal nå slå av en prat med statsmeteorolog Christian Gislefoss, for han har følgende værvarsel for morgendagen.
2: I morgen så blir det en skyet dag på Spitsbergen. Det vil blåse kuling utsatte steder, og temperaturen I Longebyen den kommer til å komme seg ned på minussida, -1 midt på dagen. I Nord-Norge så vil det bli en vindfull dag. Det vil blåse en nordvestlig stiv til sterk kuling. Mest vind får vi nok I Finnmark, og det også her det ser ut som at det blir mest nedbør, I hvert fall I kyst- og fjordstrøkene. For kommer man inn på Finnmarksvidda, så blir det her mest oppholdsvær, kanskje sola vil titte frem. Også I Øst-Finnmark så ligger man litt beskyttet på nordvesten, så her blir det også mye oppholdsvær, men en skyet værtype. Og I Sør-Norge så vil det fortsette med regnbyger på store deler av Vestlandet og I Trøndelag. Det vil komme som snø I fjellet, og vi har vel en snøgrense på rundt 1000 meter, så skal man over fjellet nå, så det vel fortsatt mange som har høstferie denne uka, og da kan det nok være lurt å sjekke med veivesene sine sider om det faktisk kan ligge snø på enkelte av fjellovergangene. Det gjelder I hvert fall de høyeste fjellovergangene. Og I Rogaland, på Sørlandet og Østlandet, her blir det opphold og perioder med sol og rolige vindforhold I morgen.

0: podcast fra NRK.
1: Livet er for kort for en dårlig bok.
2: Nå er det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Yabat Nation, mine Yabat Heads.
2: Det er ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Ai, Money for Nothing, den må kunne kalles en klassiker. Dette var jo, som du vet, Dire Straits.
1: Og nå bruser det over inni meg.
0: Deilig.
1: Det bobler over, altså.
0: Få høre.
1: For jeg skal dra opp en brandfakkel.
0: Ja.
1: Og det er, nå må dere holde dere fast, altså, dere. Okay. Men julebrusen er i hyllene.
0: Vi er der, ja.
1: Ja.
0: Du tar sjansen.
1: Jeg gjør det.
0: Ja, flott.
1: Ikke bli sur på meg, dere der som lytter nå, altså.
0: Det er noen som er allergiske mot kombinasjonen av J, U og L før 1. november. Men ja, julebrusen er der. Er du glad for det?
1: Jeg er kjempeglad for det. De har vært i butikk fra 5. oktober, og Kiwi og Meny solgte faktisk 6,8 millioner liter julebrus i fjor.
0: Ja, og i går kom de i gang igjen, altså.
1: Og visste du at julebrus er den bruskategorien som henger igjen der det fortsatt selges mer brus med enn uten sukker?
0: Nei, det visste jeg virkelig ikke.
1: Og jeg tenkte faktisk litt på det, for hvorfor er det sånn? Men ja, det er nok fordi at jula er en tid der man skal kose seg,
0: ja.
1: Og hvorfor skal man drive og drikke brus uten sukker, når man har den fantastiske, gode smaken med sukker?
0: Ja, ja, jeg tror det stemmer. Det blir som å spise riskrem uten den røde sausen.
1: Ja,
0: ja.
1: Nei. Og en ting til, salget på julebrus på boks, det har faktisk økt betraktelig. Så det er flere folk nå som ønsker julebrus på boks i stedet for på glassflaske, selv om det er jo selvfølgelig det som selges mest av, da. Men det har blitt mye mer populært på boks.
0: Det er et helt eget fag, dette her.
1: Ja. Jeg har masegrad i julebrus. Og en ting til, du.
0: Ja.
1: Nå har det kommet en hvit julebrus.
0: Oi, altså faktisk hvit? Ja, den, ikke gjennomsiktig, men hvit?
1: Nei, den er veldig, veldig hvit.
0: Og heter?
1: Den heter Snøfnugg.
0: Ja, da forstår jeg det.
1: Lages av Roma Brusfabrikk, og per nå så kan man kun få tak i den på 10 utvalgte menybutikker på Romerike. Og de som har smakt den, de sier at det er en fruktig og søt smak, og minner litt om noe de har smakt før, men de klarer ikke helt å sette fingeren på det. Og så sier de også at smaken er intens, men kanskje litt blass.
0: Ok, ja. Du er jo på team julebrus av oss to.
1: Ja.
0: Har du drukket julebrus ennå i år?
1: Jeg har faktisk det. Jeg drakk en fra i går fra Hamar.
0: Ok.
1: Brun.
0: Ja, skjønner.
1: Nam.
0: Jeg har hørt at den er best, den brune. Men vi skal ikke gå inn på det ennå, det må vi ta når den nærmer seg. Men du som er inne i det nå, er det andre julevarer også i butikken, eller er det bare brusen foreløpig?
1: Det er litt gøttekeller, som jeg sier.
0: Ja.
1: Det har jeg sett, men jeg har sjekket litt opp, og Jakobsen i Coop,
0: ja,
1: han sier at det er vanskelig å oppgi en konkret dato for hver enkelt vare, ettersom at produktene kommer i flere bølger over noen uker, men overordnet så kommer tørrvarer og drikkevarer i uke 40-46, mens fersk og frysevarer kommer i perioden 42-45. Så hvis denne hvite julebrusen blir en suksess, så kommer jo sikkert den store debatten nå til å bli utvidet med liker du rød, brun eller hvit?
0: Og vi tar den i desember.

0: Nå er klokka 18. Dette er NRK-nyheter. Den franske statsministeren Sébastien Lecornu sier styresmaktene har ingen toleranse for vold etter at 100 000 av franskmenn i 2 veker har tatt gatene og protestert mot tilstanden til skolene. Elever og mange andre krever blant annet flere lærere, bedre skolebygg og kortere skoledager. Regjeringen har lovet å se på kravene. Tilde Vestgaard Berglund, som er student ved Sorbonne-universitetet i Paris, skulle vært nettopp der, men fortell at universitetet held stengt på grunn av protestene.
1: Det minner egentlig ganske mye om covid-situasjonen i at vi ikke kan dra på skolen. Det har vært sporadiske demonstrasjoner på universitetet mitt helt siden jeg begynte i fjor høst, men jeg har aldri sett noe som er så alvorlig som dette, og heller ikke så langvarig. Det er veldig rart, og det er skummelt, rett og slett, å se om at det er såpass mange som har blitt til og med alvorlig skadet. Men så er det litt synd også at mediene bare fokuserer på volden, fordi dette er også i flere områder fredelige demonstrasjoner.
0: Regjeringen får strømstøtte nei av 3 av 4 støtteparti. Arbeiderpartiet vil øke Norgesprisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det er en øke på 12,5%. Samtidig løfter Mimir Kristiansson i Rødt fram at prisveksten ellers er på rundt 3%. Kristiansson mener det heller bør bli billigere. Og det skal han debattere med energiministeren i Dagsnytt 18 på NRK P2 og NRK 1 akkurat nå. Politiet i Skien har siktet en mann for drap og en annen for likekjending etter en kvinne har vært saknet siden i fjor sommer. Det siste sikre livstegnet fra Rikke Tofsland Karlsen var i slutten av juli i fjor. Så langt tyder opplysningene på at kvinnen er drepen, men etterforskningen er i en tidlig fase, sier politiadvokat Tine Henriksen.
2: Mistankegrunnlaget blant annet er basert på mangel på livstegn fra Rikke, opplysninger fra avhør, ulike beslag som er tatt, og også funn på elektroniske spor. Det jeg kan si når det gjelder mannen som er siktet for drap og Rikke, så oppfatter politiet at de hadde kjent hverandre i en periode og hadde hatt en del kontakt. Når det gjelder de to siktede, så oppfatter politiet at de har i hvert fall hatt noen form for kjennskap til hverandre, men jeg har ikke noe mer opplysning om det nå, men det blir viktig for oss fremover å undersøke.
0: Vi ser langt fremover i sportsværa til slutt. For India og Qatar er blant flere som håper å få arrangere sommer-OL i 2036. De to har lenge vært sett som favoritter i kampen om vertskapet til sommerleikene om 10 år. Nå er det klart at også Sør-Afrika, Sør-Korea, Tyskland, Ungarn og Tyrkia er i samtaler om å få lov til å arrangere. Det opplyser den internasjonale olympiske komité. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Dette er HC og Ingeborg.
4: Ok, HC, snart skal vi få en ny venn inn i gjengen.
5: Ja, og vi skal få høre hva som har gitt dagen i dag litt ekstra glede.
4: Og det skal vi selvfølgelig finne ut sammen med deg som lytter.
5: Så ikke gå noe sted da.
4: Nei, bli her på NRK P1, så skal du snart få høre.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

0: Riper i lakken med Simmermann.
1: Du, Auden, så hyggelig det var å få en ny venn i dag også.
0: Åh, ja, jeg blir så inspirert til å dra ut på sånn stolpejakt.
1: Ja, og på loppis-turné, for nå det mange loppmarkeder rundt omkring.
0: Ja, eller kafé-konsert.
1: Ja, og Guri, hun hadde litt forhold til alt sammen.
0: Ja da, ja. Kjempekult.
1: Veldig hyggelig. Vi gleder oss til å få en ny venn i morgen også. Rett og slett, det kan bli deg, og du kan jo for all del sende inn melding i vår postboks allerede nå. Men det vi skal er å introdusere vår venn Christian Gislefoss. Han er statsmeteorolog, og Christian, jeg synes jeg har registrert mye action i været om dagen.
2: Ja da, vi hadde et lavtrykk som bydde på både mye vind og mye nedbør, og det var da særlig Vestlandet, Trøndelag og sørlige deler av Nordland som fikk merke mye til dette lavtrykket. Og vi har sett litt på observasjonene, vi kan jo begynne med denne vinden,
1: ja.
2: For i veldig mange av fyrstasjonene fikk veldig kraftige vindkast, og her har vi alt fra 36,9 på Kråkenes, Ona fyr hadde 38,3 på Sula, så var det 36,6, Halten fyr 39,0, og så har du Kvaløyfjellet, det er ikke så veldig høyt der, men det lå utsatt til, her nådde man hele 50,6 meter per sekund, og dette er vindkast vi snakker om.
1: Hvis det var middelvind, ville det da vært orkan?
2: Ja da, det hadde det vært for orkan. Det startet på 32,6 meter per sekund. Og det er da middelvind vi snakker om.
1: Ja.
2: Og så var det vått.
1: Ja.
2: Nå har det regnet i flere dager i, på Vestlandet, og enkelte steder fikk, hvis vi ser, begynner med gårsdagens døgn, og så er det litt sånn viktig å få skjønne dette nedbørdøgn. Altså det vil si når man måler nedbør da. Det følger ikke et vanlig døgn. Det ble bestemt av Verdens meteorologiorganisasjon. Så det, i Norge så måles det, altså det måles for så vidt nedbør hver time, men denne hovedsummen, den måles da klokken 6 UTC, altså det er sånn internasjonal tid, og det er da nå på sommeren, altså når vi har sommertid, klokken 8. Og på morgenen. Og det vil da si fra søndag morgen til mandag morgen, så var det flere steder på Vestlandet som fikk mellom en 60 til helt opp i 90, så jeg tror et sted Liavatn i Rogaland hadde. Og så, blant annet i Bergen, så var det jo det våteste døgnet man hadde hatt på flere år. Og så kan man legge på siste nedbørdøgn, det vil si det som ble målt i dag tidlig. Og da ligger det på en sånn 30 millimeter, 20-30 millimeter. Og det er mye av de samme områdene som har fått mye nedbør, så her har det nok enkelte steder kommet over 100 millimeter på to døgn også.
0: Men vi må også snakke litt om varmen. I går så var det jo 20 grader på Østlandet. Var det veldig varmt i går?
2: Det var mange steder på Østlandet som kom seg over det magiske 20-tallet i går. Gvarv var varmest i Telemark, 21,9 grader, og så fulgte Bø på en annen plass med 21 grader sammen med Kongsberg i Buskerud. Og også både Hønefoss og Drammen og Gulsvik og Veggli og Lier og Lillehammer var over 20 grader. Og så kan vi også legge inn Tafjord i Møre og Romsdal, så man fikk se 20-tallet der også. Og det skyldtes veldig varm vind som kom sørfra. Det føltes nok nesten litt som fønvind, faktisk, altså. Og så det hadde seg sånn i går at Østlandet og Sørlandet for en slags skyld da, ble liggende i det vi kaller regnskyggen, altså nedbøren den var på Vestlandet, og så det er kun første del av dagen så var det gråvær på Østlandet, og så letta det utover ettermiddagen, og da kom også de høye temperaturene.

0: Look what you just made me do.
1: Look what you made me do med Taylor Swift.
2: Hvorfor tenker vi på Halloween når vi hører den sangen?
1: Jeg vet ikke, jeg får så Halloween vibes, altså. Litt sånn skjelett og skumle ting.
2: Ja, sant. Vi skal til noe som ikke skummelt. Men det kan være skummelt I gitte situasjoner hvis ikke du vet hva det betyr.
1: Åh.
2: Ja, I gitte situasjoner.
1: I gitte situasjoner, ok. Ja,
2: vi fikk en melding hvor det sto, kan ikke dere snakke litt om forskjellen på styrbord og babord og hva det egentlig betyr?
1: Ja,
2: ja.
1: Det kan jo I hvert fall du snakke om, du som liker båt.
2: Jeg synes det veldig gøy med det, og jeg har prøvd å lære meg bakgrunnen for det også. Men vi begynner med hva det styrbord og babord. Det jo høyre og venstre I en båt.
1: Mm.
2: Men, det jo på båten. Ikke ut fra høyre eller venstre hånda di, eller hjertesiden, eller noen andre sånne huskeregler som man kan ha. Det jo hele poenget, at det skal kunne stå en foran I båten, og se akterover, og si det på babord side, selv om han ser det fra sin høyre, ikke sant?
1: Ja.
2: Så derfor så blir det, babord venstre side av båten, ikke venstre side av det menneske som sier styrbord eller babord.
1: Ja.
2: Ja, fordi at hvis man da står og ser på hverandre, så blir jo det høyre for den ene og venstre for den andre, ja, og så det en bølge som kommer, eller en båt, eller et eller annet, og da, pang, så kan det gå helt gærent.
1: Ja.
2: Men hvorfor heter det styrbord og babord?
1: Ja, si det.
2: Og det har jeg lært I dag.
1: Åh, så bra!
2: I vikingtiden, da de bygde båtene sine, så hadde de ikke roret helt I hekken på båten, altså midtstilt der. De hadde en stor styreåre på styrbord side av båten, altså på høyre side sett I fartsretningen.
1: Okay.
2: Så der sto sjefsvikingen med denne styreåren og sørget for at båten ble styrt.
1: Ja.
2: Derfor styrbord.
1: Ah.
2: Ja. Og hva skjedde da når de skulle legge til kaja på den andre siden? De kunne jo ikke legge til der åren var, for da var det jo den blitt ødelagt.
1: Mm.
2: Da sto denne vikingen med ryggen mot brygga, fordi han hadde jo et svære strev med å få manøvrert den båten med den åra si. Og rygg på norrønt, det bak.
1: Aha.
2: Hvis vi snakker om baken, så det rumpa, mens vikingene snakket om bak, da var det ryggen.
1: Ja.
2: Litt sånn som på engelsk. Og det norrønne ordet for rygg var bak. Og da ble det bakbord.
1: Oi!
2: Og da ble det babord.
1: Nemmen!
2: Ja, så styrbord, for der styrte de. Babord, for at den hadde ryggen mot.
1: Ryggen til, ja.
2: Når de skal ligge til.
1: Ja, men.
2: Men så kommer det rare da, for på engelsk så heter det starboard og port.
1: Ja.
2: Og starboard kommer fra, det et gammel engelsk ord, og her må jeg ta forbehold om at jeg kan ikke gammel engelsk, men steorbord. Steorbord.
1: Ok.
2: Ja, og det da blir starboard, så det blir samme greia som på norsk. Mens port, det har de ikke alltid hett. Frem til 1820-tallet eller noe sånt, så het det larboard, altså lastesiden, igjen, fordi at ikke de kunne legge til med den siden der styreåren var, så når de skulle laste båten, så var det da på venstre siden av skuta, sett I fartsretningen.
1: Mm.
2: Men hva skjedde I stormen da, når noen skulle rope larboard, starboard? Det var jo helt likt.
1: Ja.
2: Ja, så hvis det kom en fare fra starboard da, og de ropte starboard, og så trodde noen det var larboard, altså, ja. Så kutta de ut det, og så tenkte de I stedet på denne lastetanken.
1: Mm.
2: Port, det jo havna, den kommer på venstre siden, fordi at rorpinnen på høyre siden av båten, I fartsretningen.
1: Wow!
2: Til slutt, en huskeregel.
1: Ja.
2: Jeg har ikke brukt denne selv, fordi, og det her ringen sluttes, men jeg har blitt tipset om, hvis jeg I tvil om hva som rødt og hva som grønt, så kan man tenke på politikkindeling. For venstre siden I politikken I Norge forbindes jo med rødt, ikke sant? Mens ja, høyre siden jo da blått, for eksempel. Men når rødt da brukt på venstre siden, så jo grønt på høyre siden. Så du kan bruke den. Men da må du igjen tenke at det I fortsetningen.
1: Ja.
2: Ja. For ellers det jo ikke like kaotisk igjen.
1: Ok.
2: Ja.
1: Nei, men nå fikk vi masse å tenke på.
2: Ja, hvis dere skal til sjøs og noen roper pass på babord side, så det altså venstre side av båten, ikke venstre side I forhold til hvordan du står. Jeg håper jeg har sagt riktig.
1: Ja da, det virker sånn.
2: Jeg tror det.
1: Skip ahoy.
2: Skip ahoy, ja. God tur til sjøs. Her Line Dybedal med Morgongutt.

0: Back to Friends og Zomber. Er vi ja eller nei til Zomber?
1: Å ja.
0: Ja.
1: Jeg digger den artisten der.
0: Vi er ja til Zomber.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Strålende. Vi er også ja til respons. Det var enormt mye, synes jeg, på styrbord og babord. Alt fra nei, du tar fullstendig feil, det har da selvfølgelig ikke noe med det og det og det og det, til tusen takk, det var bra en grei huskregel. Så dere får slå det opp selv hvis dere I tvil. Og jeg kanskje ikke verdens beste på å forklare. Jeg har aldri vært lærer, men
1: jeg synes du klarte deg veldig bra.
0: Ja, det var det jeg ville høre. Men vi har åpen postboks for alle. I dag har det vært litt av hvert. Det har vært fryktelig sinte mennesker som mener at vi burde vært der pepperen gror. Og jeg vet ikke hvordan det der, ja, men det kan hende det hyggelig det også. Og det har vært utrolig mange veldig hyggelige mennesker. Så vi setter pris på alt sammen. Og for å understreke det, så sier vi stadigvæk at her postkassa åpen til en hver tid. Og vi tar en titt inn sånn en gang iblant, og det skal vi gjøre nå.
1: Ja, det litt av hvert. Altså, og Johan, der lutefisken på plass.
0: Ja.
1: Nå skal det bli fredagslutefisk fremover, sier Johan.
0: Ja, fordi at vi snakket om at julebrusen i butikken fra og med I går, og at den nå også kommer I hvit farge.
1: Ja, og vi har fått flere meldinger her om ting, altså juleartikler som har kommet. Julebrunosten I butikken, sier Anne-Marie.
0: Ja.
1: Og Coop Extra har endelig, også spørsmålstegn, fått inn årets pappkaker på boks, såkalte pepperkaker, som smaker mer som papp enn som peppra kaker.
0: Ja.
1: Da vet man at jula nærmer seg, sier Carl Christian.
0: Ja, litt kritisk til pepperkaker, pappkaker.
1: Pappkaker.
0: Ja, og så har vi fått melding fra André, fordi vi snakket om at julebrus den eneste brusen som fremdeles størst I kategorien brus med sukker.
1: Ja, at flere velger med sukker.
0: Ja, fordi at det finnes jo både uten og med, men flere velger med, og så lurte vi på om det var fordi at det jul bare en gang I året, selv om den nå strekker seg fra 5. oktober og til langt ut I januar, så da må vi bare kose oss.
1: Ja,
0: ja.
1: Men det klart, og det bare hvis man har diabetes, så det jo kjempefint at man har uten sukker
0: også. Ja, og det også masse noen sinte meldinger, fordi vi snakker om sukkerbrus, for det finnes jo folk med diabetes, og det har vi jo så stor respekt for, men vi kan ikke la være å snakke om sukkerbrus fordi at noen har diabetes.
1: Neida.
0: Vi sier ikke at du ikke skal kjøpe lightbrus, altså, det legger jo ikke vi oss opp I, vi bare forteller at det finnes begge deler.
1: Mm.
0: Ja. Så pulsen ned dere. André sier, sukker alfa omega for smak, unnskyld uttrykket, men sukkerfritt noe møl. Faktisk litt usikker på om den trenden med sukkerfrie produkter har tatt litt vel mye av. Ok, det du André, det kan hende. Men som sagt, da, det folk som trenger sukkerfrie alternativer, da, sånn vi forstår det. Ja, og så fra Tom. Skal du ta den?
1: Ja, nå snakker vi altså om hva man hadde på nattbordskuffen sin.
0: Ja, det drev vi også med I dag.
1: Det var det vi ikke skulle gå på.
0: Nei, vi skulle ikke ned I nattbordskuffen, vi skulle holde oss oppå nattbordet.
1: Og da var det en liten tanke her fra Tom. Han flyttet altså fra Oslo til Kråkerøy I 1999, og begynte med P1 hele natta på grunn av trafikkstøy fra Kråkerøyveien.
0: Ja.
1: Nå, 27 år etter, og flytting til fredelige Kjøkøy, har P1 fremdeles fast plass I et øre via propp med ledning. Så telefonen ligger alltid på nattbordet.
0: Det var hyggelig, Tom.
1: Så han flyttet, men P1 den flyttet seg ikke.
0: Nei, ikke sant? Så flyttet han til Gulløya.
1: Ja, det jo flere som bor der.
0: Ja, det det. Det ikke fryktelig mange, men vi flere. Flotte greier. Tusen takk for alle meldinger. Vi gleder oss alltid til å åpne boksen. Og til dere som skriver til oss som om det var til NRK, altså det kommer aldri til topps. Det kommer bare til deg og meg.
1: Ja.
0: Ja, så hvis dere vil fortelle om pepper eller andre ting, så det andre veier inn via nrk.no. Ja, så det sagt. Sånn skal det være. Rett skal være rett. Ingrid Olava kommer I radioen din nå. Det jo alltid hyggelig. Vi skal tilbake til kjærligheten, vi skal tilbake til hverdagsfesten. Vi skal ha veldig lav puls nå, for denne sangen fin den. Den heter Back to Love.
2: It's your smile, it's your sigh when I turn and just leave you.

0: Go Back to Love, sang Ingrid Olava, uten go i starten av titlen. Bare Back to Love. Du!
1: Ja?
0: Det er unektelig høstlig der ute.
1: Å ja, og jeg elsker det.
0: Ja, hva gjør du når du kommer hjem? Det har blitt mørkt, for bare noen uker siden så var det jo lyst da du kom hjem.
1: Mm-hmm.
0: Det blir ikke så mye ut i byens gater og hager og sånne ting da.
1: Nei, og jeg merker jo at det begynner å bli kaldere i leiligheten.
0: Ikke sant?
1: Så du tenker vel på det jeg fortalte deg i stad om at jeg fyrer i peisen?
0: Ja, ja? Gjør det. Og da tenkte jeg, oi, det må det gå an å snakke om.
1: Ja.
0: For det er det sikkert ikke bare du som gjør.
1: Nei.
0: Kjæresten min har mast om å fyre peisen i 2 måneder snart. Men så har det vært en, ja, nei, det har vel ikke vært så gæren sommer. Men jeg søkte fyre i peisen, og riktig. Og da fikk jeg opp en sak, jeg tror det var et forsikringsselskap, som sa at ren peis er ikke bare veldig god varme, men også veldig god økonomi.
1: Oh.
0: Og det har jeg aldri tenkt over, så tenkte jeg, ja, ja, men altså, man må jo tømme den askeskuffen en gang iblant og sånn. Men det var ikke det det handlet om. Det handlet om at du, hvis det er aske og sot i peisen din, i veggene i peisen, det heter ikke taket, men det heter noe annet som ikke er kommet
1: sikkert
0: på.
1: Sikkert noe kult fancy.
0: I peisen, ja. I sotrøret fra ovnen eller peisen din og inn i pipa,
1: mm-hmm.
0: altså hele veien, hvis det er aske og sot der, så har det en isolerende effekt som betyr at varmen kommer ikke ut i rommet ditt. Det blir liksom inni der, og så forsvinner det ut og opp gjennom pipa.
1: Altså som et belegg?
0: Ja, vi kaller det et belegg.
1: Ja.
0: Ja. Aske og sot har en isolerende effekt, det vil si at en del av varmen ikke kommer ut i rommet. En ren ovn er effektiv og gir mest varme for pengene, og dessuten er det hyggelig når glass er rent og gir innsyn til flammene, sier brandforebygger Elvar Haldorsson i Follo Brandvesen.
1: Ja.
0: Ja,
1: men vet du hvordan man tar vekk sot og sånne?
0: Ja, han sier her at hvis du bruker avispapir, og det har jeg gjort selv,
1: ja.
0: Bruker avispapir eller litt tørkepapir til å fjerne sotpartiklene, mm. Du kan vete det, og så dyppe det i aske.
1: Oh.
0: Ja, så det er litt sånn sin egen motgift på en måte.
1: Ja.
0: Så du tar avispapir, veter det litt og dypper det i aske, og så kan du vaske bort sotet. Men du må ikke dra med større kullbitter, for da får du riper i glasset, og det er jo ikke så koselig å sitte og se inni.
1: Ja, så det er liksom først og fremst glasset på fremsida du må ha rent.
0: Neida.
1: Det er hele slelelelen.
0: Ja, og her kommer det ordet som ikke jeg husker i sted.
1: Ja.
0: Velvplaten.
1: Åh, det var selvfølgelig noe sånn fancy, vet du.
0: Mm, himmelvelvningen.
1: Ja.
0: Peisvelvningen.
1: Ja.
0: Moderne rentbrennende ovner har velvplate i toppen av brennkammeret. Plata har mange små hull som tilfører oksygen til de uforbrente gassene i toppen av bålet, og på grunn av oksygenet blir gassene brent i stedet for at de slipper ut gjennom pipeløpet. Det skal ikke legge seg sot på den velvplaten, men det kan skje allikevel.
1: Åh.
0: Jeg har aldri... Jeg innrømmer det, jeg har aldri rengjort min velvplate, og nå har jeg eid den velvplaten i hvert fall 20 år.
1: Ja.
0: Ja. Og røykrøret som går fra ovnen og inn i veggen. Og, og der sier de at der kan man altså feste en gammel oppvaskbørste på en stang, som kan være en stump av en hageslange eller noe annet fleksibelt, og så kan du dytte det opp i deg. Det høres jo ikke lett ut.
1: Nei, det hørtes ut som en operasjon altså.
0: Ja. Og så, når du har fått gjort... renpeisen, eller ildstedet ditt, så er det jo også forskjellige tips for hvordan fyringen blir mest mulig effektiv, og nå vet jeg at jeg går rett ut på den tynneste isen eller det fulleste ormebordet, men jeg tar disse tipsene, de er ikke mine.
1: Mm.
0: Tenn fra toppen. Legg noen gode vedkuber nederst og legg en opptenningsbrikett sammen med opptenningsved på toppen. Det gir høy temperatur raskt og god trekk i røykerøret og skorsteinen,
1: mm.
0: sier Follo Brandvesen.
1: Okay.
0: Ja. Jeg gjør alltid motsatt.
1: Ja,
0: det funker det jo. Ja. Fyr bare med ved, det er helt forbudt å brenne papir og papp og melkekartonger og sånn. Fyr med tørr ved, ikke fyll på med for mye ved. Jeg fyller nesten alltid helt opp.
1: Ja, det har jeg hørt.
0: Ja. Sørg for god lufting og bytt til en rent brennende ovn hvis ikke du har det. Og husk, jevnlig vedlikehold.
1: Oi, ja, da har jeg litt å gjøre i kveld altså.
0: Ja, så ro dere ned alle dere som maser om å få fyre opp i peisen, for før det skjer så er det en himla jobb som må gjøres. Neida, men det er jo nesten ikke noe som er koseligere.
1: Nei.
0: På denne årstiden.
1: Det er verdt det.
0: Ja, det er det absolutt. Flott, Ella Lockhart kommer her. Jeg håper virkelig ikke det finnes noe mer man må gjøre med den peisen, Ella. Vær så snill, orker ikke.

0: Hva om det finnes noe mer, synger Ella Lockhart. Og det gjør det, for det finnes kveldsåpent på NRK P1.
1: Ja, og der har vi med oss eminente. Hva var navnet hans igjen?
0: Eivind Motland.
1: Ja.
0: Eivind er klar for å lage hyggelig radio for deg etter nyhetene. Takk for i dag, Ingeborg.
1: Takk for i dag, Håse.
0: Takk for i dag, Norge. Her kommer Astrid S. med Joyride.

0: Klokka 19. Dette NRK Nyheter. Et barn var til stades da en mann i 20-åra angrep et jaktlag i Halden på søndag og drap to menn. Politiet skal undersøke om den sikta var tilrekkelig, men til nå har ikke mannen ville forklart seg. I tillegg til barnet var det 13 andre vitner til drapa. De har alle status som fornærma i saka. Bistandsadvokat Hans-Henrik Pettersen sier at de 14 får ulike tilbud om hjelp fra både kommunen og politiet.
1: Også vil jo det være et sentralt aspekt ved det arbeidet som jeg gjør nå fremover, og kartlegge om det er et hjelpebehov.
2: Politiet vil ikke kommentere alderen på de fornærmede, men sier det er et stort aldersspenn. Den siktede er varetektsfengslet i 4 uker, mens politiet etterforsker saken på høygir, slik de selv omtaler det. Bistandsadvokaten forteller at de fornærmede har hatt det tøft siden hendelsen.
1: Det er jo etterlatte etter to avdøde som ikke finnes mer, og det er jo klart at det er en tragedie. Det er ikke noen annen måte å si det på.
0: Reporter her heter Rahan Bassas. De franske skoleprotestene øker i omfang, der også flere fagforeninger nå har sluttet seg til skoleelevene og studentene. I dag deltok minst 256.000 i de landsomfattende protestene, ifølge tal fra det franske innenriksdepartementet. Det har kommet til flere sammenstøyter med politiet, og over 5.000 er pågripne under protestene. Rundt 85% av disse er mindreårige. Demonstrantene krever flere lærere, bedre skolebygg og kortere skoledager, og du kan se mer om protestene i Dagsrevyen i appen NRK TV akkurat nå. Oppryddingsarbeidet på Gazastripa er et av de største i moderne historie, ifølge FN. Ferske satellittbilder viser enorme ødelegginger etter 3 år med bombing. FN tror ruinhaugene veg 60 millioner tonn, og selv med de rette verktøyene vil det ta mellom 7 og 10 år å rydde opp, ifølge FN. Det er nærmest sensasjonelt om de norske fotballkvinnene ikke kommer seg til VM. Det sier NRK sin fotballkommentator Christian Nilsen, mens landslaget prøver å kvalifisere seg til fotball-VM i Brasil neste sommer. I dag var første trening på Ullevål før laget møter Romania om en veke. Nilsen minner om at Norge har vært i alle EM og VM utenom ett.
3: Men det blir tøffere og tøffere å komme seg dit. Det ser man på de resultatene som man har mot flere og flere lag nå, som man for 10 år siden hadde sagt at disse kommer til å slå. Nå er det mye tøffere. Men med de motstandere som Norge har i disse playoff-kampene, så er jeg fortsatt veldig sikker på at Norge kommer dit til det.
0: NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

trenger godt av denne fra Bob Marley and the Wailers, Iron Lion Sign, som Marley laget en gang i første del av 70-året. Men denne ble faktisk ikke gitt ut før lenge etter hans død. Det var nærmest noe som fant han ved en tilfeldighet, og lot en kassett hvor denne sangen var på gå, mens vedkommende helte seg et glass vann, fant ut at oi, dette var jo en skikkelig god låt, og så kom han jo ut mange år etter Bob Marley sin død. Uansett, nå er det jeg, Eivind Motland, som er på plass i radioen din. Takk til HC og Andrea, som har vært med dere de siste par timene. Ingeborg, du må vel kanskje lære deg navnet mitt først som sist, sånn som HC har gjort. Men sånn er det nå bare, Eivind Motland altså. Nå er det Emma Steinbakken sin tur. Her er For alltid type ting.

Emma Steinbakken sang her for alltid type ting, og nå skal vi til en kar som faktisk er på turné og holder noen konserter for tida. Denne uka her er Robbie Williams faktisk på sørlige breddegrader i Mexico og holder konserter der. Her er han med Come Undone.

Robbie Williams som et liv i berømmelse som rett og slett rakne come undone. Vi skal snart innom en sang som heter Farewell America, og i den slår bandet bag, altså The Impossible Green, opp med Amerika. Og Farewell America, det en sang som ny på spillelistene våre her på P1 denne uka. Du får høre mer etter at vi har vært innom Sassinia og Arktisk Filharmoni.

0: sang Sassinia og hadde med seg arktiske filharmoni. Trondheims baserte The Impossible Green er et band som er ny på P1 denne uka. Farewell America er et farvel med den amerikanske musikkulturen. En kultur som har betydd mye, svært mye, for bandet. Kollega Ove Gundersen møtte bandet i Øra Studio i Trondheim.
1: Det her er Mathias Angelus fra The Impossible Green. Her kommer låten Farewell America. Spill den høyt.
2: Farewell America, it's been nice to know you.
1: Den handler om en slags oppgjør med amerikansk kultur og samfunn, og en kultur som vi alltid har sett opp til og hatt som en slags ledestjerne. Altså ikke bare vi i bandet, men alle her i vår del av verden har hatt det som en slags ledestjerne. Og det handler litt om å se bort fra det, se en annen vei. Og så er det en slags hyllest til det som har vært, og som på en måte har vært viktig for oss da.
3: Du synger, det har vært fint å bli kjent med deg, men nå er kjærligheten over. Det høres litt sånn drastisk ut da.
1: Ja, det er dramatiske greier. Men det var sånn det føltes så på ekte, at det var ganske på et tidspunkt så var det ganske vanskelig å drive og være, kalle seg amerikanerband og høre bare på amerikansk musikk, og ser man det som foregår politisk og også kulturelt i USA, og så ligner ikke det noe på det som vi har sett opp til, og det som vi har vært opptatt av og synes har vært bra og vakkert. Her og nå så må vi se en annen vei. Amerikanermusikken, eller den rocken som har kommet ut av countryen og folken og blues, det er en sånn musikkultur som er så rik og som er så menneskelig og som er så jordnært, heter det.
3: Er det noen spesielle artister på 70-tallet, 80-tallet som har inspirert dere?
1: Det er spesielt sånn som The Band og sånn da, som er og som spilt veldig mye med Bob Dylan og laget musikk som høres ut som det kommer fra 1800-tallet og fra 2050 samtidig på en måte. Det er sånn, en sånn tidløs epoke i musikkhistorien som sitter veldig dypt i oss. I just need some place
3: where I can lay my head. Hvordan vil du beskrive Farewell America som låt, og hva slags, hvor ligger det i det musikalske landskapet?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Det er jo en, det er en slags poplåt. En powerpoplåt, tror jeg. Men det kunne like godt vært spilt som en vise også, rolig, men vi bare velger å spille den elektrisk.
3: Jeg tenkte på Carole King av en eller annen merkelig grunn, jeg.
1: Oh yeah, takk. Ja, hørt mye på Carole King, ass. Ja. Det er også veldig bra. Det er litt i den gata der, og gata til... det er sikkert noe Tom Petty og sånn der også. Og, vet du, Birds, ja. Det er en veldig viktig band. Sånne ting som ligger.
3: Dette er altså noe av den musikkulturen som The Impossible Green tar farvel med. Men altså, de elsker fortsatt låtene. Men kan det være et dilemma om en del av deres publikum, fansen altså, syntes at det som foregår politisk i Amerika er veldig bra, og så står de og spiller på en scene og tar farvel med deres kultur?
1: Ja, ja, hver gang vi spiller en live spesielt, så tenker jeg veldig mye på det, og så ser jeg den første gangen vi spilte en live, det var kanskje på Over Oslo-festivalen, og da så jeg noen i publikum som plutselig hadde liksom armene i kors og var litt sånn. Men i løpet av låta så ble de fenga da. Men når jeg starter med å synge Farewell America, så blir de litt sånn, oi, hva er det her? Det er mange som var litt skeptisk, men så er låta heldigvis fengende, at jeg klarer kanskje å lure dem inn på vår side likevel. Jeg vet ikke, men det var litt, det føltes jo, vi visste at den kom til, at noen kom til å bli provosert, og det får bare være.
0: Ja, det sa Mathias Angelhus i The Impossible Green Take. Min kollega Ove Gundersen.

spørsmålet ble stilt av Jo Sverre. Fra trafikken tar jeg med at fylkesvei 55 over Sognefjellet er stengt for større kjøretøy ved Krossbu i Lom. Dette er ikke langt fra Sognefjellshytta og skyldes bilberging. For personbiler er veien stengt i perioder på en time. Så til fylkesvei 557 i Bergen, som er stengt i knappetunnelen i retning mot Liavannet på grunn av bilstans. Ferjesambandet Bodø

Moskenes på Riksvei 80 forsinket med opp til 1,5 timer på grunn av teknisk feil. Og så til Etne, Europavei 134 stengt mellom Storehaugen og Trolljuv på grunn av steinsprang fortsatt. Dette gjelder altså veien som går parallelt med Åkrafjordtunnelen. Selve hovedveien gjennom tunnelen åpen. For all the times that you rain on my parade. And all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

Kyss fra Oslo er en duo bestående av Alma Huseby og Helen Dås. Og her fikk du Ring meg når du kommer hjem. Før det var minnet om Justin Bieber I NRK P1. Love Yourself. Nå det Pish sin tur. Og Loco.

Loco fra Pish, og snart skal vi innom duoen M2M, altså de som kjent for denne. M2M sammen med Marit Larsen og Marion Ravn. Nå er det noe som rører seg, som kanskje tyder på at de har mer på gang. Hva det dreier seg om, ja, skal vi si at vi vet det? Jeg tror ikke vi vet så mye om det, men vi kan i hvert fall snakke om det vi vet, etter at vi har lyttet til Erlend Ropstad. Dette ikke synger.

Ikke syng fra Erlend Ropstad. Vi skal, som nevnt, innom disse to damene her. Marit Larsen og Marion Ravn, de kalte seg M2M i sin tid, og på Instagram-kontoen Marit2Marion har de to i dag lagt ut en video med tilbakeblikk fra gjenforeningsturnéen sin, pluss et klipp fra de to i baksetet av en bil. Helt imot slutten dukker ordet «to», som i «to», opp. Fansen er i gang med å kommentere, og de skriver: «Hva er dette? Er dette en runde to? Jeg er klar.» M2M gjorde comeback i 2024, og da hadde det gått 20 år siden bruddet. De to damene fant sammen igjen og la ut på en omfattende turné både her i Norge og i Asia. Nå er det altså noe mer på gang, noe som skjuler seg bak det mystiske ordet «to», altså «to» på engelsk. Betyr det en runde to med konserter? Eller betyr det ny musikk? Den som lever får se. Vi kan i hvert fall ta med oss en av sangene fra M2M. Vi hørte på «Don't Say You Love Me». Vi kan ta med oss hele «Everything» de neste minutterne.

Marit og Marion, M2M, Everything fra 2002. Vi skal holde oss i den tidsperioden, men vi skal gå tilbake til år 2000 nå, og den engelske sangeren Craig David. Det var da han debuterte med albumet Born to Do It, kom blant annet finne Walking Away.

I'm Walking Away, sang Craig David denne tirsdagskvelden. Nå til et stykke musikk som gjerne høres ut som om det kom på 60-tallet, men dette av nyere dato, til og med norsk. Dette Sunbird, og Is This What Love Is?

Is What Love Is, det var Sunbird her i NRK P1, hvor du snart får siste nytt presentert av Magnus Vatikar Sandvall, og det skal først handle om skyding ved slottet I Stockholm. Før vi kommer så langt, Jonas Love det som står for musikken her. Ja, ja, ja.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Vi starter ved slottet i Stockholm, der politiet har skutt med skarpt mot en mann som var bevepnet og oppførte seg aggressivt. Det er uklart om mannen ble treffet, og han er sett i varetekt av politiet, som sier at det ikke er fare for publikum på staden. Du kan lese mer om den pågående politiaksjonen på NRK.no. Når regjeringen starter forhandlingene om statsbudsjettet for neste år i morgen, foreslår de dyrere Norges pris. Arbeiderpartiet vil øke Norges prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime, men det er ikke sikkert at de får det som de vil. Politisk kommentator i NRK, Håvard Nyhus, merker seg at SP, SV og Rødt, som må si seg enige i budsjettet, allerede har sagt seg uenige i forslaget.
1: Så det kan hende de vil protestere, men det er ikke gitt. Det er også et mulig scenario at Arbeiderpartiet får det som de vil, og at de tre budsjettpartnerne heller får andre seire, at de kompenseres med det. Så det gjenstår å se.
0: En fransk politimann er siktet og suspendert for vold i tjenester etter at han treffet en 14-åring i ansiktet med tåregassgranat, det melder AFP. 14-åringen mistet flere tenner og fikk skader av granater, sier påtalemakta. Politimannen er siktet og suspendert, men ikke varetektsfengslet. Frankrike er preget av enorme protester rundt mot skoleverket. Over 5000 er pågripne under disse, og rundt 85% av de pågripne er mindreårige. Demonstrantene krever flere lærere, bedre skolebygg og kortere skoledager. I Ringsaker strekte de seg langt for å lage sunn kortreist mat fra botten av til alle kommunen sine eldre og beboere på institusjon. Kommunen vil gjerne handle råvarene lokalt, men i den andre enden er det et EU-regelverk som stopper dette. Men det kan endre seg, sier Ragnhild Sjoner Syrstad, statssekretær i Nærings- og Fiskeridepartementet.
2: Nå er det et nytt regelverk på trappene fra EU, for det her er et felles i det indre marked. Og når det blir endret, så vil det også kunne komme endringer på denne 20%-regelen. Og det skal vi jobbe for også i Brussel.
3: Det kan bli gode nyheter. For grønnsaksbonden mener dagens regelverk er et paradoks.
4: Ja, det er litt synd, synes jeg. Så beredskapsmessig så er det jo også et poeng at vi kan levere mest mulig lokalt.
3: Kålen hans serveres sammen med lokalt lam, og hjemmelaget fårikål, det smaker.
5: Ordentlig god. Ordentlig god.
0: Reporter her heter Vibeke Vold. Til slutt får vi raskt med oss at en mann i 50-årene fra Bergen er tiltalt for å ha stålet biff for nær 30 000 kroner. Han skal ha stålet kjøtt fra 8 ulike dagligvarebutikker i Bergen og områder rundt. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Herlig musik fra Santana og Rob Thomas. Smooth denne tirsdagen I NRK P1. Og det var Thomas som var med og skrev denne sangen I CT. Han ønsket seg egentlig George Michael som vokalist her, men det endte med at han ble spurt om å gjøre den jobben selv. Men han gjorde jobben I stilen til hans musikalske helt George Michael, og det kunne vi virkelig høre på Smooth altså. Du fikk han I kveldsåpent. Det jeg, Eivind Motland, som fortsatt med deg her på radioen.
1: Just when I thought it was over, things got reversed to the way they were. Back in the cold of October, she was the first to greet me there. Guess she wanted love over diamonds. Oh, what a fairy tale. I failed to see through the silence.

0: tidligere Idol-vinneren Marius Samuelsen, han som vant den talentkonkurransen for 10 år siden. Her framførte han Dancing Lessons til deg, og Marius har for øvrig ny musikk i ærme. I november kom han med et pianoalbum han har kalt Ever Breath. Det er bare til å glede seg.
1: Du sa det var ingenting som måtte sikrast. Du sa det var ingenting som sprang vekk.

0: sang Sofia med etternavn Hyttedalen, før det musikk fra Tom Roger Ådland. Han framførte Like til min dør. I kveldsåpen tar vi et vågent øye med hitlistene, både her I Norge og ellers rundt om I verden. Og en ting som snodigt at gamle sanger og gamle album stadig vekk dukker opp på listene. Av og til kan det være en gjenutgivelse som har skylder. Av og til det TikTok eller en TV-serie som har skylder for det. Andre ganger kan det være vanskeligere å forklare, annet enn at det snakk om veldig gode plader, selvsagt. Denne uka dukket for eksempel Dire Straits sitt album Brothers in Arms av en eller annen grunn opp på den norske albumlista igjen. Min kollega Tormod Ingull har sitt på innspillingen av plader som handler om alt annet enn forbrødring.
1: Titelsporet Brothers in Arms, en ny, trist og gripende sang om brødre på slagmarken. Samhold, man lar ingen ligge igjen. Denne sangen ble spilt inn på øya Montserrat under helt andre omstendigheter. Det var nemlig ingen piknik å spille I Dire Straits I 1984, I det de var I ferd med å gå gjennom lydmuren. Broderånden fikk seg et par kraftige kjellevinker på det solfyllte ferieparadiset I Karibien. Brothers in Arms var den første plata som ble innspilt med tanke på at den skulle utgis på CD, og det var en av de første platene som ble innspilt digitalt. Og dette gjorde at produsent Neil Dorfman var ekstremt nøye med hva som ble spilt inn. Alt måtte sitte på millimeteren. Spol tre år tilbake I tid, og trommeslager Terry Williams blir med I Dire Straits. Han sjukt god. Hvis du hører på liveplata Alchemy, så han bak trommesettet nesten mer imponerende enn han med gitar. Herregud, så bra Terry på tromma. Men I studio på Montserrat så spiller de ikke live, og det ikke noe publikum. Det første som skjer under innspillingen at Terry skal spille inn alle trommesporene. Men Neil Dorfman, han ikke fornøyd. Trommestilen som sitter på scenen, den har ikke den samme feelingen som de ute etter I studio, og det ikke helt presist. Og dermed så slår den nådeløse Mark Knopfler til å si, «Sorry, Mac, men det her, det holder ikke». Her det litt ulike historier etter hvem du spør, selvfølgelig, men vi forholder oss til bassisten John Ilsley som forteller om dette I sin selvbiografi. Så de ringer da til trommis Omar Hakir, kjent fra både Weather Report og David Bowie. Han tar fly over og smekker inn alle trommesporene lett som bare det på et par dager. Kun introen til Money for Nothing en av det Terry Williams spilte I. Så Dire Straits største suksessalbum dermed innspilt uten bandets trommeslager som fikk beskjed om at han var for dårlig. Brothers in Arms. Likevel, på den påfølgende turnéen og på alle musikkvideoene fra plata, så det Terry Williams som med der. Men, dette var ikke det eneste som satte kameratskapet I bandet på prøve. Med på Montserrat var selvsagt også bandets rytmegitarrist, publikumsfavoriten Hal Lindes. Hal gjorde en stygg bommert på turen. Han tok med dama si. Og nærmest som klisjeen på en rock'n'roll kjæreste, som en slags liten Yoko, dama til Hal Lindes forstod seg ikke på banddynamikk. Hun begynte, ifølge bassist John Ilsley, å lage drama. Hun prøvde også splid I bandet, arrangert fester og middagsselskap, hvor bare halvparten ble invitert, og sånne type ting. Og det kunne man ikke ha noe av. Til slutt var det nok. Mark Knopfler møtte opp på døra til Hal med klar beskjed. Hvis du har tenkt å fortsette I det bandet her, så går det et fly I morgen tidlig, og hun dere dama di bør sitte på det flyet. Ellers det slutt. Og Hal Lindes valgte kjærligheten, og slutte I Dire Straits der og da. Mark Knopfler går rett opp I studio, sletter alle gitarsporene som Hal har spilt inn, og gjør dem selv. Lindes får dermed navnet sitt slettet fra en av tidenes mest solgte album. Ja da. Brothers in Arms, innspilt på slagmarken på Montserrat.

det musikalske håndverket der fra Mark Knopfler og resten av Dire Straits, Brothers in Arms. Det selvfølgelig mange andre som også har satt solide avtrykk etter seg, musikalsk sett selvfølgelig. En av de Åge Aleksandersen, som her klar med linedansen.

Dans fra Åge Aleksandersen. Fra trafikken minner om at fylkesvei 55 over Sognefjell er stengt for større kjøretøy ved Krossbu i Lom. Dette er ikke så langt fra Sognefjellshytta. Dette skyldes bilberging. For personbiler er veien stengt i perioder på en time. Ferjesambandet Bodø Moskenes på Riksvei 80 er forsinket med opp til 1,5 time på grunn av teknisk feil. Og så til Etne og Europavei 134 som er stengt mellom Storehaugen og Trolljuv på grunn av steinsprang. Dette gjelder da veien som går parallelt med Åkrafjordtunnelen. Selve hovedveien gjennom tunnelen er åpen.

Ja, Kenny Loggins der og Footloose, og mens vi har lyttet til den, har det vært avklart hvem som vant av Norge og Israel i U21-fotball. For Norge har jo spilt mot Israel nå i kveld i Stavanger, EM-kvalifiseringskamp. Det har ikke vært en veldig avgjørende kamp for Norge, i og med at de slo Bosnia-Herzegovina 6-1 forrige uke. Men det endte nå i hvert fall med 1-1 mellom Norge U21 og Israel U21 for kort tid siden.

0: Two Hearts. Og nå kikker vi litt på været for det kommende døgnet. Statsmeteorolog Terje Alsvik-Valle, det har lagt seg litt snø på noen av fjellovergangene mot Vestland I dag.
1: Det har det gjort, for eksempel over vestlige deler Hardangervidda, Riksvei 7 der, så har det vært et snøslaps til og fra I dagtimene. Og så på Sognefjell, for eksempel, så har det temperaturen ligget på rundt null, litt minus innimellom, og snø I veikanten, og nå I natt så vil temperaturen generelt I fjell ligge litt under null, så vær oppmerksom at det kan være glatte partier på fjellovergangene mot vest I Sør-Norge. I morgen på dagen så det Nord-Norge som får mest vind og vær. Det et lavtrykk utenfor Finnmark som sørger for vind fra vest og nordvest over Nord-Norge I morgen, både Nordland, Troms og Finnmark. Mest vind blir på kysten av Finnmark med stiv til sterk kuling fra vest og nordvest. Mindre vind jo lenger sør man kommer I Nord-Norge, så I Nordland stort sett frisk bris eller mindre I morgen på dagen. Og det blir regnbyger både Nordland, Troms og Finnmark, men I indre østlige del av Finnmark så blir det nok lite nedbør I morgen, stort sett oppå seg I dagtimene. På Spitsberget nordavind, kald luft, et par minusgrader og skyer rundt Longyearbyen I morgen. Det har vært en del vær og vind også I Trøndelag og Møre-Romsdal nå de siste par dagene. I morgen så vil vinden roe seg betydelig ned, så I morgen snakk om bris etter hvert langkysten også. Det kan fortsatt være noen regnbyger, særlig ytterstrøk av Møre-Romsdal, ytterstrøk av Trøndelag, også nord I Trøndelag, mens indre strøk sør fra cirka Trondheimsfjorden, lite eller ingen nebø ser ut til. Vestlandet sør for stad, der noen byger, særlig ytterstrøk av Vestland fylke, ned mot cirka Boknefjorden. Det ser ut som Stavanger for eksempel slipper unna byger I morgen, så bygene holder seg lenger nord på Vestlandet, og så indre fjordstrøk på Vestlandet, stort sett oppholdsvær. Sørlandet får sol tidlig på dagen før det skygger til, og regn kommer opp sørfra I morgen ettermiddag. Også Østlandet, som har hatt mye sol I dag, opp til 17 grader både I Oslo og Drammen, får litt kjøligere vær I morgen, særlig nattetid, blir det nær null I indre strøk først kommende natt. Og I morgen på dagen så blir det sol, men så skyer det til sørfra utover ettermiddagen I morgen. Og I fjellet I Sør-Norge I morgen, stort sett oppå seg, skyet eller delvis skyet vær.

0: podcast fra NRK.
1: Høsten 2024 skjer det et helt uvanlig angrep. Tusenvis av personsøkere eksploderer. Like etterpå forsvinner en nordmann.
2: Oslo-politiet bekrefter nå at de undersøker en mulig norsk tilknytning.
1: Var virkelig nordmannen en del av Israels topphemmelige planer?
0: Hør «Mannen som forsvant» i appen NRK Radio.

Det Sunne Sørgjær I duett med Trang Fødsel. Sangen heter Håper at jeg aldri blir for stor. For tida Sunne Sørgjær på Norges turné. Den startet I begynnelsen av september og skal vare helt fram til mars neste år. Akkurat nå kan vi vel si at du har en liten pause for neste konsert. Først den 24. oktober I Sarpsborg. Mindre grining, mer klining, det starten på biografien til artisten på Spotify. Denne damen ser ut til å like å være radikalt åpen. Nylig fikk hun en del hatkommentarer etter at hun ga ut en sang som handler om å være den andre jenta. Vi kan nok spore en smule ironi I måten hun framstår på, men at hun lager god popmusikk, ja det det ingen tvil om. Fredag kom en ny sang fra 29-åringen som heter «Hver dag som dagen før», sammen med en B-sida som heter «Uten deg I hovedstaden». Ifølge artisten selv på Instagram vil hun slippe disse sangene sammen fordi de, sitat, «handler om det samme, men med hver sin tvist, livet ditt sikkert kjedelig nå, og jeg tipper du savner meg». Og på den andre siden, «Livet mitt fortsatt som det var da du ville være I det, og jeg savner deg, men hei, vi gjør så godt vi kan». Sitat slutt. Sunne Sørgjær I kveldsåpent.

0: Splitter ny musikk fra Sunne Sørgjær. Hver dag er som dagen før, som hun slapp nå før helga, sammen med en annen sang som heter Uten deg I hovedstaden.
1: Du hører NRK P1.

P1, hvor Magnus Vattekar Sandvall snart gir deg siste nytt, blant annet fra Frankrike, hvor Emmanuel Macron kaller inn flere ministrer på teppet. Mer detaljer om det nå klokka 21, etter at vi har lyttet til Gabrielle. Dette er det urolige hjertet.

0: Klokka 21. Du hører NRK Nyheter. Frankrike sin president Emmanuel Macron kaller inn ministerer på teppet, mens skoleverket der lammet av store protester. Nesten 500 personer har blitt pågripne i dag, og innenriksdepartementet tror så mange som 256.000 deltok i dagens protester. Et veldig stort problem elevene sinte for at selve skolebygget ikke egnet. Det sier Kjerstin Aukrust, professor i fransk litteratur og områdekunnskap ved Universitetet i Oslo.
1: I sommer var det jo store hetebølger, og franskmenn tar jo ferie mye senere enn i Norge. Så der var det jo mange klasserom med temperaturer på over 35 grader. Det sier seg selv at det er helt umulig å konsentrere seg og kunne arbeide eller lære under de omstendighetene. Så er det samtidig på vinteren så er det klasserom hvor det er rundt 8 grader, da, ikke sant? På grunn av dårlig isolerte bygninger, dårlig ventilasjonsanlegg og så videre. Så er det jo flere steder hvor det har blitt tatt bilde av toalett, med hvor det løper rotter rundt. Det er virkelig kummerlig kår da, mange steder.
0: Utanfor det kongelige slottet i Stockholm har politiet skåta en mann som var væpnet og oppførte seg aggressivt. Mannen alvorlig, men ikke livstruende skadd, og fraktet til sykehus. Du ser mer om dette akkurat nå i Dagsrevyen 21 på NRK 1. Equinor sier de må bli bedre på å fortelle hva de faktisk jobber med. Det sier konsernsjefen i energiselskapet etter NRK i går viste en undersøking som viser at nordmenn flest tror 30% av det Equinor gjør innenfor fornybar energi. I realiteten 0,8% av det Equinor lager nettopp fornybar energi. Konsernsjef Jannik Lindbekk sier at de må ta det på alvor at folk oppfatter at delen større.
2: Så skal vi kanskje bli bedre til å kommunisere rundt hva vi faktisk gjør, fordi at det lille tallet det uttrykker ikke, det er ikke et riktig bilde av hvor stor aktiviteten for vi gjør veldig mye innenfor fornybar fortsatt.
0: Nå bør alle unge passe på å være voksne med kalenderbruken. Bot blir straffet om en ikke møter til tannlege timer i det offentlige for de som mellom 18 og 28 år gamle. Det har Stortinget bestemt i dag etter et forslag fra Høyre. I dag kan private tannklinikker gi gebyr til folk som ikke møter, men ikke fylkeskommunene og det øvrige offentlige. Fotball helt til slutt. Cristiano Ronaldo beklager og sier han likevel ikke gir seg på landslaget. Superstjerna beklager oppførselen sin, sier han vil godta en straff og stiller seg ledig til landslaget. Tidligere forlet Ronaldo Portugals i landslagssamling. Det var som følge av at han ikke fikk spilletid da de møtte Norge, og han fikk vite at han heller ikke skulle få spille fra start mot Danmark. NRK Nyheter, Magnus Vatkar Sandvold.

Sterke følelser fra Mariah Carey I Emotions, som du fikk her I NRK P1. Eivind Motland holder fortsatt kveldsåpent denne tirsdagen.

0: Ruben hadde med seg Miriam Bryant på «Der du brente vår bro». På dagen i dag, i 1998, kom en plate som egentlig ikke hadde særlig gode odds. Artisten hadde mistet bandet sitt, reist verden rundt i flere år, og satt igjen med en samling sanger som ikke helt passet inn noen plass. William Freihoff Sande har historien om Manu Chao, sin merkelige vei fram til en av 90-tallets store kultplater.
1: I 1994 rakner livet til Manu Chao. Bandet hans Mano Negra har vært et eksplosivt punkband, ispedd litt reggae og latinmusikk I en eneste kaotisk blanding. Men etter årevis med turnering, konflikter og en mildt sagt turbulent reise gjennom Colombia, går bandet I oppløsning. Og Manu Chao gjør noe ganske uvanlig. Han forsvinner. Og de neste årene han konstant på reisefot fra Tijuana til Rio. Fra Europa til Afrika og Latinamerika. Han spiller på små barer, møter mennesker, tar opp lyder, skriver sanger på spansk, fransk, portugisisk og engelsk. Han vet ikke ennå, men han holder på.

0: Med sekken full dro Manu tilbake til Paris og begynte å gå gjennom materialet. Opprinnelig skulle musikken være full av elektroniske beats, men så skjer det noe rart. En datafeil fjerner store deler av trommene og elektronikken. Tilbake står den her merkelige og nakne musikken, full av akustiske gitarer og lydklipp fra Resonance.
1: En jefe del ejército libertador del sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en agua.
0: Produsenten og Manu Chao bestemmer seg for å beholde det nakne lydbildet, og resultatet høres nesten ikke ut som andre plater I 1998. Men plateselskapet forventer ikke akkurat en blockbuster. Det finnes knapt noen åpenbar radiosingel, og Manu Chao har ikke engang et band klar til å dra ut og promotere plata. Men så begynner Clandestino å reise rundt omkring I verden, ikke gjennom radiospilling, men fra person til person. Mellom venner, med backpackere på kryss og tvers av Europa og Latinamerika. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, mon amour. Og sakte men sikkert blir den lille plata som ingen visste hvordan de skulle selge et globalt fenomen. Clandestino ender opp med å selge over 5 millioner eksemplarer. Et album laget av en mann som følte seg fortapt mens han reiste rundt omkring. Et album formet som en rotløs reise på kryss og tvers av verden.

Bongo-spilleren fra Kongo ble Manu Chao sin første solosingel. Bongo Bong hentet fra Clandestino, albumet som kom ut på dagen I dag I 1998. Men historien til sangen stopper ikke der. 8 år senere fikk han et nytt liv, da Robbie Williams spilte inn sin egen versjon på albumet Rude Box.

Uta Stein stod for musikken de siste minutterne. Pust inn, pust ut. Og før det lyttet vi til Theos, som framførte Didn't See It Coming. Å endre på Instagram-navnet sitt et kjent grep når artister gjør seg klar for slipp av album og lignende. Miley Cyrus gjorde dette så sent som for et par uker siden. Hun heter nå kun Miley på Instagram-appen. For et lite døgn siden gjorde Marie Ulven det samme, altså hun som til nå har vært kjent som Girl in Red.

Ja, Instagram-kontoen til Girl in Red skiftet navn til Girl in Blue I går kveld. Felt Blue, might delete later, skriver. Fansen har gått bananas I kommentarfeltet. De lurer på hva som foregår. Noen lurer på om vi har byttet farge fordi demokraterne I USA har blått som sin farge. Og nettsiden endret til helt blå. Den har fått navnet World in Blue. Og der det bare en uklar logo. Det jo rimelig å anta at Marie Ulven nå rører på seg igjen. Om det betyr mer musikk eller noe annet. Ja, det får jo tid å vise. Vi kan uansett ta med oss en av sangene fra da hun fortsatt kledde seg I rødt. Ja, hvis hun ikke gjør det fortsatt da. Dette We Fell in Love in October.

We Fell in Love in October fra Marie Ulven, som altså er Girl in Red. Fortsatt er det sånn at hennes hjemmeside er dominert av blå farge, mens det står Girl in Red Norge uklart. Ingenting har skjedd siden vi snakket om det for et par minutter siden, men sånn er det når vi får bare følge med. Can't be

Hosier der, og Too Sweet, som du fikk i NRK P1. Sport nå, vi skal til håndball, for det spilles flere kamper i EHF European League, eller Europa-ligan.

Elverum, de spiller på bortebane de mot franske Saint-Raphaël. Og nå har de gått til pause. De ligger faktisk 5 mål over Saint-Raphaël, 15-20 i Elverum sin favør. Ved pause altså.

0: en podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Java Nation, mine Java Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK Radio.

0: Det var selvfølgelig Goo Goo Dolls som sto for den. Før det lyttet vi til musikk fra Dagny og en av hennes nyere sanger, C'est la vie. Og nå det på tide med en historie til ettertanke. Skam kan vi mennesker bære på hele livet, dessverre. Forfatteren Ann-Helene Kålås Ingebrigtsen har for eksempel ikke gått I shorts eller badet sammen med andre siden hun var 9 år gammel. Det begynte med en kort kommentar på en badestrand.
1: Da jeg var baby, fikk jeg 3 graders forbrenning, og beina mine ble fulle av arr. Venninnene mine og jeg syklet til badestranden daglig. Jeg hadde ny bikini og sånn passe med selvtillit. Og sola oss og bada I timesvis før å sykle hjem gjennom kvelden og glede oss til å gjenta det. Dagen etter rigget oss opp I en liten klynge. Jeg satte meg ned på kne for å legge ned handduken min da jeg hørte en stemme som sa «Æsj!». Jeg snudde meg. Det var en av de eldre jentene. Hun satt på handduken sin like ved oss og forlangte at jeg måtte legge meg lenger vekk. «Jeg vil ikke ligge ved siden av de ekle føttene dine», sa hun. Jeg kan fortsatt huske hva flau jeg ble da hun sa det. Følelsen av ikke å høre til. Skamma. Den dagen begynte jeg å tenke på beina mine som ekle, at I stedet for skada. Jeg slutta å bade. Slutta å gå med shorts og korte kjoler. Gjorde alt for å skjule beina mine. Unngikk situasjoner der jeg måtte prestere fysisk. Skulka gym I årevis. Svømming. Blåturer med jobb. Jeg ble verdensmester I å komme med unnskyldninger. Jeg gidder ikke. Jeg kan ikke. Alt annet enn å fortelle sannheten. Identiteten min har på mange måter alltid vært knyttet til handicapet mitt. Jeg hun som halter, og det har jeg alltid vært. Helt fram til for et par år siden. Da måtte jeg amputere foten og forholde meg til en helt ny hverdag. En helt ny identitet. Jeg gikk fra å være hos og halta til å være hos som har amputert. Når foten forsvant, ble det ikke lenger mulig å holde det skjult. Jeg måtte fortelle det til folk. Det var utfordrende å lære å gå på nytt. Å leve med kun ett bein. Men det vanskeligste var å lære å sette ord på følelsene. Å snakke om skamma som har hatt så godt tak på meg. Snu tankesettet mitt fra hat til kjærlighet. Jeg har fortsatt en lang vei å gå, men har så smått begynt å sette pris på kroppen min. Den har tross alt følt meg I alle disse årene. Bært meg trufast gjennom livet. Og vet du, I fjor kjøpte jeg meg shorts. Jeg har ventet lenge nok.
2: Takk for at du hørte på. Jeg heter Ann-Helene Kålås Ingebrigtsen.

Moein og Jonas Benjob, flagget på brystet, og vi kan jo ta med siste nytt fra håndballkampen mellom franske Saint Raphael og Elverum, som spilles i EHF Europa-liga nå i kveld. Der står det 22 til Saint Raphael og 27 til Elverum, cirka 18 minutter igjen av kampen. Og frem til nyhetene nå, klokka 22, er det Irene Cara som står for musikken. Dette er Flashdance. What a feeling!

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 22. I Stockholm er en mann alvorlig skadd etter å ha blitt skutt av politiet utenfor det kongelige slottet. Politiet ryktet til staden etter meldinger om at mannen var væpnet og aggressiv. Norden-korrespondent Joakim Reikstad er på staden og sier at mye enda er uavklart.
1: Det som i hvert fall skrives i en del svenske medier nå, det at mannen skal ha vært bevepnet med en kniv, henvendt seg til høgvakten, som gardistene utenfor det kungliga slottet, og sagt at de skulle skyte ham. Det oppfattes så dramatisk at politiet ble tilkalt og skal ha avfyrt skudd med henblikk på å uskadeliggjøre mannen. Og det selvfølgelig utløste en ganske stor politiaksjon. Det ikke hverdagskostet å skyte på åpen gate i Stockholm, og mange var også vittner til hendelsen, og ikke minst mange hørte skuddene bli avfyrt.
0: Høyre sitt forslag om en HPV-vaksine som gir bredere beskyttelse mot kreft og sykdommer fikk flertall på Stortinget i dag. Flere europeiske land har byttet til denne HPV-vaksinen. Folkehelseinstituttet bruker Cervarix i det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet, mens den som nå blir vanlig må kjøpes privat. Høyre ser det som en viktig siger at også norske barn skal få beskyttelse mot flere kreftformer. Bare AP og SV røyster imot forslaget. Et barn var til stades da en mann i 20-åra angrep et jaktlag i Halden på søndag og drap to menn. I tillegg til barnet var det 13 andre vittne til drapet. De har alle status som fornærmet i saken. Bistandsadvokat Hans-Henrik Pettersen sier at de 14 får ulike tilbud om hjelp fra kommunen og politiet.
2: Og så vil jo det være et sentralt aspekt ved det arbeidet som jeg gjør nå fremover, og kartlegge om det er et hjelpebehov.
3: Politiet vil ikke kommentere alderen på de fornærmede, men sier det er et stort aldersspenn. Den siktede er varetektsfengslet i 4 uker, mens politiet etterforsker saken på høygir, slik de selv omtaler det. Bistandsadvokaten forteller at de fornærmede har hatt det tøft siden hendelsen.
2: Det er jo etterlatte etter 2 avdøde som ikke finnes mer, og det er jo klart at det er en tragedie. Det er ikke noe annet måte å si det på.
0: Emmanuel Macron, Frankrike sin president, prøver å få orden på de store skoleprotestene i landet. I kveld kaller han inn ministerer på teppet for å jobbe med løsning. Innenriksdepartementet tror så mange som 256 000 mennesker deltok i dagens protester. Elever og andre krever blant annet flere lærere, bedre skolebygg og kortere skoledager. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.

Alla, You're the Voice, ingen tvil om det. John Farnham, en av de store vokalistene fra Down Under, som I en helt dårlig forfatning nå om dagen. Dessverre rammet av kreft, og trenger pleie nå døgnet rundt, og han I en rullestol, men vi sier tvi til Farnham, og han kommer seg på beina igjen. Riktig velkommen til en ny utgave av Popquiz kveld. Alt hyggelig å sitte her sammen med dere på tirsdagene, og det en litt spesiell uke vi inne I nå da, for for Popquiz-redaksjonen, det må jeg si. Fordi på lørdag så fyller vi altså 40 år. 40 år med Popquiz, dere startet opp I oktober, altså 1986. Unnskyld. Ja, jeg har hatt så mange prøver noen dagen at jeg har nesten mistet stemmen allerede. Det kommer altså deltakere live I studio, og de bra representert rundt omkring I landet. Og så har trøkket vært ganske stort, veldig stort, får jeg nesten legge til, for de som ønsker å være med på den jubileumssendingen, og være altså live deltakere I studio. Og det mange som kanskje venter på svar, blant annet Hedda Nilsen fra Bodø, som lurer på om vi har bestemt oss for nå på lørdag med deltakere. Nå har ikke hørt noe, så jeg lurer på om dere har bestemt dere allerede. Jeg har så lyst! Jeg husker ikke hva dere sa når man skulle få beskjed. Det vel deltakeransvarlig som står for dette her, og gir beskjed til de som ønsker å komme, og har vi måtte da til slutt plukke ut de utvalgte som skal være med på denne live-sendingen. Men det finnes da alldeles så mange muligheter for å være med allikevel lørdaget fremover, om det ikke blir nøyaktig å komme live I studio da. Det, vi måtte altså velge, det var så mange som hadde veldig lyst til å komme I studio og ha Popquiz da på lørdag på denne jubileumssendingen. Det blir fullt hus, jeg vet ikke om jeg får plass selv en gang, jeg får sjekke om det noen stor ledig der, men det skal bli en helt annerledes sending I hvert fall på lørdag med disse deltakerne som kommer live I studio. Bær litt preg av dette jubileumet også, denne sendingen her, og det blir da medelig ifra det året 1986 som dere kan prøve dere på om noen få strakser, så det bare å sørge for at mobiltelefonen fullt oppladet så kan du kanskje stikke gå med en t-skjorte og et wildcard inn på en lørdagssending om det ikke nødvendigvis da blir denne jubileumssendingen da. Så det bare å henge med utover denne timen her, og neste også forhåpentligvis så har jeg mye å vise frem.

Ja, innavholdelsen dette her altså, med Strongest. Innavholdelsen, jeg har nylig vært i London, jeg har lagt ut på sosiale medier nå, med bilder av hun og kjæresten, så har vi riktig koset seg rundt omkring London, og tatt masse bilder fra inn- og utesteder og alt sånt, så det hyggelig. Folk koser seg, det bra det, jeg har selv vært utreist en uke siden, til Uzbekistan faktisk av alle steder. Jeg synes det må jo dra steder hvor, ja, kanskje ikke alle andre har vært da. Men vel, vel, det litt langt å reise, det må jeg si. Jeg ikke så glad i lange flyreiser lenger. Jeg ikke så glad i flyplasser, for å være helt ærlig. Jeg kanskje ikke så glad i reise, helt tatt. Vel, vel. Det jo slik, som nevnt, at denne uken her så blir altså Popquiz 40 år. Da snakker lørdagssendingen. Altså, 40 år dere, fra 1986 og utover, så har gått Popquiz her i NRK P1. Begynner å bli mange år siden. Det ikke alle radioprogrammer som har fått å holde på så lenge som Popquiz har gjort. Og det jo svært beæret over. Det en stor ære å sitte der hver eneste lørdag, og sammen med deltakere og andre lyttere, og få trimmet i små grå. Popquiz jo mer enn en quiz. Popquiz en opplevelse, dere! En reise i tid og rom! Og ja, vi pleier å si Popquiz aldri en lørdag uten. Pleier vi også å avslutte programmene med på lørdager. Derfor så har jeg skutt sammen en medley fra 1986. Tre låter fra 1986 altså, for å markere starten på Popquiz, det året det begynte. Og det tre låter som kanskje litt sånn på tunga, men alle kom ut altså i 1986. Jeg vil vite hvem som står bak disse låtene. Nå gjelder det å henge seg på. Det kan bli en t-skjorte på deg neste time. Finn fram NRK Radio-appen, søk opp Popquiz, legg inn svarene din der. Nå moroa i gang, og det kan bli både t-skjorte og et wildcard inn på lørdagssending i neste time. Da trekker vi vinneren. Her kommer tre låter. Hvem står bak disse?

Ja da. Tre låter fra 1986, det året Popquiz startet, altså. Legger til at den siste der var jo en ny versjon av en låt som først kom ut i 1975, men var helt gruppa som kom med denne versjonen sin da i 1986. Plus de to andre, det bare å bruke NRK Radio-appen, søk av Popquiz, så kan du sette I gang der, og så kan vi da se da om det skal bli en t-skjorte på deg I neste time. Og kanskje et evigvarende medlemskap I Popquiz også, I form av en deltakelse en lørdag, det kan det også bli. Så det bare å sette I gang, så skal jeg gjenta denne quizen litt senere denne timen.

Mitt hjertets trella med Døm Døm Boys. Ja, når vi fulgte vår datter på første skoledag, som veldig mange år siden nå da, hun jo på videregående, så rakte altså en av mødrene opp hånda og spurte om skolen hadde et tilbud for spesielt begavede barn. Poden hennes spilte fiolin nemlig, og burde skjermes fra andre. Ja, ja, det kanskje litt sånn lett å bli provosert av det, men det reiser jo et interessant spørsmål. Hvor langt skal foreldres begeistring egentlig gå på vegne av sine barn? En ny undersøkelse viser at norske foreldre lider av et akutt gullungensyndrom, ja, en tilstand som gjør at helt hverdagslige handlinger utført av egne avkom utløser samme begeistring, ja, som en olympisk gullmedalje, omtrent. Barnet spiller Lisa gikk til skolen på blokkfløyte. Det høres ut som en flokk måker som blir sugd inn I en jetmotor. Far filmer med mobilen, smiler stivt og filmer fra tre ulike vinkler, mens han tenker på hvilken musikkhøyskole poden skal søke på. Gjør vi ikke barna en bjørnetjeneste på å heie på de uansett? Et eksemplar på det motsatte, og hvor galt det kan gå, opptaket fra en skoleavslutning. Ja, så kan du jo spørre deg selv, burde jeg klappet for dette?

Harry Styles med As It Was, og da setter jeg over til nyhetsredaksjonen. Her nyhetene. Nedturen til tidligere Van Halen-vokalist David Lee Roth fortsetter. Nå har han fått sparken fra David Lee Roth Band. Det som skulle være en harmonisk soloturné har endt i total kaos og sviktende billettsalg. Ifølge anonyme kilder innad i backingbandet skal dråpen som fikk begeret til å renne over vært en akutt mangel på rampelys til de andre enn vokalisten selv. Vi prøvde å ha et demokratisk bandmøte om låtvalg, men David bare avbrøt oss med høye karateskrik og tok en spagat på møtebordet og insisterte på at vi skulle omdøpe bandet til David Lee Roth presenterer David Lee Roth med David Lee Roth, har backingbandet uttalt. De hadde et møte hvor David altså insisterte på at alle sanger, inkludert ballader, krevde minst tre høyfrekvenser.

til 2002, da Collins spurte McCartney om han kunne signere et bokomslag, hvor McCartney så på han og sa «Lille Phil er litt av en Beatles-fan». Dette har Collins aldri glemt, men nå er det forsoning på vei. Macca har sagt at vi legger det hele bak oss og sier «Jeg skjønner ikke hvordan vi har havnet her. Jeg har ikke noe usnakket med Lille Phil». Ronnie Wood har åpnet utstillingen «Ronnie Wood – The Jimi Hendrix Portraits». Wood, som er en svært habil maler, har fått utstillingen på beina i London, i leiligheten hvor Hendrix bodde. I tillegg til å være en mangeårig beundrer av Hendrix, var Wood en venn av den legendariske gitaristen. Ettersom han møtte ham da han først flyttet til London i 1966. På den tiden spilte Wood bass for The Jeff Beck Group. På spørsmål om Rolling Stones skal legge ut på veien igjen, sier Wood, «Jagger vil, men ikke Richards». Scenene har blitt alt for høye for folk i vår alder. Så rydder vi av med at Queen-gitaristen Brian May har sagt at nok er nok. Det blir ikke flere turnéer på meg. Han kan jo ta en Åge Aleksandersen og tromle sammen en avskjedskonsert og si ettertid at jeg skulle ikke gi meg. Det var bandet som skulle gi seg. Det var nyhetene.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.

0: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
1: Hør Seriesnakk i appen NRK Radio.
2: Spend your days on a 9-to-5, waste your time on a central line. What do you love?

Alla, så går det dagene, og hadde vel fått med seg gamle gode smurfekoret der også I referenget Sieb, sammen med Jacob Banks. What do you love? Vel, vel, denne uhøytidlig kveldskvisten vår jo full gang, og bare preg av 40-årsjubileumet til popquiz, som går av stablen altså nå førstkommende lørdag, og dermed så det skrudd sammen tre låter altså fra det herrens år 1986, og det flere som skrev det, at det var et 10 år som satte store spor I mitt liv, og det selv om de var kanskje veldig unge på den tiden der, og det faktisk folk som født rundt 1980, som feirer det året der. Og noen skriver her, Erlend, han var 6 år, han, 1986, født I 1980, og ble altså farget av 10-året for alltid, skriver Erlend. Så det var nok et 10-år det, som satte dype spor. Tre låter altså samlet I en medley, og jeg vil altså vite da hvilke tre som, eller hvilke tre band, kan vi jo trygt si såpass, kan jeg jo gi av ledetråder, står altså bak disse tre låtene. Bruk NRK radioappen, søk opp popquiz altså, så kan du da legge inn svaret der. Moro å lese mange av disse svarene deres, og mange bommer litt, men noen også innenfor. Virker som den første her, kan være den hardeste nøtta å knekke I kveld. Ja, jeg skal ikke si noe annet, at det første bandet kommer fra langt, langt av stedet på andre siden av jorda. Og de to andre skal kanskje være litt mer enkle. De kommer fra USA. Men her kommer de altså, for andre gang I kveld. Hvilke tre band står bak disse tre låtene?

Tøft lov, tøft å høre igjen, ikke det da? Selv om det 40 år siden dette kom ut, altså disse tre låtene her kom ut altså I det året Polkvist startet her I NRK. Tre låter, og det altså for dere å finne ut hvilke tre band som sto bak de låtene der. Ok, vi skal dele ut en t-skjorte neste time, det kan jeg love. Vel, vi nærmer oss med tømme luftgitar, og det blir ja, litt bluesaktig denne gangen her. Jeg kan love at det blir ganske tøft, tøft lykt der også, så jeg får bare rydde unna møblene. Hagemøblene har vi kanskje ryddet unna allerede, men I hvert fall møblene inndørs, når luftgitaren om siden kommer om noen få strakser.

0: Australske, disse her, Tame Impala, med Dracula. Jeg har sett litt for mye på film, har vel fått sannsynligvis svære hogtenner også, så da ble det den låten der da, vet du. Men det er vel dere, det er jo klart for ukens bøy og tøy med luftgitar, og en duo denne gang skal holde oss med selskap.
1: Bedre og bedre dag for dag. Bedre og bedre, og bruk armen og bruk bena.
0: Artig skrue Jack White, med sitt halvlange mørke hår, kritthvite ansikt og med en kledelig hatt på hodet, alltid i selskap med sin Gibson-gitar, som ofte heist ned i knehøyd. Kalt det mest spennende band som har kommet fra Detroit på mange år, frekventerte flere band i Detroit-området som trommis og gitarrist, godeste Jack White, og så traff han Meg White, så søt musikk oppstod, og han giftet seg med henne, og så startet de altså da The White Stripes med nettopp Meg på trommer i 97, og da begynte det å skje noe. Jack White, skjønner du, han lider av en mildt sagt ekstrem form for fargefiksering, da han spilte i The White Stripes, og så var reglen absolutt kun rødt, hvitt og svart passerer her. Alt fra gitarer og trommesett til undertøy og scenarbeidernes t-skjorter måtte passe inn i fargepaletten. Fyren, ja, han så analog så det holder, mens andre artister sender låtfiler over nett på 2 sekunder, jeg så foretrekker Mr. White å gjøre ting på den harde måten. Han har innredet studio sitt med opptaksutstyr fra midten av forrige århundre. Han klipper masterbånd med barberblad og nekter konsekvent å bruke digitale effekter. Han eier ikke engang en smarttelefon, dere. Hvis du skal få tak i Jack White, ja, så må du enten sende han en e-post som han sjekker på en stasjonær datamaskin en gang iblant, eller rett og slett bare håpe på at han i nærheten av en fast telefon. Jeg visste ikke at de fremdeles eksistert. Men hos Jack White, ja, så gjør du det. Skal du på konsert med The White Stripes eller Jack White, da, så la iPhone bli en hjemme og ta med en fast telefon i stedet. Om du har lyst til å ta noen selfier, kan prøve. Kul, litt laid-back spillestil, noe han viser på Ball and Biscuit fra Elephant-albumet, som kom fra The White Stripes tilbake i 2003. Her lyser distortion-pedalen tvers igjennom låten, uten noe jålerier og fiksfakserier. Det er litt morsomt, synes jeg, å høre på Jack White, og lar seg fint kombinere med luftgitar.

Ja, det har en kulness over seg, Jack White, ingen tvil om det, altså, her med Ball and Biscuit, sammen med Meg da I The White Stripes. Ja da, popquiz kveld har det lytter over hele verden. Einar sender en melding her og skriver Jeg sitter og ser utover havet I Zanzibar. Oi, sånn, det vel utenfor kysten av Tanzania. Zanzibar hører vel med også til Tanzania og hører på popquiz kveld. Så mye bra musikk da, men hva med litt Steppenwolf og America, where are you now? Aktuell etter all these years. Du, alle disse ønskene blir notert dem, Einar, og du skal ikke se bortifra at de plutselig kan dukke opp Seru Harikosa på Zanzibar jeg var der selv for 5-6 år siden og maken til flott øyda og tok en tur også I gamle byen I Zanzibar for å spore opp denne fødestedet til Freddie Mercury som befinner seg I steinbyen på Zanzibar, fant det til slutt var ikke folk I Zanzibar så veldig opptatt av å reklamere for det gitt maken når du har en av verdens største musikere og rockartister og fronter som kommer ifra den lille øya så det rart at de ikke reklamerer mer for det, men vi fant den til slutt men selve museet vel, det var vel ingen stor greie svært lite, det hang vi mest sånne kopier rundt omkring på rommet der, det hengte opp en gul jakke som lignet I hvert fall på det den Freddie Mercury pleide å bruke men en stor opplevelse var det på Zanzibar jeg sikker på at Einar også koser liv av seg der vi nærmer oss også nyhetene nå klokken 23.00, ikke gå noen steder det skjer da mye moro også I neste time ikke minst da trekning av t-skjorte og wildcard inn på en lørdagssending, vi skal da trekke vinneren av kveldskvissen. Jeg blir større slutt igjen med en time 1 med et Liverpool-band, nemlig China Crisis. Kommer mye bra fra Liverpool og særlig China Crisis, da vi har snakket så mye om 80-tallet I kveld. Og China Crisis kom med albumet Working with Fire and Steel Possible Pop Songs, Volume 2. Den står I hvert fall I min vinylsamling og den gleder meg fremdeles den dag I dag. Og på det albumet så fant vi da Wishful Thinking en alldeles nydelig og vakker låt trenger vi kanskje litt balsam nå etter gitar solon til Jack White den får du altså frem mot nyhetene med China Crisis altså, men ingen grunn til å finne på noe annet enn å høre på quiz hele veien fram til midnatt, jeg lover at vi tilbake rett over nyhetene, 23.00 og så skal det selvfølgelig bli bort Reis på dagen, det skal bli kinderegget. Det et nytt album som fyller 50. Det maken til album da, som kom ut I 1976. Og vi skal også ta en kjøretur litt senere når vi finner veien enda lengre mot midnatt. Og så skal det bli en soveromssonate også. Så ingen grunn til å finne på noe annet enn å høre popquiz I kveld. Her kommer China Crisis.

0: Popquiz-kveld med Paul Thoresen på NRK P1.
1: Klokka 23. Dette NRK Nyheter. Allerede kvelden før Arbeiderpartiet legger frem forslaget til statsbudsjettet for neste år, debatten i gang for fullt. LO-leder Kine Asper Visnes advarer regjeringen mot å gjøre strømmen dyrere. Arbeiderpartiet i regjeringen vil nemlig øke prisen en betaler med Norges prisordninger fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det kan ramme folk som allerede strever økonomisk, frykter LO-lederen.
2: I et hvert statsbudsjett så er det viktigste for LO at vi trygger velferden, at vi sørger for at vi får folk i arbeid, og at det er forutsigbarhet for næringslivet. Det er liksom overskriftene i et hvert statsbudsjett. Så er vi opptatt av nå at vi ikke vil ha så stor økning på Norgespris som det som er foreslått. Men vi er glad for at det kommer mer penger til Arbeidsdepartementet som skal sikre at flere får seg jobb. Og så vil vi se på helheten i morgen og komme med tydelige tilbakemeldinger på det som ligger i bordet da.
1: Og det ikke bare LO som ikke store tilhengere av forslaget. Politisk kommentator i NRK, Håvard Nyhus, merker seg at SP, SV og Rødt, som må si seg enige i budsjettet, allerede har vist misnøya si med forslaget.
3: Så det kan jo hende de vil protestere, men det ikke gitt. Det også et mulig scenario at Arbeiderpartiet får det som de vil, og at de tre budsjettpartnerne heller får andre seire, at de kompenseres med det. Så det gjenstår å se.
1: I Bergen en mann pågripen med pil og båge etter han skal ha skutt med dette i et bostadområde. Politiet ransaker derfor bostaden til mannen og fant flere andre ulovlige og lovlige våpen, opplyser politiet. Mannen blir sittende i arresten i natt og skal i avhør i morgen. Politiet ser i tillegg på andre hendinger med pil og båge i området for å se om det kan være en sammenheng med mannen. Det ingen opplysninger om skadde personer. En fransk politimann siktet og så suspendert for vold i tjenesten etter at han treffet en 14-åring i ansiktet med en tåregassgranat, det skriver nyhetsbyrået AFP. 14-åringen mistet tenner og fikk andre skader av granaten, sier påtalemakta. Frankrike preget av enorme protester mot skoleverket. Nesten 500 personer pågripne under dagens protester. Rundt 85% av dem mindreårige. Demonstrantene krever flere lærere, bedre skolebygg og kortere skoledager. Fotball og nasjonsliga NO. Den engelske landslagskapteinen Harry Kane spilte sin 125. landskamp og deler Peter Shilton sin 36 år gamle rekord for flest kamper spilt for England. Han markerte det med 2 mål og en assist i 3-0-sigeren mot Tjekkia. Samtidig møttes Kroatia og Spania. Spania siger 2-1 etter et sent mål fra Arsenal-spilleren Mikel Merino. Dermed har Spania vunnet 42 landskamper på rad. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

Ja, ja da. Ashes to Ashes med kongen selv, David Bowie, fra det strålende albumet Scary Monsters and Super Creeps, som kom ut altså 1980, 10 år siden David Bowie døde, dere. Ja, men sånn, tida flyr, og savnet like stort. Vel, nå det avgjørelsens minutter som gjelder. Vi skal da ta og avsløre fasiten på kveldskvissen, og det var jo selvfølgelig låter fra 1986, som jeg sier selvfølgelig, for jeg har gjentatt en god del ganger nå. Tre låter altså, som kom ut i 1986, året popkviss startet opp. Og her kommer altså låtene for siste gang i kveld.

Ja, det svinger av denne, gjør ikke det? Walk this way, men skal vel ikke gjerne begynne fra starten da. Aller først, kanskje den vanskeligste I kveld viser seg det nemlig på svarene deres. Det var jo Crowded House som åpnet ballen med Don't Dream It's Over. Crowded House da, som startet opp I New Zealand med flyttet omsider over til Australia, før de gikk worldwide med brødrene Finn I spisen. Neil Finn da, som skriver alle disse fantastiske låtene. Don't Dream It's Over altså. Fra 1986 som alle de andre, og Nummer to ut var jo Bruce Hornsby and The Range med The Way It Is, også en stor hit fra 1986. Og så var det da den siste som vi hørte her nå, nemlig Walk This Way med Run DMC. Kommer ut I 1986, men det var jo en versjon av Aerosmiths låten det, som først ble gitt ut I 1975. Og når det gjelder Aerosmith nå, altså, mine damer og herrer, så snakker altså Joe Perry og Steven Tyler nå høyt om en gjenforeningsturné, noen år etter at de bedyret at de var ferdige med å turnere. Vel, vel, den som lever den får se om disse gamle gutta kommer seg opp på en scene igjen. Det hadde sikkert vært moro. Så jeg kjenner vel lukta av sagmuggen, så klarer de ikke å holde igjen. Vi skal altså må opp. Vi har jo slitt litt med helseproblemer der I gården også, men det blir spennende da, å se om Aerosmith kommer seg opp på en scene igjen. Vel, vel, det var ikke noe lett å trekke ut noen vinnere, det var det altså ikke, det var mange som også hadde rette svar, og derfor så måtte vi ha hjelp av, der du opp, så kommer opp med, som får ut av trekningen her, og det lapper som ligger opp I en bolle, og så bare ristene sine rundt, akkurat som en sånn trekninger I gruppene til fotball-VM dette her, og så dukker det opp et navn om sider, og denne gang så står navnet Geir Håkon Strand fra Stavanger, som visste at det var Crowded House, Bruce Hornsby and the Range og Run DMC vi var på jakt etter da. Ja, du hørte jo også Walk This Way, Run DMC, Aerosmith var jo også med der, stemme til Steven Taylor, er jo lett å kjenne igjen. Vel, det var faktisk kveldskvisen det, og Geir Håkon Strand får en t-skjorte, og ikke minst også et wildcard inn på en lørdagssending, og da det bare å takke og si ja til det, Geir. Jeg gleder meg til å høre deg en lørdag på hovedkanalen I NRK PN. Ikke noe på lørdag, da deltakerne nok plukket ut allerede, de kommer live I studio, så det ingen grunn til å gå glipp av popquizen nå på lørdag, selveste 40-årsfesten. Det rart å tenke på at dette programmet har altså holdt på I 40 år, og det mange som spør meg om hva kommer det av at den stereoen der, og det blir jo stadigvæk intervjuet om det også, og jeg tror nok det programmet det folkets program, det fritt for kjendiser, det folkets program, og det skal det fortsette å være. Det folket som ringer inn og driver dette programmet fremover. Det er ikke mange innringingsprogram igjen, ikke I hvert fall I NRK, så det stas å holde det gående med popquiz, så jeg tror det mye mer enn quiz. Jeg tror folk rett og slett lar seg underholde av andre som kunne vært dem, kunne vært naboen, kunne bare vært en venn eller familie eller sånt noe, som spiller hovedrollen her I NRK PN hver eneste lørdag. Og det jo nasjonal quizprogrammet på radioen. Jeg vet ikke om det noen konkurrenter der ute lenger nå heller, men det noe jeg får stas å kunne sitte der og lede det programmet. Jeg føler meg mer som en toastmaster, jeg skal være ærlig. Det innringerne som spiller hovedrollen. Takk til alle som har sendt inn svar på quizen. Neste tirsdag så kan det bli deg som sikkert går det med en t-skjorte. Det bare å få med dere popquizkveld hver eneste tirsdag fremover. Vel, vi nærmer oss Kinderegget og et nytt album som fyller 50, så det ingen grunn til å gå noen steder. Vi skal også rekke en kjøretur litt senere denne timen her, og vi skal også ha en smektende soveromssonade fram mot midnatt. Men hvorfor ikke få med litt Oslo S aller først da? Hva om vi tar feil? Nei, det gjør vi ikke.

Ingen tvil om hvor disse kommer fra, med navnet Oslo S. Hva om vi tar feil? Ja, spennende med ikke nye rockeband, for at Oslo S har det holdt på svært lenge, men jeg digger nå norske band som synger på norsk, som har litt puls i, ja, da. Jeg gjør det. Oslo S har definitivt det. Da, mine damer og herrer, er vi klart for bortsett på dagen. Vi har noen tunge navn også denne uken, så det er bare å henge med på allsangen det.

Vakkert at det er helt nydelig. Vel, ingen innmeldte. I dag, i morgen, så finner vi Tony Braxton. Ja, vi husker da vel Unbreak My Heart. Ja, vel, jeg håper ikke Tony Braxton hørte dette her. Men hun blir 59 i morgen og hadde sin første Billboard Hot 100 hit med nettopp Unbreak My Heart, og okkuperte førsteplassen der i 11 uker. Ja da, en voldsom suksess for Tony Braxton. Det begynner å bli noen år tilbake siden nå. Og hun blir liksom alltid forbundet med Unbreak My Heart. Hun kommer liksom, i hvert fall i mitt sinn, så har hun stoppet opp der. Sånn er det. I morgen, ja, vi holder oss på onsdag altså.

Ja da, Tom York, han er nå sjefen i Radiohead. Der er han både låtskriver, gitarrist og også pianist faktisk. Og York har da preget musikkindustrien i stor grad. Og i 2006 ble han rangert som den sjette mektigste personen innen musikk av Q Magazine. Det er så mange sånne kåringer, og alle disse musikkbladene har jo, eller musikkmagasinene har jo sine kåringer da. Og, men jeg stiller meg bak det altså. Jeg synes Tom York er usedvanlig talentfull og dyktig fyr. Og Radiohead var jo med i The Battle of Britain, altså denne kampen på 90-tallet mellom Oasis, Radiohead og Blur og de andre Brit-bandene som konkurrerte om å få flest mulig førsteplasser på de engelske hitlistene. Og Radiohead, ja, de markerte seg så til de grader. 58 år altså, i morgen blir det Tom York. Og samme dagen, også i morgen, var det farta. John Cougar Mellencamp blir altså 75. Der har vi en jubilant. Han skal vi trekke fram litt senere denne sendingen her. Det er bare å henge med på kveldens kjøretur. Ja da, den gamle Mersan står på utsida av radioresepsjonen. Ikke lenger på tomgang, fordi drivstoff har blitt for dyrt. Men den står nå altså klar til en kjøretur. Vi skal ta den kjøreturen sammen med John Cougar. Det lover jeg litt senere den timen. Hopper vi opp på torsdag, ja, så finner vi da Peter Gene Hernandez. Hvem er det, sier du? Jo, Bruno Mars, nemlig. Han blir 41 år på torsdag. Og dette navnet Bruno Mars, ja, det kom fra faren hans, som alltid kalte han for Bruno. Han la selv til Mars da han ubeskjeden sa at det er mange jenter som synes jeg er fra en annen verden, så jeg kunne like gjerne si at jeg kom fra Mars. Vel, det var jo... han er jo fra Hawaii, så hva med Bruno Hawaii? Vel, det hadde kanskje ikke blitt helt sa. Det hadde nok blitt raskt forbundet med Hawaii-skjorte og ukulele. Vel, han blir i hvert fall 41 på torsdag, Bruno Mars, men går vi over til fredag? Åh, så finner vi en av mine gamle gode favoritter.

Jackson Browne. For en fyr da, har jo hatt en lang karriere nå bak seg, og forhåpentligvis også har han det foran seg. Han blir 78 nå på fredag, altså. Han bodde i Los Angeles, ikke langt fra The Troubadour, hvor de store bandene opptrådde. Og der bodde han i første etasje, så bodde Glenn Frey fra Eagles. Han bodde i andre etasje. Og Jackson Browne, han satt i første og komponerte låter. Og Frey, ja, han hørte dette her gjennom gulvet, og hørte hvordan han gikk fram for å skrive låter. Sånn var det også Glenn Frey begynte å tenke på å skrive egne låter som han kunne levere til Eagles. Så sånn kom han altså i gang. Man kan trygt si at Jackson Browne var fødselshjelperen til Eagles, og han leverte også Take It Easy, som var en av de store hittene til Eagles. Går vi opp på lørdag? Ja, der finner vi David Lee Roth, spik, spenna, gæren. Og det er jo de som eldes med verdighet, og så er det de som ikke gjør det. Jeg er kanskje redd for at David Lee Roth tilhører den siste kategorien. Måtte nå nylig avlyse deler av, eller siste rest av turnéen sin i hvert fall. Det var kanskje siste halvdel, i og med at billettsalget var heller dårlig. Og det er kanskje ikke rart når man ser David Lee Roth i dag, hvor han fremstår kanskje mer og mer som en klovn. Har vel sniffet litt for mye opp i nesa si gjennom året, og det breger han vel på sine eldre dager. Blir 72 på lørdag. Ja, det er lenge siden han var en karismatisk og flott front for Van Halen nå. Det er bare å slå fast. Det skulle være de innmeldte. Da sier vi gra. Nei, vent, det er jo en til. Nei, jeg har jo glemt. Daryl Hall fra Hall & Oates. Daryl Hall blir 80 år på søndag. At det går an! Daryl Hall, en av mine gamle favoritter ifra ungdommen, dette her, er en av hans tøffeste låter, sammen med John Oates, som ingen skjønte hva gjorde. I can't go for that! Gratulerer med 80-årsdagen, Daryl!

0: podcast fra NRK.
1: Det er noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at det klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
2: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier og dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio.

Åssen det galt tok med Nare, og før det da så var det 80-årsjubilanten Daryl Hall her sammen med Oates da. I can't go for that, no can do. Vel, da det tid for Classic Rock Albums at 50, altså albumene som fyller 50 år i år, som ble gitt ut i 1976 i nettopp Kinderegget, og det godt å se at det mange udødelige album igjen. Og denne gang et album som har stått langt fremme i min vinylsamling i mange år.

Skotske Pilots mest kjent for udødelige 70-talls hits som Magic og January. Men dere, i 1976 så bestemte de seg for å pakke sekken, forlate regntunge Storbritannia og reise dypt inn i de kanadiske skoger for å spille inn sitt tredje studioalbum, Morin Heights. Frem til 1976 hadde Pilot hatt, får jeg si, luksusen med å bli produsert av ingen ringere enn geniet Alan Parsons. Parsons skrudde lyden så silkemyk og radiovennlig og polert, men på Morin Heights ble han altså da byttet ut med Roy Thomas Baker, mann som akkurat hadde hjulpet Queen med å sprenge alle budsjetter og normer og lydmurer med A Night at the Opera. Selskapet EMI hadde trua på Pilot og sendte de av gårde med et nærmest ubegrenset budsjett. De var nå en trio med David Paton i front, Ian Berntsen på gitar og Stuart Tosh på trommer. Resultatet ble altså et album som like fascinerende, ja, som det schizofrent, preget av vill eksperimentering, hyttekuler og et produsentbytte som ga gruppa uventede muskler. Albumet ble spilt inn i det legendariske Lust Studio som lå i den vesle kanadiske byen Morin Heights i Quebec. Tidlig brukt av både Rush, David Bowie og The Police, blant mange andre. Pirate, ja, de lot seg rive med av den kanadiske villmarka og studiomulighetene. I et øyeblikk av ren genialitet, eller kall det gjerne galskap, plasserte de et gitarforsterkerkabinett rett ut i snøen for å fange opp den naturlige klangen i vinterlandskapet. Ja, nå ble det dårlig mottatt i den lokale landsbyen, som lå et stykke unna, men som plutselig da fikk

skotske gitarriff dundren gjennom skogen. Låtskriver og bassist David Payton og resten av gjengen var så beruset av lønnesirup og frisk luft at det like godt ga ut singelen Canada. Burde blitt avsunget døgnet rundt nå utenfor det hvite hus. Videre kommer stiften frem til Penny in My Pocket, hvor Ian Berntsen storspiller før Lies and Lies avslutter de utvalgte fra albumet. Det høres kanskje ut som et band som har, ja, låst seg inne i en boks med litt for mye kompresjon og litt for høye ambisjoner, ja, muligens, men det er søl meg et av de mest charmerende og energiske poprock-dokumentene, dette her fra 1976. Velkommen til Morning Heights med Pilots. I look out!

For en glede da, ja, ikke bare å markere at The Pilot sitt album Morin Heights fyller 50 år, men at John Cougar Mellencamp det runder 75 i morgen. Og det finnes da ikke bedre steder å gjøre det enn bak rattet for å teste ukas kjørelåt. Og er det en ting vi vet om denne mannen som ga oss Heartland Rock, så er det at han fortsatt gjør akkurat som han vil. Mannen som en gang ble tvunget av kyniske manageren til å kalle seg det ekstremt tøffe 70-tallsnavnet Johnny Cougar. Ja, han har brukt resten av livet på å bevise at han har mer substans enn et villkatt-pseudonym. Nå feirer han altså tre kvart århundre, sannsynligvis med en røyk i munnen og en sunn forakt for moderne popmusikk. Hvis du planlegger å dra på en Mellencamp-konsert for å drikke deg driting, skråle og kaste øl, ja, så har jubilanten en klar beskjed. Don't come! Med årene har han utviklet en herlig gretten gubbe-autoritet etter han selv satte korken på flaska for godt. Småbyenes talsmann, som i Small Town. Kommer du fra et lite sted, skal du være stolt av det. Kvalitetsbygde rock lenge før det i hele tatt ble et begrep her hjemme. Bare lukke øya og drømme at du er på landet. Jeg kan ikke gjøre noe annet, selv om jeg kjører midt i byen. Kjøreturene blir bare kortere og kortere. Himmelens navn, hva det koster å fylle tanken nå. Det er nok bensin igjen til å høre på John Mellencamp. Bygda, here I come.

0: du som er taxisjåfør, hva er det du irriterer deg mest over i trafikken?
1: De som ikke samarbeider, skjønner du? Ikke samarbeider. For eksempel, hvis for eksempel jeg skal krysse, ikke sant?
2: Enkle spørsmål, enkle svar.
3: Popquiz kveld med Paul Thoresen på NRK P1.

0: Hazard var det med Richard Marx. Og før det igjen da, så var det John Mellencamp bak i rattet i ukas kjørelåt i anledning hans 75-årsdag i morgen. Da, mine damer og herrer, så retter vi blikket mot soveromsdøra for de som har lyst til det. Har du lakenskrekk, ja, så kan du holde deg oppe litt til utover natten. Husk, pen stenger aldri, men vi gjør det snart, og vi gjør det som vanlig med en sonat.
1: Soveromssonaten.
0: The City That Never Sleeps, sang Frank Sinatra i New York, New York. Byen som aldri sover er vel den byen i USA med flest låter oppkalt etter seg. Få byer er vel så besunget som nettopp New York. Ofte med glimrende resultat. Billy Joel med New York State of Mind satte ved standarden, synes det gjelder, men ikke langt bak, så lurer låten med en lignende titel, Empire State of Mind. Jay-Z ga den ut på sitt album The Blueprint 3 fra 2009. Alicia Keys ga den ut samme år på albumet The Element of Freedom, og da under navnet Empire State of Mind Part 2 Broken Down. Holder nok en knapp på Keys sin versjon. Neddempet og svevende, så du formelig ser Manhattan Skyline før du lander i Central Park. Det er kreditert hele 7 låtskrivere på Empire. Både Jay-Z og Alicia Keys er fra New York, så alibien skulle jo være i orden, og begge hadde lyst til å skrive en låt til hjembyen. Så Alicia Keys og Empire State of Mind Broken Down skal tas frem mot midnatt. Takk for følge, takk for meldinger. Det er hyggelig at dere henger med Popquiz kveld på tirsdagene. Det er jeg veldig glad for. NRK radioappen, søk opp Popquiz, den er åpen 24/7. Det er bare å legge inn noen meldinger om du har lyst til det, altså. Etter oss så er vel nattradioen her i NRK P1, men vi setter kroken på døra nå med nettopp Alicia Keys. Ha en god natt.

0: God kveld, her NRK Nyheter ved midnatt. Krista Pike våken og kan snakke etter det mislykkede henrettelsesforsøket i Tennessee, USA. Hun har vært bevisstløs og koblet til respirator i flere dager. Pike skulle henrettes onsdag forrige uke, og lite har vært kjent om hennes tilstand siden. Hun har ligget på sykehus mens leger forsøker å rense kroppen hennes for giftsprøytene hun ble injisert med. I morgen skal advokaten hennes møte i retten i et forsøk på å få flere opplysninger om hva som skjedde under den mislykka henrettelsen. Pike ble dømt til døden i 1995 etter et drap på en medstudent. 29 år gamle Frida Caroline Liaseth fra Ålesund har vært syk i hele sitt voksne liv med Crohns, psoriasis, eksem og stomi. Etter et halvt liv med venting bør hun politikerne sette av mer penger i statsbudsjettet for å få ned ventetiden ved sykehusene.
1: Når man er ung og har lyst til å være med på mye, og må sitte og vente på behandlinger, sitte og vente på operasjoner, sitte og vente hele tiden, så går jo livet ditt forbi.
2: I Møre og Romsdal har den omstridde helseplattformen gitt store ekstra utgifter. Denne høsten må helseforetaket igjen gjøre dramatiske kutt, om det ikke kommer en ekstra løyving i statsbudsjettet.
3: I forhold til statsbudsjettet så har vi ikke store forventninger om at det vil komme noe spesielle tiltak på det.
2: Dagen før budsjettforslaget kommer fra regjeringen, ber Ålesunds kvinner om at politikerne åpner pengesekken og løyver ekstra mye penger til sykehuset.
1: Jeg har jo en drøm om å komme tilbake i arbeid, og jeg har mistet ut veldig mye av livet mitt, og man får jo den følelsen av at man har mye å ta igjen.
0: Sa Frida Caroline Liaseth til slutt. Vi hørte også administrerende direktør Olav Lødemel i Helse Møre og Romsdal. Reporter Tore Ellingsæter. Høyre sitt forslag om en HPV-vaksine som gir bedre beskyttelse mot kreft og sykdom fikk flertall på Stortinget i dag. Flere europeiske land har byttet til denne HPV-vaksinen. Folkehelseinstituttet bruker Cervarix i det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet, mens den som nå blir vanlig må kjøpes privat på resept. Høyre ser det som en viktig seier at også norske barn skal få beskyttelse mot flere kreftformer. Bare AP og SV stemte imot forslaget. Så fotball. Cristiano Ronaldo beklager og sier han likevel ikke gir seg på landslaget. Superstjerna beklager oppførselen sin og sier han vil godta en straff og stille seg ledig til landslaget. I forrige uke forlot Ronaldo Portugal sin landslagssamling som følge av at han ikke fikk spilletid da de møtte Norge, og fikk vite at han heller ikke skulle få spille fra start mot Danmark i Nasjonsligaen. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere oppdateringer får du som alltid på NRK.no. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Fornøyelig når to av verdens største popstjerner små kjegler litt om den samme dama, Michael Jackson og Paul McCartney, åpner natt radioen The Girl Is Mine.
1: Du hører nattradioen på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Og da vi kommet midt i uka, Mittwoch som tyskerne sier, eller Wednesday, eller da onsdag, ja da, den 7. oktober er vi så vidt inne i. Det nattradio her i NRK1, Nils Åge Nonstad i studio. Velkommen inn!

Lonesome Traveler heter låten til Paperboys, og før det, Daily Lys her I Nattradion, Peiling på seiling. Ja. Og på dagens dato, 7. oktober I 1985, så skjedde et av de største øyeblikkene I norsk pop-historie. For et norskt band greide det nesten umulige. Ja, og låta det jeg snakker om, den kjenner du veldig godt, og kommer straks.

Emma Steinbakken var innom her I Nattradion. Ja, det å få se navnet sitt øverst på Billboards topp 100-liste, det det ikke så mange som får oppleve, men det gjorde altså aha. Akkurat på dagens dato 7. oktober I 1985, ja, 41 år siden I dag. Og Norge gikk jo nærmest av hengslene da popgruppa vår da fikk topplasseringa, og den var et faktum. Og etter det så jo de tre gutta seg ikke tilbake, og har jo hatt en fantastisk karriere. Og alt på grunn av denne.

Det var Emil Karlsen som etterfulgte aha her I nattradioen. I morgentimene I dag så står nok pressen klar utenfor døra til Jens Stoltenberg, eller kanskje det utenfor Finansdepartementet, for det tid for den årlige marsjen da, der finansministeren vandret til Stortinget med forslaget til statsbudsjett. Da. Så får vi se om pressen får noen vettige svar mens de springer rundt Stoltenberg bortover.

Hip to Boo Square, sing Huey Lewis and the News. Kollega Espen Aas er jo stor fan av Bob Dylan, men tror neppe at han dukker opp I Dagsnytt 18 når han I Oslo og spiller konsert I oktober. Og hvorfor tror han ikke det? Jo, det får du høre mer om straks.

Nakken, det heter låten til Kajander. Lørdag 17. oktober, da dukker 85 år gamle Bob Dylan opp I Norge. Sannsynligvis for aller siste gang, og det blir konsert I Oslo Spektrum den kvelden. Og kollega Espen Aas jo stor fan av Dylan, og det har han vært siden guttedagene. Og en

0: Ja, en annen kollega, Ove Gundersen, har snakket med Espen og ja, lurt på hva det med Bob Dylan som fascinerer han sånn.
1: Han jo veldig vanskelig på mange måter å like også. Han skifter jo retning hele tiden i det du liker ham som visesanger, blir han rockartist, i det du liker ham som rockartist, så begynner han å spille country og så videre. Han skifter stilart hele tiden. Han har ganske uenige konserter. Noen ganger liker han å spille konsert, noen ganger virker det som han hater det.
2: Lay, lay, lay, lay. Lay across my big grass bed.
1: Men jeg tror det gjør egentlig at jeg blir jo aldri lei av Bob Dylan, for han så uforutsigbar, og så har han skrevet så mange fantastiske tekster, ofte veldig komplekse, men du finner veldig ofte en eller annen linje i de tekstene hans som på et eller annet vis harmonerer godt med ditt eget.
3: Har du funnet en sånn linje som du kommer på i farten?
1: Det jo alltid vanskelig med Dylan, for man husker jo gjerne det siste man har hørt. Ofte synes jeg jo egentlig de tekstene hans om det å være på utsiden av alle sider som han synger i en sang. I was always on the outside of every side there was, for eksempel en veldig flott linje.
2: Always on the outside of whatever side there was.
1: Ja, og nettopp fordi tekstene gjerne litt komplekse, så det jo sanger du må høre igjennom mange ganger, og så oppdager du nye lag. En av hans aller flotteste tekster, Desolation Row, som avslutningsbordet på Highway 61 Revisited fra 1965, var jo en sånn sang som jeg tror jeg spilte mer eller mindre hver dag i et år, fordi jeg følte jeg hele tiden forstod litt mer, litt mer, litt mer. Og den jo helt, helt fabelaktig. Og alle som lurer på hvorfor han fikk Nobelprisen i litteratur pleier å si, hør på den saken.

0: Men hva slags personlighet er egentlig Bob Dylan? Er det en person du hadde syntes det vært ålreit og gått ut og tatt en pizza og en øl med, eller er han på en måte bare sær?
1: Jeg tror det er godt å slippe egentlig å møte Bob Dylan. De jeg selv har møtt som har møtt Bob Dylan av fans synes jo alltid at dette har vært litt vanskelig, fordi han liker ikke å være populær, han liker ikke å bli tilbedt, han har alltid avskydd det personfokuset og de som vil snakke med han, de som vil ha autografen hans, de som følger ham verden rundt, det har han en veldig avsky for. Så jeg tror, skulle jeg satt meg ned og tatt en øl og en pizza sammen med Bob Dylan, så tror jeg vi måtte snakket om helt andre ting, andre musikere for eksempel. Han er jo veldig opptatt av den amerikanske sangtradisjonen, så hvis jeg hadde lest meg opp på bluesmusikere fra 30, 40 og 50-tallet og virkelig kunnet mye om det, så tror jeg det kunne blitt en gøyal samtale. Hvis jeg ville ødelagt det måltidet, så hadde det vært å stille ham spørsmål om hans egne tekster og om han selv som person. Beyond the horizon,
0: it is easy to love. Men vi tenker jo ofte Bob Dylan, han er på en måte en person som bare reiser rundt og lager konserter, men han må vel ha en slags indre familieliv han også på et eller annet vis?
1: Ja, han har jo etter hvert ganske store barn og barnebarn, men veldig mye av livet sitt bruker han jo på musikk. Han fylte jo 85 nå i mai. Han har hatt to USA-turnéer i år og legger ut på Europa-turné med start i Oslo 17. oktober. Så man kan jo noen ganger lure på om han egentlig er litt på flukt fra seg selv, og at han i alle fall ikke har noen store planer om å sette seg ned og være pensjonist med det første. Med unntak av covid-året 2020, så har han jo turnert høyt og lavt i alle år, ikke sammenhengende, men i alle år siden 1986.
0: Har du planer om å invitere han til Dagsnytt 18 17. oktober?
1: Jeg tror han er litt travel, dessuten er det lørdag, så vi har ikke sending. Er det en ting jeg er sikker på, så er at han i alle fall ikke hadde kommet. Ingen har vel sett Dylan i et TV-studio på mange, mange tider.
2: Espen Aas er ute med bok om Bob Dylan. En høyst subjektiv guide gjennom alle hans studioalbum, er det. Og det er nå 6 år siden Dylan slapp sitt hittil da siste album, Rough and Roady Ways heter det. Og her får du en av låtene fra albumet, Goodbye, Jimmy Reed.

0: forlater vi Bob Dylan og Heinz Goodbye Jimmy Reed, hentet fra Heinz foreløpig siste album da. For nå er det tid for vår norske trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Flere hundre videregående skoler over hele Frankrike berørt av skoleprotestene som herjer I landet. Over 250 000 personer deltok I skoleprotestene I dag med krav om flere lærere, bedre bygg og kortere skoledager. Søppelbøtta og biler satt I brann, og politiet har iverksatt kraftige tiltak mot demonstrantene.
1: Over 500 personer pågrepet under protestene I Frankrike. De fleste mindreårige. Nå kritiseres politiet for unødvendig hardhendt håndtering og overdreven voldsbruk mot de unge demonstrantene. Professor Kjerstin Aukrust sier politiets maktbruk blitt trappet opp de siste årene.
2: Det har vært en forverring I når det gjelder politivold de siste 10 årene under president Macrons ledelse. Men samtidig også overraskende synes jeg at ikke politiet viser litt mer måtehold når det snakk om såpass unge og uerfarne demonstranter. Og jeg tror veldig mange I Frankrike blitt sjokkert over de alvorlige skadene som noen av disse elevene har blitt påført av politiet.
0: Reporter Anna Rutte Tørresen. Meklinga mellom Norsk sykepleierforbund og NHO Geneo fortsetter på overtid. Dersom ikke partene blir enige, går 133 sykepleiere ut I streik fra I morgen. Sykepleierne som kan tas ut I streik jobber I private helsetjenester I Oslo, Bergen, Moelv og Lillehammer, skriver sykepleien. Et barn var til stede da en mann I 20-året angrep et jaktlag I Halden på søndag og drepte 2 menn. I tillegg til barnet var det 13 andre vittner til drapene. De har alle status som fornærmet I saken. At barn var til stede, sier noe om hvor alvorlig saken forteller programleder I NRK-podkasten Krimrommet, Dennis Ravndal.
3: Det høytid for folk som driver med jakt. Når elgjaktsesongen begynner, har man med seg barn. Man står stille og rolig på dette gårdstunet og fordeler poster, og plutselig så faller disse skuddene, og vi har jo lest vittneforklaringer I dag fra folk som var der, som forteller at man løp for livet, dro med seg barn og løp det man kunne for å slippe unna, og man visste ikke hva det var som skjedde, og det var langt unna politi.
0: USAs president Donald Trump sier han skal snakke med Russlands president Vladimir Putin om et mulig pesttilfelle ved et forskningsinstitutt I Sibir. Russiske myndigheter har slått alarm etter at en 28 år gammel kvinne som jobbet på et institutt som drev pestforskning, døde av lungeinfeksjon med ukjent årsak. Verdens helseorganisasjon opplyste I dag at saken innebærer svært lav risiko utenfor Russland. TVNRK Nyheter, I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Friends. Her NRK Nyheter, klokka 2. LO-leder Kine Asper Visnes advarer regjeringen mot å gjøre strømmen dyrere for folk. Ifølge lekkasjene før morgendagens statsbudsjett vil Arbeiderparti-regjeringen øke prisen på Norgesprisordningen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det kan ramme folk som allerede strever økonomisk, frykter LO-lederen.
1: I et hvert statsbudsjett så er det viktigste for LO at vi trygger velferden, at vi sørger for at vi får folk i arbeid, og at det er forutsigbarhet for næringslivet. Det er liksom overskriftene i et hvert statsbudsjett. Så er vi opptatt av nå at vi ikke vil ha så stor økning på Norgespris som det som er foreslått. Men vi er glad for at det kommer mer penger til Arbeidsdepartementet som skal sikre at flere får seg jobb. Og så vil vi se på helheten i morgen og komme med tydelige tilbakemeldinger på det som ligger i bordet da.
0: Krista Pike er våken og kan snakke etter det mislykkede henrettelsesforsøket i Tennessee, USA. Pike skulle henrettes onsdag forrige uke, og lite har vært kjent om hennes tilstand siden. Hun har ligget på sykehus mens leger har forsøkt å rense kroppen hennes for giftsprøytene hun ble injisert med. I morgen skal advokaten hennes møte i retten i et forsøk på å få flere opplysninger om hva som skjedde under den mislykka henrettelsen. Pike ble dømt til døden i 1995 etter et drap på en medstudent. Og den amerikanske presidenten Donald Trump sitt parti ser ikke ut til å gjøre et godt valg i delstater der partiet hans vanligvis dominerer. Snart er det mellomvalg i USA, og presidenten kan miste flertall og muligheten til å få gjennom politikk like raskt som i dag. I Iowa vant republikanerne med tosiffra margin for 2 år siden. Nå er ikke delstaten lenger et trygt republikansk område, forteller korrespondent Anders Tvegård.
2: Ja, men det er 4 uker igjen, og så handler det om å gjøre målingene om til faktiske stemmer på valgdagen, og så har du også et spørsmål om omtegning av valgdistriktene som kan spille inn her. Men det vi ser er at republikanerne, de må nå bruke penger og tid i delstater hvor de ikke tidligere trengte å være.
0: Så fotball. Landslagskeeper Ørjan Nyland skriver på sin egen Instagram-konto at det er utrolig skuffende å se at enkelte har en forhåndsbestemt agenda etter de 4 kampene i Nasjonsligaen. Nyland har måttet tåle mye kritikk etter tabbene mot Portugal, en kamp Norge tapte 2-1. I denne siste kampen ble Nyland henvist til benken, og Egil Selvik fikk muligheten mellom stengene. Nyland skriver videre at han som keeper må tåle kritikk, men at denne gangen handler det om noe helt annet, uten at det kommer frem konkret hva keeperen viser til. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.